0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14 kuni 15 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 10 kuni 14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11 kuni 15 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 5 kuni 13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
1: Järgmiseks üks nali.
2: Kullake, sa meenutad mulle ookeani.
1: Kas ma olen nii kaunis ja romantiline?
2: Ei, lihtsalt iiveldama ajab.
0: Elamus spa asutaja puhkusest ei loobuta, kuid otsitakse odavamaid alternatiive. Majanduslik ebakindlus sunnib peresid oma vaba aja veetmise kulusid senisest põhjalikumalt kaaluma. Elamus spa asutaja ja juhatuse liikme Andres Tiigi sõnul ei loobuta tingimata ühistest elamustest, kuid kaugemate ja kulukamate reiside asemel valitakse üha sagedamini minipuhkus kodulinnas. Elamus spa jaoks on muutus tähendanud külastajate lisandumist, kuigi teenindussektori üldist olukorda peab Tiik keeruliseks.
3: Anu Viltrop, kultuur aitab hakkama saada, aga miks me seda tuge rohkem ei kasuta? Kui soovime, et Eesti inimesed peaksid keerulistel aegadel vastu, tuleb teadlikult hoida ja arendada seda, mis neid nende endi sõnul toetab, ning kultuur on üks neist tugedest, kirjutas Eesti muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop.
0: Režissöör Hanna Bergholm, Soomes on õudusfilmide seis viimasel ajal paremaks läinud. Värskelt Eesti kinodesse jõudnud õudusfilmi Öölaps režissöör Hanna Bergholm ütles Sirbile antud intervjuus, et film on tema moodus maailmaga suhelda, seega kui ta ei teeks filme, siis oleks kogu oma ülejäänud elu lihtsalt tumm. Toitumisteadlased kummutavad müüdi, seda pole põhjust menüüst välja visata. Kartul on eestlaste toidulaual olnud aastakümneid. Keedukartul, kartulipuder, ahjukartul ja kartulisalat kuuluvad paljude perede tavapärasesse menüüsse. Viimastel aastatel on aga üha rohkem räägitud sellest, et kartul sisaldab palju süsivesikuid ning võib peresuhkrut kiiresti tõsta. Twigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, millega lõppesid saarikorraldus ja nõukogudeaegne õitseng. Tallinna tööstusalasid avastades oleme koos tutvunud kolme väga erineva ettevõtte ajaloo ja tänapäevaga, Volta tehase ning Marati ja Põhjala vabrikuga. Praegu pulbitseb nende tootmishoonetes uus elu. Meie järgmine sihtpunkt on Ülemiste. Täpsemalt see osa Ülemistest, kus tegutses pikki aastaid suurim üleliidulise tähtsusega tehas.
3: Taylor Swift kui psühholoog.
0: Leen Selart, muusika aitab hingevalu leevendada, kuid ei tohiks päris abi asendada. Kes su psühholoog on? Taylor Swifti kõige süngemad lood kõlab eneseirooniline nali sotsiaalmeedias. Kuigi see on öeldud naljatades, kirjeldab see tabavalt viisi, kuidas inimesed on harjunud muusikast lohutust ja äratundmist otsima. Prantsusmaa pakkus välja strateegiliste kütusevarude kasutuselevõttu. Prantsuse ametnikud tegid reedel toimunud erakorralistel kõnelustel ettepaneku võtta ulatuslikult kasutusele strateegilised nafta- ja diislikütusevarud. Ettepanek järgnes

USA ähvardusele, et kui Euroopa riigid reserve käiku ei lase, ootab neid ees kütuse ekspordikeeld, kirjutab Politico. Noorsooteatri elajas vaatab tegelikkusele otsa ilma roosade prillideta. Taago Tubin on toonud Noorsooteatri lavale Duncan Macmillani näidendi elajas. Pealkiri on kõhe ja ka lugu ise ei ole kergete killast, aga see ei hüppa vaatajale küünistega selga ega surujõuga nägupidi mudasse. Samas ka ei hellita ega lase roosasid prille ette panna. Küll aga hoiab vaatajal kogu etenduse vältel kindlalt käest kinni. Lugu on kirjutatud, lavastatud, kujundatud ja mängitud nii mõjusalt, et ei teki tahtmist karmi teema ees silmi kinni pigistada ega enda ja lava vahele turvaseina ehitada. Seksuaalkasvatus ei ole üks piinlik seksijutt, vaid järjepidev kooskasvamine. Seksuaaltervise veebinõustajad Jaana Lehe sõnul vajavad noored täna enamat kui üksikuid teadmisi rasedusest ja seksuaalsel teel levivatest infektsioonidest. Nad vajavad oskust mõista oma keha, seada piire ning rääkida suhetest, tunnetest ja seksuaalsusest ilma häbi ja hirmuta. Nikoni fotovõistluse võitjad kahtlustatakse tehisaru kasutamises. Nikoni maineka teadusfotokonkursi võit on sattunud kahtluse alla, kuna teadlased süüdistavad võidutöö autorit tehisaru kasutamises. Kuigi autor väidab, et kasutas tehisaru vaid pilditöötluseks, viitavad kriitikud video ebaloomulikele elementidele. Kriisi ajal peab igaüks 7 päeva vastu pidama. Mis saab krooniliselt haigetest? Me räägime Eesti julgeolekust rohkem kui kunagi varem. Aga ühe küsimuse jätame sageli tagaplaanile, kes hoiab Eestit kriisi ajal käigus. Vastus on lihtne, inimesed. Arstid ja õed, päästjad ja politseinikud, kaitseväelased, õpetajad, ettevõtjad, omavalitsuste töötajad, lapsevanemad ja vabatahtlikud, kirjutab Tervise Arengu Instituudi juht Annika Veimer. Loodusmajast aru tekkinud ruumi ülejääk toob EKI ja Keeleameti uude hoonesse. Kuna Põhja-Tallinna kerkivasse loodusmajja taru planeeritud keskkonnaasutuste ruumivajadus on aastatega vähenenud, täidetakse hoone vaba büroopind teiste ministeeriumite asutustega. Hoonesse kolivad ka Eesti Keele Instituut, EKI ja Keeleamet. Mure heinaga ja publiku kasvavad ootused. Jürgen Henn tabeliseisust, ma ei tunneta mingit survet. Eesti jalgpallikoondis valmistub Rahvuste Liiga koduheitluseks Luksemburgiga teadmises, kui siit täis saak ampsata, võib turniiri teine pool muutuda juba õige põnevaks. Kuidas selle olukorra haldamisega toime tullakse? Milline kanafilee jääb küpsetades mahlane? Küllap oled sinagi kuulnud, et kanafilee läheb pannil keema, sest sellesse on nii palju sool, vett süstitud. Sestap kutsume appi kogenud kokandusõpetaja ja Eesti peakokkade ühenduse liikme Kristi Tiido ning püüame välja selgitada, kui palju kanafileed küpsetades kaalus kaotavad ja miks liha küpsemise asemel pannil tegelikult keema hakkab. Lisaks 3 maitsvat retsepti, kus kanafilee on kuningas. Hispaaniat räsivad tõsised tormid ja üleujutused. Albacete provintsis Madriguerases suri 102-aastane naine ja ligikaudu 90 inimest vajasid päästmist pärast seda, kui üleujutuse käigus sadas maha 142 liitrit vihma ruutmeetri kohta. Vihmasadu jätkub ning pühapäeval on lääneosas oodata uut tormi, vahendab Euronews. Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneering tekitab valla ja Nkenni vahel erimeelsusi. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Robotid toodavad roboteid, miks usub Jüri Vlassov, et ta ei võib tuua külluse või katastroofi? Kui Jüri Vlassov lapsena entsüklopeediat sirvis ja ekskavaatori tüüpe pähe õppis, ei osanud ta aimata, et aastakümneid hiljem hakkab ta tegelema kokkupressitud inimteadmuse ehk tehisintellekti riskidega. Mis juhtub, kui nutikad masinad suudavad pea kõike, mida inimene, pealegi odavamalt, kiiremini ja väsimata? Tartu teadlaste uus uuring kirjutab ümber musta surma loo, see kestis sajandeid. Tartu Ülikooli teadlaste juhitud uus uuring näitab,

0: et Euroopa katkuajalugu oli märksa keerulisem kui kooliõpikutes sageli kirjeldatud musta surma suur laine aastatel 1347-1353. Katkubakter Yersinia pestis ei kadunud pärast seda Euroopast, vaid haigus puhkes eri piirkondades uuesti ja uuesti veel ligi 400 aasta jooksul kuni 18. sajandini. Kuhu Eesti hea teadus on kadunud? Hea teadus ei armu omaenda ideedesse, vaid küsib aeg-ajalt, kas need üldse veel püsti seisavad. Riigi rahakotiga kipub see küsimus olema ebamugavam, sest kord käima lükatud programmile tekivad juhid, majad, laborid ja terve hulk inimesi, kellel on põhjust uskuda, et karussel peab edasi pöörlema. Nii võib kunagisest tulevikutehnoloogiast saada harjumus, mida põhjendatakse edasi ka siis, kui maailm on juba järgmise nurga taha keeranud. Kõige kallim polegi alati halb idee, vaid idee, millest ei osata enam lahti lasta. Kes ütleb Eestis lõpuks, et mõni teaduspanus on oma aja ära elanud? Eestlased vaidlevad tuliselt, kas oleme hakanud tehisaru pimesi uskuma. Kas tehisarust on saanud mõne silmis juba eksimatu tõekuulutaja? Ühe eestlase terav sõnavõtt ai pimesi usaldamise kohta pani Redditis veerema tulise vaidluse, kus jagub nii värvikaid näiteid tehisaru eksimustest, kui ka neid, kelle sõnul peitub tegelik probleem hoopis kasutajas. Jõusaalis ei pea end hingetuks rassima, et trennist kasu oleks. Jõutrenni seostatakse tavaliselt tugevamate lihaste ja parema füüsilise vormiga, kuid hantlite tõstmisest võib kasu olla ka vaimsele tervisele. Värske uuringu järgi vähenesid ärevussümptomitega naistel jõutreeningu ajal märgatavalt ka depressioonisümptomid. Üle 2000 jooksja vallutas külgkülje kõrval Tartu südalinna. Külgkülje kõrval sörkimine annab hoopis teistsuguse energia, kui üksi küla vahel kilomeetreid koguda. Täna õhtul 9 kogunes Tartu Raekoja platsile enam kui 2000 inimest, et minna üheskoos Friday Nick Trunile ehk reedeõhtusele jooksule.
1: Järgmiseks üks nali. Juku tuli koolist koju. Noh, näita siis oma päevikut, pojuke, ütles isa. Tead, ma andsin oma päeviku Priidule. Ta tahtis oma vanemaid hirmutada.
0: Miks tänane 60 näeb välja nagu kunagine 40? Poole sajandi vanustelt fotodelt vaatavad vastu inimesed, kes näivad olevat 60. aastates. Tegelikult on nad 2 aastakümmet nooremad, vahel rohkemgi. See ei puuduta ainult tavaliste inimeste koltunud fotosid perekonnaalbumis. Kui vaadata selle ajastu filme ja teatrietendusi, siis ka tollased näitlejad on kuidagi räsitud olemisega ja tunduvad oma tegelikust vanusest märksa eakamad. Praegusel ajal on 60 inimene sagedasti veel täies elujõus. Saarlased ja MKM ei jõua planeeritavas elektriliinis kokkuleppele. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Pettunud lõunanaabrid ei plaani oma aega valimisjaoskondades raisata. Laupäeval toimuvatel Läti parlamendi valimistel on Liepjas inimesi, kes valimisjaoskondadesse ei suundu, sest nad ei usu, et nende hääl midagi muudaks. Politoloog Ini Sikstensi sõnul teeb valimata jätmise lihtsaks pettumus võimu tegevuses. Homme. Päev kulgeb suurema osa päevast vähis oleva kuu mõjul rahulikus ja tundlikus rütmis. Tähelepanu lähevad kodu, lähedased suhted ja vajadus tunda end turvaliselt. Alles hilisõhtul liigub kuu lõvisse, tuues päeva lõppu rohkem enesekindlust, loomingulisust ja soovi midagi tähistada. Seega ei ole täna vaja kogu päeva sama tempoga läbi suruda, hommik ja päev sobivad rahunemiseks, õhtu võib aga anda hoopis teistsuguse energia. Emotsioonid võivad olla täna tugevad, kuid see ei tähenda, et iga tunnet peab kohe tegudeks muutma. Kui miski häirib, anna endale enne reageerimist aega aru saada, mida sa tegelikult vajad. Õhtune lõvi energia aitab sul taas kergemalt hingata ja meenutab, et elu ei koosne ainult kohustustest. Foormaoks rehvi purunemine parandas Solbergi tiitlišansse. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest toju

0: Ta roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Noor tervisenõustaja ehitas pärast New Yorgi veebikursust üles oma personaalbrändi. On läinud palju paremini, kui ma arvasin. Lisaks traditsioonilisele õppele, kus noored gümnaasiumi, kutsekooli või ülikooli pinki nühivad, levib üha enam trend omandada haridus või osa sellest interneti teel. 21-aastane Lisette Meos ammutas nõnda teadmisi New Yorgist. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Jõu pani jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Kristin Amani-Kiikas pidi Eesti meistritiitli võitmiseks alistama kaks Euroopa meistrit. Laupäeval Tallinna Salme kultuurikeskuses toimunud 58. Eesti kulturismi ja fitnessi meistrivõistlustel pakkus publikule suurima elamuse naiste fit-modeli pikkuskategooria -172 cm, kus nähti maailma tipptaset. Elli küberturvalisuse ametijuht, tehisaru kasutab inimeste antud vabadust. Tehisaru agendid ei ole teadlikud ega tegutse iseseisvalt ning kui viimase aja uudiste valguses tundub, et tehisaru on inimese kontrolli alt väljunud, siis tegelikult kasutavad nad lihtsalt tagauksi ja vabadust, mille tehisaru parameetrid loonud inimene on sellele jätnud, selgitas Euroopa Liidu küberturvalisuse ametijuht Juhan Lepassaar saates Uudis Plus. OpenAI kulutab valitsuse veebilehtedele tungimise uurimiseks üle 430 000 € päevas. Tehisintellekti firma OpenAI kulutab üle 500 000 USD ehk ligikaudu 430 000 € päevas, et uurida oma tehisintellekti agentide loata tegevust veebilehtedel, sealhulgas Austraalia valitsusasutuste süsteemides. Grete Kotkas, ongi hea, kui on erinevaid tööandjaid nii kontori kui kaugtöö eelistajatele. Küsimus ei ole niivõrd selles, kumb on õige, kas kontor või kodukontor, vaid selles, kui hästi töötaja ootused ja tööandja pakutav tööviis omavahel klapivad, kirjutab IF kindlustuse personalidirektor Grete Kotkas vastuses. Pikk kaotusjada sai jätku, Pärnu kossutiim pole Kalevit võitnud 1600 päeva. Kui aastaid oli PC Kalev Cramo, nüüdne Big Pank Kalev, Eesti esiklubi ja Pärnu meeskond pidi õnnestuma ideaalselt, et neile üheski matšis säru teha, siis selleks hooajaks on jõuvahekorrad muutunud. Vähe sellest, et kalevlased on uuesti lihtsurelike hulgas, siis käes on hooaja algus, kus tiimide mängujoonised pole veel paika loksunud, niisiis avanes pärnakatel suurepärane võimalus nimekat oponenti näpistada. Valitsus pole muutnud plaani kevadel kütuseaktsiisi tõsta. Kui mitmed Euroopa riigid nagu Saksamaa ja Läti on kõrgete kütusehindade tõttu aktsiisi langetanud, siis Eesti sellega kaasa ei lähe. Vastupidi, järgmise aasta tänavu mais kerkib diisliaktsiis 15% ja bensiiniaktsiis 10%.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eluajaks vangimõistetu rääkis oma kongikaaslasele. Täna öösel nägin väga meeldivat unenägu. Räägi lähemalt. Nagu oleks mind kongi üri maksmata jätmise pärast tänavale visatud.
0: Väärt spordifilm võttis dramaatilisema suuna. Kolmapäeval esilinastunud film Magnus Kirt, tagasitulek rullis laias plaanis lahti 36-aastase nimipeategelase teekonna pisipõnnis tänapäeva. Viimased võtted toimusid tänavu kevadel. Kõige põnevam filmi juures on asjaolu, et see võttis töökäigus teise, dramaatilisema suuna. Läti Nassing Special ajajärgu lõpetaja. Läti poliitilisse satiiri ilmus 10 aastat tagasi fraas Nassing Special ehk ei midagi erilist. Sellised sõnad puterdas kehvas inglise keeles Bloombergile intervjuu annud toonane rahandusminister Atis Lakteris, kui üritas ilusamaks rääkida Lätis alanud majanduskrahi. Tundsin, kuidas luud olid väljas. Miljonär Marek Nõmmiku tütar hüppas politsei eest aknast alla ja pääses napilt eluga. Reede õhtul eile toimus Tallinnas Cinnamon Kosmose kinos Silvia Ilvese uue muusikavideos Mels Like Teen Spirit pidulik esilinastus, mille keskmes on tema abikaasa tütar Ramona Merima. Veel mullu suvel elas neiu üle õudusunenäo, kui hüppas politsei eest põgenedes teise korruse aknast alla ja sai rängalt vigastada. Kohe kui ma kukkusin, sain aru, et ma ei tõuse sealt püsti, meenutab Ramona saatuslikku õhtut. Ei ole ühtegi päeva, mis oleks tühine ühe poja soovist võita vähihaigele emale rohkem aega sündis tervele Eestile lootust andev lugu. Vähiravifond Kingitud Elu on tänaseks osa tuhandete Eesti inimeste loost, kuid fondi sünni taga on ühe pere väga isiklik kogemus. Kui 8 aastat vähiga võidelnud naise ravivõimalused hakkasid otsa saama, tulid talle appi inimesed, kellest paljusid ta isegi ei tundnud. Sellest kogemusest kasvas välja soov pakkuda samasugust tuge ka teistele ning ligi 13 aastat hiljem on sellest saanud fond, mille mõju ulatub üle Eesti. Üks fondi asutajatest Toivo Tänavsuu räägib Elu24-le, kuidas kõik alguse sai, mida need aastad on endaga kaasa toonud ja mis hoiab teda selle töö juures tänaseni, just kui oleks ema minuga kaasas ja me moodustaksime ühe tiimi. Üksildane

0: out .
1: Jõulumaju siukatele . Meghan paiskas turule $150 advendikalendri . Koos Harry ja lastega ootamatult Inglismaale kolinud Meghan Markle paistab salamisi oma California kodu igatsevat . Hertsoginna reklaamib oma hirmkallist jõulukalendrit , mis on inspireeritud Montecito kodust ja aiast .

Vanaproua kaotas kelmidele kõik oma säästud. Mul ei olnud kelleltki nõu küsida. Ei tahtnud lapsi segada. Rahvusvahelise eakate päevaga seoses on tänavu jutuks võetud üksilduse teema ning see, et üksildased inimesed on kelmidele hea saak. Veebipolitseinik Elerin Detsmannil on seesugune näide varnast võtta. Sõjasangar unikaalse autasu ja armastatule saadetud kirjadega. Nelja eestlasest Raudristi Rüütliristi kavaleri ehk Harald Nugiseksi, Paul Maitla, Alfons Rebase ja Harald Riibalu kohta on ilmunud hulk käsitlusi. Nelja ühtlaselt kujundatud, vormistatud ja ühesuguse mahuga raamatu autor on Heino Brunsvelt. Uue raamatuga teeb ta kummarduse Oskar Ruudule. Teadlased avastasid e-sigarettide juures uue võimaliku terviseriski. E-sigarettide ja veipimise tervisemõjudest rääkides mõeldakse enamasti hingamisteedele, kopsukahjustustele ja nikotiinisõltuvusele. USA teadlaste uus uuring viitab aga sellele, et e-vedelikes kasutatavad maitseained võivad mõjutada ka kõhrerakkude toimimist. Füks andis raha survel alla, hooaeg lõpetatakse ikkagi Kataris ja Abu Dhabis. Kuningliku sarja vormel üks tegevjuht Stefano Domenicali teatas, et hooaja kaks viimast etappi peetakse algselt plaanitud Kataris ja Abu Dhabis, ehkki julgeolukord Pärsia lahe piirkonnas on veebruaris alustatud sõjategevusega Iraani vastu teatavasti pinev. Suveniiritähed Rein ja Sirje Kurg on olnud 44 aastat koos laval, me ei vanane, me küpseme. Aeg läheb väga kiiresti, sõnab Rein Kurg mõtlikult. Oleme Sirjega laulnud koos 44 aastat, 22 aastat koos olev Vestmanniga ja 22 aastat kahekesi. Sirje Kurg ütleb, et tema hakkaks hea meelega Pille kokku pakkima, lauldud juba küll. Rein kergitab küsivalt kulmu. Brittide pakutav tuumavihmavari tuumarelva paigutamist Eestisse ei eelda. Suurbritannia mereväe ülemkindral Gwyn Jenkins ütles Soome lehele Iltalehti, et Suurbritannia pakub ametlikult oma riikliku tuumavihmavarju ehk tuumagarantiid Eestile ja veel kaheksale Põhja-Euroopa riigile ühendekspeditsiooniväe JEF raames. See ei tähenda siiski tuumarelvade paigutamist Eestisse. Jõks, peame muretsema valija rumaluse või tarkuse pärast. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Poliitikast rääkides muretseb ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. Nädala lood, Kohilas liigub ebatavaliselt palju raha, Coop Panga aktsiatele joosti tormi. Äripäev kirjutas sel nädalal audiitorilt hävitava hinnangu saanud mainekast nõustamisfirmast ja uuest investeerimiseksperimendist, aga ka pealinna müüki paisatud Coop Panga aktsiate ostjatest ja Tallinna kuldsesse ringi pürgivast vallast. Joe Biden meenutab poja sõnu pärast abikaasa ja tütre traagilist surma, see on kõige ilusam asi, mida mulle on öeldud. USA endine president Joe Biden jagas südamlikus videoklipis üht oma elu kõige kallimat mälestust. Vastates küsimusele, mis on kõige ilusam asi, mida talle kunagi öeldud on, meenutas Biden oma väikese poja sõnu, mis on temaga püsinud aastakümneid. Ogier tegi jälle terava torke, häbi on, et WRC peab sellise asjaga tegelema. Autoralli MN-sarja hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel etapiga Sardiinias. Valitsev maailmameister Sebastian Ogier, Toyota, oli kahe katse järel rallit juhtimas, kuid rehvi purunemine kolmas kiiruskatsel kukutas ta esikümne lõppu. Prantslane ei leidnud olukorra kirjeldamiseks lihtsalt sõnu. Narva-Jõesuu saab oma esimesed tenniseväljakud. Narva-Jõesuu tenniseklubi algatusel ja Euroopa Liidu rahatoel valmib seal järgmiseks suveks reketialade keskus nelja tennise ja kahe padeli väljakuga. Keskus annab nii kohalikele elanikele kui ka linnakülalistele paremad võimalused sportimiseks ning aitab elavdada Narva-Jõesuu kesklinna piirkonda. Nvidia hinnarekord kergitas turuväärtuse 5,7 triljoni dollarini. Nvidia aktsia tõusis reedel uue kõigi aegade päevasisese rekordini, ületades senise hinnatipu, mis oli 235,54 dollarit. Ettevõtte turuväärtus ulatus 5,7 triljoni dollarini. Uuring paljastab, millises maa

0: elanikkonnas üritakse kodu kõige enam. Eestis elab üürikodus 15% inimestest, selgub Luminori tellitud ja Norstati läbi viidud uuringust. Kõige rohkem üürnikke on Tartumaal, kus üüri maksab ligi veerand vastanutest. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase hinnangul näitab see, et üürimine on paljude jaoks loomulik samm enne oma kodu ostmist. 1683. sõjapäev Ukrainas, Budanov, Ukraina on tagasi saanud üle 26 000 langenud võitleja. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1683. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Laupäeval on mitmel pool Eesti sudu. Baltimaade kohal olev kõrgrõhuala nõrgeneb ja kaugeneb lõunasse, selle läheduses on Eestis ööjahe ja udune, maapinnal on hallaoht. Seejärel läheneb lääne poolt madalrõhuala. Pöörise servas liigub päeval üle Eesti madalrõhulohk ja toob mõnele poole vihmasabinaid. Öine udu peaks lõuna paiku hajuma. Päevamaksimumid tõusevad üle 15 kraadi.
1: Wall Street
0: lõpetas nädala tõusuga veduriks tehnoloogiasektor. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva tõusuga, mida vedasid tehnoloogiaettevõtted. Nvidia aktsia püstitas uue päevasisese hinnarekordi ning Tesla aktsia kallines pärast oodatust paremate tarneandmete avaldamist ligi 5%. Arutelu mõte ei tohiks olla eesmärgist eemaldumine. Viimastel aastatel olen järjest sagedamini mõelnud, mis suunas ja mis põhjustel Eestis looduskaitse teemalisi arutelusid juhitakse. Räägime palju protsessidest, kaasamisest, huvirühmade ootustest ja kompromissidest. Need kõik ongi vajalikud. Kuid tihti venivad või venitatakse arutelud nii pikaks, et algne küsimus kaob tagaplaanile. Küsimus, mis on tegelikult üsna lihtsa moega, mida teha või tegemata jätta selleks, et loodusel läheks paremini. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-15 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Naine küsib, kallis, kas sa petaksid mind miljoni euro eest, mees, miljoni eest?
3: Jah,
2: aga 100 euro eest, kuule, nüüd me lihtsalt kaupleme hinna üle.
0: Ülevaade. Teatrihoone on ilma inimesteta tühi, kuid teater ei vaja hoonet, et funktsioneerida. Inimene ja betoon on partnerid, kes nõuavad üksteise tuge. Küll aga jäi teemapäeva jooksul tekkinud arutelude käigus kõlama see, et teatrihoone peab siiski omalt poolt täitma kindlaid kriteeriume, et teater saaks seal edukalt toimida, kirjutas Grete-Liina Tuuksam teemapäeva teater, betoon ülevaates. Raha, poliitika ja meie, Siim Kallase tähtsaimad kirjutised said raamatukaante vahele. Tallinna Viru keskuse rahva raamatus toimus Siim Kallase uue raamatu Raha, poliitika ja meie esitlus. Tegemist on Eesti mõttelugu sarja 191. raamatuga, mille jaoks valis Siim Kallas välja enda kõige tähtsamad kirjutised, jaotatuna 3 teema vahel, raha, poliitika ja meie. Elerin Tiit avaldas oma 2. stuudioalbumi Meil pole aega maa ja ilm. Muusik Elerin Tiit andis välja värske kauamängiva Meil pole aega maa ja ilm, kus löövad kaasa Jüri Pootsman, Andreas Poom, Liisi Koikson, Taavi Eelma, Sten Heinoja, Kristjan Kallas, Sander Perens, James Younger ja Brandon Wolfe Scott Kanadast ning Elerini isa. Uus liikuvusplatvorm näitab, kui palju pärnakad sõidavad rattaga ja käivad jala. Pärnu linn avas veebilehe, kus näeb hetkeseisu, kui palju rattureid parasjagu suvepealinnas liigub ning pakub, millist marsruuti mööda ühte või teise kohta sõita. Tasub mainida, et lahendus on veel arendamisel ja esialgu võib süsteem pakkuda ratturile ebaloogiliselt pikka teekonda. Fotoapsud, mille tõttu võib kinnisvaramüük kuudeks takerduda. Tehisintellektiga kujundatud fotod aitavad müüa korterit, mille võimalusi on ostjal raske ette kujutada, kuid kuulutusest peab selguma ka see, milline kodu praegu välja näeb ja mida ostja tegelikult saab. elamuskinnisvara tegevjuhi ja kutseli

See kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul võib müüjale kulukaks osutuda ka pealtnäha soodne tehing, kui selle taga on puudulikult ette valmistatud kuulutus või leping, millest on keeruline taganeda. Erootiline põnevik, mis pani ühe naise kinosaalis valjult oigama. Esilinastus. Saal on pime ja film pole veel õieti alatagi jõudnud. Ekraanile ilmub kaader, kus näitleja Josh Hartnett kannab ebaproportsionaalselt lühikesi pükse ja väga ebaseksikat kardigani. Ma tahaks öelda, et see kardigan oli pruun. Üks naine oigab saalis valjusti. Solberg andis endast kõik, aga Hyundai mehed vedasid alt. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhkujäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Nostalgialaks. Tõelised fännid lendasid Saksamaale Backstreet Boysi kontserdile. Eestlasi kohtasime nii linnas kui ka kontserdil üllatavalt palju. Ääretult edukas poistebänd Backstreet Boys tuuritab mööda ilma ning suured Eesti fännid leidsid kohad Düsseldorfis toimunud kontserdil. Anni Rahula, Helen Randmets ja Piret Reiljan jagavad oma nostalgilisi muljeid. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Homme. Kuu on täna vähis ja toob päeva rohkem tundlikkust, lähedust ning vajadust turvatunde järele. Kui viimased päevad on olnud kiired ja täis suhtlemist, siis nüüd tasub korraks aeg maha võtta ning vaadata, kuidas sa end kõige selle keskel tegelikult tunned. Vähk juhib tähelepanu kodule, perele, lähedastele inimestele ja ka sellele, kuidas me ise enda eest hoolitseme. Täna ei ole vaja pidevalt tõestada, saavutada ega kiirustada. Mõnikord annab kõige rohkem jõudu just rahulik vestlus, tuttav keskkond või teadmine, et sinu ümber on inimesed, kelle juures saad olla täiesti sina ise. Kõrgkoolidesse pürgijate arv kasvab, kuid raha nende hariduseks ei jätku. Kõrgkoolid saavad tulevaste rekordsuurte ülikooliealiste põlvkondade vastuvõtmiseks riigilt lisaraha, et suurendada õppekohti valdkondades, kus töökäsi praegu kõige enam puudu on ülikoolide hinnangul katab lisaraha vaid 2/3 tegelikust vajadusest ning paljud tudengid peavad jääma ukse taha. Suurbritannia esimene tuumapomm plahvatas vanal laeval. Aastakümneid tagasi täna hommikul seisis Lääne-Austraalia ranniku lähedal Vana-Briti sõjalaev HMS Blim. Laev oli maailmasõja ajal saatnud Atlandil liitlaste konvoisid, kuid nüüd oli sellel hoopis teistsugune ülesanne. Pardal polnud enam meeskonda, vaid Suurbritannia esimene tuumarelv. Rail Balticu ehituse edasilükkamine on veel mõttetum kui selle ehitamine. Rail Baltic, RB, see oleks kui propagandistlik ülistuslaul, soomeugrilik sisekaemus ehk baltlaste naer läbi pisarate. Maarjamaa on täis ehitatud viadukte üle mitte millegi, nii nagu Pärnus on lennujaam, kust keegi ei lenda ja uuematel andmetel ei valmi niipea ka raudteejaam, kust mitte keegi kiiresti häädemeeste võssa ei sõida, kirjutab publitsist ja rongisõidusõber Ivo Känd, Reformierakond. Eesti läks kodupubliku ees Peetsoni väravast juhtima. Täna alustavad ETV2 ja ERI spordiportaal otseülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab rahvuste liigas Luksemburgi. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari. 10 aastat uues majas. ERMi juht, meil loodav väärtus kaalub üles suured kulud. 10 aastat tagasi Tartus Raadil uksed avanud Eesti Rahva Muuseumi, ERM, uus hoone on muutnud asutuse identiteeti, tehes pärandihoidlast ühiskondliku kohtumispaiga. ERMi juhi Laura Kipperi sõnul on massiivse hoone ülalpidamiskult küll suured, kuid hoones loodud väärtused on olulisemad. Ferrari tiimipealiku tool kõigub, näpuga näitamine oleks suur viga. Ferraril olid käimasolevaks hooajaks pandud suured ootused, kuid tiimijuhi Fred Vasseuri taktikepi all pole need realiseerunud. Meedias levis kuuldus, et Ferrari otsib Vasseurile asendust, mida Itaalia autotootja pealikud on püüdnud kõigest väest eitada. Jõksi paneb muretsema valijate rumalus. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Vikerraadio reedeses intervjuus poliitikast rääkides muretses ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. Eesti energiapoliitika ei suuda kuidagi

skisofreeniast lahti saada. Kaks päeva tagasi marssis Jevgeni Ossinovski Postimehe stuudiosse ja lõhkas väikese pommi. Eesti põlevkivielektrijaamad võiksid vabalt töötada veel 15 aastat. Igal juhul üllatus, eriti just tippsotsi poolt. Ossinovski mõistis seda isegi ja seepärast alustas oma avaldust fraasiga mõnelegi ehk ootamatult. Petrõkina ütlus Vene meediale tekitas väikese tormi. EOK ei andnud sellele hinnangut. Eesti tippiluisutaja Niina Petrõkina võistleb neil päevil Batumis rahvusvahelise uisuliidu ISU Challenger seeria võistlusel. Pärast võidukat lühikava esitasid Petrõkinale küsimusi Venemaa ajakirjanikud ning ta teatas, et suhtub kõigisse uisutajatesse hästi ja suhtleb hea meelega. Katkutekitajaga katseklaasi purustanud laborant suri, 200 inimest on karantiinis. Irkutski oblastis asuvas Šelehovi linnas suri ööl vastu tänast 28-aastane laborant Darja Šipilova, kes töötas Irkutski katkuvastases instituudis ja nakatus tööõnnetuse tagajärjel kopsukatku. Juhtumi tõttu on piirkonnas kehtestatud ranged ohutusmeetmed ja ligi 200 inimest on karantiinis. Rääma oja häirekel, kohalik seostab reostust raudteehitusega. Pärnu Rääma linnaosas asuv Rääma oja on rabaveele omaselt puhas ja selge vooluveekogu. Üleeile avanes aga harjumatult rööstitu vaatepilt, muidu kergelt punaka tooniga vesi oli muutunud läbipaistmatuks ja halliks. Rääma oia lastakse jälle sitta ja solki. Oja normaalselt haiseb, kirjeldas Kaevu tänava elanik. 2 aastat Eestis murdis mu Hiina aju. Mõned eestlaste kombed hämmastavad hiinlannad siiani. Miks tähendab vaatame sageli hoopis seda, et midagi ei juhtu ja kuidas saab peaaegu võõras inimene sulle täiesti niisama õunu pakkuda? 2 aastat Eestis elanud hiinlanna Giao li jagas lõbusaid tähelepanekuid siinsest elust, mis talle endiselt parajat kultuurishokki pakuvad. Google'i andmekeskus võib osutuda pikas perspektiivis kahjumlikuks nii Soomele kui ka Eestile. Google'i emafirma Alphabeti andmekeskus on tekitanud uute investeeringute vaimustuse ja seadnud ootusi ka Eestile. Prognoositud on elektrienergia hinnatõusuga ka 5 eurot MWh kohta, mis tuleb kanda ülejäänud ühiskonnal. Kas Soome elanikud saavad andmekeskusest kasu või suurenevad nende kulud nii nagu ka meil, küsib Harli Uljas. Kartsin, et nüüd ongi kõik. Ohjeldamatu treenimine võib viia sõltuvuse ja steroidideni. Mõtte vahele jäänud trennist on peaaegu talumatu, keha ei tundu kunagi piisav ja mõni kasutab olukorra näiliseks parandamiseks steroide. Noormehed ise tunnevad, et treenimissõltuvus on neile igati kasulik, ent spordipsühholoogi sõnul ongi piir hägune. Kergejõustikutreener Liivi Eerik, mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha. Kergejõustikutreener Liivi Eeriku juhendamisel tänavu 450-punktilise arenguhüppe teinud 7 võistleja Mia Mireia Uusorg alustas treeninguid ja õpinguid USA's Oregoni ülikoolis. Eeriku käe alla tuli taas harjutama Pippi Lotta Enok. See maa nähtamatu jõud võib mõjutada seda, kui kiirelt me vananeme. Maa magnetväli on pidev, kuid nähtamatu osa meie elukeskkonnast. Nottinghami ülikooli teadlaste uuring äädikakärbestega näitas, et magnetvälja eemaldamine mõjutas putukate eluiga, liikumisvõimet ja rakkude energiatootmist. See viitab, et maa magnetväli võib olla oluline bioloogiline tegur, millega elu on evolutsiooni käigus kohanenud. Kirdi film tõi Eesti parimal odaviskajal pisara silma, isegi mina ei mäletanud, et ta oli nii haavatav ja kurb. Eesti viimaste aegade parim naisodaviskaja Keedli Tugi on rahvusrekordimehe 90-61 Magnus Kirdiga vähemal või suuremal määral kokku puutunud üle poole kümnendi, kuid tallegi tulid ahjusooja filmi mõned nüansid üllatusena. Viru keskus ja mitmed teised ostukeskused osalevad täna aktsioonis, mida kogevad kõik kliendid. Täna osalevad mitmed Tallinna ostukeskused ja ettevõtted Dear Muusiku algatatud aktsioonis, kui kaob muusika, kes jäävad nähtamatuks. Selle raames saavad keskuste külastajad mõtiskleda muusika väärtuse üle. Pärnu jalgpallinaiskond on taas meistriliiga lävel, kas astuda samm tippseltskonda või mitte. Suvepealinna naiste jalgpall seisab taas meistriliiga uksel. Kui aasta 10 valitses Eesti kõrgliigat Pärnu jalgpalliklubi, Pikk ja Vapruse naised lõid viimati tippselt

keskkonnas kaasa 3 aastat tagasi, siis nüüd on pääsme kõrgeimale tasemele lunastanud Pärnu IK Poseidon. Tallinna Horse Show'l saavutas takistussõidu peaalal eestlane 2. koha. Unibet Areenal peetaval 23. Tallinn International Horse Show'l võitis 1. päeval takistussõidu peaala kiirusparkuuri kõrgusel 140 sen Läti olümpiasportlane Kristaps Neretnieks hobusel Kuintar. Parima eestlasena sai Susan Kaleta hobusel Hudson Hornet 2. koha. Kiievis puhkes liikluskaos pärast Venemaa rünnakuid võtmetähtsusega sillale. Venemaa ründas 4. päeval ja reedel Kiievis asuvat võtmetähtsusega silda, rünnakud häirisid oluliselt Ukraina pealinnas liiklust. Ukraina teatas, et andis lahingutingimustes 1. korda omavalmistatud ballistilise raketiga löögi Venemaa sihtmärgi pihta. Sardiinia ralli, Solberg hoiab liidrikohta, maailmameister selgub 5. päeval. Autoralli MN hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Sardiinias, sõitjate tiitli nimel heitlevad 3 Toyota-meest, Elfin Evans, Sami Pajari ja Oliver Solberg. Enne viimast päeva on liider Solberg. Võrk 2 maailmameistritena tulid starti Robert Virves ja Jakko Viilo, kes hoiavad 4. kohta. Postimees vahendab sündmusi põhjalikus otseblogis. Venemaa võib talvel rünnata Ukraina tuumajaamu. New York Times avaldas väidetavalt Venemaa planeerimisdokumendil põhineva info, et Vene armee valmistab sellel talvel ette eriti ulatuslikke rünnakuid Ukraina elektrienergeetika infrastruktuurile. Artiklis öeldakse, et plaanis on ühes rünnakus kasutada kokku ligi 1000 raketti, drooni ja liukpommi, rünnates sealjuures ka Ukraina tuumaelektrijaamu, kirjutab Rainer Saks, Parempoolsed. Kirna mõisa aednik ei soovita tulbisibulate mahapanemisega kiirustada. Paljud aiaomanikud kasutavad sügise alguse päikesepaistelisi päevi aia talvekorda seadmiseks. Aeg on ära õitsenud rooside õienupud maha lõigata, ka tulbisibulad võib juba maha panna, kuid siiski on targem 1. öökülm ära oodata. Eestlaste usaldus riikliku pensioni vastu on löögi all. Koguni 74% Eesti inimestest ei usu, et hakkavad riigilt saama normaalset äraelamist võimaldavat pensioni, selgub LHV tellitud Norstati uuringust. Seejuures tähendab poolte Eesti elanike jaoks piisav sissetulek pensionipõlves praegusest keskmisest pensionist 2 korda suuremat summat. Venemaa rikkurite annetused katsid üle 1% riigi kulutustest. Riigieelarve dokumentides nähtub, et Venemaa jõukaimad inimesed on tänavu katnud üle 1% valitsuse kulutustest vabatahtlike sõjaaegsete annetustega. Annetustes lepiti kokku märtsis toimunud kohtumisel president Vladimir Putiniga, kirjutab. Trumpi endine, peaaegu minija ja tema salapärane saatja tõmbavad Kreekas niite. Kui 57-aastane Kimberly Guilfoyle, Ameerika suursaadik Kreekas, osaleb mingil sündmusel, ilmub ta sinna sageli koos mõistatusliku ning endast 20 aastat noorema härrasmehega. Tõmmu noormees ei ole tema elukaaslane, ta pole ka osa USA diplomaatilisest korpusest, tal pole tegelikult üldse mingit ametlikku rolli. USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv naftatehing. Valge Maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat naftatehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New York Times, MIT. Teaduspõhised valikud Eestile, pikem elu peab olema ka tervem elu. Eesti inimeste eluiga on viimase 20 aastaga märgatavalt pikenenud, naistel ligi 10 ja meestel 8 aastat. Oleme jõudnud Euroopa Liidu keskmisele tublisti lähemale, ehkki jääme sellest veel umbes 2 aasta võrra maha. Ka tervena elatud aastaid on lisandunud, kuid lõhe eluea ja tervena elatud aastate vahel ei ole kahanenud, kirjutab akadeemik, professor, kliinikumi juhatuse liige Joel Starkopf. Eesti meister tahab Horse Show'l murda 3-aastaneeduse. Valitsev Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg loodab sel nädalavahetusel Tallinn International Horse Show'l lõpetada 3-aastapikkuse ebaõnne. Igal neist on 1 mahaaetud latt jätnud ta pühapäevases Grand Prix ümberhüpetelt välja. 3 kuud silmakirurgi ootel. Inimesed räägivad, kui kättesaadav on Eestis

arstiabi. Kui lihtne on Eestis pääseda perearsti või eriarsti vastuvõtule ja kas saadud abiga võib rahule jääda? Saate pealkirja taga tänavaküsitlusest selgub, et kogemused on erinevad, paljud kiidavad oma perearsti ja arstiabi kvaliteeti, kuid teised kurdavad pikkade ooteaegade ning eriarsti juurde pääsemise raskuste üle. Liblikad kasutavad optilisi trikke, et kiskjate eest pääseda. Uus uuring lahendab mõistatuse, miks kiskjad sageli liblikaid lennul kätte ei saa. Asi pole halvas õnnes, vaid tiivamustrite loodud optilises illusioonis. See ajab ründaja taju segadusse, pannes teda valesti hindama liblika kiirust ja suunda, mis tagab putukale pääsetee. ERM tähistas vägeva peoga hooaja algust ja uue maja sünnipäeva. Eile tähistas Eesti Rahva Muuseum ERM hooaja algust ja 10 aasta möödumist raadil üritusega Ö26. Muuseum ja näitused avanesid 9 õhtuks tavapärases teistmoodi, erituurid viisid hoone salasoppidesse ning tants ja muusika kestsid öötundideni. Esinesid ansambel Winnie Pooh ning Briti kunstnik Monster Chetwynd. Eetikakeskus esitles ümmargusel aastapäeval murrangut. Akadeemikud, praktikud, filosoofid ja kultuuriinimesed kogunesid 4 päeva õhtul ülikooli muuseumi valgesse saali, et tervitada Tartu Ülikooli eetikakeskuse 25. aastapäeva puhul valminud kogumiku murrang. Eetikast ja väärtustest muutuvas ajas. Miljonid istusid teleri ette ja ootasid imet, suri perestroika suurim telehüpnotisöör Anatoli Kašpirovski. 87-aastasena suri Anatoli Kašpirovski, mees, kelle hüpnoosi ja tervendamisseansside ajal istusid televiisori ette 100 miljonid nõukogude inimesed. Perestroika tõstis ta mõne kuuga superstaariks, kuid tema teleajastu jäi lühikeseks ning hiljem keelati Venemaal massilised tervendamisseansid. Euroopa otsib meeleheitlikult kütusekriisile lahendust. Varude vabastamise plaan lõi diislihinna järsult alla. Euroopa diislikütuse hind langes reedel ligi 5%, kui turule jõudis info, et Euroopa riigid kaaluvad osa diislikütuse vabastamist strateegilistest varudest. Samal ajal ähvardab uue

0: Läti Nothing Special ajajärgu lõpetaja. Läti poliitilisse satiiri ilmus kümmekond aastat tagasi fraas Nothing Special ehk ei midagi erilist. Sellised sõnad puterdas kehvas inglise keeles Bloombergile intervjuu andnud toonane rahandusminister Atis Lakteris, kui üritas ilusamaks rääkida Lätis alanud majanduskrahi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa öösel unes teise naise nime ütlesid? Mees, nägin hobuste võiduajamist. See oli hobuse nimi, järgmisel õhtul tuleb mees koju. Kes helistas, naine, sinu hobune.
0: Kirjanike majas arutavad kirjanikud ja teadlased, mida teeb sõda kirjandusega. Viies ja järgmisel nädalal toimub Tallinna kirjanike majas rahvusvaheline sümpoosion sõda ja kirjandus, kus kirjanikud, teadlased ja sõjareporterid Eestist ning välismaalt arutavad, kuidas sõda kirjandust mõjutab ja kuidas on sõja kujutamine ajas muutunud. Võimsa kaksiktuubli teinud Kotsar rõõmustas koos klubiga publikut koduses hooaja avamängus. Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik Kalev Kotsar pidas koduklubi Yokohama Bekor Sairsiga hooaja esimese mängu kodusaalis ning rõõmustas fänne 85-78 võiduga Shinshu üle. Toitumisteadlased kummutavad müüdi, seda pole põhjust menüüst välja visata. Kartul on eestlaste toidulaual olnud aastakümneid. Keedukartul, kartulipuder, ahjukartul ja kartulisalat kuuluvad paljude perede tavapärasesse menüüsse. Viimastel aastatel on aga üha rohkem räägitud sellest, et kartul sisaldab palju süsivesikuid ning võib peresuhkrut kiiresti tõsta. Foormauks rehvi purunemine parandas Solbergi tiitlišansse. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Režissöör Hanna Bergholm, Soomes on õudusfilmide seis viimasel ajal paremaks läinud. Värskelt Eesti kinodesse jõudnud õudusfilmi Öölaps režissöör Hanna Bergholm ütles Sirbile antud intervjuus, et film on tema moodus maailmaga suhelda, seega kui ta ei teeks filme, siis oleks kogu oma ülejäänud elu lihtsalt tumm. Kas Solberg suudab Sardiinias tiitliheitluse põnevaks muuta? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Kindlasti viimane. Üle 60 aasta laval olnud Rod Stewart lõpetab järgmisel aastal tuuritamise, ent üksikuid esinemisi ei välista. 81-aastane Suurbritannia laulja ja laulukirjutaja Rod Stewart lõpetab tuuritamise, mis sai alguse juba teismeeas 1960. Aastate alguses. Hüvasti jätud tuur Rod Stewart, The Final Encore algab järgmise aasta aprilli lõpus ning hõlmab kokku 21 kontserti 11 riigis, vahendab
2: The Guardian.
0: Lavastaja Marta Liide Jakovski, ma olen pidevas identiteedikriisis olnud. 4 aastat tagasi lavakunstikooli lõpetanud Marta Liide Jakovski on ka pärast oma kiidetud diplomitööd otsinud lavastamiseks eksistentsiaalset materjali. Kõige paremat kontakti on ta saanud kaasaegse näitekirjandusega, rääkis ta Kuku raadio saates Kultuurimaja. Külaline saatejuht Merilin Pärlile. Sinneri vigastuspaus venib pikemaks, Zverev sihib edetabeli esikohta. Meeste tennise esireket Jannik Sinner teatas ühismeedias, et ei osale järgmisel nädalal Shanghais algaval Masters-sarja turniiril. Edetabeli teisel kohal asetseval Aleksander Zverevil on suurepärane võimalus esimest korda oma karjääris maailma esireketiks tõusta. Taylor Swift kui psühholoog. Leen Selart, muusika aitab hingevalu leevendada, kuid ei tohiks päris abi asendada. Kes su psühholoog on? Taylor Swifti kõige süngemad lood kõlab eneseirooniline nali sotsiaalmeedias. Kuigi see on öeldud naljatades, kirjeldab see tabavalt viisi, kuidas inimesed on harjunud muusikast lohutust ja äratundmist otsima. Natuke liiga palju. Kasiinomiljonär Marek Nõmmik olevat tütre traagilise muusikavideo eest hingehinda maksnud. Reede õhtul esilinastus Tallinna Silvia Ilvese uus muusikavideo, mille keskmes on tema abikaasa tütre Ramona Merimaa traagiline aknast välja hüppamine ja valulik taastumine.

0: Selle laekunud vihjete kohaselt tuli kasiinomiljonär Marek Nõmmikul emotsionaalse suurprojekti eest välja käia lausa uue auto hinna jagu raha. Kui ühed peavad krõbedat hinda produktsiooni mastaapi arvestades põhjendatuks, siis teiste hinnangul maksis mees taas kord üle. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-15 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Kultuuriportaal soovitab Brigitte Bardot romantiline draama Eraelu Jupiteris. Tuleval nädalal algab Artises Brigitte Bardot retrospektiiv. Prantsuse legendi filmograafia on nii rikkalik, et suurtele ekraanidele jõuab vaid väike osa tema karjäärist. Jupiter ulatab abikäe ja pakub sellele veel väikest lisa, nende hulgas ka aastakümneid tagasi valminud Eraelu. Gerdo Mölder kurvastab lammutatava peokoha pärast, täna olen omamoodi leinas, see oli üks peatükk minu elust. Laulja Gerdo Mölder jagab sotsiaalmeedias postitust, kus kurvastab Mustamäel asunud peokoha kannu Jürgen Henn pärast vahvat võitu, meil oli rohkem ja paremad võimalused. Normaalselt, ma arvan. Normaalne töö, kostis Jürgen Henn vastuseks küsimusele, kui rahul ta on enda tööga Eesti koondise peatreenerina olukorras, kus rahvuste liigas on kolme mänguga tabelis 5 punkti ja enda võrgust välja võetud vaid üks pall.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees saabub koju naise matustelt. Kui ta parasjagu hakkab maja uksest sisse minema, vihiseb katuselt kukkunud telliskivi napilt mööda ja kukub vastu maad tükkideks. Kõik on selge, kostab mees. Minu moorikene on taevasse jõudnud.
0: Alanud on aasta üks kõige keerukam kuu, ole valmis sukelduma sügavale. Oktoober võib viia väga sügavale jäneseurgu oma väärtuste ja teekonna mõistmisel siin elus. Lõpud, lahtilaskmised ja kriitilised arengud suhetes, eelkõige suhtes iseendaga, sillutavad tee võimsale kvaliteedi muutusele. Ole valmis sukelduma sügavale ja läbima puhastustult. Nikoni fotovõistluse võitjad kahtlustatakse tehisaru kasutamises. Nikoni maineka teadusfotokonkursi võit on sattunud kahtluse alla, kuna teadlased süüdistavad võidutöö autorit tehisaru kasutamises. Kuigi autor väidab, et kasutas tehisaru vaid pilditöötluseks, viitavad kriitikud video ebaloomulikele elementidele. Ekspert, innovatsioon ei sünni käsu peale ega kontorilaua taga. Ettevõtted kutsuvad töötajaid üha enam tagasi kontorisse lootuses, et ühine töökeskkond sünnitab rohkem uusi ideid ja innovatsiooni. Elisa Gruppi meelelahutuslahenduste juhi Joosep Põllumäe sõnul ei peitu innovatsiooni võti aga kohustuslikes kontoripäevades, vaid koostöökultuuris, mis julgustab inimesi tavapärasest kaugemale mõtlema. Relvapilt ja ma tean, kus su pere elab. Eesti tennisistid peavad taluma rõlgeid kirju. Kuidas reageerid, kui su telefonile saadetakse sõnum ma tean, kus su pere elab, mida illustreerib pilt relvast? Just millegi sellisega pidi olulise matši eel silmitsi seisma Eesti parimaid tennisiste Daniil Klinka. Kõrgkoolidesse pürgijate arv kasvab, kuid raha nende hariduseks ei jätku. Kõrgkoolid saavad tulevaste rekordsuurte ülikooliealiste põlvkondade vastuvõtmiseks riigilt lisaraha, et suurendada õppekohti valdkondades, kus töökäsi praegu kõige enam puudu on ülikoolide hinnangul katab lisaraha vaid 2/3 tegelikust vajadusest ning paljud tudengid peavad jääma ukse taha. Jõksi paneb muretsema valijate rumalus. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Vikerraadio reedeses intervjuus poliitikast rääkides muretses ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. Nvidia hinnarekord kergitas turuväärtuse 5,7 triljoni dollarini. Nvidia aktsia tõusis reedel uue kõigi aegade päevasisese rekordini, ületades senise hinnatipu, mis oli 235,54 dollarit. Ettevõtte turuväärtus ulatus 5,7 triljoni dollarini. Ülekätte läinud tehisaruagendid tegid midagi väga inimlikku. Tehisaruagent erineb tavalisest juturobotist selle poolest, et ta võib ülesande täitmiseks ise veebis liikuda, kontosid avada ja otsuseid teha. Just selliste süsteemide puhul.

Kui märkasid küberturbeuurijad nüüd midagi murettekitavat, osa agente sattus valitsuste veebisaitidele viisil, milleks neil luba ei olnud. Veel kummalisem oli see, et nende tegevuse järel ilmusid võtted, mis muutsid tehtu hilisema jälitamise raskemaks. Keegi ei tea veel kindlalt, kas agendid püüdsid ennast teadlikult varjata või oli see lihtsalt nende optimeeriva käitumise kõrvalsaadus. Kui masin õpib oma jälgi kaotama, siis millal muutub tehniline viga kontrolli probleemiks? Viru keskus ja mitmed teised ostukeskused osalevad täna aktsioonis, mida kogevad kõik kliendid. Täna osalevad mitmed Tallinna ostukeskused ja ettevõtted Dear Muusiku algatatud aktsioonis, kui kaob muusika, kes jäävad nähtamatuks. Selle raames saavad keskuste külastajad mõtiskleda muusika väärtuse üle. Virtus alistas viimasel sekundil Olympiakose, skoorikuningas James sai viga. Korvpalli Euroliiga valitsev meister Pireuse Olympiakos sai neljapäeva õhtul hooaja esimese kaotuse, kui pidi võõrsil leppima Bologna Virtuse napi paremusega. Anadolu FS kaotas mängu ja lisaks vigastas dünaamiline tagamees Mikke James kannakõõlust. Õiguskantsler viis veel kolme omavalitsuse taristutasu riigikohtusse. Õiguskantsler Ülle Madise esitas riigikohtule taotluse veel kolme omavalitsuse, seekord Loksa linna ning Jõelähtme valla ja Viimsi valla kehtestatud taristutasu määruse kehtetuks tunnistamiseks. Varem on ta sama teinud Keila linna puhul. Kriisi ajal peab igaüks 7 päeva vastu pidama. Mis saab krooniliselt haigetest? Me räägime Eesti julgeolekust rohkem kui kunagi varem. Aga ühe küsimuse jätame sageli tagaplaanile, kes hoiab Eestit kriisi ajal käigus. Vastus on lihtne, inimesed. Arstid ja õed, päästjad ja politseinikud, kaitseväelased, õpetajad, ettevõtjad, omavalitsuste töötajad, lapsevanemad ja vabatahtlikud, kirjutab Tervise Arengu Instituudi juht Annika Veimer. Kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu pidurdamine hoiab kokku üle 30 miljoni. Rahandusministeeriumi andmetel toob valitsuse otsus pidurdada osade kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu 3 aasta jooksul 32,3 miljonit eurot kokkuhoidu. Kohtunike hinnangul võib aga valitsuse tegevus olla põhiseadusega vastuolus. Solberg andis endast kõik, aga Hyundai mehed vedasid alt. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Hommikune häving mähel, veoauto rammis Omniva pakiautomaati ja Krossi poe seina ja seejärel lahkus sündmuskohalt. Laupäeva hommikul jagati sotsiaalmeedias fotosid Mähe Krossi poe juures avanenud vaatepildist. Piltidelt paistavad purustatud aknad, kuid mis seal täpselt juhtus ja kes lõhkumise taga on, pole praegu teada. Trumpi endine, peaaegu, minija ja tema salapärane saatja tõmbavad Kreekas niite. Kui 57-aastane Kimberly Guilfoyle, Ameerika suursaadik Kreekas, osaleb mingil sündmusel, ilmub ta sinna sageli koos mõistatusliku ning endast 20 aastat noorema härrasmehega. Tõmmu noormees ei ole tema elukaaslane, ta pole ka osa USA diplomaatilisest korpusest, tal pole tegelikult üldse mingit ametlikku rolli. Turu laevatehasesse üle 200 töölise vahendanud Eesti firma vahetas meediakära keerises kiiresti 2 korda omaniku. Soome meedias ukrainlastes tööliste maksuküsimustega tähelepanu alla sattunud Eesti tööjõurendifirma Hodes OÜ liikus tänavu aprillist augustini Eesti äriregistris 2 korda uuele omanikule. Raha, poliitika ja meie, Siim Kallase tähtsaimad kirjutised said raamatukaante vahele. Tallinna Viru keskuse rahva raamatus toimus Siim Kallase uue raamatu Raha, poliitika ja meie esitlus. Tegemist on Eesti mõttelugu sarja 191. raamatuga, mille jaoks valis Siim Kallas välja enda kõige tähtsamad kirjutised, jaotatuna 3 teema vahel, raha, poliitika ja meie. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Pikk kaotuseda sai jätku, Pärnu kossutiim pole Kalevit võitnud 1600 päeva. Kui aastaid oli PC Kalev Cramo, nüüdne Bigbank Kalev, Eesti esiklubi ja Pärnu meeskond pidi õnnestuma ideaalselt, et neile üheski matši säru teha, siis selleks hooajaks on jõuvahekorrad muutunud. Vähe sellest, et kalevlased on uuesti lihtsurelike hulgas, siis käes on hooaja algus, kus tiimide mängujoonised pole veel paika loksunud, niisiis avanes pärnakatel suurepärane võimalus nimekat oponenti näpistada.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib paaris, kas abielu muudab inimese elu, baarmen, kindlasti, kuidas, enne abiellumist jõid siis, kui tahtsid. Pärast abiellumist jood siis, kui saad.
0: Võimsa kaksik tuubli teinud Kotsar rõõmustas koos klubiga publikut koduses hooaja avamängus. Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik Kalev Kotsar pidas koduklubi Yokohama Bekor Sairsiga hooaja esimese mängu kodusaalis ning rõõmustas fänne 85-78 võiduga Shinshu üle. Neuville katkestas. MN tiitlit jahtiv Solberg, pagan küll. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Google'i andmekeskus võib osutuda pikas perspektiivis kahjumlikuks nii Soomele kui ka Eestile. Google'i emafirma Alphabeti andmekeskus on tekitanud uute investeeringute vaimustuse ja seadnud ootusi ka Eestile. Prognoositud on elektrienergia hinnatõusuga ka 5 eurot MWh kohta, mis tuleb kanda ülejäänud ühiskonnal. Kas Soome elanikud saavad andmekeskusest kasu või suurenevad nende kulud nii nagu ka meil, küsib Harli Uljas. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-15 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Kindlasti viimane. Üle 60 aasta laval olnud Rod Stewart lõpetab järgmisel aastal tuuritamise, ent üksikuid esinemisi ei välista. 81-aastane Suurbritannia laulja ja laulukirjutaja Rod Stewart lõpetab tuuritamise, mis sai alguse juba teismeeas 1960. Aastate alguses. Hüvasti jätud tuur Rod Stewart, The Final Encore algab järgmise aasta aprilli lõpus ning hõlmab kokku 21 kontserti 11 riigis, vahendab
2: The Guardian.
0: Sõjasangar unikaalse autasu ja armastatule saadetud kirjadega. Nelja eestlasest Raudristi Rüütliristi kavaleri ehk Harald Nugiseksi, Paul Maitla, Alfons Rebase ja Harald Riibalu kohta on ilmunud hulk käsitlusi. Nelja, ühtlaselt kujundatud, vormistatud ja ühesuguse mahuga raamatu autor on Heino Brunsvelt. Uue raamatuga teeb ta kummarduse Oskar Ruudule. Elektrilepingu lõpetanud klient sai ebameeldiva üllatuse. Tarbija, kes lõpetas mitu aastat enne tähtaja saabumist 7-aastase fikseeritud hinnaga elektrilepingu, püüdis vaidlustada talle esitatud 880 eurost leppetrahvi. Tarbija hinnangul ei suutnud elektrimüüja tõendada, et lepingu katkestamine talle nii suure kahju põhjustas. Tarbijavaidluste komisjon leidis aga, et trahvinõue oli õigustatud ning jättis tarbija kaebuse rahuldamata. Arvustus. Kristi Kongi maalib erksate värvidega surmtõsiseid teemasid. Eesti kunstimuuseumis on juubeliaasta tähistamise üheks oluliseks sündmuseks Kristi Kongi mastaapne ülevaatenäitus Kromaatiline triiv. Kumu teatel on see esimene Eesti naiskunstniku isikunäitus Kumu suures saalis. Kui mõnd suurt näitust sel aastal külastada, siis tasub minna kromaatiliselt triivima. 2 aastat Eestis murdis mu Hiina aju. Mõned eestlaste kombed hämmastavad hiinlannat siiani. Miks tähendab vaatame sageli hoopis seda, et midagi ei juhtu ja kuidas saab peaaegu võõras inimene sulle täiesti niisama õunu pakkuda? 2 aastat Eestis elanud hiinlanna Giao jagas lõbusaid tähelepanekuid siinsest elust, mis talle endiselt parajat kultuurishokki pakuvad. Nädala lood, Kohilas liigub ebatavalt.

Lihtsalt palju raha, Coop Panga aktsiatele joosti tormi. Äripäev kirjutas sel nädalal audiitorilt hävitava hinnangu saanud mainekast nõustamisfirmast ja uuest investeerimiseksperimendist, aga ka pealinna müüki paisatud Coop Panga aktsiate ostjatest ja Tallinna kuldsesse ringi pürgivast vallast. See maa nähtamatu jõud võib mõjutada seda, kui kiirelt me vananeme. Maa magnetväli on pidev, kuid nähtamatu osa meie elukeskkonnast. Nottinghami ülikooli teadlaste uuring äädikakärbestega näitas, et magnetvälja eemaldamine mõjutas putukate eluiga, liikumisvõimet ja rakkude energiatootmist. See viitab, et maa magnetväli võib olla oluline bioloogiline tegur, millega elu on evolutsiooni käigus kohanenud. Läti seimivalimiste valimisaktiivsus oli iseseisvuse taastamise järgse aja madalaim. Läti parlamendi valimiste valimisaktiivsus oli tänavustel ehk seimi 15. koosseisu valimistel madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Selgus uudisteagentuuri Letta kogutud ja laupäeva õhtul pärast valimisjaoskondade sulgemist avaldatud andmetest. Sinneri vigastuspaus venib pikemaks, Zverev sihib edetabeli esikohta. Meeste tennise esireket Jannik Sinner teatas ühismeedias, et ei osale järgmisel nädalal Shanghais algaval Masters-sarja turniiril. Edetabeli teisel kohal asetseval Alexander Zverevil on suurepärane võimalus esimest korda oma karjääris maailma esireketiks tõusta. ERM tähistas vägeva peoga hooaja algust ja uue maja sünnipäeva. Eile tähistas Eesti Rahva Muuseum, ERM, hooaja algust ja 10 aasta möödumist raadil üritusega Ö26. Muuseum ja näitused avanesid üheks õhtuks tavapärases teistmoodi, erituurid viisid hoone salasoppidesse ning tants ja muusika kestsid öötundideni. Esinesid ansambel Winnie Pooh ning Briti kunstnik Monster Chetwynd. Teadlased avastasid e-sigarettide juures uue võimaliku terviseriski. E-sigarettide ja veipimise tervisemõjudest rääkides mõeldakse enamasti hingamisteedele, kopsukahjustustele ja nikotiinisõltuvusele. USA teadlaste uus uuring viitab aga sellele, et e-vedelikes kasutatavad maitseained võivad mõjutada ka kõhrerakkude toimimist. Ortopeed hoiatab, need 9 riskitegurit muudavad su luud hõredamaks. Vananedes kaotavad luud oma tihedust ja muutuvad hapramaks, kuid õigete valikutega on võimalik seda pöördumatuna näivat protsessi edukalt pidurdada. Ortopeed selgitab, millised igapäevased tegurid meie luid salaja hävitavad ja kuidas hoida oma skelet kõrge eani tugevana. Mul tekkis hüsteeriahoog, naine avastas PERHi raviarvelt operatsiooni, mida talle ei tehtud. Bruce, Postimehe kontroll näitas, et Eesti inimeste raviarvetele võivad sattuda protseduurid ja operatsioonid, mida neile tegelikult ei ole tehtud. Kui tähelepanelik patsient sellele osutab, võidakse tema mure esialgu lihtsalt kõrvale lükata. Küttepuud riigimetsast, telli koju või varu tasu eest ise. Küttepuude hankimiseks pakub RMK eraisikutele jätkuvalt mitut võimalust. Vajalike oskuste ja töövahendite olemasolul saab küttepuitu ise riigimetsast varuda, ostes selleks raieõiguse või õiguse koguda raielangile jäänud raidmeid. Kolmanda võimalusena saab tellida küttepuud koju 3-meetriste nottidena. 13-aastane Jaan Hiiemäe andis künnivõistluse võitudega tormihoiatuse. Sihikul on maailma tipp. Täeksi poiss Jaan Hiiemäe on 13-aastasena jõudnud künnivõistlustel tasemele, kus palju vanemad konkurendid jäävad talle alla. Septembris võitis ta rahvusvahelise kooli noorte võistluse ja Eesti meistrivõistlused noorkündjate arvestuses Tavaatrade klassis. Juba mullu tekitas ta furoori, kui oli esimene Eesti meistrivõistlustel põkkade klassis. Eetikakeskus esitles ümmargusel aastapäeval murrangut. Akadeemikud, praktikud, filosoofid ja kultuuriinimesed kogunesid neljapäeva õhtul ülikooli muuseumi valgesse saali, et tervitada Tartu Ülikooli eetikakeskuse 25. aastapäeva puhul valminud kogumiku murrang. Eetikast ja väärtustest muutuvas ajas. Lätis, lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latkales ja Riias. 100 seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast.

0: Lavastaja Marta Liide Jakovski, ma olen pidevas identiteedikriisis olnud. 4 aastat tagasi lavakunstikooli lõpetanud Marta Liide Jakovski on ka pärast oma kiidetud diplomitööd otsinud lavastamiseks eksistentsiaalset materjali. Kõige paremat kontakti on ta saanud kaasaegse näitekirjandusega, rääkis ta Kuku raadio saates Kultuurimaja. Külaline saatejuht Merilin Pärlile. Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneering tekitab Valla ja Nkönni vahel erimeelsusi. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt.
1: Järgmiseks üks nali. Keegi tark ütles kunagi, et juua tuleb mõistuse piires. Einstein ütles kunagi, et mõistus on piiritu.
0: Fisiotsus pani rootslasi silmi pööritama, miks nad seda teevad. Rahvusvaheline suusaliit, FIS, võttis septembri alguses vastu otsuse, millega otsitakse võimalusi korraldada eri suusaalade maailmameistrivõistlusi igal aastal, välja arvatud taliolümpia korral. Rootsi murdmaasuusatajad pole selle plaaniga nõus, sest see devalveeriks MI ja MK sarja tähtsust. Taylor Swift kui psühholoog. Leen Selart, muusika aitab hingevalu leevendada, kuid ei tohiks päris abi asendada. Kes su psühholoog on? Taylor Swifti kõige süngemad lood kõlab eneseirooniline nali sotsiaalmeedias. Kuigi see on öeldud naljatades, kirjeldab see tabavalt viisi, kuidas inimesed on harjunud muusikast lohutust ja äratundmist otsima.
2: Wall Street
0: lõpetas nädala tõusuga veduriks tehnoloogiasektor. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva tõusuga, mida vedasid tehnoloogiaettevõtted. Nvidia aktsia püstitas uue päevasisese hinnarekordi ning Tesla aktsia kallines pärast oodatust paremate tarneandmete avaldamist ligi 5%. Noorsooteatri elajas vaatab tegelikkusele otsa ilma roosade prillideta. Taago Tubin on toonud Noorsooteatri lavale Duncan Macmillani näidendi elajas. Pealkiri on kõhe ja ka lugu ise ei ole kergete killast, aga see ei hüppa vaatajale küünistega selga ega surujõuga nägupidi mudasse. Samas ka ei hellita ega lase roosasid prille ette panna. Küll aga hoiab vaatajal kogu etenduse vältel kindlalt käest kinni. Lugu on kirjutatud, lavastatud, kujundatud ja mängitud nii mõjusalt, et ei teki tahtmist karmi teema ees silmi kinni pigistada ega enda ja lava vahele turvaseina ehitada. Ei ole ühtegi päeva, mis oleks tühine ühe poja soovist võita vähihaigele emale rohkem aega sündis tervele Eestile lootust andev lugu. Vähiravifond Kingitud Elu on tänaseks osa tuhandete Eesti inimeste loost, kuid fondi sünni taga on ühe pere väga isiklik kogemus. Kui 8 aastat vähiga võidelnud naise ravivõimalused hakkasid otsa saama, tulid talle appi inimesed, kellest paljusid ta isegi ei tundnud. Sellest kogemusest kasvas välja soov pakkuda samasugust tuge ka teistele ning ligi 13 aastat hiljem on sellest saanud fond, mille mõju ulatub üle Eesti. Üks fondi asutajatest Toivo Tänavsuu räägib Elu24-le, kuidas kõik alguse sai, mida need aastad on endaga kaasa toonud ja mis hoiab teda selle töö juures tänaseni, just kui oleks ema minuga kaasas ja me moodustaksime ühe tiimi. Ferrari tiimipealiku tool kõigub, näpuga näitamine oleks suur viga. Ferraril olid käimasolevaks hooajaks pandud suured ootused, kuid tiimijuhi Fred Vasseuri taktikepi all pole need realiseerunud. Meedias levis kuuldus, et Ferrari otsib Vasseurile asendust, mida Itaalia autotootja pealikud on püüdnud kõigest väest eitada. Leht, Saksa lennujaama sabotaaži organiseeris Vene-Läti topeltkodanik. Venemaa ja Läti topeltkodanik Oleg Levushkin on Leipzigi lennujaamas korraldatud hiljutise ebaõnnestunud sabotaaži arvatav ninamees, vahendas Briti ajaleht.
2: Daily Telegraph.
0: Reedel, viidates uurimismaterjalidele ja Euroopa julgeolekuteenistuste teabele. Venemaa võib talvel rünnata Ukraina tuumajaamu.
2: New York Times
0: avaldas väidetavalt Venemaa planeerimisdokumendil põhineva info, et Vene armee valmistab sellel talvel ette eriti ulatuslikke rünnakuid Ukraina elektrienergeetika infrastruktuurile. Artiklis öeldakse, et plaanis on ühes rünnakuid.

rünnakus kasutada kokku ligi 1000 raketti, drooni ja liukpommi, rünnates sealjuures ka Ukraina tuumaelektrijaamu, kirjutab Rainer Saks, Parempoolsed. 2, 4 või 6%, milline valik kasvatab pensioni kõige rohkem? I-samba sissemakse määra muutmine võib aastakümnete jooksul tähendada kümnete tuhandete eurode suurust erinevust pensionivaras. Swedbanki pensioni valdkonnajuht Kaire Peik vaatab arvutuste abil, kui suur võib olla erineva suurusega sissemakse mõju. Saarlased ja MKM ei jõua planeeritavas elektriliinis kokkuleppele. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Oulus peksis kamp algkooliealisi koolihoovis oma eakaaslast. Eestis on viimasel ajal avalikust raputanud mitu jõhkrat juhtumit, kus raskete vägivallategude keskmes on alaealised. Ent noorte vägivald ei tekita muret, vaid siinpool lahte, Soomes Oulus läks koolihoovis enam kui 5 algkoolilapsest koosnev kamp ühele eakaaslase kallale. Rünnakohvriks langenud laps viidi haiglasse tervisekontrolli. Suurbritannia esimene tuumapomm plahvatas vanal laeval. Aastakümneid tagasi täna hommikul seisis Lääne-Austraalia ranniku lähedal Vana-Briti sõjalaev HMS Plym. Laev oli maailmasõja ajal saatnud Atlandil liitlaste konvoisid, kuid nüüd oli sellel hoopis teistsugune ülesanne. Pardal polnud enam meeskonda, vaid Suurbritannia esimene tuumarelv. Pärnu jalgpallinaiskond on taas meistriliiga lävel, kas astuda samm tippseltskonda või mitte. Suvepealinna naiste jalgpall seisab taas meistriliiga uksel. Kui aastakümneid valitses Eesti kõrgliigat Pärnu jalgpalliklubi PIK ja Vapruse naised lõid viimati tippseltskonnas kaasa 3 aastat tagasi, siis nüüd on pääsme kõrgeimale tasemele lunastanud Pärnu IK Poseidon. Kristin Amani Kiikas pidi Eesti meistritiitli võitmiseks alistama 2 Euroopa meistrit. Laupäeval Tallinna Salme kultuurikeskuses toimunud 58. Eesti kulturismi ja fitnessi meistrivõistlustel pakkus publikule suurima elamuse naiste fit-modeli pikkuskategooria -172 cm, kus nähti maailma tipptaset. 59. Saaremaa rallile registreerus 161 võistluspaari. Pika stardirivi avavad tänavused meistrid Karl Martin Volver ja Annika Sõna. Eesti autospordi ajalugu teeb perekond Aava, keda tuleb starti koguni 3 põlvkonna jagu ehk isa Rain Aava, poeg Urmo Aava ja pojapoeg Trevon Aava. Füks andis raha survele alla, hooaeg lõpetatakse ikkagi Kataris ja Abu Dhabis. Kuningliku sarja vormel üks tegevjuht Stefano Domenicali teatas, et hooaja 2 viimast etappi peetakse algselt plaanitud Kataris ja Abu Dhabis, ehkki julgeolukord Pärsia lahe piirkonnas on veebruaris alustatud sõjategevusega Iraani vastu teatavasti pinev. Eestlaste usaldus riikliku pensioni vastu on löögi all. Koguni 74% Eesti inimestest ei usu, et hakkavad riigilt saama normaalset äraelamist võimaldavat pensioni, selgub LHV tellitud Norstati uuringust. Seejuures tähendab poolte Eesti elanike jaoks piisav sissetulek pensionipõlves praegusest keskmisest pensionist 2 korda suuremat summat. Digiekspert soovitab Eirobloksile, mängige midagi muud. Emadel-isadel pole pahatihti aimugi, et nende tütred saavad digimaailmas tundmatutelt alalõpmata seksuaalse sisuga sõnumeid ning salakavalad algoritmid suunavad nende poegi hasartmängude ja pornorüppe. Kui nad seda teaks, küsiks nad, kuidas lapsi kaitsta ja päästa. Vaata uuesti Tiit Ojasoo lavastatud muusikapäeva gala. Eile toimus Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis muusikapäeva gala, kus selgusid ühtlasi ka tänavused muusikapreemiate laureaadid. Lavastaja Tiit Ojasoo käe all valminud galaõhtut vastupanu saab täismahus vaadata ERR-i kultuuriportaalis. Teadusraha siiski toodab innovatsiooni. Tõestus sellele on olemas. Aruteludes järgmise aasta riigieelarve üle on teravalt tõstatunud kõrghariduse ja

0: Teaduse rahastamise küsimus. Kas meil on võimalik näha seos teaduse rahastamise ja Eesti majanduse konkurentsivõime vahel? Selle taustaks on varasem lepe, mille järgi püütakse Eestis hoida teadus, arendus ja innovatsiooni rahastus 1% SKT tasemel, kirjutab energiatõhususe tippkeskuse juht Jarek Kurnitski. Jörgen Mattias Talviku eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali. Sel nädalavahetusel toimub Prantsusmaal Ernees 79. Rahvuste motokross, kus Eestit esindavad Jörgen Mattias Talviku, Kaarel Tilk ja Sebastian Leok. Eesti noorel koosseisul on selge eesmärk jõuda läbi kvalifikatsiooni põhivõistlusele.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Politseinik, kas te teate, miks ma teid kinni pidasin? Juht, kui teie ei tea, siis ma küll ei hakka ideid pakkuma.
0: Natuke liiga palju. Kasiinomiljonär Marek Nõmmik olevat tütre traagilise muusikavideo eest hingehinda maksnud. Reede õhtul esilinastus Tallinna Silvia Ilvese uus muusikavideo, mille keskmes on tema abikaasa tütre Ramona Merimaa traagiline aknast välja hüppamine ja valulik taastumine. Toimetusele laekunud vihjete kohaselt tuli kasiinomiljonär Marek Nõmmikul emotsionaalse suurprojekti eest välja käia lausa uue auto hinna jagu raha. Kui ühed peavad krõbedat hinda produktsiooni mastaapi arvestades põhjendatuks, siis teiste hinnangul maksis mees taaskord üle. Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel. Purjelaudur Aksel Haava lõpetas Poolas Pukis toimuvad IKFOIL U-23 maailmameistrivõistlused 22. kohaga 108 mehe konkurentsis. Eesti Purjetamise Liidu projekti Noored talendid olümpiale LAK 2028 kuuluvale Haavale on see senine parim tulemus U-23 maailmameistrivõistlustelt. Reaalkooli juurdeehituse arhitekt Johan Tali, tahtsime reaalivaimu uude majja üle tuua. Arhitekt Johan Tali ütles kultuurisaates Uus arhitektuur, et Tallinna Reaalkooli juurdeehituse fassaadi puhul oli nende eesmärk teha võimalikult lihtsakoeline maja, sest kui vaadata neoklassitsistlikku ajaloolist hoonet, on seal palju sambaid ja erinevaid postirütme. Foto, ekraanikuva möödunud nädalal oli Janno Kursi podcastis otse ja toored külaliseks Telegram, peatoimetaja Marianne Joonas, kes rääkis sellest, et inimene võiks võtta elu vabamalt ja mitte lasta välismaailma probleemidel oma sisemist tasakaalu hävitada. Juttu tuli ka tema raamatust, lapsepõlvest, enesearengust, haridusest, sisemisest rahust, ühiskonnas levivast hirmust ja tehisintellekti mõjust. Marianni sõnul ei pea oma vigu peitma, kõike ei pea kontrollima ning iga ühiskondliku probleemi ei pea isiklikult läbi elama. Juttu tuli muidugi ka teravamatest teemadest nagu koroonapettus, kollektiivselt halb vaimne tervis ja seegi, kas presidendiks sobib inimene, kellel pole lapsi. Vaata saadet siin, peamised jututeemad, 1. Vigade tegemine ja enese aktsepteerimine Marianni pereraamat Kobakäpa raamat sündis soovist jagada elus juhtunud naljakaid lugusid ning aidata inimestel oma vigadesse teistmoodi suhtuda. Raamatu keskne sõnum on, et eksimine on sama loomulik osa elust nagu õnnestumine. Tema arvates kipuvad inimesed oma vigu häbenema ja varjama, kuigi nende tunnistamine võimaldaks neist õppida ja olukordi parandada. Ta näeb selle hoiaku kujunemise olulise kohana kodu ja lapsepõlve. 2. Sisemine rahu ja välismaailma probleemidega toimetulek Marianne rõhutab, kui oluline on hoida oma sisemaailma tasakaalus ka siis, kui ühiskonnas toimub midagi murettekitavat. Olgu teemaks poliitika, vandenõuteooriad, tervis, lapsed või muud ühiskondlikud probleemid, kõike ei saa kontrollida ega enda kanda võtta. Üheks oluliseks mõtteks on, et inimene peaks esmalt hoolitsema iseenda eest. Elu muutub pidevalt ja ootamatustega tuleb kohaneda. Selle asemel, et kulutada energiat kontrollimatute asjaolude peale vihastamisele, tasub keskenduda sellele, mida saab ise mõjutada. 3. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Tallinna halduskohus ei rahuldanud Vene oligarhi õe kaebust sanktsioonide tühistamiseks. Tallinna halduskohus jättis kolmapäeval rahuldamata Vene oligarhi ja miljardäri Alisher Usmanovi õe Gulbahor Ismailova kaebuse, milles ta taotles välisministri käskkirjaga tema suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamist.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees saabub koju naise matustelt. Kui ta parasjagu hakkab maja uksest sisse minema, vihiseb katuselt kukkunud telliskivi napilt mööda ja kukub vastu maad tükkideks. Kõik on selge, kostab mees. Minu moorikene on taevasse jõudnud.
0: Taylor Swift kui psühholoog. Leen Selart, muusika aitab hingevalu leevendada, kuid ei tohiks päris abi asendada. Kes su psühholoog on? Taylor Swifti kõige süngemad lood kõlab eneseirooniline nali sotsiaalmeedias. Kuigi see on öeldud naljatades, kirjeldab see tabavalt viisi, kuidas inimesed on harjunud muusikast lohutust ja äratundmist otsima. Sõnakõlk saab päriselt teoks, avalikustati Mihhail Kõlvarti vastane ja heategevusliku matši eesmärk. Järgmisel kuul Tondiraba jäähallis toimuval Teleague 13 võitlusõhtul lähevad klassikalise boksi matšis vastamisi Mihhail Kõlvart ja Teleague peakorraldaja, endine tippsportlane Kevin Renno. 10 aastat pärast Renno viimast võitlust jõuab ta tagasi samasse Tondiraba ringi ning seekord seisab tema vastas Mihhail Kõlvart. Selgub, et sellel vastasseisul on ka oma ajalugu. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-15 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Venemaa rikkurite annetused katsid üle 1% riigi kulutustest. Riigieelarve dokumentidest nähtub, et Venemaa jõukaimad inimesed on tänavu katnud üle 1% valitsuse kulutustest vabatahtlike sõjaaegsete annetustega. Annetustes lepiti kokku märtsis toimunud kohtumisel president Vladimir Putiniga, kirjutab. Twigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, millega lõppesid saarikorraldus ja nõukogude aegne õitseng. Tallinna tööstusalasid avastades oleme koos tutvunud kolme väga erineva ettevõtte ajaloo ja tänapäevaga, Volta tehase ning Marati ja Põhjala vabrikuga. Praegu pulbitseb nende tootmishoonetes uus elu. Meie järgmine sihtpunkt on Ülemiste. Täpsemalt see osa Ülemistest, kus tegutses pikki aastaid suurim üleliidulise tähtsusega tehas. Fisi otsus pani rootslasi silmi pööritama, miks nad seda teevad. Rahvusvaheline suusaliit, FIS, võttis septembri alguses vastu otsuse, millega otsitakse võimalusi korraldada eri suusaalade maailmameistrivõistlusi igal aastal, välja arvatud taliolümpiakorral. Rootsi murdmaasuusatajad pole selle plaaniga nõus, sest see devalveeriks MI ja MK sarja tähtsust. Foormauks rehvi purunemine parandas Solbergi tiitlišansse. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Režissöör Hanna Bergholm, Soomes on õudusfilmide seis viimasel ajal paremaks läinud. Värskelt Eesti kinodesse jõudnud õudusfilmi Öölaps režissöör Hanna Bergholm ütles Sirbile antud intervjuus, et film on tema moodus maailmaga suhelda, seega kui ta ei teeks filme, siis oleks kogu oma ülejäänud elu lihtsalt tumm. Pärnu jalgpallinaiskond on taas meistriliiga lävel, kas astuda samm tippseltskonda või mitte. Suvepealinna naiste jalgpall seisab taas meistriliiga uksel. Kui aastakümneid valitses Eesti kõrgliigat Pärnu jalgpalliklubi PIK ja Vapruse naised lõid viimati tippseltskonnas kaasa 3 aastat tagasi, siis nüüd on pääsme kõrgeimale tasemele lunastanud Pärnu IK Poseidon. Kas Solberg suudab Sardiinias tiitliheitluse põnevaks muuta? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Lauri Leesi, ma olen tulihingeline kaasava hariduse vastane. Õppepäev ei ole sovikontsert ega laadapidu. Raskustega peab väikest maailma.

0: Ma kodaniku harjutama juba lasteaias, mis siis veel koolist rääkida, ütleb Lauri Leesi, kauaaegne Prantsuse Lütseumi direktor, nüüdne pensionär. Kinnitades, kool ei pea korraldama ära kogu lapse liikumist ja vaba aega. Kooli peamine ülesanne on anda lapsele haridus. Tallink ja meremehed ihkavad endiselt reisilaevadele riigi toetust. Tallink ja meremehed hoiatavad jätkuvalt, et valitsuse otsus reisilaevanduse toetusmeetmega mitte jätkata võib viia nii mõnegi laeva ühes töötajatega Eesti lipu alt ära. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et aasta pärast võiks merendus toetada aga hoopis uue meetmega, mille fookus oleks rohelistel kütustel. Kergejõustikutreener Liivi Eerik, mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha. Kergejõustikutreener Liivi Eeriku juhendamisel tänavu 450-punktilise arenguhüppe teinud seitsmevõistleja Mia Mireia Uusorg alustas treeninguid ja õpinguid USA's Oregoni ülikoolis. Eeriku käe alla tuli taas harjutama Pippi Lotta Enok. Füks andis raha survel alla, hooaeg lõpetatakse ikkagi Kataris ja Abu Dhabis. Kuningliku sarja vormel üks tegevjuht Stefano Domenicali teatas, et hooaja kaks viimast etappi peetakse algselt plaanitud Kataris ja Abu Dhabis, ehkki julgeolukord Pärsia lahepiirkonnas on veebruaris alustatud sõjategevusega Iraani vastu teatavasti pinev. Meil oli ka ilusaid hetki. Narvas jätkus kohtuprotsess elukaaslase tapmise süüdistatava naise üle. Varem mitu korda vägivalla kuritegude eest karistada saanud 44-aastane Margarita Karanina sai süüdistuse elukaaslase tapmises, kuid ise peab ta seda hädakaitseks, kuna tema kriminaalse minevikuga ja samuti alkoholilembeline elukaaslane oli temaga vägivaldne. Kõige suurem probleem ongi tööandjate leidmine. Noorte huvi õpilasmalevate vastu ületab endiselt võimalusi. Kuigi riik suurendas tänavu malevate toetust, jääb paljudel soovijatel koht saamata. Korraldajate sõnul ei piisa kohtade lisamiseks üksnes rahast, vaja on ka ettevõtteid ja asutusi, kes noortele tööd pakuksid. Neuville katkestas. MN tiitlit jahtiv Solberg, pagan küll. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. See maa nähtamatu jõud võib mõjutada seda, kui kiirelt me vananeme. Maa magnetväli on pidev, kuid nähtamatu osa meie elukeskkonnast. Nottinghami ülikooli teadlaste uuring äädikakärbestega näitas, et magnetvälja eemaldamine mõjutas putukate eluiga, liikumisvõimet ja rakkude energiatootmist. See viitab, et maa magnetväli võib olla oluline bioloogiline tegur, millega elu on evolutsiooni käigus kohanenud. Tudengiromans 60-ndatel, pedapeod, piinlikud seigad ja platooniline armastus. 60-ndatel siirdusin õppima Tallinna eelkoolikasvatuse pedagoogilisse kooli, mida kutsuti pisipedaks. Suure peda üritustel me ei tohtinuks käia, aga keelatud vili on teadupärast alati magus. Nende peod olid tihti reedeõhtuti ja siis oli meil lihtne vaikselt oma korrusele jääda ja hiljem peole imbuda. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Kuulen sind, Samu. Tulen kohe. Terve päev on olnud raske maailm hammustab.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, kallis, kas sa mäletad meie esimest kohtingut? Naine, muidugi, mina ka. Siis sa naersid kõigi mu naljade peale, siis ma veel ei teadnud, et sa räägid tõsiselt.
1: Kas märkad erinevust? Marek Nõmmik jäi Silvia Ilvese esilinastuspeol silma uue särava naeratusega. Reede õhtul peeti Cinamoni kinos Silvia Ilvese muusikavideos Mels Like Teen Spirit suurejoonelist esilinastuspidu, kus oli mõistagi kohal ka tšellisti abikaasa Marek Nõmmik. Seda puhku tõmbas mees Elu 24 kaamera silma ees tähelepanu, aga oma silmatorkavalt särava ja laia naeratusega. Eesti toetab Venemaa majandust ja propagandat, paneme selle piiri kinni. Vene piir tuleb panna kinni ka siis, kui Venemaa ei kuuluta avalikult välja uut mobilisatsiooni. Selle lahtihoidmist on seni kaitstud väitega, et Eestis elavatel venelastel olevat väga vaja käia Venemaal. Enamiku piirületajate puhul ei vasta see tõele ning riik saab selle sise veenduda, kirjutab Tartu Ülikooli tudeng Daniil Martikainen Jarlukovski. Helsingi laevateed on suletud, Tallinnasse suunduv Viking Liini laev seisab sadamas. Laupäeva õhtul kinnitati Tallinna sadama reisijate infoliinilt Postimehele, et Helsingi laevateed on suletud. Laeva tööl vastu pühapäeva enne kahte sadamast väljuda ei saa. Soome meedia sõnul toimub lahel politseioperatsioon. Robotid toodavad roboteid, miks usub Jüri Vlassov, et AI võib tuua külluse või katastroofi? Kui Jüri Vlassov lapsena entsüklopeediat sirvis ja ekskavaatoritüüpe pähe õppis, ei osanud ta aimata, et aastakümneid hiljem hakkab ta tegelema kokkupressitud inimteadmuse ehk tehisintellekti riskidega. Mis juhtub, kui nutikad masinad suudavad pea kõike, mida inimene, pealegi odavamalt, kiiremini ja väsimata? Eesti vangid saavad tänu Rootsi vangidele nikotiinipadjad ja segamatu une. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, et kõik Eesti kinnipeetavad saaks sarnaselt Rootsi vangidega nikotiinipatju kasutada ja need kokkusaamistele kaasa võtta. Eelnõuga soovitakse vähendada ka kinnipeetavate öörahu ja privaatsuse põhjendamatut häirimist. Nvidia hinnarekord kergitas turuväärtuse 5,7 triljoni dollarini. Nvidia aktsia tõusis reedel uue kõigi aegade päevasisese rekordini, ületades senise hinnatipu, mis oli 235,54 dollarit. Ettevõtte turuväärtus ulatus 5,7 triljoni dollarini. Tallinna Horse Show'l saavutas takistussõidu pealal eestlane teise koha. Unibet Areenal peetaval

0: 23. Tallinn International Horse Show'l võitis esimesel päeval takistussõidu peaala kiirusparkuuri kõrgusel 140 sen Läti olümpiasportlane Kristaps Neretnieks hobusel Kuntar. Parima eestlasena sai Susan Kaleta hobusel Hudson Hornet teise koha. MM-tiitlile hammast ihuv Solberg tõusis Neuvilli kannule. Autoralli MM-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmes Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Liblikad kasutavad optilisi trikke, et kiskjate eest pääseda. Uus uuring lahendab mõistatuse, miks kiskjad sageli liblikaid lennul kätte ei saa. Asi pole halvas õnnes, vaid tiivamustrite loodud optilises illusioonis. See ajab ründaja taju segadusse, pannes teda valesti hindama liblika kiirust ja suunda, mis tagab putukale pääsetee. Miks tänane 60 näeb välja nagu kunagine 40? Poole sajandi vanustelt fotodelt vaatavad vastu inimesed, kes näivad olevat 60. aastates. Tegelikult on nad 2 aastakümmet nooremad, vahel rohkemgi. See ei puuduta ainult tavaliste inimeste koltunud fotosid perekonnaalbumis. Kui vaadata selle ajastu filme ja teatrietendusi, siis ka tollased näitlejad on kuidagi räsitud olemisega ja tunduvad oma tegelikust vanusest märksa eakamad. Praegusel ajal on 60 inimene sagedasti veel täies elujõus. Läti seimivalimiste valimisaktiivsus oli iseseisvuse taastamise järgse aja madalaim. Läti parlamendi valimiste valimisaktiivsus oli tänavustel ehk seimi 15. koosseisu valimistel madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Selgus uudisteagentuuri Letta kogutud ja laupäeva õhtul pärast valimisjaoskondade sulgemist avaldatud andmetest. Autotranspordi top esikoha napsas soomlastelt ülevõetud lennukauba vedaja, kiiret kasvu näitas ka Pirt tütarfirma. Autotranspordifirmade värskes edetabelis on kokku 168 autovedajat ja valikusse pääsesid ettevõtted, kelle eelmise aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2.
1: Wall Street
0: lõpetas nädala tõusuga veduriks tehnoloogiasektor. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva tõusuga, mida vedasid tehnoloogiaettevõtted. Nvidia aktsia püstitas uue päevasisese hinnarekordi ning Tesla aktsia kallines pärast oodatust paremate tarneandmete avaldamist ligi 5%. 2 aastat Eestis murdis mu Hiina aju. Mõned eestlaste kombed hämmastavad hiinlannat siiani. Miks tähendab vaatame sageli hoopis seda, et midagi ei juhtu ja kuidas saab peaaegu võõras inimene sulle täiesti niisama õunu pakkuda? 2 aastat Eestis elanud hiinlanna Giao Giao li jagas lõbusaid tähelepanekuid siinsest elust, mis talle endiselt parajat kultuurishokki pakuvad. Pärnumaalased eelistavad harvem, kuid rohkematesse küladesse sõitvaid busse, samuti ümberistumisi kogu päeva vältel. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse koostöös tehti 9 maakonna elanike seas ühistranspordi võrgu teemaline veebiküsitlus. See aitab koguda andmeid ühistranspordi reformi tarvis, mis muudaks kõikjal Eestis maakondlikku bussiliiklust. Katkutekitajaga katseklaasi purustanud laborant suri, 200 inimest on karantiinis. Irkutski oblastis asuvas Šelehovi linnas suri ööl vastu tänast 28-aastane laborant Darja Šipilova, kes töötas Irkutski katkuvastases instituudis ja nakatus tööõnnetuse tagajärjel kopsukatku. Juhtumi tõttu on piirkonnas kehtestatud ranged ohutusmeetmed ja ligi 200 inimest on karantiinis. Kriisi ajal peab igaüks 7 päeva vastu pidama. Mis saab krooniliselt haigetest? Me räägime Eesti julgeolekust rohkem kui kunagi varem. Aga ühe küsimuse jätame sageli tagaplaanile, kes hoiab Eestit kriisi ajal käigus. Vastus on lihtne, inimesed. Arstid ja õed, päästjad ja politseinikud, kaitseväelased, õpetajad, ettevõtjad, omavalitsuste töötajad, lapsevanemad ja vabatahtlikud, kirjutab Tervise Arengu Instituudi juht Annika Veimer. Vaata uuesti Tiit Ojasoo lavastatud muusikapäeva gala. Eile toimus Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis muusikapäeva gala, kus selgusid ühtlasi ka tänavused muusikapreemiate laureaadid.

0: Lavastaja Tiit Ojasoo käe all valminud Kalaõhtut vastupanu saab täismahus vaadata ERR-i kultuuriportaalis. Radar paljastas Noa laeva oletatavas asukohas inimtekkelised struktuurid. Juba kaua aega on teadlased pead murdnud suure paadikujulise moodustise üle, mis asub Türgis. Nimelt usutakse, et tegemist võib olla Noa laevaga. Samas avastasid teadlased hiljaaegu, et moodustis sisaldab endas inimese loodud struktuure. See pealtnäha süütu asi on number üks põhjus, mis meid tegelikult vanaks teeb. Alguses hõiskame küll, et minuga seda ei juhtu. Aga oota-oota, jõuab see ka sinu õuele, räägib Reet Härmat. Millest jutt? Taljele kogunevast pekkist, unehäiretest, kuumahoogudest. Menopausist. Reedu ja Kristinka on mõlemad 50-aastased ning juba mõndagi omal nahal tunda saanud. Kuid on üks eriti tige kurjajuur, mis teeb meid enneaegu vanaks ning tekitab vastikuid sümptomeid juurde. Mis see on? Vaata saadet, saad teada. Mul tekki süsteeriahoog, naine avastas PERHi raviarvelt operatsiooni, mida talle ei tehtud. Pluss, Postimehe kontroll näitas, et Eesti inimeste raviarvetele võivad sattuda protseduurid ja operatsioonid, mida neile tegelikult ei ole tehtud. Kui tähelepanelik patsient sellele osutab, võidakse tema mure esialgu lihtsalt kõrvale lükata. Oktoobrikuu pensioniga koos makstakse üksi elavatele eakatele 200-eurone toetus. Sotsiaalkindlustusamet maksab homme koos pensioniga üksi elava pensionäri toetuse. 200 euro suuruse toetuse saavad vanaduspensionias inimesed, kelle igakuine kättesaadav pension jääb alla 992 euro ning kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Arvustus. Kristi Kongi maalib erksate värvidega surmtõsiseid teemasid. Eesti kunstimuuseumis on juubeliaasta tähistamise üheks oluliseks sündmuseks Kristi Kongi mastaapne ülevaatenäitus Kromaatiline triiv. Kumu teatel on see esimene Eesti naiskunstniku isikunäitus Kumu suures saalis. Kui mõnd suurt näitust sel aastal külastada, siis tasub minna Kromaatiliselt triivima.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Sõber küsib, kuidas abielu läheb, mees, suurepäraselt. Me jagame kõik võrdselt, kuidas, tema teeb otsused ja mina olen nendega võrdselt nõus.
0: Petrõkina ütlus Vene meediale tekitas väikese tormi. EOK ei andnud sellele hinnangut. Eesti tippiluisutaja Niina Petrõkina võistleb neil päevil pattumis rahvusvahelise uisuliidu ISU Challenger seeria võistlusel. Pärast võidukat lühikava esitasid Petrõkinale küsimusi Venemaa ajakirjanikud ning ta teatas, et suhtub kõigisse uisutajatesse hästi ja suhtleb hea meelega. Hispaaniat räsivad tõsised tormid ja üleujutused. Albacete provintsis Madriguerases suri 102-aastane naine ja ligikaudu 90 inimest vajasid päästmist pärast seda, kui üleujutuse käigus sadas maha 142 liitrit vihma ruutmeetri kohta. Vihmasadu jätkub ning pühapäeval on lääneosas oodata uut tormi, vahendab Euronews. Eesti energiapoliitika ei suuda kuidagi skisofreeniast lahti saada. Kaks päeva tagasi marssis Jevgeni Ossinovski Postimehe stuudiosse ja lõhkas väikese pommi, Eesti põlevkivielektrijaamad võiksid vabalt töötada veel 15 aastat. Igal juhul üllatus, eriti just tippsotsi poolt. Ossinovski mõistis seda isegi ja seepärast alustas oma avaldust fraasiga mõnelegi ehk ootamatult. Uuring paljastab, millises maakonnas üritakse kodu kõige enam. Eestis elab ürikodus 15% inimestest, selgub Luminori tellitud ja Norstati läbi viidud uuringust. Kõige rohkem üürnike on Tartumaal, kus üüri maksab ligi veerand vastanutest. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase hinnangul näitab see, et üürimine on paljude jaoks loomulik samm enne oma kodu ostmist. Oulus peksis kamp algkooliealisi koolihoovis oma eakaaslast. Eestis on viimasel ajal avalikust raputanud mitu jõhkrat juhtumit, kus raskete vägivallategude keskmes on alaealised. Ent noorte vägivald ei tekita muret, vaid siinpool lahte, Soome Soulus läks koolihoovis enam kui 5 algkoolilapsest koosnev kamp ühele eakaaslase kallale. Rünnakohvriks langenud laps viidi haiglasse tervisekontrolli. Tartu teadlaste uus uuring kirjutab ümber musta surma loo, see kestis sajandeid. Tartu Ülikooli teadlased

Teadlaste juhitud uus uuring näitab, et Euroopa katkuajalugu oli märksa keerulisem kui kooliõpikutes sageli kirjeldatud musta surma suur laine aastatel 1347-1353. Katkubakter Yersinia pestis ei kadunud pärast seda Euroopast, vaid haigus puhkes eri piirkondades uuesti ja uuesti veel ligi 400 aasta jooksul kuni 18. sajandini. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Üksildane vanaproua kaotas kelmidele kõik oma säästud. Mul ei olnud kelleltki nõu küsida. Ei tahtnud lapsi segada. Rahvusvahelise eakate päevaga seoses on tänavu jutuks võetud üksilduse teema ning see, et üksildased inimesed on kelmidele hea saak. Veebipolitseinik Elerin Tetsmannil on seesugune näide varnast võtta. Valitsus valmistub talveks, arutusel on võrgutasu kärpimine kui selle aasta peale ümberjagamine. Valitsus valmistub kalliks talveks mitme stsenaariumiga, millest kõige lihtsam oleks võrgutasu kompenseerimine. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo, Reformierakond, kaalub aga mitmeid teisi variante, näiteks võrgutasu hooajalist jaotamist, et vältida talviseid hinnašokke. 10 aastat uues majas. ERMi juht, meil loodav väärtus kaalub üles suured kulud. 10 aastat tagasi Tartus Raadil uksed avanud Eesti Rahva Muuseumi, ERM, uus hoone on muutnud asutuse identiteeti, tehes pärandihoidlast ühiskondliku kohtumispaiga. ERMi juhi Laura Kipperi sõnul on massiivse hoone ülalpidamiskult küll suured, kuid hoones loodud väärtusted on olulisemad.

0: Jõusaalis ei pea end hingetuks rassima, et trennist kasu oleks. Jõutrenni seostatakse tavaliselt tugevamate lihaste ja parema füüsilise vormiga, kuid hantlite tõstmisest võib kasu olla ka vaimsele tervisele. Värske uuringu järgi vähenesid ärevussümptomitega naistel jõutreeningu ajal märgatavalt ka depressioonisümptomid. Pohlaku passiivsus viskas üle. Fännid toovad meelega jalgpalliliidule priske rahatrahvi. Hetkel, mil Eesti ja Luksemburgi jalgpallurid valmistusid rahvuste liiga mänguks Le Coq Arena murule astuma, tegid Eesti fännid jõulise avalduse. Kõikide eelduste kohaselt tähendab see jalgpalliliidule 10 000 euro suurust trahvi. Kõiki asju saab teha. Kristo Enn Vaga rääkis, kuidas tal 3 nädalat pärast terviseriket läinud on, kõike saab endiselt teha, aga õigel ajal peab piisavalt puhkepause olema. Nii võtab olukorra kokku eelmisel kuul terviserikke tõttu otse-eetris kokku kukkunud poliitik Kristo Enn Vaga. Pärast südame rütmihäirest rääkimist on ta kuulnud paljudelt, et see suunas ka neid end kontrollima ja lahendust otsima. Prantsusmaa pakkus välja strateegiliste kütusevarude kasutuselevõttu. Prantsuse ametnikud tegid reedel toimunud erakorralistel kõnelustel ettepaneku võtta ulatuslikult kasutusele strateegilised nafta- ja diislikütusevarud. Ettepanek järgnes USA ähvardusele, et kui Euroopa riigid reserve käiku ei lase, ootab neid ees kütuse ekspordikeeld, kirjutab Politico. Ei ole ühtegi päeva, mis oleks tühine ühe poja soovist võita vähihaigele emale rohkem aega sündis tervele Eestile lootust andev lugu. Vähiravifond Kingitud elu on tänaseks osa tuhandete Eesti inimeste loost, kuid fondi sünni taga on ühe pere väga isiklik kogemus. Kui 8 aastat vähiga võidelnud naise ravivõimalused hakkasid otsa saama, tulid talle appi inimesed, kellest paljusid ta isegi ei tundnud. Sellest kogemusest kasvas välja soov pakkuda samasugust tuge ka teistele ning ligi 13 aastat hiljem on sellest saanud fond, mille mõju ulatub üle Eesti. Üks fondi asutajatest Toivo Tänavsuu räägib Elu24-le, kuidas kõik alguse sai, mida need aastad on endaga kaasa toonud ja mis hoiab teda selle töö juures tänaseni, just kui oleks ema minuga kaasas ja me moodustaksime ühe tiimi. Uus liikuvusplatvorm näitab, kui palju pärnakad sõidavad rattaga ja käivad jala. Pärnu linn avas veebilehe, kus näeb hetkeseisu, kui palju rattureid parasjagu suvepealinnas liigub ning pakub, millist marsruuti mööda ühte või teise kohta sõita. Tasub mainida, et lahendus on veel arendamisel ja esialgu võib süsteem pakkuda ratturile ebaloogiliselt pikka teekonda.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Klient, kelner, selles supis ujub kärbes, kelner, ärge muretsege. Ämblik teie leiva peal püüab ta kohe kinni.
0: Noor tervisenõustaja ehitas pärast New Yorgi veebikursust üles oma personaalbrändi. On läinud palju paremini, kui ma arvasin. Lisaks traditsioonilisele õppele, kus noored gümnaasiumi, kutsekooli või ülikooli pinki nühivad, levib üha enam trend omandada haridus või osa sellest interneti teel. 21-aastane Lisette Meos ammutas nõnda teadmisi New Yorgist. Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel. Purjelaudur Aksel Haava lõpetas Poolas Pukis toimuvad ICFOIL U-23 maailmameistrivõistlused 22. kohaga 108 mehe konkurentsis. Eesti Purjetamise Liidu projekti Noored Talendid olümpiale LAK-2028 kuuluvale Haavale on see senine parim tulemus U-23 maailmameistrivõistlustelt. Trumpi endine, peaaegu minja ja tema salapärane saatja tõmbavad Kreekas niite. Kui 57-aastane Kimberly Guilfoyle, Ameerika suursaadik Kreekas, osaleb mingil sündmusel, ilmub ta sinna sageli koos mõistatusliku ning endast 20 aastat noorema härrasmehega. Tõmmu noormees ei ole tema elukaaslane, ta pole ka osa USA diplomaatilisest korpusest, tal pole tegelikult üldse mingit ametlikku rolli. Inimsmugeldajate seas leidub ka eestlasi, lihtne teenistus võib lõppeda vanglaga. Juuli lõpust alates on Eestisse saabunud üle 250 ebaseadusliku sisserändaja, kellest enam kui 60 on väitnud end olevat alaealised. Väidetavate alaealistega tegelemine suurendab ka kohalike omavalitsuste koormust. Foto, ekraanikuva möödunud nädalal oli Janno Kursi podcastis otse ja toored külaliseks Telegram, peatoimetaja Marianne Joonas, kes rääkis sellest, et inimene võiks võtta elu vabamalt ja mitte lasta välismaailma probleemi.

0: teemidel oma sisemist tasakaalu hävitada. Juttu tuli ka tema raamatust, lapsepõlvest, enesearengust, haridusest, sisemisest rahust, ühiskonnas levivast hirmust ja tehisintellekti mõjust. Marianni sõnul ei pea oma vigu peitma, kõike ei pea kontrollima ning iga ühiskondliku probleemi ei pea isiklikult läbi elama. Juttu tuli muidugi ka teravamatest teemadest nagu koroonapettus, kollektiivselt halb vaimne tervis ja seegi, kas presidendiks sobib inimene, kellel pole lapsi. Vaata saadet siin, peamised jututeemad, 1. Vigade tegemine ja enese aktsepteerimine. Marianni pereraamat Kobakäpa raamat sündis soovist jagada elus juhtunud naljakaid lugusid ning aidata inimestel oma vigadesse teistmoodi suhtuda. Raamatu keskne sõnum on, et eksimine on sama loomulik osa elust nagu õnnestumine. Tema arvates kipuvad inimesed oma vigu häbenema ja varjama, kuigi nende tunnistamine võimaldaks neist õppida ja olukordi parandada. Ta näeb selle hoiaku kujunemise olulise kohana kodu ja lapsepõlve. 2. Sisemine rahu ja välismaailma probleemidega toimetulek. Marianne rõhutab, kui oluline on hoida oma sisemaailma tasakaalus ka siis, kui ühiskonnas toimub midagi murettekitavat. Olgu teemaks poliitika, vandenõuteooriad, tervis, lapsed või muud ühiskondlikud probleemid, kõike ei saa kontrollida ega enda kanda võtta. Üheks oluliseks mõtteks on, et inimene peaks esmalt hoolitsema iseenda eest. Elu muutub pidevalt ja ootamatustega tuleb kohaneda. Selle asemel, et kulutada energiat kontrollimatute asjaolude peale vihastamisele, tasub keskenduda sellele, mida saab ise mõjutada. 3. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-15 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Kunstiostjate turg ei ole kummist, galeristid kahtlevad Kunstnike Liidu päästeoksjoni valikutes. Eesti Kunstnike Liidu päästeoksjon toob vahetult enne galeriide sügisoksjoneid müüki haruldased kunstiteosed. Piiratud kunstiostjate turul võib see mõjutada galeriide sügisoksjonite tulemust, kuid galeristid lootusetut lööki oma ärile ei ennusta. Siiski tõstatavad nad küsimusi kunstikogu müümise vajalikkuse, hinnastamise ja kogenud korraldajate kaasamise kohta. Randvere teel sõitis joobekahtlusega Kia otsa kahele autole, 2 inimest viidi haiglasse. Politsei sai natuke peale viite teate, et Pirita linnaosas Randvere teel on toimunud liiklusõnnetus, kus 34-aastane joobekahtlusega mees sõiduautoga Kia sõitis vastassuunas otsa oma rajal liikunud Volkswagenile, mida juhtis 45-aastane mees. Kindlasti viimane. Üle 60 aasta laval olnud Rod Stewart lõpetab järgmisel aastal tuuritamise, ent üksikuid esinemisi ei välista. 81-aastane Suurbritannia laulja ja laulukirjutaja Rod Stewart lõpetab tuuritamise, mis sai alguse juba teismeeas 1960. Aastate alguses. Hüvasti jätud tuur Rod Stewart, The Final Encore algab järgmise aasta aprilli lõpus ning hõlmab kokku 21 kontserti 11 riigis, vahendab
1: The Guardian.
0: Toitumisteadlased kummutavad müüdi, seda pole põhjust menüüst välja visata. Kartul on eestlaste toidulaual olnud aastakümneid. Keedukartul, kartulipuder, ahjukartul ja kartulisalat kuuluvad paljude perede tavapärasesse menüüsse. Viimastel aastatel on aga üha rohkem räägitud sellest, et kartul sisaldab palju süsivesikuid ning võib peresuhkrut kiiresti tõsta. Hooaega saunaga alustanud Kullamäe koduklubi rehabiliteeris end, võidukad Kadrell ja Kononchuk. Hooaega Eurokupil ülisuure kaotusega Rooma Maximale alustanud Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Klui Napoka sai Aadria liiga avamängus võõrsil 95-84 jagu pitse viinist. Linnamaratoni võitsid Tippi ja Kula, poolmaratoni Eesti meistriteks tulid Hussar ja Šalkauskas. Täna keskpäeva paiku tõmmati Tartus Raekoja platsil joon alla 15. linnamaratonile, kus kiireim mees rajal oli Bert Tippi, 26, ning väledaim naine Kertu Kula, 10 aastat tagasi. Poolmaratoni Eesti meistriks tuli meeste arvestuses Tenis Šalkauskas, 10 aastat tagasi, ja naiste seas Liis Grete Hussar, 47. Pettunud lõunanaabrid ei plaani oma aega valimisjaoskondades raisata. Laupäeval toimuvatel Läti

Parlamendivalimistel on Liepias inimesi, kes valimisjaoskondadesse ei suundu, sest nad ei usu, et nende hääl midagi muudaks. Politoloog Ini Sikstensi sõnul teeb valimata jätmise lihtsaks pettumus võimutegevuses. Kriisid sundisid toidutööstust muutuma, kasvu otsitakse tootearendusest ja ekspordist. Viimased 5 aastat pole toidutootjatele olnud kerged, koroonapandeemia, energiakriis, sõda ja inflatsioon. Mõju on jõudnud ka investeeringutesse ja tootearendusse, kui Leibur panustab üha enam röstsaiadele ja ekspordile, siis Rumvelt Baltic kasvatab tootmisvõimsust ning otsib kasvu snäkkipähklitest. Neuville võib võtta snitti Ogierelt ja Vrks oma koormust vähendada. Üleeelmise aasta ralli maailmameister Thierry Neuville, Hyundai, ei saanud ajakirjanikele jagada järgmise aasta plaane, sest need pole veel paigas. Ühe mõttena on belglase peast läbi käinud plaan osaleda MN-sarjas osalise koormusega, nagu seda on viimastel aastatel teinud 9-kordne meister Sebastian Ogier, Toyota. Lavastaja Marta Liide-Jakovski, ma olen pidevas identiteedikriisis olnud. 4 aastat tagasi lavakunstikooli lõpetanud Marta Liide-Jakovski on ka pärast oma kiidetud diplomitööd otsinud lavastamiseks eksistentsiaalset materjali. Kõige paremat kontakti on ta saanud kaasaegse näitekirjandusega, rääkis ta Kuku raadio saates Kultuurimaja. Külaline saatejuht Merilin Pärlile. Õiguskantsler viis veel 3 omavalitsuse taristutasu Riigikohtusse. Õiguskantsler Ülle Madise esitas Riigikohtule taotluse veel 3 omavalitsuse, seekord Loksa linna ning Jõelähtme valla ja Viimsi valla kehtestatud taristutasu määruse kehtetuks tunnistamiseks. Varem on ta sama teinud Keila linna puhul. Linna ja loodust eraldab pikk jupp tänavakunstiga kaetud müüri. Tänavakunstiklassik Pach Babach viimistles oktoobri 2. päeval Kastani ja Võru tänava ristmikul 16-meetrisel müüril maalingut, millel ta on kujutatud Tartu sümbolhooneid ja kaarsilda. Põhilise töö oli ta teinud öösel. Müüri 2. küljel on tema loodusmaal. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Keegi tark ütles kunagi, et juua tuleb mõistuse piires. Einstein ütles kunagi, et mõistus on piiritu.
1: Elerin Tiit avaldas oma teise stuudioalbumi Meil pole aega maa ja ilm. Muusik Elerin Tiit andis välja värske kauamängiva Meil pole aega maa ja ilm, kus löövad kaasa Jüri Pootsman, Andreas Puum, Liisi Koikson, Taavi Elma, Sten Heinoja, Kristjan Kallas, Sander Perens, James Younger ja Brandon Wolfe Scott Kanadast ning Elerini isa. Elamusspa asutaja, puhkusest ei loobuta, kuid otsitakse odavamaid alternatiive. Majanduslik ebakindlus sunnib peresid oma vaba aja veetmise kulusid senisest põhjalikumalt kaaluma. Elamusspa asutaja ja juhatuse liikme Andres Tiigi sõnul ei loobuta tingimata ühistest elamustest, kuid kaugemate ja kulukamate reiside asemel valitakse üha sagedamini minipuhkus kodulinnas. Elamusspa jaoks on muutus tähendanud külastajate lisandumist, kuigi teenindussektori üldist olukorda peab Tiik keeruliseks. Sinneri vigastuspaus venib pikemaks, Zverev sihib edetabeli esikohta. Meeste tennise esireket Jannik Sinner teatas ühismeedias, et ei osale järgmisel nädalal Shanghais algaval Masters-sarja turniiril. Edetabeli teisel kohal asetseval Aleksander Zverevil on suurepärane võimalus esimest korda oma karjääris maailma esireketiks tõusta. Jõulumajus jõukatele. Meghan paiskas turule 150 dollarilise adventikalendri. Koos Harry ja lastega ootamatult Inglismaale kolinud Meghan Markle paistab salamisi oma Kalifornia kodu igatsevat. Hertsoginna reklaamib oma hirmkallist jõulukalendrit, mis on inspireeritud Montecito kodust ja aiast. Seksuaalkasvatus ei ole üks piinlik seksijutt, vaid järjepidev kooskasvamine. Seksuaaltervise veebinõustajad Jaana Lehe sõnul vajavad noored täna enamat kui üksikuid teadmisi rasedusest ja seksuaalsel teel levivatest infektsioonidest. Nad vajavad oskust mõista oma keha, seada piire ning rääkida suhetest, tunnetest ja seksuaalsusest ilma häbi ja hirmuta. Ülekäte läinud tehisaruagendid tegid midagi väga inimlikku. Tehisaruagent erineb tavalisest juturobotist selle poolest, et ta võib ülesande täitmiseks ise veebis liikuda, kontosid avada ja otsuseid teha. Just selliste süsteemide puhul märkasid küberturbeuurijad nüüd midagi murettekitavat, osa agente sattus valitsuste veebisaitidele viisil, milleks neil luba ei olnud. Veel kummalisem oli see, et nende tegevuse järel ilmusid võtted, mis muutsid tehtu hilisema jälitamise raskemaks.

Keegi ei tea veel kindlalt, kas agendid püüdsid ennast teadlikult varjata või oli see lihtsalt nende optimeeriva käitumise kõrvalsaadus. Kui masin õpib oma jälgi kaotama, siis millal muutub tehniline viga kontrolli probleemiks? ERM tähistas vägeva peoga hooaja algust ja uue maja sünnipäeva. Eile tähistas Eesti Rahva Muuseum ERM hooaja algust ja 10 aasta möödumist raadil üritusega Ö26. Muuseum ja näitused avanesid 9 õhtuks tavapärases teistmoodi, erituurid viisid hoone salasoppidesse ning tants ja muusika kestsid öötundideni. Esinesid ansambel Winnie Pooh ning Briti kunstnik Monster Chetwynd. Väärt spordifilm võttis dramaatilisema suuna. Kolmapäeval esilinastunud film Magnus Kirt tagasitulek rullis laias plaanis lahti 36-aastase nini peategelase teekonna pisipõnnis tänapäeva. Viimased võtted toimusid tänavu kevadel. Kõige põnevam filmi juures on asjaolu, et see võttis töökäigus teise, dramaatilisema suuna. Navra-Jõesuu saab oma esimesed tenniseväljakud. Narva-Jõesuu tenniseklubi algatusel ja Euroopa Liidu rahatoel valmib seal järgmiseks suveks reketialade keskus 4 tennise ja 2 padeli väljakuga. Keskus annab nii kohalikele elanikele kui ka linnakülalistele paremad võimalused sportimiseks ning aitab elavdada Narva-Jõesuu kesklinna piirkonda. Tartu linnamaraton tõi linnatänavatele nii suured kui ka väikesed jooksusõbrad. 15. Tartu linnamaratoni võidud tulid Eestisse. Meestest võidutses Bert Tippi ajaga 26, naistest Kertu Kula, kel kulus 42,195 kilomeetrit läbimiseks 3 järgmisel kuul. Joe Biden meenutab poja sõnu pärast abikaasa ja tütre traagilist surma, see on kõige ilusam asi, mida mulle on öeldud. USA endine president Joe Biden jagas südamlikus videoklipis üht oma elu kõige kallimat mälestust. Vastates küsimusele, mis on kõige ilusam asi, mida talle kunagi öeldud on, meenutas Biden oma väikese poja sõnu, mis on temaga püsinud aastakümneid. 13-aastane Jaan Hiiemäe andis künnivõistluse võitudega tormihoiatuse. Sihikul on maailma tipp. Täksi poiss Jaan Hiiemäe on 13-aastasena jõudnud künnivõistlustel tasemele, kus palju vanemad konkurendid jäävad talle alla. Septembris võitis ta rahvusvahelise kooli noorte võistluse ja Eesti meistrivõistlused noorkündjate arvestuses Tavaatrade klassis. Juba mullu tekitas ta furoori, kui oli esimene Eesti meistrivõistlustel põkkade klassis. Anu Viltrop, kultuur aitab hakkama saada, aga miks me seda tuge rohkem ei kasuta? Kui soovime, et Eesti inimesed peaksid keerulistel aegadel vastu, tuleb teadlikult hoida ja arendada seda, mis neid nende endi sõnul toetab ning kultuur on üks neist tugedest, kirjutas Eesti Muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop. Elektrilepingu lõpetanud klient sai ebameeldiva üllatuse. Tarbija, kes lõpetas mitu aastat enne tähtaja saabumist 7-aastase fikseeritud hinnaga elektrilepingu, püüdis vaidlustada talle esitatud 880-eurost leppetrahvi. Tarbija hinnangul ei suutnud elektrimüüja tõendada, et lepingu katkestamine talle nii suure kahju põhjustas. Tarbijavaidluste komisjon leidis aga, et trahvinõue oli õigustatud ning jättis tarbija kaebuse rahuldamata. Turu laevatehasesse üle 200 töölise vahendanud Eesti firma vahetas meediakära keerises kiiresti 2 korda omaniku. Soome meedias ukrainlastes tööliste maksuküsimustega tähelepanu alla sattunud Eesti tööjõurendi firma Hodes OÜ liikus tänavu aprillist augustini Eesti äriregistris 2 korda uuele omanikule. Kiievis puhkes liikluskaos pärast Venemaa rünnakuid võtmetähtsusega sillale. Venemaa ründas neljapäeval ja reedel Kiievis asuvat võtmetähtsusega silda, rünnakud häirisid oluliselt Ukraina pealinnas liiklust. Ukraina teatas, et andis lahingutingimustes esimest korda omavalmistatud ballistilise raketiga löögi Venemaa sihtmärgi pihta. Eesti meister tahab Jorge Show'l murda 3-aastane eduse. Valitsev Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg loodab sel nädalavahetusel Tallinn International Horse Show'l lõpetada 3 aasta pikkuse ebaõnne. Igal neist on 1 maha aetud latt jätnud ta pühapäevases Grand Prix ümberhüpetelt välja. Võimsa kaksiktuubli teinud Kotsar rõõmustas koos klubiga publikut koduses hooaja avamängus. Eesti korvpallikoondise

Keskmängija Mike Kalev Kotsar pidas koduklubi Yokohama Bakersirsiga hooaja esimese mängu kodusaalis ning rõõmustas fänne 85-78 võiduga Shinshu üle. Eesti läks kodupubliku ees Peetsoni väravast juhtima. Täna alustavad ETV2 ja ERI spordiportaal otseülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab rahvuste liigas Luksemburgi. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari. Kas Eesti jalgpallikoondis avab kodupubliku ees võiduarve? Täna alustavad ETV2 ja ERI spordiportaal otseülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab rahvuste liigas Luksemburgi. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari. Rääma oja häirekel, kohalik seostab reostust raudteehitusega. Pärnu Rääma linnaosas asuv Rääma oja on rabaveele omaselt puhas ja selge vooluveekogu. Üleeile avanes aga harjumatult rööstitu vaatepilt, muidu kergelt punaka tooniga vesi oli muutunud läbipaistmatuks ja halliks. Rääma oia lastakse jälle sitta ja solki. Oja normaalselt haiseb, kirjeldas Kaevu tänava elanik. Nostalgialaks. Tõelised fännid lendasid Saksamaale Backstreet Boysi kontserdile. Eestlasi kohtasime nii linnas kui ka kontserdil üllatavalt palju. Ääretult edukas poiste bänd Backstreet Boys tuuritab mööda ilma ning suured Eesti fännid leidsid kohad Düsseldorfis toimunud kontserdil. Anni Rahula, Helen Randmets ja Piret Reiljan jagavad oma nostalgilisi muljeid. Valitsus pole muutnud plaani kevadel kütuseaktsiisi tõsta. Kui mitmed Euroopa riigid nagu Saksamaa ja Läti on kõrgete kütusehindade tõttu aktsiisi langetanud, siis Eesti sellega kaasa ei lähe. Vastupidi, järgmise aasta tänavu mais kerkib diisliaktsiis 15% ja bensiiniaktsiis 10%. Koolitoitlustajad kahtlevad uute nõuete soodsas mõjus laste söömisvalikutele. Kui piirata koolipuhveti sortimenti, aga lapsed hakkavad selle peale koolimajast väljas poodides snäkke ostmas käima, siis ei muuda see nende toitumist tervislikumaks, leiavad koolide toitlustajad. Sotsiaalministeeriumi hinnangul pole alust eeldada, et kõik õpilased uute nõuete tõttu koolipuhveti asemel poodi tõttavad. Saaremaa rallil osaleb 161 võistluspaari, stardirivi avavad Volver ja Sõna. Järgmisel nädalal antakse Kuressaare keskväljakult start 59. Saaremaa rallile. Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja 2026 viimasele etapile registreerus 161 võistluspaari seitsmest riigist. Kultuuriportaal soovitab Brigitte Bardot romantiline draama Eraelu Jupiteris. Tuleval nädalal algab Artises Brigitte Bardot retrospektiiv. Prantsuse legendi filmograafia on nii rikkalik, et suurtele ekraanidele jõuab vaid väike osa tema karjäärist. Jupiter ulatab abikäe ja pakub sellele veel väikest lisa, nende hulgas ka aastakümneid tagasi valminud Eraelu. Lätis valimistel seisavad vastamisi ida- ja läänevaated. Läti laupäevaste parlamendivalimiste eel on kaks seni pikalt võimul olnud parteiühendust valimiskünnise piiril ja rohkem kui kolmandiku seimikohtadest võivad saada idapoliitika toetajad. Üle 11% valijaist on eelhääletusel või postiteel juba oma hääle andnud. Isa kutsus mind helitavalt paksukeseks, kolm tüdrukut räägivad, kuidas süütud märkused viisid söömishäireteni. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. Kolm tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Teadusraha siiski toodab innovatsiooni. Tõestus sellele on olemas. Aruteludes järgmise aasta riigieelarve üle on teravalt tõstatunud kõrghariduse ja teaduse rahastamise küsimus. Kas meil on võimalik näha seos teaduse rahastamise ja Eesti majanduse konkurentsivõime vahel? Selle taustaks on varasem lepe, mille järgi püütakse Eestis hoida teadus, arendus ja innovatsiooni rahastus 1% SKT tasemel, kirjutab energiatõhususe tippkeskuse juht Jarek Kurnitski.

Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks. Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Sardiinias läheb viimasele võistluspäevale esikohalt Oliver Solberg, Toyota, MM-sarja üldliider Elfyn Evans, Toyota, jätkab neljandalt kohalt, kuid virtuaalses edetabelis on vahe Solbergiga vaid 6 punkti. Max Verstappen võitis tänavusel hooajal esimest korda GP-etapi kvalifikatsiooni. Aastatel 2021-2024 neljal korral järjest maailmameistriks kroonitud hollandlane Max Verstappen võitis Malaisias sõidetaval Bahreini GP-l tänavu esimest korda Vormel 1 kvalifikatsiooni. Tema kõrval stardib pühapäeval esireas teine vanameister Lewis Hamilton. Google'i andmekeskus võib osutuda pikas perspektiivis kahjumlikuks nii Soomele kui ka Eestile. Google'i emafirma Alphabeti andmekeskus on tekitanud uute investeeringute vaimustuse ja seadnud ootusi ka Eestile. Prognoositud on elektrienergia hinnatõusuga ka 5 eurot MWh kohta, mis tuleb kanda ülejäänud ühiskonnal. Kas Soome elanikud saavad andmekeskusest kasu või suurenevad nende kulud nii nagu ka meil, küsib Harli Uljas. Suveniiritähed Rein ja Sirje Kurg on olnud 44 aastat koos laval, me ei vanane, me küpseme. Aeg läheb väga kiiresti, sõnab Rein Kurg mõtlikult. Oleme Sirjega laulnud koos 44 aastat, 22 aastat koos olev Vestmanniga ja 22 aastat kahekesi. Sirje Kurg ütleb, et tema hakkaks hea meelega Pille kokku pakkima, lauldud juba küll. Rein kergitab küsivalt kulmu. Uus kantsler, minu vastutus on tagada, et kaitseraha kulutatakse õigesti. Kaitseministeeriumi kantslerina tööd alustav Kristjan Mäe astub ametisse ajal, mil kaitsevaldkonda on raputanud skandaalid riigikaitserahade kasutamisega. Mäe kinnitusel on tema esmaseks ülesandeks lahendada tekkinud juhtimis- ja usalduskriis ning seista selle eest, et Venemaa sõjaline rünnak Eesti vastu oleks võimatu. Jõks, peame muretsema valija rumaluse või tarkuse pärast. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Poliitikast rääkides muretseb ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. 2, 4 või 6%, milline valik kasvatab pensioni kõige rohkem? I-samba sissemakse määra muutmine võib aastakümnete jooksul tähendada kümnete tuhandete eurode suurust erinevust pensionivaras. Swedbanki pensionivaldkonna juht Kaire Peik vaatab arvutuste abil, kui suur võib olla

0: Elamusspa asutaja, puhkusest ei loobuta, kuid otsitakse odavamaid alternatiive. Majanduslik ebakindlus sunnib peresid oma vaba aja veetmise kulusid senisest põhjalikumalt kaaluma. Elamusspa asutaja ja juhatuse liikme Andres Tiigi sõnul ei loobuta tingimata ühistest elamustest, kuid kaugemate ja kulukamate reiside asemel valitakse üha sagedamini minipuhkus kodulinnas. Elamusspa jaoks on muutus tähendanud külastajate lisandumist, kuigi teenindussektori üldist olukorda peab Tiik keeruliseks.
1: Järgmiseks üks nali. Kallis, mida sa minu juures kõige rohkem hindad, minu ilusat keha või ilusat nägu? Ma hindan kõige rohkem sinu huumorimeelt.
0: Prantsusmaa pakkus välja strateegiliste kütusevarude kasutuselevõttu. Prantsuse ametnikud tegid reedel toimunud erakorralistel kõnelustel ettepaneku võtta ulatuslikult kasutusele strateegilised nafta- ja diislikütusevarud. Ettepanek järgnes USA ähvardusele, et kui Euroopa riigid reserve käiku ei lase, ootab neid ees kütuse ekspordikeeld, kirjutab Politico. Eesti energiapoliitika ei suuda kuidagi skisofreeniast lahti saada. Kaks päeva tagasi marssis Jevgeni Ossinovski Postimehe stuudiosse ja lõhkas väikese pommi, Eesti põlevkivielektrijaamad võiksid vabalt töötada veel 15 aastat. Igal juhul üllatus, eriti just tippsotsi poolt. Ossinovski mõistis seda isegi ja seepärast alustas oma avaldust fraasiga mõnelegi ehk ootamatult. Prints Harry katkestas vaikuse laste koolisaaga teemal. Prints Harry ja Meghan Markle laste koolitee Suurbritannias ei alanud sugugi sujuvalt. Archie ja Lilibet võeti esimesest koolist ära vaid kaks päeva pärast õppeaasta algust ning ka nende järgmises koolis tekitasid kõneained karmid reeglid. Nüüd on prints Harry ise andnud põgusa ülevaate sellest, kuidas lastel pärast segast kooliaasta algust läheb. Kristin Amani kiikas pidi Eesti meistritiitli võitmiseks alistama kaks Euroopa meistrit. Laupäeval Tallinna Salme kultuurikeskuses toimunud 58. Eesti kulturismi ja fitnessi meistrivõistlustel pakkus publikule suurima elamuse naiste fit-modeli pikkuskategooria miinus 172 sentimeetrit, kus nähti maailma tipptaset. Kõrgkoolidesse pürgijate arv kasvab, kuid raha nende hariduseks ei jätku. Kõrgkoolid saavad tulevaste rekordsuurte ülikooliealiste põlvkondade vastuvõtmiseks riigilt lisaraha, et suurendada õppekohti valdkondades, kus töökäsi praegu kõige enam puudu on ülikoolide hinnangul katab lisaraha vaid 2/3 tegelikust vajadusest ning paljud tudengid peavad jääma ukse taha. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-15 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Teadlased avastasid e-sigarettide juures uue võimaliku terviseriski. E-sigarettide ja veipimise tervisemõjudest rääkides mõeldakse enamasti hingamisteedele, kopsukahjustustele ja nikotiinisõltuvusele. USA teadlaste uus uuring viitab aga sellele, et e-vedelikes kasutatavad maitseained võivad mõjutada ka kõhrerakkude toimimist. 3 kuud silmakirurgi ootel. Inimesed räägivad, kui kättesaadav on Eestis arstiabi. Kui lihtne on Eestis pääseda perearsti või eriarsti vastuvõtule ja kas saadud abiga võib rahule jääda? Saate pealkirja taga tänavaküsitlusest selgub, et kogemused on erinevad, paljud kiidavad oma perearsti ja arstiabi kvaliteeti, kuid teised kurdavad pikkade ooteaegade ning eriarsti juurde pääsemise raskuste üle. Raha, poliitika ja meie, Siim Kallase tähtsaimad kirjutised said raamatukaante vahele. Tallinna-Viru keskuse rahva raamatus toimus Siim Kallase uue raamatu Raha, poliitika ja meie esitlus. Tegemist on Eesti mõttelugu sarja 191. raamatuga, mille jaoks valis Siim Kallas välja enda kõige tähtsamad kirjutised, jaotatuna kolme teema vahel, raha, poliitika ja meie. Kirna mõisa aednik ei soovita tulbisibulate mahapanemisega kiirustada. Paljud aiaomanikud kasutavad sügise alguse päikesepaistelisi päevi aia talvekorda seadmiseks. Aeg on ära õitsenud rooside õienupud maha lõigata, ka tulbisibulad võib juba maha panna, kuid siiski on targem esimene öökülm ära oodata. Virtus alistas viimasel sekundil olimpiakose, skoorikuningas James sai viga. Korvpalli Euroliiga valitsev meist

0: Ter Pireuse Olympiakos sai neljapäeva õhtul hooaja esimese kaotuse, kui pidi võõrsil leppima Bologna Virtuse napi paremusega. Anadolu Efes kaotas mängu ja lisaks vigastas dünaamiline tagamees Mike James kannakõõlust. Üksildane vanaproua kaotas kelmidele kõik oma säästud. Mul ei olnud kelleltki nõu küsida. Ei tahtnud lapsi segada. Rahvusvahelise eakate päevaga seoses on tänavu jutuks võetud üksilduse teema ning see, et üksildased inimesed on kelmidele hea saak. Veebipolitseinik Elerin Tetsmannil on seesugune näide varnast võtta. Kriisid sundisid toidutööstust muutuma, kasvu otsitakse tootearendusest ja ekspordist. Viimased 5 aastat pole toidutootjatele olnud kerged, koroonapandeemia, energiakriis, sõda ja inflatsioon. Mõju on jõudnud ka investeeringutesse ja tootearendusse, kui Leibur panustab üha enam röstsaiadele ja ekspordile, siis Rumvelt Baltic kasvatab tootmisvõimsust ning otsib kasvu snäkki pähklitest. Pärnumaalased eelistavad harvem, kuid rohkematesse küladesse sõitvaid busse, samuti ümberistumisi kogu päeva vältel. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse koostöös tehti 9 maakonna elanike seas ühistranspordi võrgu teemaline veebiküsitlus. See aitab koguda andmeid ühistranspordi reformi tarvis, mis muudaks kõikjal Eestis maakondlikku bussiliiklust. USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv naftatehing. Valge Maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat naftatehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
1: York Times,
0: NIT. Eestlaste usaldus riikliku pensioni vastu on löögi all. Koguni 74% Eesti inimestest ei usu, et hakkavad riigilt saama normaalset äraelamist võimaldavat pensioni, selgub LHV tellitud Norstati uuringust. Seejuures tähendab poolte Eesti elanike jaoks piisav sissetulek pensionipõlves praegusest keskmisest pensionist 2 korda suuremat summat. Eesti läks kodupubliku ees Peetsoni väravast juhtima. Täna alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab rahvuste liigas Luksemburgi. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari. Jõusaalis ei pea end hingetuks rassima, et trennist kasu oleks. Jõutrenni seostatakse tavaliselt tugevamate lihaste ja parema füüsilise vormiga, kuid hantlite tõstmisest võib kasu olla ka vaimsele tervisele. Värske uuringu järgi vähenesid ärevussümptomitega naistel jõutreeningu ajal märgatavalt ka depressioonisümptomid. Ekspert, innovatsioon ei sünni käsu peale ega kontorilaua taga. Ettevõtted kutsuvad töötajaid üha enam tagasi kontorisse lootuses, et ühine töökeskkond sünnitab rohkem uusi ideid ja innovatsiooni. Elisa Gruppi meelelahutuslahenduste juhi Joosep Põllumäe sõnul ei peitu innovatsiooni võti aga kohustuslikes kontoripäevades, vaid koostöökultuuris, mis julgustab inimesi tavapärasest kaugemale mõtlema. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib sõbralt, kas su abielus on veel kirge, ikka, kui palju, eile viskas naine mind panniga, see pole kirg, oleksid sa näinud, millise kirega ta viskas.
1: Tartu teadlaste uus uuring kirjutab ümber musta surmaloo, see kestis sajandeid. Tartu ülikooli teadlaste juhitud uus uuring näitab, et Euroopa katkuajalugu oli märksa keerulisem kui kooliõpikutes sageli kirjeldatud musta surma suur laine aastatel 1347-1353. Katkubakter Yersinia pestis ei kadunud pärast seda Euroopast, vaid haigus puhkes eri piirkondades uuesti ja uuesti veel ligi 400 aasta jooksul kuni 18. sajandini. Režissöör Hanna Bergholm, Soomes on õudusfilmide seis viimasel ajal paremaks läinud. Värskelt Eesti kinodesse jõudnud õudusfilmi Öölaps režissöör Hanna Bergholm ütles Sirbile antud intervjuus, et film on tema moodus maailmaga suhelda, seega kui ta ei teeks filme, siis oleks kogu oma ülejäänud elu lihtsalt tumm. Võimsa kaksiktuubli teinud Kotsar rõõmustas koos klubiga publikut koduses hooaja avamängus. Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik Kalev Kotsar pidas koduklubi Yokohama B-Corsairsiga hooaja esimese mängu kodusaalis ning rõõmustas fänne 85-78 võiduga Shinshu üle. Kuidas uuest raadiojaamast kujunes tartlaste sõber? Taasiseseisvumisest oli möödas pisut üle kuu, kui eetrisse läks Tartu raadio, 1990. aastate Eesti raadiomaastiku fenomen ja teerajaja. Aastakümneid tagasi üleeile hommikul kõlas signatuur ja Vello Lään ütles esimesed sõnad. Kas Eesti jalgpallikoondis avab kodupubliku ees võiduarve? Täna alustavad ETV2 ja ERI spordiportaal otse ülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab rahvuste liigas Luksemburgi. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari. Homme. Kuu on täna vähis ja toob päeva rohkem tundlikkust, lähedust ning vajadust turvatunde järele. Kui viimased päevad on olnud kiired ja täis suhtlemist, siis nüüd tasub korraks aeg maha võtta ning vaadata, kuidas sa end kõige selle keskel tegelikult tunned. Vähk juhib tähelepanu kodule, perele, lähedastele inimestele ja ka sellele, kuidas me ise enda eest hoolitseme. Täna ei ole vaja pidevalt tõestada, saavutada ega kiirustada. Mõnikord annab kõige rohkem jõudu just rahulik vestlus, tuttav keskkond või teadmine, et sinu ümber on inimesed, kelle juures saad olla täiesti sina ise. Sõjasangar unikaalse autasu ja armastatule saadetud kirjadega. Nelja eestlasest Raudristi Rüütliristi kavaleri ehk Harald Nugiseksi, Paul Maitla, Alfons

Rebase ja Harald Riibalu kohta on ilmunud hulk käsitlusi. Nelja ühtlaselt kujundatud, vormistatud ja ühesuguse mahuga raamatu autor on Heino Brunsvelt. Uue raamatuga teeb ta kummarduse Oskar Ruudule. Eestlased vaidlevad tuliselt, kas oleme hakanud tehisaru pimesi uskuma. Kas tehisarust on saanud mõne silmis juba eksimatu tõekuulutaja? Ühe eestlase terav sõnavõtt ai pimesi usaldamise kohta pani Redditis veerema tulise vaidluse, kus jagub nii värvikaid näiteid tehisaru eksimustest kui ka neid, kelle sõnul peitub tegelik probleem hoopis kasutajas. Olustveres kuulutati välja põllumajanduse tippjuht. Täna anti Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis konverentsil põllumees kui tippjuht välja 14. põllumajandussektori tippjuhi tiitel ning selle pälvis Raplamaa ettevõtte Metetra juht Meelis Purmeister. Tiitli andis üle regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Nädala lood, Kohilas liigub ebatavaliselt palju raha, Coop Panga aktsiatele joosti tormi. Äripäev kirjutas sel nädalal audiitorilt hävitava hinnangu saanud mainekast nõustamisfirmast ja uuest investeerimiseksperimendist, aga ka pealinna müüki paisatud Coop Panga aktsiate ostjatest ja Tallinna kuldsesse ringi pürgivast vallast. Helsingi laevateed on suletud, Tallinnasse suunduv Viking Liini laev seisab sadamas. Laupäeva õhtul kinnitati Tallinna sadama reisijate infoliinilt Postimehele, et Helsingi laevateed on suletud. Laeva tööl vastu pühapäeva enne kahte sadamast väljuda ei saa. Soome meedia sõnul toimub lahel politseioperatsioon. Teadusraha siiski toodab innovatsiooni. Tõestus sellele on olemas. Aruteludes järgmise aasta riigieelarve üle on teravalt tõstatunud kõrghariduse ja teaduse rahastamise küsimus. Kas meil on võimalik näha seos teaduse rahastamise ja Eesti majanduse konkurentsivõime vahel? Selle taustaks on varasem lepe, mille järgi püütakse Eestis hoida teadus, arendus ja innovatsiooni rahastus 1% SKT tasemel, kirjutab energiatõhususe tippkeskuse juht Jarek Kurnitski. Inimsmugeldajate seas leidub ka eestlasi, lihtne teenistus võib lõppeda vanglaga. Juuli lõpust alates on Eestisse saabunud üle 250 ebaseadusliku sisserändaja, kellest enam kui 60 on väitnud end olevat alaealised. Väidetavate alaealistega tegelemine suurendab ka kohalike omavalitsuste koormust. 1683. sõjapäev Ukrainas, Budanov, Ukraina on tagasi saanud üle 26 000 langenud võitleja. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1683. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Oulus peksis kamp algkooliealisi koolihoovis oma eakaaslast. Eestis on viimasel ajal avalikust raputanud mitu jõhkrat juhtumit, kus raskete vägivallategude keskmes on alaealised. Ent noorte vägivald ei tekita muret, vaid siinpool lahte, Soome Soulus läks koolihoovis enam kui viiest algkoolilapsest koosnev kamp ühele eakaaslase kallale. Rünnakohvriks langenud laps viidi haiglasse tervisekontrolli. Natuke liiga palju. Kasiinomiljonär Marek Nõmmik olevat tütre traagilise muusikavideo eest hingehinda maksnud. Reede õhtul esilinastus Tallinna Silvia Ilvese uus muusikavideo, mille keskmes on tema abikaasa tütre Ramona Merimaa traagiline aknast välja hüppamine ja valulik taastumine. Toimetusele laekunud vihjete kohaselt tuli kasiinomiljonär Marek Nõmmikul emotsionaalse suurprojekti eest välja käia lausa uue auto hinnajagu raha. Kui ühed peavad krõbedat hinda produktsiooni mastaapi arvestades põhjendatuks, siis teiste hinnangul maksis mees taas kord üle. Fotoapsud, mille tõttu võib kinnisvaramüük kuudeks takerduda. Tehisintellektiga kujundatud fotod aitavad müüa korterit, mille võimalusi on ostjal raske ette kujutada, kuid kuulutusest peab selguma ka see, milline kodu praegu välja näeb ja mida ostja tegelikult saab. Elamuskinnisvara tegevjuhi ja kutselise kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul võib müüjale kulukaks osutuda ka pealtnäha soodne tehing, kui selle taga on puudulikult ette valmistatud kuulutus või leping, millest on keeruline taganeda. Eetikakeskus esitles ümmargusel aastapäeval murrangut.

0: Teemikud, praktikud, filosoofid ja kultuuriinimesed kogunesid neljapäeva õhtul ülikooli muuseumi valgesse saali, et tervitada Tartu Ülikooli eetikakeskuse 25. aastapäeva puhul valminud kogumiku murrang. Eetikast ja väärtustest muutuvas ajas. Anu Vihtrop, kultuur aitab hakkama saada, aga miks me seda tuge rohkem ei kasuta? Kui soovime, et Eesti inimesed peaksid keerulistel aegadel vastu, tuleb teadlikult hoida ja arendada seda, mis neid nende endi sõnul toetab, ning kultuur on üks neist tugedest, kirjutas Eesti muuseumiühingu tegevjuht Anu Vihtrop. 59. Saaremaa rallile registreerus 161 võistluspaari. Pika stardirivi avavad tänavused meistrid Karl Martin Volver ja Annika Sõna. Eesti autospordi ajalugu teeb perekond Aava, keda tuleb starti koguni kolme põlvkonna jagu ehk isa Rain Aava, poeg Urmo Aava ja pojapoeg Trevon Aava. Milline kanafilee jääb küpsetades mahlane? Küllap oled sinagi kuulnud, et kanafilee läheb pannil keema, sest sellesse on nii palju sool, vett süstitud. Sestap kutsume appi kogenud kokandusõpetaja ja Eesti peakokkade ühenduse liikme Kristi Tiido ning püüame välja selgitada, kui palju kanafileed küpsetades kaalus kaotavad ja miks liha küpsemise asemel pannil tegelikult keema hakkab. Lisaks kolm maitsvat retsepti, kus kanafilee on kuningas. Jolleri plaan saata laiali ekspertide komisjon külvab meedikute seas pahameelt. Meedikute erialaseltsid pole nõus sotsiaalminister Karmen Jolleri plaaniga saata laiali ekspertidest komisjon, mis annab nõu Tervisekassa nõukogule. Ministri sõnul vajab ta teistsuguseid nõuandeid ja loob selleks uue komisjoni. Meedikud aga kardavad, et rahastamisotsuseid hakatakse tegema kitsas ringis ja ilma nendeta. Tudengiromans 60-ndatel, pedapeod, piinlikud seigad ja platooniline armastus. 60-ndatel siirdusin õppima Tallinna eelkoolikasvatuse pedagoogilisse kooli, mida kutsuti pisipedaks. Suurepeda üritustel me ei tohtinuks käia, aga keelatud vili on teadupärast alati magus. Nende peod olid tihti reede õhtuti ja siis oli meil lihtne vaikselt oma korrusele jääda ja hiljem peole imbuda.
1: Järgmiseks üks nali. Mida see tähendab, mis see on, seisab, käib ja jookseb? See on argipäev Nõukogude Liidus, töö seisab, pudel käib ringi ja palk jookseb.
0: Noor tervisenõustaja ehitas pärast New Yorki veebikursust üles oma personaalbrändi. On läinud palju paremini, kui ma arvasin. Lisaks traditsioonilisele õppele, kus noored gümnaasiumi, kutsekooli või ülikooli pinki nühivad, levib üha enam trend omandada haridus või osa sellest interneti teel. 21-aastane Lisette Meos ammutas nõnda teadmisi New Yorkist. Uus liikuvusplatvorm näitab, kui palju pärnakad sõidavad rattaga ja käivad jala. Pärnu linn avas veebilehe, kus näeb hetkeseisu, kui palju rattureid parasjagu suvepealinnas liigub ning pakub, millist marsruuti mööda ühte või teise kohta sõita. Tasub mainida, et lahendus on veel arendamisel ja esialgu võib süsteem pakkuda ratturile ebaloogiliselt pikka teekonda. Liblikad kasutavad optilisi trikke, et kiskjate eest pääseda. Uus uuring lahendab mõistatuse, miks kiskjad sageli liblikaid lennul kätte ei saa. Asi pole halvas õnnes, vaid tiivamustrite loodud optilises illusioonis. See ajab ründaja taju segadusse, pannes teda valesti hindama liblika kiirust ja suunda, mis tagab putukale pääsetee. Twigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, millega lõppesid saarikorraldus ja nõukogudeaegne õitseng. Tallinna tööstusalasid avastades oleme koos tutvunud kolme väga erineva ettevõtte ajaloo ja tänapäevaga, Volta tehase ning Marati ja Põhjala vabrikuga. Praegu pulbitseb nende tootmishoonetes uus elu. Meie järgmine sihtpunkt on Ülemiste. Täpsemalt see osa Ülemistest, kus tegutses pikki aastaid suurim üleliidulise tähtsusega tehas. Hotellide ja restoranide liit, 10 000 töötajad võivad jääda söögita. Toitlustusteenuse käibemaksu langetamise kohta on kõlanud väide, et sellest võidaksid eeskätt jõukamad restorani külastajad. Ent toitlustus ei tähenda ainult õhtusööki kallis restoranis, vaid ka igapäevas töölõunat, kooli- ja hooldekodutoitu ning kümnete tuhandete kokkade, teenindajate ja teiste restoranidega seotud ettevõtetes või tarneahelas, töötavate inimeste töökohti. Miks on restoranide sulgemisel kaotajaid rohkem, kui esmapilgul paistab?

0: Kindlasti viimane. Üle 60 aasta laval olnud Rod Stewart lõpetab järgmisel aastal tuuritamise, ent üksikuid esinemisi ei välista. 81-aastane Suurbritannia laulja ja laulukirjutaja Rod Stewart lõpetab tuuritamise, mis sai alguse juba teismeeas 1960. Aastate alguses. Hüvasti jätud tuur Rod Stewart, The Final Encore algab järgmise aasta aprilli lõpus ning hõlmab kokku 21 kontserti 11 riigis, vahendab
1: The Guardian.
0: Jõulumajus jõukatele. Meghan paiskas turule 150-dollarilise advendikalendri. Koos Harry ja lastega ootamatult Inglismaale kolinud Meghan Markle paistab salamisi oma Kalifornia kodu igatsevat. Hertsoginna reklaamib oma hirmkallist jõulukalendrit, mis on inspireeritud Montecito kodust ja aiast. Noorsooteatri elajas vaatab tegelikkusele otsa ilma roosade prillideta. Taago Tubin on toonud Noorsooteatri lavale Duncan Macmillani näidendi elajas. Pealkiri on kõhe ja ka lugu ise ei ole kergete killast, aga see ei hüppa vaatajale küünistega selga ega surujõuga nägupidi mudasse. Samas ka ei hellita ega lase roosasid prille ette panna. Küll aga hoiab vaatajal kogu etenduse vältel kindlalt käest kinni. Lugu on kirjutatud, lavastatud, kujundatud ja mängitud nii mõjusalt, et ei teki tahtmist karmi teema ees silmi kinni pigistada ega enda ja lava vahele turvaseina ehitada. Riik kavandab gümnaasiumivõrgu ümberkorraldust, väikeste koolide saatus jääb esialgu lahtiseks. Haridus- ja teadusministeerium valmistab ette gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamist, mille eesmärk on viia keskhariduse andmine järkjärgult riigi kätte. Alla 100 õppuriga gümnaasiumide sulgemise otsuseid praegu tehtud pole, kinnitab aga ministeerium.

0: Kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu pidurdamine hoiab kokku üle 30 miljoni. Rahandusministeeriumi andmetel toob valitsuse otsus pidurdada osade kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu 3 aasta jooksul 32,3 miljonit eurot kokkuhoidu. Kohtunike hinnangul võib aga valitsuse tegevus olla põhiseadusega vastuolus. Nvidia hinnarekord kergitas turuväärtuse 5,7 triljoni dollarini. Nvidia aktsia tõusis reedel uue kõigi aegade päevasisese rekordini, ületades senise hinnatipu, mis oli 235,54 dollarit. Ettevõtte turuväärtus ulatus 5,7 triljoni dollarini. Pikk kaotuseda venis 1600 päevani, Pärnu kossutiim alistus taas Kalevile. Kui aastaid oli PC Kalev Cramo, nüüdne Big Pank Kalev, Eesti esiklubi ja Pärnu meeskond pidi õnnestuma ideaalselt, et neile üheski matšis säru teha, siis selleks hooajaks on jõuvahekorrad muutunud. Vähe sellest, et kalevlased on uuesti lihtsurelike hulgas, siis käes on hooaja algus, kus tiimide mängujoonised pole veel paika loksunud, niisiis avanes pärnakatel suurepärane võimalus nimekat oponenti näpistada. Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneering tekitab valla ja Nkönni vahel erimeelsusi. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Neuville katkestas. MM-tiitlit jahtiv Solberg, pagan küll. Autoralli MM-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Öelnud siis ausalt. Vaikides haihtumine teeb haiget nii suhetes kui tööotsingul. Pärast töövestlust vaikus. Pärast edukalt kulgenud kohtingut vaikus. Pärast aktiivset kurameerimist taas vaikus. Miks inimesed vahel selgituste andmise asemel lihtsalt vaikides kaovad? Natuke naljakas, kui keskealine mees ei julge öelda, et kuule. Ärme enam suhtle. Arutleb naine sotsiaalmeedias.
1: Järgmiseks üks anekdoot. On karjalaskepäev. Kõik lehmad on lõbusad, eriti lõbus on üks lehm. Teised lehmad küsivad, miks sa nii lõbus oled? Lehm vastas, mul on täna sünnipäev. Teised küsivad, miks sa udaraid loksutad? Lehm vastu, ah mõtlesin, et teeks õhtuks õige vahukord ka.
0: Kirdi film tõi Eesti parimal odaviskajal pisara silma, isegi mina ei mäletanud, et ta oli nii haavatav ja kurb. Eesti viimaste aegade parim naisodaviskaja Keetli Tugi on rahvusrekordimehe 90-61 Magnus Kirdiga vähemal või suuremal määral kokku puutunud üle poole kümnendi, kuid tallegi tulid ahjusooja filmi mõned nüansid üllatusena. Kas märkad erinevust? Marek Nõmmik jäi Silvia Ilvese esilinastuspeol silma uue särava naeratusega. Reede õhtul peeti Cinnamoni kinos Silvia Ilvese muusikavideos Mels Like Teen Spirit suurejoonelist esilinastuspidu, kus oli mõistagi kohal ka tšellisti abikaasa Marek Nõmmik. Seda puhku tõmbas mees Elu 24 kaamera silma ees tähelepanu, aga oma silmatorkavalt särava ja laia naeratusega. See lõug on mul sahtlis. Strippar Marko paljastab uskumatu loo, miks ta 18 000 krooni maksnud iluõpist loobus. Strippar Marko elus on juhtunud nii mõndagi, mida pelgalt värvika lavapersooni põhjal aimatagi ei oskaks. Tänases Katrin Lusti Kuku raadio otsesaates rääkis 51-aastane Marko Tasane muuhulgas oma suurimast ebakindlusest, sahtlis vedelevast võltslõuast, krõbedatest esinemishindadest ja ühest kliendist, kes tema etteaste peale sootuks põgenes. See oli üks väga pikk 4 minutit, meenutas Marko. Kirjanike majas arutavad kirjanikud ja teadlased, mida teeb sõda kirjandusega. Viies ja järgmisel nädalal toimub Tallinna kirjanike majas rahvusvaheline sümpoosion sõda ja kirjandus, kus kirjanikud, teadlased ja sõjareporterid Eestist ning välismaalt arutavad, kuidas sõda kirjandust mõjutab ja kuidas on sõja kujutamine ajas muutunud. Rappa rajad

ehitatav Rail Baltic toetub 32,000 sambale. Sellises mahus betooni maa sisse pumpamine tundub esmapilgul hoomamatu. Lisaks hiljutisele edasilükkumise teatele võib Rail Baltic takerduda Eestis mitmes lõigus, kus tuleb ehitada väga keerulistes tingimustes. Üks selline on Raplamaal pikalt läbi turbaraba kulgev lõik, kus trass rajatakse uuenduslikele betoonsammastele. Lätis, lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latkales ja Riias. 100 seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. Rääma oja häirekel, kohalik seostab reostust raudteehitusega. Pärnu Rääma linnaosas asuv Rääma oja on rabaveele omaselt puhas ja selge vooluveekogu. Üleeile avanes aga harjumatult rööstitu vaatepilt, muidu kergelt punaka tooniga vesi oli muutunud läbipaistmatuks ja halliks. Rääma oia lastakse jälle sitta ja solki. Oja normaalselt haiseb, kirjeldas Kaevu tänava elanik. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 14-15 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas vihm, sooja 11-15 kraadi, öösel nõrk hoogvih, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Ohlaku passiivsus viskas üle. Fännid toovad meelega jalgpalliliidule priske rahatrahvi. Hetkel, mil Eesti ja Luksemburgi jalgpallurid valmistusid rahvuste liiga mänguks Le Coq Arena murule astuma, tegid Eesti fännid jõulise avalduse. Kõikide eelduste kohaselt tähendab see jalgpalliliidule 10,000 euro suurust trahvi. Randvere teel sõitis joobekahtlusega Kia otsa kahele autole, kaks inimest viidi haiglasse. Politsei sai natuke peale viite teate, et Pirita linnaosas Randvere teel on toimunud liiklusõnnetus, kus 34-aastane joobekahtlusega mees sõiduautoga Kia sõitis vastassuunas otsa oma rajal liikunud Volkswagenile, mida juhtis 45-aastane mees. Jürgen Henn pärast vahvat võitu, meil oli rohkem ja paremad võimalused. Normaalselt, ma arvan. Normaalne töö, kostis Jürgen Henn vastuseks küsimusele, kui rahul ta on enda tööga Eesti koondise peatreenerina olukorras, kus rahvuste liigas on kolme mänguga tabelis 5 punkti ja enda võrgust välja võetud vaid üks pall. Sõnakõlk saab päriselt teoks, avalikustati Mihail Kõlvarti vastane ja heategevusliku matši eesmärk. Järgmisel kuul Tondiraba jäähallis toimuval Teleague 13 võitlusõhtul lähevad klassikalise boksi matšis vastamisi Mihail Kõlvart ja Teleague peakorraldaja, endine tippsportlane Kevin Renno. 10 aastat pärast Renno viimast võitlust jõuab ta tagasi samasse Tondiraba ringi ning seekord seisab tema vastas Mihail Kõlvart. Selgub, et sellel vastasseisul on ka oma ajalugu. Häda mõistuse pärast nii lõhkuvate ullikeste seas kui ka Toompeal. Nädal, kus september murdis end oktoobriks, tõi kaasa teadmisi, et häda mõistuse pärast on laiem, kui arvatavagi oskame, olgu küsimuse all mälestusmärke lõhkuvad ullikesed või valitsuse soovitused, millele on vast nende endi erakondade liikmed. Ülevaade. Teatrihoone on ilma inimesteta tühi, kuid teater ei vaja hoonet, et funktsioneerida. Inimene ja betoon on partnerid, kes nõuavad üksteise tuge. Küll aga jäi teemapäeva jooksul tekkinud arutelude käigus kõlama see, et teatrihoone peab siiski omalt poolt täitma kindlaid kriteeriume, et teater saaks seal edukalt toimida, kirjutas Grete Liina Tuuksam teemapäeva teater, betoon ülevaates. Venemaa rikkurite annetused katsid üle 1% riigi kulutustest. Riigieelarve dokumentidest nähtub, et Venemaa jõukaimad inimesed on tänavu katnud üle 1% valitsuse kulutustest vabatahtlike sõjaaegsete annetustega. Annetustes lepiti kokku märtsis toimunud kohtumisel president Vladimir Putiniga, kirjutab. Lätis, valimistel seisavad vastamisi ida- ja läänevaated. Läti laupäevaste parlamendivalimiste eel on kaks seni pikalt võimul olnud parteiühendust valimiskünnise piiril ja rohkem kui kolmandiku seimikohtadest võivad saada idapoliitika toetajad. Üle 11% valijaist on eelhääletusel või postiteel juba oma hääle andnud. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostres.

0: Järgmiseks üks nali. Tippsport on kompromiss oma tervisega.
1: Valitsus valmistub talveks, arutusel on võrgutasu kärpimine kui selle aasta peale ümberjagamine. Valitsus valmistub kalliks talveks mitme stsenaariumiga, millest kõige lihtsam oleks võrgutasu kompenseerimine. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo, Reformierakond, kaalub aga mitmeid teisi variante, näiteks võrgutasu hooajalist jaotamist, et vältida talviseid hinnašokke. Kaks hariduskeskust ühendasid jõud tuleviku inseneride nimel. Pärnu Hariduskeskus Park ja huviharidust pakkuv Pärnova Hariduskeskus sõlmisid koostöölepingu, et aidata noortel paremini mõista hariduse, ühiskonna ja tööturu vahelisi seoseid ning tutvustada neile inseneeria ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondade õppimis- ja karjäärivõimalusi. Ogier tegi jälle terava torke. Häbi on, et WRC

ja peab sellise asjaga tegelema. Autoralli MN-sarja hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel etapiga Sardiinias. Valitsev maailmameister Sebastian Ogier Toyota oli kahe katse järel rallit juhtimas, kuid rehvi purunemine kolmas kiiruskatsel kukutas ta esikümne lõppu. Prantslane ei leidnud olukorra kirjeldamiseks lihtsalt sõnu. See pealtnäha süütu asi on number üks põhjus, mis meid tegelikult vanaks teeb. Alguses hõiskame küll, et minuga seda ei juhtu. Aga oota-oota, jõuab see ka sinu õuele, räägib Reet Härmat. Millest jutt? Taljele kogunevast pekkist, unehäiretest, kuumahoogudest. Menopausist. Reedu ja Kristinka on mõlemad 50-aastased ning juba mõndagi omal nahal tunda saanud. Kuid on üks eriti tige kurjajuur, mis teeb meid enneaegu vanaks ning tekitab vastikuid sümptomeid juurde. Mis see on? Vaata saadet, saad teada. Pettunud lõunanaabrid ei plaani oma aega valimisjaoskondades raisata. Laupäeval toimuvatel Läti parlamendi valimistel on Liepjas inimesi, kes valimisjaoskondadesse ei suundu, sest nad ei usu, et nende hääl midagi muudaks. Politoloog Inis Ikstensi sõnul teeb valimata jätmise lihtsaks pettumus võimu tegevuses. Eestiski tuntud Läti jooksja mõisteti aastateks trellide taha, iga sekund kambris tundub igavikuna. Inis Vischers on Läti pikamaajooksja, kelle käes on Läti kergejõustiku ajaloo paremusel teine poolmaratoni tulemus, mille ta jooksis 7 aastat tagasi Tallinna poolmaratonil. 6 aastat hiljem mõisteti ta linnavolikogu liikmele altkäemaksu pakkumise eest 2-aastane reaalne vangistus. Harukordse püütoni rünnaku põhjus on teada, perenaise tuttav üritas madu terraariumist välja kiskuda. Tallinnas aset leidnud harukordse juhtumi, kus päästjatel tuli vabastada kuningpüütoni haardest mees, asjaolud on selgunud, nimelt üritas perenaise tuttav ilma omaniku loota madu terraariumist välja võtta, mis peale püüton ärritus. Pärnu jalgpalli naiskond on taas meistriliiga lävel, kas astuda samm tippseltskonda või mitte. Suvepealinna naiste jalgpall seisab taas meistriliiga uksel. Kui aasta 10 valitses Eesti kõrgliigat Pärnu jalgpalliklubi PIK ja Vapruse naised lõid viimati tippseltskonnas kaasa 3 aastat tagasi, siis nüüd on pääsme kõrgeimale tasemele lunastanud Pärnu IK Poseidon. Nikoni fotovõistluse võitjad kahtlustatakse tehisaru kasutamises. Nikoni maineka teadusfotokonkursi võit on sattunud kahtluse alla, kuna teadlased süüdistavad võidutöö autorit tehisaru kasutamises. Kuigi autor väidab, et kasutas tehisaru vaid pilditöötluseks, viitavad kriitikud video ebaloomulikele elementidele. Kui aktsiisi tõstad, läheb jamaks. Võõras mees sõitis Jürgen Ligi koduuele ja ähvardas ministrit, kohale kutsuti politsei. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas laupäeva hilisõhtul Facebookis ärevat vahejuhtumit, mille järel saabus tema koju politsei. Ligi sõnul oli tema kodu juurde ilmunud võõras mees, kes ministrit filmis, tema krundile astus ja kütuseaktsiisi tõstmise korral jama majja lubas tuua. Kartsin, et nüüd ongi kõik. Ohjeldamatu treenimine võib viia sõltuvuse ja steroidideni. Mõtte vahele jäänud trennist on peaaegu talumatu, keha ei tundu kunagi piisav ja mõni kasutab olukorra näiliseks parandamiseks steroide. Noormehed ise tunnevad, et treenimissõltuvus on neile igati kasulik, ent spordipsühholoogi sõnul ongi piir hägune. Elu ilusaim vaatus ja igapäevane ikigai. Inimene on vaid üks kord laps, noor, keskealine ja vana, aga selle vahega, et igasse vanusekategooriasse jõuab inimesi vähem. Vaevalt on eriti neid, kes eelistaksid vanaks saamisele noorelt surra, kuid ometi kujunes 20. sajandil kõrgelt arenenud maades suhtumine vanadesse inimestesse ja vananemisse üldiselt negatiivseks. Katkutekitajaga katseklaasi purustanud laborant suri, 200 inimest on karantiinis. Irkutski oblastis asuvas Šelehovi linnas suri ööl vastu tänast 28-aastane laborant Darja Šipilova, kes töötas Irkutski katkuvastases instituudis ja nakatus tööõnnetuse tagajärjel kopsukatku. Juhtumi tõttu on piirkonnas kehtestatud ranged ohutusmeetmed ja ligi 200 inimest on karantiinis. Petrõkina ütlus Vene meediale tekitas väikese tormi. EOK ei andnud sellele hinnangut. Eesti tippiluisutaja Niina Petrõkina võistleb neil päevil pattumis rahvusvahelise uisuliidu isu.

0: Challenger seeria võistlusel. Pärast võidukat lühikava esitasid Petrökinale küsimusi Venemaa ajakirjanikud ning ta teatas, et suhtub kõigisse uisutajatesse hästi ja suhtleb hea meelega. Meil oli ka ilusaid hetki. Narvas jätkus kohtuprotsess elukaaslase tapmise süüdistatava naise üle. Varem mitu korda vägivalla kuritegude eest karistada saanud 44-aastane Margarita Karanina sai süüdistuse elukaaslase tapmises, kuid ise peab ta seda hädakaitseks, kuna tema kriminaalse minevikuga ja samuti alkoholilembeline elukaaslane oli temaga vägivaldne. Miljonid istusid teleri ette ja ootasid imet, suri perestroika suurim telehüpnotisöör Anatoli Kašpirovski. 87-aastasena suri Anatoli Kašpirovski, mees, kelle hüpnoosi ja tervendamisseansside ajal istusid televiisori ette sajad miljonid nõukogude inimesed. Perestroika tõstis ta mõne kuuga superstaariks, kuid tema teleajastu jäi lühikeseks ning hiljem keelati Venemaal massilised tervendamisseansid. Tundsin, kuidas luud olid väljas. Miljonär Marek Nõmmiku tütar hüppas politsei eest aknast alla ja pääses napilt eluga. Reede õhtul eile toimus Tallinnas Cinnamon Kosmose kinos Silvia Ilvese uue muusikavideos Mels Like Teen Spirit pidulik esilinastus, mille keskmes on tema abikaasa tütar Ramona Merima. Veel mullu suvel elas neiu üle õudusunenäo, kui hüppas politsei eest põgenedes teise korruse aknast alla ja sai rängalt vigastada. Kohe kui ma kukkusin, sain aru, et ma ei tõuse sealt püsti, meenutab Ramona saatuslikku õhtut. Reaalkooli juurdeehituse arhitekt Johan Tali tahtsime reaalivaimu uude majja üle tuua. Arhitekt Johan Tali ütles kultuurisaates Uus arhitektuur, et Tallinna reaalkooli juurdeehituse fasaadi puhul oli nende eesmärk teha võimalikult lihtsakoeline maja, sest kui vaadata neoklassitsistlikku ajaloolist hoonet, on seal palju sambaid ja erinevaid postirütme.
1: Wall Street
0: lõpetas nädala tõusuga veduriks tehnoloogiasektor. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva tõusuga, mida vedasid tehnoloogiaettevõtted. Nvidia aktsia püstitas uue päevasisese hinnarekordi ning Tesla aktsia kallines pärast oodatust paremate tarneandmete avaldamist ligi 5%. Lätis võib 60% häälte lugemise järel seimi pääseda 7 erakonda. Kui loetud on ligikaudu 60% häältest, on ühendnimekiri 15 seimi valimistel endiselt kaugel ees, selgub Läti keskvalimiskomisjoni veebilehel pühapäeva varahommikul avaldatud andmetest. Päeva kahe järjestikuse katsevõiduga lõpetanud Neuville kerkis liidriks. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Isa kutsus mind helitavalt paksukeseks, kolm tüdrukut räägivad, kuidas süütud märkused viisid söömishäireteni. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. Kolm tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Läti Nassing Special ajajärgu lõpetaja. Läti poliitilisse satiiri ilmus 10 aastat tagasi fraas Nothing Special ehk ei midagi erilist. Sellised sõnad puterdas kehvas inglise keeles Bloombergile intervjuu annud toonane rahandusminister Atis Lakteris, kui üritas ilusamaks rääkida Lätis alanud majanduskrahi. Väärt spordifilm võttis dramaatilisema suuna. Kolmapäeval esilinastunud film Magnus Kirt, tagasitulek rullis laias plaanis lahti 36-aastase nimipeategelase teekonna pisipõnnis tänapäeva. Viimased võtted toimusid tänavu kevadel. Kõige põnevam filmi juures on asjaolu, et see võttis töökäigus teise, dramaatilisema suuna. Foto, ekraanikuva möödunud nädalal oli Janno Kursi podcastis otse ja toored külaliseks Telegram, peatoimetaja Marianne Joonas, kes rääkis sellest, et inimene võiks võtta elu vabamalt ja mitte lasta välismaailma probleemidel oma sisemist tasakaalu hävitada. Juttu tuli ka tema raamatust, lapsepõlvest, enesearengust, haridusest, sisemisest rahust, ühiskonnas levivast hirmust ja tehisintellekti mõjust. Marianni sõnul ei pea oma vigu peitma, kõik

riike ei pea kontrollima ning iga ühiskondliku probleemi ei pea isiklikult läbi elama. Juttu tuli muidugi ka teravamatest teemadest nagu koroonapettus, kollektiivselt halb vaimne tervis ja seegi, kas presidendiks sobib inimene, kellel pole lapsi. Vaata saadet siin, peamised jututeemad, 1. Vigade tegemine ja enese aktsepteerimine Marianni pereraamat Kobakäpa raamat sündis soovist jagada elus juhtunud naljakaid lugusid ning aidata inimestel oma vigadesse teistmoodi suhtuda. Raamatu keskne sõnum on, et eksimine on sama loomulik osa elust nagu õnnestumine. Tema arvates kipuvad inimesed oma vigu häbenema ja varjama, kuigi nende tunnistamine võimaldaks neist õppida ja olukordi parandada. Ta näeb selle hoiaku kujunemise olulise kohana kodu ja lapsepõlve. 2. Sisemine rahu ja välismaailma probleemidega toimetulek Marianne rõhutab, kui oluline on hoida oma sisemaailma tasakaalus ka siis, kui ühiskonnas toimub midagi muretekitavat. Olgu teemaks poliitika, vandenõuteooriad, tervis, lapsed või muud ühiskondlikud probleemid, kõike ei saa kontrollida ega enda kanda võtta. Üheks oluliseks mõtteks on, et inimene peaks esmalt hoolitsema iseenda eest. Elu muutub pidevalt ja ootamatustega tuleb kohaneda. Selle asemel, et kulutada energiat kontrollimatute asjaolude peale vihastamisele, tasub keskenduda sellele, mida saab ise mõjutada. 3. Pensionäridele laekub oktoobris lisaks pensionile 200-eurone toetus. Sotsiaalkindlustusamet maksab järgmisel nädalal koos pensioniga üksi elava pensionäri toetuse. 200 euro suuruse toetuse saavad vanaduspensionieas inimesed, kelle igakuine kättesaadav pension jääb alla 992 euro ning kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Kõiki asju saab teha. Kristo N. Vaga rääkis, kuidas tal 3 nädalat pärast terviseriket läinud on, kõike saab endiselt teha, aga õigel ajal peab piisavalt puhkepause olema. Nii võtab olukorra kokku eelmisel kuul terviserikke tõttu otse-eetris kokku kukkunud poliitik Kristo N. Vaga. Pärast südame rütmihäirest rääkimist on ta kuulnud paljudelt, et see suunas ka neid end kontrollima ja lahendust otsima. Ortopeed hoiatab, need 9 riskitegurit muudavad su luud hõredamaks. Vananedes kaotavad luud oma tihedust ja muutuvad hapramaks, kuid õigete valikutega on võimalik seda pöördumatuna näivat protsessi edukalt pidurdada. Ortopeed selgitab, millised igapäevased tegurid meie luid salaja hävitavad ja kuidas hoida oma skelet kõrge eani tugevana. Saarlased ja MKM ei jõua planeeritavas elektriliinis kokkuleppele. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Kergejõustikutreener Liivi Eerik, mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha. Kergejõustikutreener Liivi Eeriku juhendamisel tänavu 450-punktilise arenguhüppe teinud 7 võistleja Mia Mireia Uusorg alustas treeninguid ja õpinguid USA's Oregoni ülikoolis. Eeriku käe alla tuli taas harjutama Pippi Lotta Enok. Valus lugu. Silvia Ilves Nõmmik räägib uue muusikavideo tagamaid, Mareku tütrega juhtunud õnnetus oli viimane piisk, et ta tuleks isa juurde elama. Eile esitles tšellist Silvia Ilves Nõmmik uut muusikavideot Smells Like Teen Spirit Tallinnas Cinnamon Kosmos kinos. Selle silmjavav sisu on inspireeritud Silvia abikaasa tütrega juhtunud õnnetusest. Hooaega saunaga alustanud Kullamäe koduklubi rehabiliteeris end, võidukad Kadrell ja Kononchuk. Hooaega Eurokupil ülisuure kaotusega Rooma Maximale alustanud Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Cluj Napoca sai Adria liiga avamängus võõrsil 95-84 jagu pitseviinist. Venemaa võib talvel rünnata Ukraina tuumajaamu. New York Times avaldas väidetavalt Venemaa planeerimisdokumendil põhineva info, et Vene armee valmistab sellel talvel ette eriti ulatuslikke rünnakuid Ukraina elektrienergeetika infrastruktuurile. Artiklis öeldakse, et plaanis on ühes rünnakus kasutada kokku ligi 1000 raketti, drooni ja liukpommi, rünnates sealjuures ka Ukraina tuumaelektrijaamu, kirjutab Rainer Saks, Parempoolsed,

Digiekspert soovitab Aerobloxile, mängige midagi muud. Emadel-isadel pole pahatihti aimugi, et nende tütred saavad digimaailmas tundmatutelt alalõpmata seksuaalse sisuga sõnumeid ning salakavalad algoritmid suunavad nende poegi hasartmängude ja pornorüppe. Kui nad seda teaks, küsiks nad, kuidas lapsi kaitsta ja päästa. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Kartsin, et nüüd ongi kõik. Ohjeldamatu treenimine võib viia sõltuvuse ja steroidideni. Mõtte vahele jäänud trennist on peaaegu talumatu, keha ei tundu kunagi piisav ja mõni kasutab olukorra näiliseks parandamiseks steroide. Noormehed ise tunnevad, et treenimissõltuvus on neile igati kasulik, ent spordipsühholoogi sõnul ongi piir hägune.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ja naine vaatavad telekast jäätantsu. Mees ütleb, vaat selle naisega teeksin ma alles vabakava. Naine lülitab järsu liigutusega teleri välja ja käratab, kõigepealt täida oma kohustuslik kava ja siis tee oma vabakava.
0: Pikk kaotuseda venis 1600 päevani, Pärnu kossutiim alistus taas Kalevile. Kui aastaid oli PC Kalev Cramo, nüüdne Big Pank Kalev, Eesti esiklubi ja Pärnu meeskond pidi õnnestuma ideaalselt, et neile üheski matšis säru teha, siis selleks hooajaks on jõuvahekorrad muutunud. Vähe sellest, et kalevlased on uuesti lihtsurelike hulgas, siis käes on hooaja algus, kus tiimide mängujoonised pole veel paika loksunud, niisiis avanes pärnakatel suurepärane võimalus nimekat oponenti näpistada. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 14-15 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-15 kraadi, öösel nõrk hoogvih, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Narva-Jõesuu saab oma esimesed tenniseväljakud. Narva-Jõesuu tenniseklubi algatusel ja Euroopa Liidu rahatoel valmib seal järgmiseks suveks reketialade keskus 4 tennise ja 2 padeli väljakuga. Keskus annab nii kohalikele elanikele kui ka linnakülalistele paremad võimalused sportimiseks ning aitab elavdada Narva-Jõesuu kesklinna piirkonda. 1684 sõjapäev Ukraina andis septembris üle 12500 õhulöögi. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1684 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Laineharjale sattunud ootamatu jokker lõi Eesti koondise veenva esitusega Luksemburgi vastu võidule. Eesti jalgpallikoondis jätkas seni hästi kulgenud rahvuste liigat veelgi paremini, kui kodusel A. Le Coq Arenal teeniti 7211 pealtvaataja ees Luksemburgi vastu 1-0 võit. Toitumisteadlased kummutavad müüdi, seda pole põhjust menüüst välja visata. Kartul on eestlaste toidulaual olnud aastakümneid. Keedukartul, kartulipuder, ahjukartul ja kartulisalat kuuluvad paljude perede tavapärasesse menüüsse. Viimastel aastatel on aga üha rohkem räägitud sellest, et kartul sisaldab palju süsivesikuid ning võib peresuhkrut kiiresti tõsta. Kiievis puhkes liikluskaos pärast Venemaa rünnakuid võtmetähtsusega sillale. Venemaa ründas neljapäeval ja reedel Kiievis asuvat võtmetähtsusega silda, rünnakud häirisid oluliselt Ukraina pealinnas liiklust. Ukraina teatas, et andis lahingutingimustes esimest korda omavalmistatud ballistilise raketiga löögi Venemaa sihtmärgi pihta. Motoreis 40-kraadises Hispaanias viis Sevillast Gibraltari ja Tarifani. Seekordse rännaku sihtkohaks ei osutunud Hispaania päris juhuslikult. Esiteks ootas Andaluusias ees perekondlik sündmus, millest kujunes suurepärane ettekääne teha selle eel ja järel üks korralik ringreis. Teine ammune soov oli jõuda lõpuks Sevillasse, linna, kus olen nooruses ooperilavadel korduvalt käinud, päriselus seevastu mitte kunagi. Kolmandaks põhjuseks oli teha linnuke mandri Euroopa kõige lõunapoolsema punkti juurde. Ülevaade. Teatrihoone on ilma inimesteta tühi, kuid teater ei vaja hoonet, et funktsioneerida. Inimene ja betoon on partnerid, kes nõuavad üksteise tuge. Küll aga jäi teemapäeva jooksul tekkinud arutelude käigus kõlama see, et teatrihoone peab siiski omalt poolt täitma kindlaid kriteeriume, et teater saaks seal edukalt toimida, kirjutas Grete Liina Tuuksam teemapäeva teater, betoon ülevaates. Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks. Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Sardiinias läheb viimasele võistluspäevale esikohalt Oliver Solberg, Toyota, MM-sarja üldliider Elfin Evans, Toyota, jätkab neljandalt kohalt, kuid virtuaalses edetabelis

on vahe Solbergiga vaid 6 puntki. 10 aastat uues majas. ERMi juht, meil looda väärtus kaalub üles suured kulud. 10 aastat tagasi Tartus Raadil uksed avanud Eesti Rahva Muuseumi, ERM, uus hoone on muutnud asutuse identiteeti, tehes pärandihoidlast ühiskondliku kohtumispaiga. ERMi juhi Laura Kipperi sõnul on massiivse hoone ülalpidamiskult küll suured, kuid hoones loodud väärtused on olulisemad. Tallinna Horse Show'l saavutas takistussõidu pealal eestlane teise koha. Unibet Areenal peetaval 23. Tallinn International Horse Show'l võitis esimesel päeval takistussõidu peala kiirusparkuuri kõrgusel 140 sen Läti olümpiasportlane Kristaps Neretnieks hobusel Kuintar. Parima eestlasena sai Susan Kaleta hobusel Hudson Hornet teise koha. Lauri Leesi, ma olen tulihingeline kaasava hariduse vastane. Õppepäev ei ole sovikontsert ega laadapidu. Raskustega peab väikest maailmakodanikku harjutama juba lasteaias, mis siis veel koolist rääkida, ütleb Lauri Leesi, kauaaegne Prantsuse Lütseumi direktor, nüüdne pensionär. Kinnitades, kool ei pea korraldama ära kogu lapse liikumist ja vaba aega. Kooli peamine ülesanne on anda lapsele haridus. Laupäeval on mitmel pool Eesti sudu. Baltimaade kohal olev kõrgrõhuala nõrgeneb ja kaugeneb lõunasse, selle läheduses on Eestis ööjahe ja udune, maapinnal on hallaoht. Seejärel läheneb lääne poolt madalrõhuala. Pöörise servas liigub päeval üle Eesti madalrõhulohk ja toob mõnele poole vihmasabinaid. Öine udu peaks lõuna paiku hajuma. Päevamaksimumid tõusevad üle 15 kraadi. Homme. Päev kulgeb suurema osa päevast vähis oleva kuu mõjul rahulikus ja tundlikus rütmis. Tähelepanu lähevad kodu, lähedased suhted ja vajadus tunda end turvaliselt. Alles hilisõhtul liigub kuu lõvisse, tuues päeva lõppu rohkem enesekindlust, loomingulisust ja soovi midagi tähistada. Seega ei ole täna vaja kogu päeva sama tempoga läbi suruda, hommik ja päev sobivad rahunemiseks, õhtu võib aga anda hoopis teistsuguse energia. Emotsioonid võivad olla täna tugevad, kuid see ei tähenda, et iga tunnet peab kohe tegudeks muutma. Kui miski häirib, anna endale enne reageerimist aega aru saada, mida sa tegelikult vajad. Õhtune lõvi energia aitab sul taas kergemalt hingata ja meenutab, et elu ei koosne ainult kohustustest. Pettunud lõunanaabrid ei plaani oma aega valimisjaoskondades raisata. Laupäeval toimuvatel Läti parlamendi valimistel on Liepjas inimesi, kes valimisjaoskondadesse ei suundu, sest nad ei usu, et nende hääl midagi muudaks. Politoloog Inis Ikstensi sõnul teeb valimata jätmise lihtsaks pettumus võimutegevuses. Ülekätte läinud tehisaruagendid tegid midagi väga inimlikku. Tehisaruagent erineb tavalisest juturobotist selle poolest, et ta võib ülesande täitmiseks ise veebis liikuda, kontosid avada ja otsuseid teha. Just selliste süsteemide puhul märkasid küberturbeuurijad nüüd midagi murettekitavat, osa agente sattus valitsuste veebisaitidele viisil, milleks neil luba ei olnud. Veel kummalisem oli see, et nende tegevuse järel ilmusid võtted, mis muutsid tehtu hilisema jälitamise raskemaks. Keegi ei tea veel kindlalt, kas agendid püüdsid ennast teadlikult varjata või oli see lihtsalt nende optimeeriva käitumise kõrvalsaadus. Kui masin õpib oma jälgi kaotama, siis millal muutub tehniline viga kontrolli probleemiks? Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Kaks tellist, üks noor ja teine vana, kukuvad kõrghoone katuselt alla. Noorem kurdab, küll on kahju nii noorelt surra. Alles ma sündisin. Loll, ütleb vana tellis. Näed, seal all seisavad kaks töömeest. Vaat neile kukumegi pähe. Aga neil on ju kaitsekiivrid, hädaldab noor. Me kukume ikka puruks. No küll sa oled alles loll, imestab vana tellis. Vaata, kuidas seda asja tehakse, ja ta hüüab allapoole, au. Mõlemad töömehed ajavad pead kuklasse ja vaatavad üles.
1: Joe pidem meenutab poja sõnu pärast abikaasa ja tütre traagilist surma, see on kõige ilusam asi, mida mulle on öeldud. USA endine president Joe Biden jagas südamlikus videoklipis üht oma elu kõige kallimat mälestust. Vastates küsimusele, mis on kõige ilusam asi, mida talle kunagi öeldud on, meenutas Biden oma väikese poja sõnu, mis on temaga püsinud aastakümneid. USA-Venema kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv naftatehing. Valge Maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse

0: seega miljarditesse dollaritesse küündivat naftatehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
1: York Times.
0: Mit? 2, 4 või 6%, milline valik kasvatab pensioni kõige rohkem? I-samba sissemakse määra muutmine võib aastakümnete jooksul tähendada kümnete tuhandete eurode suurust erinevust pensionivaras. Swedbanki pensionivaldkonna juht Kaire Peik vaatab arvutuste abil, kui suur võib olla erineva suurusega sissemakse mõju. 1683. sõjapäev Ukrainas, Budanov, Ukraina on tagasi saanud üle 26 000 langenud võitleja. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1683. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Uus kantsler, minu vastutus on tagada, et kaitseraha kulutatakse õigesti. Kaitseministeeriumi kantslerina tööd alustav Kristjan Mäe astub ametisse ajal, mil kaitsevaldkonda on raputanud skandaalid riigikaitserahade kasutamisega. Mäe kinnitusel on tema esmaseks ülesandeks lahendada tekkinud juhtimis- ja usalduskriis ning seista selle eest, et Venemaa sõjaline rünnak Eesti vastu oleks võimatu. Lätis, lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latgales ja Riias. 100 seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. Rail Balticu ehituse edasilükkamine on veel mõttetum kui selle ehitamine. Rail Baltic RB, see oleks kui propagandistlik ülistuslaul, soomeugrilik sisekaemus ehk baltlaste naer läbi pisarate. Maarjamaa on täis ehitatud viadukte üle mitte millegi, nii nagu Pärnus on lennujaam, kust keegi ei lenda ja uuematel andmetel ei valmi niipea ka raudteejaam, kust mitte keegi kiiresti häädemeeste võssa ei sõida, kirjutab publitsist ja rongisõidusõber Ivo Känd, Reformierakond. Navra Jõesuu saab oma esimesed tenniseväljakud. Narva Jõesuu tenniseklubi algatusel ja Euroopa Liidu rahatoel valmib seal järgmiseks suveks reketialade keskus 4 tennise ja 2 padeli väljakuga. Keskus annab nii kohalikele elanikele kui ka linnakülalistele paremad võimalused sportimiseks ning aitab elavdada Narva Jõesuu kesklinna piirkonda. 13-aastane Jaan Hiiemäe andis künnivõistluse võitudega tormihoiatuse. Sihikul on maailma tipp. Tääksi poiss Jaan Hiiemäe on 13-aastasena jõudnud künnivõistlustel tasemele, kus palju vanemad konkurendid jäävad talle alla. Septembris võitis ta rahvusvahelise kooli noorte võistluse ja Eesti meistrivõistlused noorkündjate arvestuses Tavaatrade klassis. Juba mullu tekitas ta furoori, kui oli esimene Eesti meistrivõistlustel põkkade klassis. Mis hinnaga noored Tallinnas kortereid ostavad, ma peaaegu kustutasin oma elust aasta ära, kuid see oli seda väärt. Noorte jaoks ei alga esimese korteri ostmine laenust, vaid küsimusest, kust saada raha esimeseks sissemakseks. Mõni kogub aastaid, mõni pöördub abi saamiseks vanemate poole ja mõni teeb järeleandmisi piirkonna ja pinna suuruse osas. Rääkisime kuni 26-aastaste tallinlastega sellest, mis hinnaga nad tänapäeval oma kodu kätte saavad. Brittide pakutav tuumavihmavari tuumarelva paigutamist Eestisse ei eelda. Suurbritannia mereväe ülemkindral Gwyn Jenkins ütles Soome lehele Iltalehti, et Suurbritannia pakub ametlikult oma riikliku tuumavihmavarju ehk tuumagarantiid Eestile ja veel 8 Põhja-Euroopa riigile ühendekspeditsiooniväe Jeff raames. See ei tähenda siiski tuumarelvade paigutamist Eestisse. Neuville katkestas. MN-tiitlit jahtiv Solberg, pagan küll. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes 3 Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Autotransporti top, esikoha napsas soomlastelt ülevõetud lennukauba vedaja, kiiret kasvu näitas ka Pirt tütarfirma. Autotransportifirmade värskes edetabelis on kokku 160.

0: 28 autovedajat ja valikusse pääsesid ettevõtted, kelle eelmise aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2. See pealtnäha süütu asi on number üks põhjus, mis meid tegelikult vanaks teeb. Alguses hõiskame küll, et minuga seda ei juhtu. Aga oota-oota, jõuab see ka sinu õuele, räägib Reet Härmat. Millest jutt? Taljele kogunevast pekkist, unehäiretest, kuumahoogudest. Menopausist. Reedu ja Kristinka on mõlemad 50-aastased ning juba mõndagi omal nahal tunda saanud. Kuid on üks eriti tige kurjajuur, mis teeb meid enneaegu vanaks ning tekitab vastikuid sümptomeid juurde. Mis see on? Vaata saadet, saad teada. Kui aktsiisi tõstad, läheb jamaks. Võõras mees sõitis Jürgen Ligi koduuele ja ähvardas ministrit, kohale kutsuti politsei. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas laupäeva hilisõhtul Facebookis ärevat vahejuhtumit, mille järel saabus tema koju politsei. Ligi sõnul oli tema kodu juurde ilmunud võõras mees, kes ministrit filmis, tema krundile astus ja kütuseaktsiisi tõstmise korral jama majja lubas tuua. Nikoni fotovõistluse võitjad kahtlustatakse tehisaru kasutamises. Nikoni maineka teadusfotokonkursi võit on sattunud kahtluse alla, kuna teadlased süüdistavad võidutöö autorit tehisaru kasutamises. Kuigi autor väidab, et kasutas tehisaru vaid pilditöötluseks, viitavad kriitikud video ebaloomulikele elementidele. Kergejõustikutreener Liivi Eerik, mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha. Kergejõustikutreener Liivi Eeriku juhendamisel tänavu 450-punktilise arenguhüppe teinud 7 võistleja Mia Mireia Uusorg alustas treeninguid ja õpinguid USA's Oregoni ülikoolis. Eeriku käe alla tuli taas harjutama Pippi Lotta Enok. Lätis valimistel seisavad vastamisi ida- ja läänevaated. Läti laupäevaste parlamendivalimiste eel on 2 seni pikalt võimul olnud parteiühendust valimiskünnise piiril ja rohkem kui kolmandiku seimikohtadest võivad saada idapoliitika toetajad. Üle 11% valijaist on eelhääletusel või postiteel juba oma hääle andnud. Tartu linnamaraton tõi linnatänavatele nii suured kui ka väikesed jooksusõbrad. 15. Tartu linnamaratoni võidud tulid Eestisse. Meestest võidutses Bert Tippi ajaga 26, naistest Kertu Kula, kel kulus 42,195 kilomeetrit läbimiseks 3 järgmisel kuul. Milline kanafilee jääb küpsetades mahlane? Küllap oled sinagi kuulnud, et kanafilee läheb pannil keema, sest sellesse on nii palju sool, vett süstitud. Sestap kutsume appi kogenud kokandusõpetaja ja Eesti peakokkade ühenduse liikme Kristi Tiido ning püüame välja selgitada, kui palju kanafileed küpsetades kaalus kaotavad ja miks liha küpsemise asemel pannil tegelikult keema hakkab. Lisaks 3 maitsvat retsepti, kus kanafilee on kuningas. Sardiinia ralli, maailmameister selgub viimasel päeval, Suninen sai karistada ja Virves tõusis 4. Autoralli MN hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Sardiinias, sõitjate tiitli nimel heitlevad 3 Toyota meest, Elfin Evans, Sami Pajari ja Oliver Solberg. Enne viimast päeva on liider Solberg. Võrk 2 maailmameistritena tulid starti Robert Virves ja Jakko Viilo, kes hoiavad 4. kohta. Postimees vahendab sündmusi põhjalikus otseblogis.
1: Järgmiseks 1 nali. Vahest on ninanips valusam kui korralik kõrvakiil.
0: Venemaa võib talvel rünnata Ukraina tuumajaamu. New York Times avaldas väidetavalt Venemaa planeerimisdokumendil põhineva info, et Vene armee valmistab sellel talvel ette eriti ulatuslikke rünnakuid Ukraina elektrienergeetika infrastruktuurile. Artiklis öeldakse, et plaanis on ühes rünnakus kasutada kokku ligi 1000 raketti, drooni ja liukpommi, rünnates sealjuures ka Ukraina tuumaelektrijaamu, kirjutab Rainer Saks, Parempoolsed. Saaremaa rallil osaleb 161 võistluspaari, stardirivi avavad Volver ja Sõna. Järgmisel nädalal antakse Kuressaare keskväljakult start 59. Saaremaa rallile. Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja 2026 viimasele etapile registreerus 161 võistluspaari 7 riigist. Nvidia hinnarekord kergitas turuväärtuse $5,7 triljoni. Nvidia aktsia tõusis

ettevõttel uue kõigi aegade päevasisese rekordini, ületades senise hinnatipu, mis oli $235.54. Ettevõtte turuväärtus ulatus $5.7 triljonini. Ohlaku passiivsus viskas üle. Fännid toovad meelega jalgpalliliidule priske rahatrahvi. Hetkel, mil Eesti ja Luksemburgi jalgpallurid valmistusid rahvuste liiga mänguks A.Le Coq Arena murule astuma, tegid Eesti fännid jõulise avalduse. Kõikide eelduste kohaselt tähendab see jalgpalliliidule 10 000 € suurust rahvi. Sinneri vigastuspaus venib pikemaks, Zverev sihib edetabeli esikohta. Meeste tennise esireket Jannik Sinner teatas ühismeedias, et ei osale järgmisel nädalal Shanghais algaval Masters-sarja turniiril. Edetabeli teisel kohal asetseval Aleksander Zverevil on suurepärane võimalus esimest korda oma karjääris maailma esireketiks tõusta. Läti Nassing Special ajajärgu lõpetaja. Läti poliitilisse satiiri ilmus 10 aastat tagasi fraas Nothing Special ehk ei midagi erilist. Sellised sõnad puterdas kehvas inglise keeles Bloombergile intervjuu annud toonane rahandusminister Atis Lakteris, kui üritas ilusamaks rääkida Lätis alanud majanduskrahi. Kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu pidurdamine hoiab kokku üle 30 miljoni. Rahandusministeeriumi andmetel toob valitsuse otsus pidurdada osade kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu 3 aasta jooksul 32,3 miljonit eurot kokkuhoidu. Kohtunike hinnangul võib aga valitsuse tegevus olla põhiseadusega vastuolus. Hotellide ja restoranide liit, 10 000 töötajad võivad jääda söögita. Toitlustusteenuse käibemaksu langetamise kohta on kõlanud väide, et sellest võidaksid eeskätt jõukamad restorani külastajad. Ent toitlustus ei tähenda ainult õhtusööki kallis restoranis, vaid ka igapäevas töölõunat, kooli- ja hooldekodutoitu ning kümnete tuhandete kokkade, teenindajate ja teiste restoranidega seotud ettevõtetes või tarneahelas, töötavate inimeste töökohti. Miks on restoranide sulgemisel kaotajaid rohkem, kui esmapilgul paistab, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Kraner. Kunstiostjate turg ei ole kummist, galeristid kahtlevad Kunstnike Liidu päästeoksjoni valikutes. Eesti Kunstnike Liidu päästeoksjon toob vahetult enne galeriide sügisoksjoneid müüki haruldased kunstiteosed. Piiratud kunstiostjate turul võib see mõjutada galeriide sügisoksjonite tulemust, kuid galeristid lootusetut lööki oma ärile ei ennusta. Siiski tõstatavad nad küsimusi kunstikogu müümise vajalikkuse, hinnastamise ja kogenud korraldajate kaasamise kohta. Üksildane vanaproua kaotas kelmidele kõik oma säästud. Mul ei olnud kelleltki nõu küsida. Ei tahtnud lapsi segada. Rahvusvahelise eakate päevaga seoses on tänavu jutuks võetud üksilduse teema ning see, et üksildased inimesed on kelmidele hea saak. Veebipolitseinik Elerin Tetsmannil on seesugune näide varnast võtta. Noor tervisenõustaja ehitas pärast New Yorgi veebikursust üles oma personaalbrändi. On läinud palju paremini, kui ma arvasin. Lisaks traditsioonilisele õppele, kus noored gümnaasiumi, kutsekooli või ülikooli pinki nühivad, levib üha enam trend omandada haridus või osa sellest interneti teel. 21-aastane Lisette Meos ammutas nõnda teadmisi New Yorgist. Turu laevatehasesse üle 200 töölise vahendanud Eesti firma vahetas meediakära keerises kiiresti 2 korda omanikku. Soome meedias ukrainlastes tööliste maksuküsimustega tähelepanu alla sattunud Eesti tööjõurendifirma Hodes OÜ liikus tänavu aprillist augustini Eesti äriregistris 2 korda uuele omanikule. Ei ole ühtegi päeva, mis oleks tühine ühe poja soovist võita vähihaigele emale rohkem aega sündis tervele Eestile lootust andev lugu. Vähiravifond Kingitud Elu on tänaseks osa tuhandete Eesti inimeste loost, kuid fondi sünni taga on ühe pere väga isiklik kogemus. Kui 8 aastat vähiga võidelnud naise ravivõimalused hakkasid otsa saama, tulid talle appi inimesed, kellest paljusid ta isegi ei tundnud. Sellest kogemusest kasvas välja soov pakkuda samasugust tuge ka teistele ning ligi 13 aastat hiljem on sellest saanud fond, mille mõju ulatub üle Eesti. Üks fondi asutajatest Toivo Tänavsuu räägib Elu24-le, kuidas kõik alguse sai, mida need aastad on endaga kaasa toonud ja mis hoiab teda selle töö juures tänaseni, just kui oleks ema minuga kaasas ja me moodustaksime ühe tiimi.

0: Sõnakõlk saab päriselt teoks, avalikustati Mihhail Kõlvarti vastane ja heategevusliku matši eesmärk. Järgmisel kuul Tondiraba jäähallis toimuval Teleago 13 võitlusõhtul lähevad klassikalise boksi matšis vastamisi Mihhail Kõlvart ja Teleagui peakorraldaja, endine tippsportlane Kevin Renno. 10 aastat pärast Renno viimast võitlust jõuab ta tagasi samasse Tondiraba ringi ning seekord seisab tema vastas Mihhail Kõlvart. Selgub, et sellel vastasseisul on ka oma ajalugu. Ekspert, innovatsioon ei sünni käsu peale ega kontorilaua taga. Ettevõtted kutsuvad töötajaid üha enam tagasi kontorisse lootuses, et ühine töökeskkond sünnitab rohkem uusi ideid ja innovatsiooni. Elisa Gruppi meelelahutuslahenduste juhi Joosep Põllumäe sõnul ei peitu innovatsiooni võti aga kohustuslikes kontoripäevades, vaid koostöökultuuris, mis julgustab inimesi tavapärasest kaugemale mõtlema. Relvapilt ja ma tean, kus su pere elab. Eesti tennisistid peavad taluma rõlgeid kirju. Kuidas reageerid, kui su telefonile saadetakse sõnum ma tean, kus su pere elab, mida illustreerib pilt relvast? Just millegi sellisega pidi olulise matši eel silmitsi seisma Eesti parimaid tennisiste Daniil Klinka. Petrõkina ütlus Vene meediale tekitas väikese tormi. EOK ei andnud sellele hinnangut. Eesti tippiluisutaja Niina Petrõkina võistleb neil päevil Batumis rahvusvahelise uisuliidu ISU Challenger seeria võistlusel. Pärast võidukat lühikava esitasid Petrõkinale küsimusi Venemaa ajakirjanikud ning ta teatas, et suhtub kõigisse uisutajatesse hästi ja suhtleb hea meelega. Trumpi endine, peaaegu Minja ja tema salapärane saatja tõmbavad Kreekas niite. Kui 57-aastane Kimberly Guilfoyle, Ameerika suursaadik Kreekas, osaleb mingil sündmusel, ilmub ta sinna sageli koos mõistatusliku ning endast 20 aastat noorema härrasmehega. Tõmmu noormees ei ole tema elukaaslane, ta pole ka osa USA diplomaatilisest korpusest, tal pole tegelikult üldse mingit ametlikku rolli. Valitsus pole muutnud plaani kevadel kütuseaktsiisi tõsta. Kui mitmed Euroopa riigid nagu Saksamaa ja Läti on kõrgete kütusehindade tõttu aktsiisi langetanud, siis Eesti sellega kaasa ei lähe. Vastupidi, järgmise aasta tänavu mais kerkib diisliaktsiis 15% ja bensiiniaktsiis 10%. Läti seimivalimiste valimisaktiivsus oli iseseisvuse taastamise järgse aja madalaim. Läti parlamendi valimiste valimisaktiivsus oli tänavustel ehk seimi 15. koosseisu valimistel madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Selgus uudisteagentuuri Letta kogutud ja laupäeva õhtul pärast valimisjaoskondade sulgemist avaldatud andmetest. Teaduspõhised valikud Eestile, pikem elu peab olema ka tervem elu. Eesti inimeste eluiga on viimase 20 aastaga märgatavalt pikenenud, naistel ligi 10 ja meestel 8 aastat. Oleme jõudnud Euroopa Liidu keskmisele tublisti lähemale, ehkki jääme sellest veel umbes 2 aasta võrra maha. Ka tervena elatud aastaid on lisandunud, kuid lõhe eluea ja tervena elatud aastate vahel ei ole kahanenud, kirjutab akadeemik, professor, kliinikumi juhatuse liige Joel Starkopf. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Ja ma kuulen sind, Semmo.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 14 kuni 15 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 10 kuni 14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11 kuni 15 kraadi, öösel nõrk hoogvih, õhutemperatuur 5 kuni 13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipois vastu, et kolm inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipois vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Algul läks kõndides pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli? Kõht lahti. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Mida tema tegi? Algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Köha. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Midagi, istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
0: Jolleri plaan saata laiali ekspertide komisjon külvab meedikute seas pahameelt. Meedikute erialaseltsid pole nõus sotsiaalminister Karmen Jolleri plaaniga saata laiali ekspertidest komisjon, mis annab nõu Tervisekassa nõukogule. Ministri sõnul vajab ta teistsuguseid nõuandeid ja loob selleks uue komisjoni. Meedikud aga kardavad, et rahastamisotsuseid hakatakse tegema kitsas ringis ja ilma nendeta. Häda mõistuse pärast nii lõhkuvate ullikeste seas kui ka Toompeal. Nädal, kus september murdis end oktoobriks, tõi kaasa teadmisi, et häda mõistuse pärast on laiem, kui arvatavagi oskame, olgu küsimuse all mälestusmärke lõhkuvad ullikesed või valitsuse soovitused, millele on vast nende endi erakondade liikmed. Sõja 1683. päev, Zelenski lubas vastusena Venemaa õhurünnakutele võtta sihikule Vene naftatehased. Ukraina suurendab rünnakute arvu Venemaa naftarafineerimistehastele vastusena Moskva uuele õhurünnakute doktriinile, mille eesmärgiks on Kiievist ja teistest linnadest elanike lahkuma sundimine, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski uudisteagentuurile. Randvere teel sõitis joobekahtlusega Kia otsa kahele autole, kaks inimest viidi haiglasse. Politsei sai natuke peale viite teate, et Pirita linnaosas Randvere teel on toimunud liiklusõnnetus, kus 34-aastane joobekahtlusega mees sõiduautoga Kia sõitis vastassuunas otsa oma rajal liikunud Volkswagenile, mida juhtis 45-aastane mees.

0: pehmed šokolaadiküpsised soolahelvestega. Suured, äärtest muredad ja seest veidi nätsked küpsised lihtsalt sulavad suus. Eriti kehtib see veel sooja küpsise puhul, kus sulanud šokolaaditükid on alles pehmed. Soolahelbeid puista peale just nii palju, kui soovid. Aga pigem mitte liiga palju, et sool ei mõjuks soolasena, vaid pigem teisi maitseid tõstvana. Kindlasti viimane. Üle 60 aasta laval olnud Rod Stewart lõpetab järgmisel aastal tuuritamise, ent üksikuid esinemisi ei välista. 81-aastane Suurbritannia laulja ja laulukirjutaja Rod Stewart lõpetab tuuritamise, mis sai alguse juba teismeeas 1960 aastate alguses. Hüvasti jätud tuur Rod Stewart, The Final Encore algab järgmise aasta aprilli lõpus ning hõlmab kokku 21 kontserti 11 riigis, vahendab
1: The Guardian.
0: Väärt spordifilm võttis dramaatilisema suuna. Kolmapäeval esilinastunud film Magnus Kirt, tagasitulek rullis laias plaanis lahti 36-aastase nimipeategelase teekonna pisipõnnis tänapäeva. Viimased võtted toimusid tänavu kevadel. Kõige põnevam filmi juures on asjaolu, et see võttis töökäigus teise, dramaatilisema suuna. Läti valimisi mõjutavad julgeolekuteemad. Lätis laupäeval toimuvaid parlamendivalimisi mõjutavad julgeolekuteemad ning parteide vahel on üks peamisi eraldusjooni küsimus, kuidas suhtuda Venemaasse ja selle agressioonisõtta Ukrainas. Tõenäoliselt jääb võimule küll Ukraina meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid sügav poliitiline killustatus võib valitsuse moodustamist keeruliseks muuta. Valus lugu. Silvia Ilves Nõmmik räägib uue muusikavideo tagamaid, Mareku tütrega juhtunud õnnetus oli viimane piisk, et ta tuleks isa juurde elama. Eile esitles tšellist Silvia Ilves Nõmmik uut muusikavideot Smells Like Teen Spirit Tallinnas Cinnamon Kosmos kinos. Selle silmjavav sisu on inspireeritud Silvia abikaasa tütrega juhtunud õnnetusest. Venemaa rikkurite annetused katsid üle 1% riigi kulutustest. Riigieelarve dokumentides nähtub, et Venemaa jõukaimad inimesed on tänavu katnud üle 1% valitsuse kulutustest vabatahtlike sõjaaegsete annetustega. Annetustes lepiti kokku märtsis toimunud kohtumisel president Vladimir Putiniga, kirjutab. Just nii palju juukseid on tegelikult normaalne iga päev kaotada. Võtad pika ja luksusliku tuši, pesed juukseid, teed maski ja tunned end kui uuesti sündinu. Kui aga pilk tabab ära vooluava, käib peast läbi kerge paanika, sest sinna kogunenud juuksepahmakas näeb välja nii suur, et vägisi tekib küsimus, kas ma jään hirmutava kiirusega kiilakaks. Ogier tegi jälle terava torke, häbi on, et WRC peab sellise asjaga tegelema. Autoralli MN-sarja hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel etapiga Sardiinias. Valitsev maailmameister Sebastian Ogier, Toyota, oli kahe katse järel rallit juhtimas, kuid rehvi purunemine kolmas kiiruskatsel kukutas ta esikümne lõppu. Prantslane ei leidnud olukorra kirjeldamiseks lihtsalt sõnu. Solberg andis endast kõik, aga Hyundai mehed vedasid alt. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. See igapäevane vahend teeb tušiklaasid püsivalt säravpuhtaks ja veepiisa kindlaks. Tušiklaaside puhtana hoidmine on pidev võitlus. Katlakiviplekid ja inetud veetriibud ilmuvad tagasi peaaegu kohe pärast tüütud küürimist. Nüüd aga levib sotsiaalmeedias lihtne kööginipp, mis hoiab klaasid säravana ning takistab uue mustuse kogunemist. Ortopeed hoiatab, need 9 riskitegurit muudavad su luud hõredamaks. Vananedes kaotavad luud oma tihedust ja muutuvad hapramaks, kuid õigete valikutega on võimalik seda pöördumatuna näivat protsessi edukalt pidurdada. Ortopeed selgitab, millised igapäevased tegurid meie luid salaja hävitavad ja kuidas hoida oma skelet kõrge jaani tugevana. Elektrilepingu lõpetanud klient sai ebameeldiva üllatuse. Tarbija, kes lõpetas mitu aastat enne tähtaja saabumist 7-aastase fikseeritud hinnaga elektrilepingu, püüdis vaidlustada talle esitatud 880 eurost leppetrahvi. Tarbija hinnangul ei suutnud elektrimüüja tõend

0: teada, et lepingu katkestamine talle nii suure kahju põhjustas. Tarbijavaidluste komisjon leidis aga, et trahvinõue oli õigustatud ning jättis tarbija kaebuse rahuldamata. Taylor Swift kui psühholoog. Leen Selart, muusika aitab hingevalu leevendada, kuid ei tohiks päris abi asendada. Kes su psühholoog on? Taylor Swifti kõige süngemad lood kõlab eneseirooniline nali sotsiaalmeedias. Kuigi see on öeldud naljatades, kirjeldab see tabavalt viisi, kuidas inimesed on harjunud muusikast lohutust ja äratundmist otsima. Kirna mõisa aednik ei soovita tulbisibulate mahapanemisega kiirustada. Paljud aiaomanikud kasutavad sügise alguse päikesepaistelisi päevi aia talvekorda seadmiseks. Aeg on ära õitsenud rooside õienupud maha lõigata, ka tulbisibulad võib juba maha panna, kuid siiski on targem esimene öökülm ära oodata. Suveniiritähed Rein ja Sirje Kurg on olnud 44 aastat koos laval, me ei vanane, me küpseme. Aeg läheb väga kiiresti, sõnab Rein Kurg mõtlikult. Oleme Sirjega laulnud koos 44 aastat, 22 aastat koos olev Vestmanniga ja 22 aastat kahekesi. Sirje Kurg ütleb, et tema hakkaks hea meelega Pille kokku pakkima, lauldud juba küll. Rein kergitab küsivalt kulmu. Eesti toetab Venemaa majandust ja propagandat, paneme selle piiri kinni. Vene piir tuleb panna kinni ka siis, kui Venemaa ei kuuluta avalikult välja uut mobilisatsiooni. Selle lahtihoidmist on seni kaitstud väitega, et Eestis elavatel venelastel olevat väga vaja käia Venemaal. Enamiku piirületajate puhul ei vasta see tõele ning riik saab selle sise veenduda, kirjutab Tartu Ülikooli tudeng Daniil Martikainen-Jarlukovski. See oli ikka päris kõva pauk. End tuntuks räppinud lauljatar keeras karjääri pea peale. Maria Annabel Vainumäe nime guugeldades leiab endiselt kirjelduse tema artisti persoonast Mannast kui Eesti naisräpparist. Kuid selle teadmise põhjal 23-aastase lauljatari kontserdile minnes ootab kuulajat ees midagi väga šokeerivat. Tundsin, kuidas luud olid väljas. Miljonär Marek Nõmmiku tütar hüppas politsei eest aknast alla ja pääses napilt eluga. Reede õhtul eile toimus Tallinnas Cinnamon Kosmose kinos Silvia Ilvese uue muusikavideos Mels Like Teen Spirit pidulik esilinastus, mille keskmes on tema abikaasa tütar Ramona Merima. Veel mullu suvel elas neiu üle õudusunenäo, kui hüppas politsei eest põgenedes teise korruse aknast alla ja sai rängalt vigastada. Kohe kui ma kukkusin, sain aru, et ma ei tõuse sealt püsti, meenutab Ramona saatuslikku õhtut.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Uus rikas saab avalikus ujulas vetelpäästjalt pahandada, et basseini ei tohi urineerida. Uus rikas ütleb, et rahune maha nagunii kõik urineerivad basseini. Vetelpäästja ütleb, et jah, nii on aga mitte hüppetorni kõige kõrgemalt astmelt.
0: Erik Sakkov, kui sa paned progerocki kodus tapeediks mängima, on see väga igav tapeet. Progreok on raske, tüütu, igavega lõpe iialgi ning pakub parimal juhul huvi üksnes neile, kes proget ise teevad. Erik Sakkov, ansambli pantokraator klahvimees, noogutab selle avalduse peale osavõtlikult, mulle ei meeldi jälle vokaalses, prantsuse šansoon ja vene romans. Maitsed on erinevad. Hommikune häving mähel, veoauto rammis omniva pakiautomaati ja krossi poe seina ja seejärel lahkus sündmuskohalt. Laupäeva hommikul jagati sotsiaalmeedias fotosid mähekrossi poe juures avanenud vaatepildist. Piltidelt paistavad purustatud aknad, kuid mis seal täpselt juhtus ja kes lõhkumise taga on, pole praegu teada. Sõjasangar unikaalse autasu ja armastatule saadetud kirjadega. Nelja eestlasest Raudristi Rüütliristi kavaleri ehk Harald Nugiseksi, Paul Maitla, Alfons Rebase ja Harald Riibalu kohta on ilmunud hulk käsitlusi. Nelja, ühtlaselt kujundatud, vormistatud ja ühesuguse mahuga raamatu autor on Heino Brunsvelt. Uue raamatuga teeb ta kummarduse Oskar Ruudule. Elamus spa asutaja, puhkusest ei loobuta, kuid otsitakse odavamaid alternatiive. Majanduslik ebakindlus sunnib peresid oma vaba aja veetmise kulusid senisest põhjalikumalt kaaluma. Elamusspa asutaja ja juhatuse liikme Andres Tiigi sõnul ei loobuta tingimata ühistest elamustest, kuid kaugemate ja kulukamate reiside asemel valitakse üha sagedamini minipuhkus kodulinnas. Elamusspa jaoks on muutus tähendanud külastajate

ettevõtete lisandumist, kuigi teenindussektori üldist olukorda peab tiik keeruliseks. Kõiki asju saab teha. Kristo N. Vaga rääkis, kuidas tal 3 nädalat pärast terviseriket läinud on, kõike saab endiselt teha, aga õigel ajal peab piisavalt puhkepause olema. Nii võtab olukorra kokku eelmisel kuul terviserikke tõttu otse-eetris kokku kukkunud poliitik Kristo N. Vaga. Pärast südame rütmihäirest rääkimist on ta kuulnud paljudelt, et see suunas ka neid end kontrollima ja lahendust otsima. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Digiekspert soovitab Aerobloxile, mängige midagi muud. Emadel-isadel pole pahatihti aimugi, et nende tütred saavad digimaailmas tundmatutelt alalõpmata seksuaalse sisuga sõnumeid ning salakavalad algoritmid suunavad nende poegi hasartmängude ja pornorüppe. Kui nad seda teaks, küsiks nad, kuidas lapsi kaitsta ja päästa. Gerdo Mölder kurvastab lammutatava peokoha pärast, täna olen omamoodi leinas, see oli üks peatükk minu elust. Laulja Gerdo Mölder jagab sotsiaalmeedias postitust, kus kurvastab Mustamäel asunud peokoha kannu kõrts lammutamise pärast. Sa ei olnud minu jaoks lihtsalt üks koht Tallinnas. Sa olid üks peatükk minu elust, ütleb ta. Rääma Oja häirekel, kohalik seostab reostust raudteehitusega,

Pärnu Rääma linnaosas asuv Rääma oja on rabaveele omaselt puhas ja selge vooluveekogu. Üleeile avanes aga harjumatult rööstitu vaatepilt, muidu kergelt punaka tooniga vesi oli muutunud läbipaistmatuks ja halliks. Rääma oia lastakse jälle sitta ja solki. Oja normaalselt haiseb, kirjeldas Kaevu tänava elanik. Nostalgialaks. Tõelised fännid lendasid Saksamaale Backstreet Boysi kontserdile. Eestlasi kohtasime nii linnas kui ka kontserdil üllatavalt palju. Ääretult edukas poistebänd Backstreet Boys tuuritab mööda ilma ning suured Eesti fännid leidsid kohad Düsseldorfis toimunud kontserdil. Anni Rahula, Helen Randmets ja Piret Reiljan jagavad oma nostalgilisi muljeid. 59. Saaremaa rallile registreerus 161 võistluspaari. Pika stardirivi avavad tänavused meistrid Karl-Martin Volver ja Annika Sõna. Eesti autospordi ajalugu teeb perekond Aava, keda tuleb starti koguni kolme põlvkonna jagu ehk isa Rain Aava, poeg Urmo Aava ja pojapoeg Trevo Aava. Jõks, peame muretsema valija rumaluse või tarkuse pärast. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Poliitikast rääkides muretseb ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. See maa nähtamatu jõud võib mõjutada seda, kui kiirelt me vananeme. Maa magnetväli on pidev, kuid nähtamatu osa meie elukeskkonnast. Nottinghami ülikooli teadlaste uuring äädikakärbestega näitas, et magnetvälja eemaldamine mõjutas putukate eluiga, liikumisvõimet ja rakkude energiatootmist. See viitab, et maa magnetväli võib olla oluline bioloogiline tegur, millega elu on evolutsiooni käigus kohanenud. Narva pürgib Euroopa magnetipealinnaks, Neo kavandab juba järgmist tehast. Alles mullu septembris avatud Narva magnetitehas on alustanud kommertstootmist ja saadab Euroopa elektriautode mootorite tootjatele esimesi magneteid. Kuigi tehase täisvõimsus saavutatakse alles kahe aasta pärast lõpus, kavandab Kanada Neo Performance Materials juba järgmist tootmishoonet, mis kasvataks Narva aastase magnetitoodangu 2000 tonnilt 5000 tonnile. Kristin Amani kiikas pidi Eesti meistritiitli võitmiseks alistama kaks Euroopa meistrit. Laupäeval Tallinna Salme kultuurikeskuses toimunud 58. Eesti kulturismi ja fitnessi meistrivõistlustel pakkus publikule suurima elamuse naiste fit-modeli pikkuskategooria miinus 172 sentimeetrit, kus nähti maailma tipptaset. Eesti läks kodupubliku ees Peetsoni väravast juhtima. Täna alustavad ETV2 ja ERI spordiportaal otseülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab rahvuste liigas Luksemburgi. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari. Jõusaalis ei pea end hingetuks rassima, et trennist kasu oleks. Jõutrenni seostatakse tavaliselt tugevamate lihaste ja parema füüsilise vormiga, kuid hantlite tõstmisest võib kasu olla ka vaimsele tervisele. Värske uuringu järgi vähenesid ärevussümptomitega naistel jõutreeningu ajal märgatavalt ka depressioonisümptomid. Kriisi ajal peab igaüks 7 päeva vastu pidama. Mis saab krooniliselt haigetest? Me räägime Eesti julgeolekust rohkem kui kunagi varem. Aga ühe küsimuse jätame sageli tagaplaanile, kes hoiab Eestit kriisi ajal käigus. Vastus on lihtne, inimesed. Arstid ja õed, päästjad ja politseinikud, kaitseväelased, õpetajad, ettevõtjad, omavalitsuste töötajad, lapsevanemad ja vabatahtlikud, kirjutab Tervise Arengu Instituudi juht Annika Veimer. Neuville on pärast kehva hooaega murtud, saan vaid vabandust paluda. Hyundai meeskonna WRC hooaeg ei kulgenud ootuspäraselt. 13 etapist võideti vaid üks ning üleeelmise aasta maailmameister Thierry Neuville katkestas Sardiinia rallil esikolmiku kohalt. 38-aastane belglane oli terve aasta peale väga nördinud. Külma sõja aegne USA salajane tehiskaaslane lendas lihtsalt tükkideks. Kosmoseprügi tekib enamasti aegamisi, kuid vahel võib üks ainus vana satelliit paisata orbiidile korraga terve pilve uusi fragmente. Just nii juhtus USA 32-ga külma sõja.

0: aegse luuresatelliidiga, mis purunes ootamatult sadade kilomeetrite kõrgusel maakohal. Kunagi kasutati seda vaenlase raadiosignaalide püüdmiseks, nüüd jälgitakse selle jäänuseid kui võimalikku ohtu teistele kosmosesõidukitele. Esialgu pole teada, kas süüdi oli sisemine tehniline rike või midagi, mis satelliiti väljas tabas. Kas selle vana spioonimasina viimane saladus jääbki orbiidile laiali?
1: Wall Street
0: lõpetas nädala tõusuga veduriks tehnoloogiasektor. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva tõusuga, mida vedasid tehnoloogiaettevõtted. Nvidia aktsia püstitas uue päevasisese hinnarekordi ning Tesla aktsia kallines pärast oodatust paremate tarneandmete avaldamist ligi 5%. Jõksi paneb muretsema valijate rumalus. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Vikerraadio reedeses intervjuus poliitikast rääkides muretses ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. Olümpiavõitja otsus tekitas küsimusi, ma arvasin, et kedagi ei huvita, mis ma teen. Milano Cortina olümpiamängudel 50 km maratoni võitnud rootslanna Ebba Andersson tegi pärast triumfi otsuse, mis läks suusasõpradele hinge. MK-etapil võistlemise asemel osales ta hoopis ühel suusamaratonil ja see pälvis kriitikat. 29-aastane Andersson lubas eeoleval talvel seda viga mitte korrata. Täna on kaneelisaiapäev. Testime, millise supermarketi kaneelisai on parim. Taskuhäälingu, mis täna söögiks. Saatejuht Ragne Värk võõrustab seekord alpinist Krisli Meleskit, kes on esimese Eesti naisena jõudnud Mount Everesti tippu. Saate toidutestis lähevad mäetippude asemel vallutamisele, aga hoopis tükkis supermarketite kaneelisaiad. Laual on Maxima, Rimi, Lidli, Prisma ja Selveri küpsetised. Virtus alistas viimasel sekundil olimpiakose, skoorikuningas James sai viga. Korvpalli Euroliiga valitsev meister Pireuse olimpiakos sai neljapäeva õhtul hooaja esimese kaotuse, kui pidi võõrsil leppima Bologna Virtuse napi paremusega. Anadolu FS kaotas mängu ja lisaks vigastas dünaamiline tagamees Mikke James kannakõõlust. 200-eurone kihlvedu, Maltal alasti purskaevu hüpata, lõppes eestlasele kohtu, trahvi ja riigist lahkumisega. 51-aastane eestlane, kes hüppas kihlveo peale Malta Ebui linnas asuvasse purskaevu, otsustas pärast laupäeval kohtus süü omaks võtmist Maltalt vabatahtlikult lahkuda, kirjutab Times of Malta. Oulus peksis kamp algkooliealisi koolihoovis oma eakaaslast. Eestis on viimasel ajal avalikust raputanud mitu jõhkrat juhtumit, kus raskete vägivallategude keskmes on alaealised. Ent noorte vägivald ei tekita muret, vaid siinpool lahte, Soomes Oulus läks koolihoovis enam kui 5 algkoolilapsest koosnev kamp ühele eakaaslase kallale. Rünnaku ohvriks langenud laps viidi haiglasse tervisekontrolli. Sardiinia ralli viimane võistluspäev algas Solbergi võimsa katsevõiduga. Kes tuleb maailmameistriks? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmes Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Miljonid istusid teleri ette ja ootasid imet, suri perestroika suurim telehüpnotisöör Anatoli Kašpirovski. 87-aastasena suri Anatoli Kašpirovski, mees, kelle hüpnoosi ja tervendamisseansside ajal istusid televiisori ette sajad miljonid nõukogude inimesed. Perestroika tõstis ta mõne kuuga superstaariks, kuid tema teleajastu jäi lühikeseks ning hiljem keelati Venemaal massilised tervendamisseansid. See lõug on mul sahtlis. Strippar Marko paljastab uskumatu loo, miks ta 18 000 krooni maksnud ilupist loobus. Strippar Marko elus on juhtunud nii mõndagi, mida pelgalt värvika lavapersooni põhjal aimatagi ei oskaks. Tänases Katrin Lusti Kuku raadio otsesaates rääkis 51-aastane Marko Tasane muuhulgas oma suurimast ebakindlusest, sahtlis vedelevast võltslõuast, krõbedatest esinemishindadest ja ühest kliendist, kes tema etteaste peale sootuks põgenes. See oli üks väga pikk 4 minutit, meenutas Marko.

Kriisid sundisid toidutööstust muutuma, kasvu otsitakse tootearendusest ja ekspordist. Viimased 5 aastat pole toidutootjatele olnud kerged, koroonapandeemia, energiakriis, sõda ja inflatsioon. Mõju on jõudnud ka investeeringutesse.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11 kuni 13 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7 kuni 14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14 kuni 16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11 kuni 15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16, õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1–2–4–6%, milline valik kasvatab pensioni kõige rohkem. I-samba sissemakse määra muutmine võib aastakümnete jooksul tähendada kümnete tuhandete eurode suurust erinevust pensionivaras. Swedbanki pensioni valdkonnajuht Kaire Peik vaatab arvutuste abil, kui suur võib olla erineva suurusega sissemakse mõju.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Said kord kokku kaks tumma. Üks tumm žestikuleerib teisele, kuidas läheb? Teine tumm vastu, halvasti, käed on väga väsinud. Esimene tumm, mis siis juhtus? Teine tumm, käisin eile pulmas ja laulsin terve öö.
0: Meil pole siiani olnud esinemist, kus meile päriselt makstakse. Alustavad muusikud murravad sageli pead, kuidas oma loominguga jõuda laiema kuulajaskonnani. Esinemisvõimaluste leidmine, enda nähtavaks tegemine, sotsiaalmeedia haldamine ja muusika eest tasu saamine on vaid osa raskustest, millega nad kokku puutuvad. Jõusaalis ei pea end hingetuks rassima, et trennist kasu oleks. Jõutrenni seostatakse tavaliselt tugevamate lihaste ja parema füüsilise vormiga, kuid hantlite tõstmisest võib kasu olla ka vaimsele tervisele. Värske uuringu järgi vähenesid ärevussümptomitega naistel jõutreeningu ajal märgatavalt ka depressioonisümptomid. Kergejõustikutreener Liivi Eerik, mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha. Kergejõustikutreener Liivi Eeriku juhendamisel tänavu 450-punktilise arenguhüppe teinud seitsmevõistleja Mia Mireia Uusorg alustas treeninguid ja õpinguid USA's Oregoni ülikoolis. Eeriku käe alla tuli taas harjutama Pippi Lotta Enok. Kati Murutar on hädas kosilastega, nad on valmis põhimõtteliselt kohe südamesallu sisse kolima. Kirjanik Kati Murutar mattub kallimaks tikkujate kirjade rahe alla. Enamasti on need temast 15 kuni 20 aastat nooremad mehed. Nad ei ole armukelmid, kes tahavad tädi lohku tõmmata, vaid tavalised mehed, kes otsivad kedagi helget, kellega praeguses hirmutavas ilmas koos olla. Nad ütlevad, ma teen kõike, viskan sitta, niidan ehitan. Ütle ainult, kohe tulen. Ja ma olen igaveseks sinu. Üle 2000 jooksja vallutas külgkülje kõrval Tartu südalinna. Külgkülje kõrval sörkimine annab hoopis teistsuguse energia, kui üksi küla vahel kilomeetreid koguda. Täna õhtul 9 kogunes Tartu Raekoja platsile enam kui 2000 inimest, et minna üheskoos Friday Night Runile ehk reedeõhtusele jooksule. Euroopa Liidu 17 riiki kutsusid üles ELi eelarvet mitte kärpima. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegi ühispöördumise, mille kutsusid hoiduma põllumajandus- ja regionaaltoetuste kärpimisest EL järgmises seitsmeaastases eelarves MFS, astudes sellega kohe algavatel läbirääkimistel vastasseisu Saksamaa ja teiste rikkamate riikidega, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti. Prantsusmaa pakkus välja strateegiliste kütusevarude kasutuselevõttu. Prantsuse ametnikud tegid reedel toimunud erakorralistel kõnelustel ettepaneku võtta ulatuslikult kasutusele strateegilised nafta- ja diislikütusevarud. Ettepanek järgnes USA ähvardusele, et kui Euroopa riigid reserve käiku ei lase, ootab neid ees kütuse ekspordikeeld, kirjutab Politico. 16-aastane Margarita, kui ma nüüd kaalust alla võtan, siis nad lõpetavad mu kiusamise. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. Kolm tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Euroopa otsib meeleheitlikult kütusekriisile lahendust. Varude vabastamise plaan lõi diislihinna järsult alla. Euroopa diislikütuse hind langes reedel ligi 5%, kui turule jõudis info, et Euroopa riigid kaaluvad osa diislikütuse vabastamist strateegilistest varudest. Samal ajal ähvardab USA president Donald Trump

piirata Ameerika diislikütuse eksporti Euroopasse, kui riigid oma varusid turule ei too. Oulus peksis kamp algkooliealisi koolihoovis oma eakaaslast. Eestis on viimasel ajal avalikkust raputanud mitu jõhkrat juhtumit, kus raskete vägivallategude keskmes on alaealised. Ent noorte vägivald ei tekita muret, vaid siinpool lahte, Soomes Oulus läks koolihoovis enam kui 5 algkoolilapsest koosnev kamp ühele eakaaslase kallale. Rünnakohvriks langenud laps viidi haiglasse tervisekontrolli. 200-eurone kihlvedu Maltal alasti purskaevu hüpata lõppes eestlasele kohtu, trahvi ja riigist lahkumisega. 51-aastane eestlane, kes hüppas kihlveo peale Malta Ebui linnas asuvasse purskaevu, otsustas pärast laupäeval kohtus süü omaks võtmist Maltalt vabatahtlikult lahkuda, kirjutab Times of Malta. Pehmed šokolaadiküpsised soolahelvestega. Suured, äärtest muredad ja seest veidi nätsked küpsised lihtsalt sulavad suus. Eriti kehtib see veel sooja küpsise puhul, kus sulanud šokolaaditükid on alles pehmed. Soolahelbeid puista peale just nii palju, kui soovid. Aga pigem mitte liiga palju, et sool ei mõjuks soolasena, vaid pigem teisi maitseid tõstvana. Jõulumajus jõukatele. Meghan paiskas turule 150-dollarilise adventikalendri. Koos Harry ja lastega ootamatult Inglismaale kolinud Meghan Markle paistab salamisi oma Kalifornia kodu igatsevat, hertsoginna reklaamib oma hirmkallist jõulukalendrit, mis on inspireeritud Montecito kodust ja aiast. Suurbritannia esimene tuumapomm plahvatas vanal laeval. Aastakümneid tagasi täna hommikul seisis Lääne-Austraalia ranniku lähedal vana-Briti sõjalaev HMS Plym. Laev oli maailmasõja ajal saatnud Atlandil liitlaste konvoisid, kuid nüüd oli sellel hoopis teistsugune ülesanne. Pardal polnud enam meeskonda, vaid Suurbritannia esimene tuumarelv. Kõige suurem probleem ongi tööandjate leidmine. Noorte huvi õpilasmalevate vastu ületab endiselt võimalusi. Kuigi riik suurendas tänavu malevate toetust, jääb paljudel soovijatel koht saamata. Korraldajate sõnul ei piisa kohtade lisamiseks üksnes rahast, vaja on ka ettevõtteid ja asutusi, kes noortele tööd pakuksid. OpenAI kulutab valitsuse veebilehtedele tungimise uurimiseks üle 430,000 euro päevas. Tehisintellekti firma OpenAI kulutab üle 500,000 USA dollari ehk ligikaudu 430,000 euro päevas, et uurida oma tehisintellekti agentide loata tegevust veebilehtedel, sealhulgas Austraalia valitsusasutuste süsteemides. Erik Sakkov, kui sa paned Progeroki kodus tapeediks mängima, on see väga igav tapeet. Progreok on raske, tüütu, igavega lõpe iialgi ning pakub parimal juhul huvi üksnes neile, kes proget ise teevad. Erik Sakkov, ansambli pantokraator klahvimees, noogutab selle avalduse peale osavõtlikult, mulle ei meeldi jälle vokaaltses, prantsuse šansoon ja vene romans. Maitsed on erinevad. ERM tähistas vägeva peoga hooaja algust ja uue maja sünnipäeva. Eile tähistas Eesti Rahva Muuseum, ERM, hooaja algust ja 10 aasta möödumist raadil üritusega Ö26. Muuseum ja näitused avanesid üheks õhtuks tavapärasest teistmoodi, erituurid viisid hoone salasoppidesse ning tants ja muusika kestsid öötundideni. Esinesid ansambel Winnie Pooh ning Briti kunstnik Monster Chetwynd. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Hiljuti ringles suhtlusvõrgustikes nali maksu- ja tolliameti automaatvastajast. Kui soovite maksta, valige tärn. Kui soovite makse vältida, valige trellid.
1: Mitte ainult ilumure. Viis põhjust, miks sääred ketendavad. Kuiv ja ketendav nahk säärtel võib näida tühise tervisemurena. Alati see nii ei ole. Mõnikord on põhjuseks lihtsalt kuiv nahk, kuid ketendus võib ka olla nahahaiguse või organismi mõne üldisema tervisehäire tunnus. Seetõttu tasub muutustele tähelepanu pöörata. Paavst Leo XIV käis Euroopa Liidu loojaid meenutades rahuvõtit otsimas. Eelmisel nädalavahetusel külastas paavst Leo XIV Pariisi, Lourdesi jumalaema pühamut Lõuna-Prantsusmaal ning Metsi, Lotringi pealinna. Metsi linn, mis on mulle südamelähedane, kuna olen seal mitu aastat elanud, üllatas paljusid. Metsi kohtumine oli mõeldud Euroopale ja Euroopa rahvastele, sellepärast oli kohal Metsis Robert Schumanni keskus palju riigi- ja kirikujuhte, kirjutab Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jordan. Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks. Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Sardiinias läheb viimasele võistluspäevale esikohalt Oliver Solberg, Toyota, MM-sarja üldliider Elfyn Evans, Toyota, jätkab neljandalt kohalt, kuid virtuaalses edetabelis on vahe Solbergiga vaid 6 punkti.

Tähelepanu, võte! Eestimaa erilised paigad, mis on ajast aega andnud inspiratsiooni filmitegijatele. Jõgevamaal muutuvad tuttavad paigad Eesti linalugude pärisosaks. Torma kirik kehastas kevades Paunvere kirikut, sest selle torm sobis võteteks paremini kui Palamuse oma ning Palamusel avanevad kevade maailmaga seotud kohad vana koolimaja, Tootsi sauna ja apteegi kaudu. Filmirada ei piirdu sugugi ainult Oskar Lutsu maailmaga. Sardiinia ralli viimane võistluspäev algas Solbergi võimsa katsevõiduga. Kes tuleb maailmameistriks? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhkujäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Ekspert, innovatsioon ei sünni käsu peale ega kontorilaua taga. Ettevõtted kutsuvad töötajaid üha enam tagasi kontorisse lootuses, et ühine töökeskkond sünnitab rohkem uusi ideid ja innovatsiooni. Elisa Gruppi meelelahutuslahenduste juhi Joosep Põllumäe sõnul ei peitu innovatsiooni võti aga kohustuslikes kontoripäevades, vaid koostöökultuuris, mis julgustab inimesi tavapärasest kaugemale mõtlema. See igapäevane vahend teeb tušiklaasid püsivalt säravpuhtaks ja veepiisa kindlaks. Tušiklaaside puhtana hoidmine on pidev võitlus. Katlakiviplekid ja inetud veetriibud ilmuvad tagasi peaaegu kohe pärast tüütud küürimist. Nüüd aga levib sotsiaalmeedias lihtne kööginipp, mis hoiab klaasid säravana ning takistab uue mustuse kogunemist. Draama. Evans lõhkus rehvi. Maailmameister selgub punktikatsel. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhkujäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Väärt spordifilm võttis dramaatilisema suuna. Kolmapäeval esilinastunud film Magnus Kirt, tagasitulek rullis laias plaanis lahti 36-aastase ninipeategelase teekonna pisipõnnis tänapäeva. Viimased võtted toimusid tänavu kevadel. Kõige põnevam filmi juures on asjaolu, et see võttis töökäigus teise, dramaatilisema suuna. Valus lugu. Silvia Ilves Nõmmik räägib uue muusikavideo tagamaid, Mareku tütrega juhtunud õnnetus oli viimane piisk, et ta tuleks isa juurde elama. Eile esitles tšellist Silvia Ilves Nõmmik uut muusikavideot Smells Like Teen Spirit Tallinnas Cinnamon Kosmos kinos. Selle silmjavav sisu on inspireeritud Silvia abikaasa tütrega juhtunud õnnetusest. Konto kinni, raha kadunud, Vintediga seotud mured jõuavad ka tarbijakaitsesse. Eestis on tarbijakaitsesse seoses Vintedi ostu- ja müügiplatvormiga laekunud 41 pöördumist. Ka internetis kurdab rahvas probleeme, kord ei saa müüa oma raha kätte või siis sulgeb Vinted jäädavalt kellegi konto. Fotoapsud, mille tõttu võib kinnisvaramüük kuudeks takerduda. Tehisintellektiga kujundatud fotod aitavad müüa korterit, mille võimalusi on ostjal raske ette kujutada, kuid kuulutusest peab selguma ka see, milline kodu praegu välja näeb ja mida ostja tegelikult saab. Elamuskinnisvara tegevjuhi ja kutselise kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul võib müüjale kulukaks osutuda ka pealtnäha soodne tehing, kui selle taga on puudulikult ette valmistatud kuulutus või leping, millest on keeruline taganeda. Võta sõbranna kaasa ja tule vaatama. Politsei poolt tagaotsitav Annika Urm müüb Facebookis aktiivselt kleite. Elu 24 toimetusele saabus vihje pehmelt öeldes kummalisest olukorrast, kohtumenetlusest kõrvale hoidmise tõttu tagaotsitavaks kuulutatud Annika Urmi nime alt avaldatakse Facebookis endiselt uusi postitusi. Värskeimas müügikuulutuses kutsutakse kleidihuvilisi lausa Tallinna kesklinna kaupa vaatama. See pealtnäha süütu asi on number üks põhjus, mis meid tegelikult vanaks teeb. Alguses hõiskame küll, et minuga seda ei juhtu. Aga oota-oota, jõuab see ka sinu õuele, räägib Reet Härmat. Millest jutt? Taljele kogunevast pekkist, unehäiretest, kuumahoogudest. Menopausist. Reedu ja Kristinka on mõlemad 50-aastased ning juba mõndagi omal nahal tunda saanud. Kuid on üks eriti tige kurjajuur, mis teeb meid enneaegu vanaks ning tekitab vastikuid sümptomeid juurde,

0: Mis see on? Vaata saadet, saad teada. Tammeuntes elavad pahkvaablaste vastsed. Tänavu on õunu puudel rikkalikult. Isegi tammed näivad peale tõrude kandvat ka sõrmeotsa suurusi punapõskseid ubinaid. Lähemal vaatlemisel ei ole need õunad siiski tammeokste, vaid lehtede küljes. Nad näivad olevat otse kui loodud söömiseks, aga paraku mitte meie jaoks. Kultuuriportaal soovitab Brigitte Bardot romantiline draama Eraelu Jupiteris. Tuleval nädalal algab Artises Brigitte Bardot retrospektiiv. Prantsuse legendi filmograafia on nii rikkalik, et suurtele ekraanidele jõuab vaid väike osa tema karjäärist. Jupiter ulatab abikäe ja pakub sellele veel väikest lisa, nende hulgas ka aastakümneid tagasi valminud Eraelu. Vermonti osariigi suurim elektrijaam on peidus inimeste keldrites ja garaažides, Eestiski võiks samuti toimida. Üks koduaku ei muuda elektrivõrku, kuid tuhanded korraga võivad hakata käituma nagu terve elektrijaam. Vermontis ongi kodudes paiknevad akud ühendatud ühisesse süsteemi, mis aitab hoida elektrit sees tormide ajal ja vähendada võrgu koormust tipptundidel. Omanikule tähendab see varutoidet, võrguettevõttele aga paindliku energiavaru, mida saab vajaduse korral kasutada. Selline virtuaalne elektrijaam ei vaja tingimata uut suurt hoonet ega korstnaid, sest selle võimsus on laiali inimeste kodudes. Kas tuleviku elektrijaam võibki peituda tuhandetes keldrites ja garaažides? Hotellide ja restoranide liit, 10 000 töötajad võivad jääda söögita. Toitlustusteenuse käibemaksu langetamise kohta on kõlanud väide, et sellest võidaksid eeskätt jõukamad restorani külastajad. Ent toitlustus ei tähenda ainult õhtusööki kallis restoranis, vaid ka igapäevas töölõunat, kooli- ja hooldekodutoitu ning kümnete tuhandete kokkade, teenindajate ja teiste restoranidega seotud ettevõtetes või tarneahelas, töötavate inimeste töökohti. Miks on restoranide sulgemisel kaotajaid rohkem, kui esmapilgul paistab, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner. Rappa rajatav Rail Baltic toetub 32 000 sambale. Sellises mahus betooni maa sisse pumpamine tundub esmapilgul hoomamatu. Lisaks hiljutisele edasilükkumise teatele võib Rail Baltic takerduda Eestis mitmes lõigus, kus tuleb ehitada väga keerulistes tingimustes. Üks selline on Raplamaal pikalt läbi turbaraba kulgev lõik, kus trass rajatakse uuenduslikele betoonsammastele. Jörgen Mattias Talviku eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali. Sel nädalavahetusel toimub Prantsusmaal Ernees 79. Rahvuste motokross, kus Eestit esindavad Jörgen Mattias Talviku, Kaarel Tilk ja Sebastian Leok. Eesti noorel koosseisul on selge eesmärk jõuda läbi kvalifikatsiooni põhivõistlusele. Bosnia ja Hertsegoviina on surnud. Bosnia valijaid hirmutatakse endiselt kümnendite taguse sõjaga. Bosnia ja Hertsegoviina suundus pühapäeval valimistele pärast tulist valimiskampaaniat, milles domineerisid erakonnad, kes seostuvad tugevalt 1990. aastate sõja etniliste lõhedega.
1: Järgmiseks üks nali. Kõnnib abielupaar mööda tänavat, näevad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsima, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.
0: Voldemar Kuslap, aeg teeb oma töö, kulumise jäljed on nii hääles kui füüsises. 89-aastase Voldemar Kuslapi jaoks pole sügis kergelt alanud. Septembri keskpaigas pidi maestro terviserikke tõttu esinemise ära jätma, kuid nüüd on Kuslap reibas ning laulab hommik Anuga saates. 89 ei ole enam 88, aeg teeb oma töö, rääkis Kuslap. USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv naftatehing. Valge Maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat naftatehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
2: York Times.
0: Mit. Ungari välisminister Viktor Orbáni mõju on juurdunud majandusse ja inimeste mõtteviisi. Ungari välisminister ja asepeaminister Anita Orbán rääkis pikas intervjuus Postimehele, et Ungari vajab Vene energiasõltuvusest vabanemiseks rohkem aega. Eelmise peaministri Viktor Orbáni loodud süsteemi lahtiharutamine alles käib ning välistatud pole seegi, et endine peaminister

võib ühel päeval leida end käeraudadest. Petturid sihivad inimesi ajal, mil arveid makstakse kõige rohkem. Kurjategijad ajastavad oma pettuskeeme üha sagedamini perioodile, mil teenusepakkujad saadavad klientidele kuuarveid. Samal ajal levitavad kurjategijad pettuarveid ja õngitsuskirju, mis meenutavad välimuselt ametlikke dokumente, et inimeste tähelepanu hajutada ja sel moel kuritegeliku tulu teenida, selgub Telia küberohtude kokkuvõttest. Küttepuud riigimetsast, telli koju või varu tasu eest ise. Küttepuude hankimiseks pakub RMK eraisikutele jätkuvalt mitut võimalust. Vajalike oskuste ja töövahendite olemasolul saab küttepuitu ise riigimetsast varuda, ostes selleks raieõiguse või õiguse koguda raielangile jäänud raidmeid. Kolmanda võimalusena saab tellida küttepuud koju 3-meetriste nottidena. Sõnakõlk saab päriselt teoks, avalikustati Mihhail Kõlvarti vastane ja heategevusliku matši eesmärk. Järgmisel kuul Tondiraba jäähallis toimuval Teleague 13 võitlusõhtul lähevad klassikalise boksi matšis vastamisi Mihhail Kõlvart ja Teleague peakorraldaja, endine tippsportlane Kevin Renno. 10 aastat pärast Renno viimast võitlust jõuab ta tagasi samasse Tondiraba ringi ning seekord seisab tema vastas Mihhail Kõlvart. Selgub, et sellel vastasseisul on ka oma ajalugu. Lennud saartele soodsamaks, tuleb perioodipilet, kaob nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10%-line hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma järgmisel kuul. Twigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, millega lõppesid saarikorraldus ja nõukogude aegne õitseng. Tallinna tööstusalasid avastades oleme koos tutvunud 3 väga erineva ettevõtte ajaloo ja tänapäevaga, Volta tehase ning Marati ja Põhjala vabrikuga. Praegu pulbitseb nende tootmishoonetes uus elu. Meie järgmine sihtpunkt on Ülemiste. Täpsemalt see osa Ülemistest, kus tegutses pikki aastaid suurim üleliidulise tähtsusega tehas. Pärnu jalgpallinaiskond on taas meistriliiga lävel, kas astuda samm tippseltskonda või mitte. Suvepealinna naiste jalgpall seisab taas meistriliiga uksel. Kui aastakümneid valitses Eesti kõrgliigat Pärnu jalgpalliklubi PIK ja Vapruse naised lõid viimati tippseltskonnas kaasa 3 aastat tagasi, siis nüüd on pääsme kõrgeimale tasemele lunastanud Pärnu IK Poseidon. Lätis, lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latkales ja Riias. 100 seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. Ta võttis süstla välja ja käskis endaga kaasa minna. Balti jaamas rongi oodanud naine sattus hirmuäratavasse olukorda. Tallinnas Balti jaamas rongi oodanud Kristel Hinrikson jagas ühismeedias kõhedust tekitavat juhtumit, mis olevat aset leidnud 4 päeva hilisõhtul. Naise sõnul lähenes talle võõras mees, kes võttis välja süstla ja ähvardas teda sellega torgata, kui ta mehega kaasa ei lähe. Ohtlikuna tundunud olukorrale tegi lõpu läheduses viibinud noormees, kes tõttas naisele appi. Solberg juhib nii üldarvestust kui ka pühapäevast paremusjärjestust. Kes tuleb maailmameistriks? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes 3 Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Pisarais Brigitte. Ma ei taha oma lapsele teist isa tutvustada, olen siis pigem elu lõpuni üksi. Appi, minust saab üksikema. Just selline teadmine jõudis Brigitteni poole raseduse pealt. Kuidas edasi? Saate beebijutud Brigittega uues osas lahkab jurist Katrin Ora vanemate õigusi ja kohustusi, pereterapeut Riin Tammiste aitab aga Brigittel mõtestada tema valusat lahkuminekut, üksijäämise hirmu ja küsimust, kas süda võib kunagi uuesti avaneda. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-13 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi.
Homme Tallinnas.

Mõõdukas hoogvihm, sooja 14–16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11–15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16, õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Eesti läks kodupubliku ees Peetsoni väravast juhtima. Täna alustavad ETV2 ja ERI spordiportaal otseülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab rahvuste liigas Luksemburgi. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari. 3 kuud silmakirurgi ootel. Inimesed räägivad, kui kättesaadav on Eestis arstiabi. Kui lihtne on Eestis pääseda perearsti või eriarsti vastuvõtule ja kas saadud abiga võib rahule jääda? Saate pealkirja taga tänavaküsitlusest selgub, et kogemused on erinevad, paljud kiidavad oma perearsti ja arstiabi kvaliteeti, kuid teised kurdavad pikkade ooteaegade ning eriarsti juurde pääsemise raskuste üle. Füks andis raha survel alla, hooaeg lõpetatakse ikkagi Kataris ja Abu Dhabis. Kuningliku sarja vormel üks tegevjuht Stefano Domenicali teatas, et hooaja 2 viimast etappi peetakse algselt plaanitud Kataris ja Abu Dhabis, ehkki julgeolukord Pärsia lahepiirkonnas on veebruaris alustatud sõjategevusega Iraani vastu teatavasti pinev. Kriisid sundisid toidutööstust muutuma, kasvu otsitakse tootearendusest ja ekspordist. Viimased 5 aastat pole toidutootjatele olnud kerged, koroonapandeemia, energiakriis, sõda ja inflatsioon. Mõju on jõudnud ka investeeringutesse ja tootearendusse, kui Leibur panustab üha enam röstsaiadele ja ekspordile, siis Rumvelt Baltic kasvatab tootmisvõimsust ning otsib kasvu snäkkipähklitest. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Õpetaja Juku emale. Teie poeg on nii teadusjanuline. Kellelt ta selle pärinud on? Ema, teaduse minult, Janu isalt.
1: Uskumatu lõpp. Tiitlis kinni olnud Solberg sõitis enne finishit teelt välja, Evans on viimaks maailmameister. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhkujäänud küsimusele, kes kolmes Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Lätis võib 60% häälte lugemise järel seimi pääseda 7 erakonda. Kui loetud on ligikaudu 60% häältest, on ühendnimekiri 15 seimi valimistel endiselt kaugel ees, selgub Läti keskvalimiskomisjoni veebilehel pühapäeva varahommikul avaldatud andmetest. Kirna mõisa aednik ei soovita tulbisibulate mahapanemisega kiirustada. Paljud aiaomanikud kasutavad sügise alguse päikesepaistelisi päevi aia talvekorda seadmiseks. Aeg on ära itsenud rooside õienupud maha lõigata, ka tulbisibulad võib juba maha panna, kuid siiski on targem esimene öökülm ära oodata. Öelnud siis ausalt. Vaikides haihtumine teeb haiget nii suhetes kui tööotsingul. Pärast töövestlust vaikus. Pärast edukalt kulgenud kohtingut vaikus. Pärast aktiivset kurameerimist taas vaikus. Miks inimesed vahel selgituste andmise asemel lihtsalt vaikides kaovad? Natuke naljakas, kui keskealine mees ei julge öelda, et kuule. Ärme enam suhtle. Arutleb naine sotsiaalmeedias. Läti seimivalimiste valimisaktiivsus oli iseseisvuse taastamise järgse aja madalaim. Läti parlamendi valimiste valimisaktiivsus oli tänavustel ehk seimi 15. koosseisu valimistel madalaim alates iseseisvuse taastamisest, selgus uudisteagentuuri Letta kogutud ja laupäeva õhtul pärast valimisjaoskondade sulgemist avaldatud andmetest. Arvustus. Othello, intriigi punumise kaunis kunst. Uus lavastus Giuseppe Verdi ooper Othello ehk Othello 25. Esietendus ja 27. X-rahvusooperis Estonia helilooja Giuseppe Verdi libretist Arrigo Boito William Sakespeari samanimelise näidendi ainedel muusikajuht ja dirigent Arvo Volmer dirigent Kaspar Mändlavastaja Vincent Poussard, Prantsusmaa, kostüümi ja dekoratsioonikunstnikud Vincent Poussard ja Domenico Franchi, Itaalia, videokunstnik Nicolas Hurtevent, Prantsusmaa, valguskunstnik Rasmus Rembel osades Dimitris Paksoglou või Alessandro Fantoni, Othello, Pedro Carrillo või Dragutin Matti, Jaago, Kadri Raalik, Olena. Prašnõk või Arete Kerge, Testemona, Heldur Harri Põlda või Mart Madiste, Kassio, Helen Lokuta või Aule Urb, Emilia, Reigo Tamm või Rafael Disenta, Roderigo, Raiko Raalik või Priit Volmer, Lodovico, Drago Andrei Jonel.

või Revere Taylor, Montano, Jakob Thomson või Rein Saar, Unaraldo, Selli Loorits Kämbre või Mehis Saaber, Ingel, Rahvusooperi Estonia orkester, koor ja poistekoor arvustus ilmus Sirbis. Joe pidem meenutab poja sõnu pärast abikaasa ja tütre traagilist surma, see on kõige ilusam asi, mida mulle on öeldud. USA endine president Joe Biden jagas südamlikus videoklipis üht oma elu kõige kallimat mälestust. Vastates küsimusele, mis on kõige ilusam asi, mida talle kunagi öeldud on, meenutas Biden oma väikese poja sõnu, mis on temaga püsinud aastakümneid. Elektrilepingu lõpetanud klient sai ebameeldiva üllatuse. Tarbija, kes lõpetas mitu aastat enne tähtaja saabumist 7-aastase fikseeritud hinnaga elektrilepingu, püüdis vaidlustada talle esitatud 880 eurost leppetrahvi. Tarbija hinnangul ei suutnud elektrimüüja tõendada, et lepingu katkestamine talle nii suure kahju põhjustas. Tarbijavaidluste komisjon leidis aga, et trahvinõue oli õigustatud ning jättis tarbija kaebuse rahuldamata. Sõjasangar unikaalse autasu ja armastatule saadetud kirjadega. Nelja eestlasest Raudristi Rüütliristi kavaleri ehk Harald Nugiseksi, Paul Maitla, Alfons Rebase ja Harald Riibalu kohta on ilmunud hulk käsitlusi. Nelja ühtlaselt kujundatud, vormistatud ja ühesuguse mahuga raamatu autor on Heino Brunsvelt. Uue raamatuga teeb ta kummarduse Oskar Ruudule. Miljonid istusid teleri ette ja ootasid imet, suri perestroika suurim telehüpnotisöör Anatoli Kašpirovski. 87-aastasena suri Anatoli Kašpirovski, mees, kelle hüpnoosi ja tervendamisseansside ajal istusid televiisori ette sajad miljonid nõukogude inimesed. Perestroika tõstis ta mõne kuuga superstaariks, kuid tema teleajastu jäi lühikeseks ning hiljem keelati Venemaal massilised tervendamisseansid. Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel. Purjelaudur Aksel Haava lõpetas Poolas Pukis toimuvad ICFOIL U-23 maailmameistrivõistlused 22. kohaga 108 mehe konkurentsis. Eesti Purjetamise Liidu projekti Noored Talendid olümpiale LAK 2028 kuuluvale Haavale on see senine parim tulemus U-23 maailmameistrivõistlustelt. Neuville katkestas. MM-tiitlit jahtiv Solberg, pagan küll. Autoralli MM-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Üllatav kutse. Liisa Aadussoo, mul on uue alguse suhtes hea tunne. TV3 uudistesse naasnud Liisa Aadussoo püüab praegu toimetada teadlikumalt, et säästa pöörase tempo juures rohkem tervist. Liisa ütles Kroonikale, et kui varem tõid nad elukaaslase Sander Terrasega uudiseid vaatajate ette koos, siis nüüdne tööelu kummalgi oma ametis vajab veel harjumist. Ortopeed hoiatab, need 9 riskitegurit muudavad su luud hõredamaks. Vananedes kaotavad luud oma tihedust ja muutuvad hapramaks, kuid õigete valikutega on võimalik seda pöördumatuna näivat protsessi edukalt pidurdada. Ortopeed selgitab, millised igapäevased tegurid meie luid salaja hävitavad ja kuidas hoida oma skelet kõrge eani tugevana. Punased silmad, karvased jalad ja parasiidid, ookeanipõhjast leiti uued mereämbikuliigid. Vaikse ookeani loodeosas asuvast Salisi merest avastati 2 uut mereämbliku liiki, punaste silmade ja karvaste jalgadega kallipallene pilosuspedes ning parasiitne ja ise parasiitidega kaetud Tanistilum kiiksin. Avastus kinnitab, kui vähe me veel teame pisikestest mereloomadest ja kui oluline on neid kliimamuutuste ajastul uurida. Kõiki asju saab teha. Kristo Enn Vaga rääkis, kuidas tal 3 nädalat pärast terviseriket läinud on kõike saab endiselt teha, aga õigel ajal peab piisavalt puhkepause olema. Nii võtab olukorra kokku eelmisel kuul terviserike tõttu otse-eetris kokku kukkunud poliitik Kristo Enn Vaga. Pärast südame rütmihäirest rääkimist on ta kuulnud paljudelt, et see suunas ka neid end kontrollima ja lahendust otsima. Linnamaratoni võitsid Tippi ja Kula, poolmaratoni Eesti meistriteks tulid Hussar ja Šalkauskas.
Täna keskpäeva paiku tõmmati Tartus Raekoja platsil joon alla 15. linnamaratonile, kus kiireim mees rajal oli Bert Tippi, 26,

0: ning väletaim naine Kertu Kula 10 aastat tagasi. Poolmaratoni Eesti meistriks tuli meeste arvestuses Deniss Šalkauskas 10 aastat tagasi ja naiste seas Liis Grete Hussar 47. Täna on kaneelisaiapäev. Testime, millise supermarketi kaneelisai on parim. Taskuhäälingu, mis täna söögiks. Saatejuht Ragne Värk võõrustab seekord alpinist Krisli Meleskit, kes on esimese Eesti naisena jõudnud Mount Everesti tippu. Saate toidutestis lähevad mäetippude asemel vallutamisele, aga hoopis tükkis supermarketite kaneelisaiad. Laual on Maxima, Rimi, Lidli, Prisma ja Selveri küpsetised. Politsei Janno Tobi hoiatab alaealiste pidude eest, see on puhas probleemide tekitamine. Sotsiaalmeedias aktiivselt noorte ja turvalisusega seotud teemadel sõnavõttev Janno Tobi juhtis tähelepanu üleeile Põhja-Tallinnas toimunud alaealistele suunatud peole. Temas tekitab küsimusi asjaolu, et üritusel müüdi alkoholi. Helsingi laevateed on suletud, Tallinnasse suunduv Viking Liini laev seisab sadamas. Laupäeva õhtul kinnitati Tallinna sadama reisijate infoliinilt Postimehele, et Helsingi laevateed on suletud. Laeva tööl vastu pühapäeva enne kahte sadamast väljuda ei saa. Soome meedia sõnul toimub lahel politseioperatsioon. Taylor Swift kui psühholoog. Leen Selart, muusika aitab hingevalu leevendada, kuid ei tohiks päris abi asendada. Kes su psühholoog on? Taylor Swifti kõige süngemad lood kõlab eneseirooniline nali sotsiaalmeedias. Kuigi see on öeldud naljatades, kirjeldab see tabavalt viisi, kuidas inimesed on harjunud muusikast lohutust ja äratundmist otsima.
1: Järgmiseks üks nali. Keegi tark ütles kunagi, et juua tuleb mõistuse piires. Einstein ütles kunagi, et mõistus on piiritu.
0: Valitsus valmistub talveks, arutusel on võrgutasu kärpimine, kui selle aasta peale ümberjagamine. Valitsus valmistub kalliks talveks mitme stsenaariumiga, millest kõige lihtsam oleks võrgutasu kompenseerimine. Energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo, Reformierakond, kaalub aga mitmeid teisi variante, näiteks võrgutasu hooajalist jaotamist, et vältida talviseid hinnašokke. Helena Koivu sõitis autoga kahele jalgratturile otsa, nüüd määrati talle karistus. Soome meediategelane Helena Koivu sattus mullu suvel Turus liiklusõnnetusse, milles põrkasid tema autoga kokku kaks jalgratturit. Üks neist lõi pea vastu sõiduki esiklaasi. Nüüd määrati Koivule juhtunu eest karistus, vahendab Ilta Sanomat. Kuidas teha nii, et pedofiilid enne kuritegu vabatahtlikult abi otsiksid? Rootsi näide. Lugesin hiljuti Vigdis Hjorti romaani Kordus ning see jäi mind saatma. Jutustaja jõuab mälestuste naasmise käigus aegamööda jõletu tõeni, mida tema pere on aastakümneid maha surunud, isa kuritarvitas teda seksuaalselt. Erootiline põnevik, mis pani ühe naise kinosaalis valjult oigama. Esilinastus. Saal on pime ja film pole veel õieti alatagi jõudnud. Ekraanile ilmub kaader, kus näitleja Josh Hartnett kannab ebaproportsionaalselt lühikesi pükse ja väga ebaseksikat kardigani. Ma tahaks öelda, et see kardigan oli pruun. Üks naine oigab saalis valjusti. See maa nähtamatu jõud võib mõjutada seda, kui kiirelt me vananeme. Maa magnetväli on pidev, kuid nähtamatu osa meie elukeskkonnast. Nottinghami ülikooli teadlaste uuring äädikakärbestega näitas, et magnetvälja eemaldamine mõjutas putukate eluiga, liikumisvõimet ja rakkude energiatootmist. See viitab, et maa magnetväli võib olla oluline bioloogiline tegur, millega elu on evolutsiooni käigus kohanenud. Lätis valimistel seisavad vastamisi ida- ja läänevaated. Läti laupäevaste parlamendivalimiste eel on kaks seni pikalt võimul olnud parteiühendust valimiskünnise piiril ja rohkem kui kolmandiku seimikohtadest võivad saada idapoliitika toetajad. Üle 11% valijaist on eelhääletusel või postiteel juba oma hääle andnud. Miks tänane 60-ne näeb välja nagu kunagine 40-ne? Poole sajandi vanustelt fotodelt vaatavad vastu inimesed, kes näivad olevat 60-ndates aastates. Tegelikult on nad 2 aastakümmet nooremad, vahel rohkemgi. See ei puuduta ainult tavaliste inimeste koltunud fotosid perekonnaalbumis. Kui vaadata selle ajastu filme ja teatrietendusi,

siis ka tollased näitlejad on kuidagi räsitud olemisega ja tunduvad oma tegelikust vanusest märksa eakamad. Praegusel ajal on 60-ne inimene sagedasti veel täies elujõus. Homme. Päev kulgeb suurema osa päevast vähis oleva kuu mõjul rahulikus ja tundlikus rütmis. Tähelepanu lähevad kodu, lähedased suhted ja vajadus tunda end turvaliselt. Alles hilisõhtul liigub kuu lõvisse, tuues päeva lõppu rohkem enesekindlust, loomingulisust ja soovi midagi tähistada. Seega ei ole täna vaja kogu päeva sama tempoga läbi suruda, hommik ja päev sobivad rahunemiseks, õhtu võib aga anda hoopis teistsuguse energia. Emotsioonid võivad olla täna tugevad, kuid see ei tähenda, et iga tunnet peab kohe tegudeks muutma. Kui miski häirib, anna endale enne reageerimist aega aru saada, mida sa tegelikult vajad. Õhtune lõvi energia aitab sul taas kergemalt hingata ja meenutab, et elu ei koosne ainult kohustustest. Õiguskantsler viis veel 3 omavalitsuse taristutasu riigikohtusse. Õiguskantsler Ülle Madise esitas riigikohtule taotluse veel 3 omavalitsuse, seekord Loksa linna ning Jõelähtme valla ja Viimsi valla kehtestatud taristutasu määruse kehtetuks tunnistamiseks. Varem on ta sama teinud Keila linna puhul. Uskumatu draama. Viimases kurvis teelt välja sõitnud Solberg kaotas MM-tiitli Evansile. Autoralli MM-hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Sardiinias uskumatult. Oliver Solberg oli viimase kurvini MM-tiitlis kinni, aga sõitis siis teelt välja ning tšempioniks tuli Elfyn Evans. Võrk-2 klassis jäi maailmameister Robert Virvesel rallivõidust puudu 0,7 sekundit. Uus kantsler, minu vastutus on tagada, et kaitseraha kulutatakse õigesti. Kaitseministeeriumi kantslerina tööd alustav Kristjan Mäe astub ametisse ajal, mil kaitsevaldkonda on raputanud skandaalid riigikaitserahade kasutamisega. Mäe kinnitusel on tema esmaseks ülesandeks lahendada tekkinud juhtimis- ja usalduskriis ning seista selle eest, et Venemaa sõjaline rünnak Eesti vastu oleks võimatu. Sõja 1683. päev, Zelenski lubas vastusena Venemaa õhurünnakutele võtta sihikule Vene naftatehased. Ukraina suurendab rünnakute arvu Venemaa naftarafineerimistehastele vastusena Moskva uuele õhurünnakute doktriinile, mille eesmärgiks on Kiievist ja teistest linnadest elanike lahkuma sundimine, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski uudisteagentuurile. Võimsa kaksik tuubli teinud Kotsar rõõmustas koos klubiga publikut koduses hooaja avamängus. Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik Kalev Kotsar pidas koduklubi Yokohama B-Corsairsiga hooaja esimese mängu kodusaalis ning rõõmustas fänne 85-78 võiduga Shinshu üle. Teadlased tegid kindlaks kellaaja, mil keha põletab rasva kõige kiiremini. Pika päeva järel tossude jalga tõmbamine ja trenni päevakavasse mahutamine võib teinekord olla tõeline katsumus. Kuid mis siis, kui sa teaksid täpset kellaaega, mil trenn aitab kilodel kordades kiiremini kaduda? Kas see süstiks lisamotivatsiooni? Üksildane vanaproua kaotas kelmidele kõik oma säästud. Mul ei olnud kelleltki nõu küsida. Ei tahtnud lapsi segada. Rahvusvahelise eakate päevaga seoses on tänavu jutuks võetud üksilduse teema ning see, et üksildased inimesed on kelmidele hea saak. Veebipolitseinik Elerin Tetsmannil on seesugune näide varnast võtta. Režissöör Hanna Bergholm, Soomes on õudusfilmide seis viimasel ajal paremaks läinud. Värskelt Eesti kinodesse jõudnud õudusfilmi Öölaps režissöör Hanna Bergholm ütles Sirbile antud intervjuus, et film on tema moodus maailmaga suhelda, seega kui ta ei teeks filme, siis oleks kogu oma ülejäänud elu lihtsalt tumm. Dvigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, Ülemiste City, avatud ustepaik ja Eesti värav maailma. Kui Ülemiste tähendab teile ainult kaubanduskeskust, võtke vaevaks minna mööda Suur-Sõjamäe tänavat veidi edasi ja pöörake paremale. Sattute hoopis teise maailma, kus sulisevad purskaevud ja kõrghooned säravad tuledes, kus ülekäiguradade sebrad on kõige laiemad, kus töötab hulgaliselt nutikaid noori, kus on kool, lasteaed ja tervisekeskus, kus kõik uksed on avatud ning raha teenitakse ajuga. Hispaaniat räsivad tõsised tormid ja üleujutused. Albacete provintsis Madriguerases suri 102-aastane naine ja ligi

0: Kaudu 90 inimest vajasid päästmist pärast seda, kui üleujutuse käigus sadas maha 142 liitrit vihma ruutmeetri kohta. Vihmasadu jätkub ning pühapäeval on lääneosas oodata uut tormi, vahendab Euronews. Oktoobrikuu pensioniga koos makstakse üksi elavatele eakatele 200-eurone toetus. Sotsiaalkindlustusamet maksab homme koos pensioniga üksi elava pensionäri toetuse. 200 euro suuruse toetuse saavad vanaduspensionieas inimesed, kelle igakuine kättesaadav pension jääb alla 992 euro ning kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Randvere teel sõitis joobekahtlusega Kia otsa kahele autole, kaks inimest viidi haiglasse. Politsei sai natuke peale viite teate, et Pirita linnaosas Randvere teel on toimunud liiklusõnnetus, kus 34-aastane joobekahtlusega mees sõiduautoga Kia sõitis vastassuunas otsa oma rajal liikunud Volkswagenile, mida juhtis 45-aastane mees. Kui aktsiisi tõstad, läheb jamaks. Võõras mees sõitis Jürgen Ligi koduuele ja ähvardas ministrit, kohale kutsuti politsei. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas laupäeva hilisõhtul Facebookis ärevat vahejuhtumit, mille peale saabus tema koju politsei. Ligi sõnul oli tema kodu juurde ilmunud võõras mees, kes ministrit filmis, tema krundile astus ja kütuseaktsiisi tõstmise korral jama majja ähvardas tuua. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Ma kuulen sind, Semu. Tulen kohe. Terve päev on olnud raske maailm hammustab.

Tiitel, aga Solberg ja Ogier viskavad teineteise kallal nalja. Autoralli MN-sarja tiitliheitlus püsib pingeline lõpuni välja. Hooaja viimasel rallil Sardiinias on jäänud sõita kaks kiiruskatset ning pingelisele seisule vaatamata leidsid võidusuunas kihutav Oliver Solberg ja tema kannul kihutav Sebastian Ogier, mõlemad Toyota, kiiruskatsete vahel aega natuke nalja visata. Mingi tõuks kihutab minust mööda nagu postist. Kuressaare 10 km piirang pani rahva vaidlema. Kuressaare kesklinnas autoga lubatud piirkiirusel liikunud naine vaatas hämmeldunult, kuidas elektritõukeratas temast suure hooga möödus. Sotsiaalmeedias vallandunud arutelu näitas, et segadust jagub nii liiklusmärkide, tõukerataste kui ka 10-kilomeetrise tunnikiiruse vajalikkuse ümber. Eesti korvpallurid särasid, lips tõusis üle platsimeheks, TASS oli lähedal kaksik tuublile. Laupäeval toimus Poola korvpalli kõrgliigas põnevuskohtumine, kus Karl-Johan Lips kerkis üle platsimeheks ja aitas lisaajal võidule Ostrov Vilkopolski klubi Lublini starti vastu, kuhu kuuluvad Mattias Tass ja Janari Jõesaar. Prantsusmaa kõrgliigas oli võidukas Gregor Hermeti tööandja Dion ja Hispaania esiliigas Kaspar Treieri meeskond Estudiantes. Tartu linnamaraton tõi linnatänavatele nii suured kui ka väikesed jooksusõbrad. 15. Tartu linnamaratoni võidud tulid Eestisse. Meestest võidutses Bert Tippi ajaga 26, naistest Kertu Kula, kel kulus 42,195 kilomeetrit läbimiseks 3 järgmisel kuul. Saarlased ja MKM ei jõua planeeritavas elektriliinis kokkuleppele. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Valitsus pole muutnud plaani kevadel kütuseaktsiisi tõsta. Kui mitmed Euroopa riigid nagu Saksamaa ja Läti on kõrgete kütusehindade tõttu aktsiisi langetanud, siis Eesti sellega kaasa ei lähe. Vastupidi, järgmise aasta tänavu mais kerkib diisliaktsiis 15% ja bensiiniaktsiis 10%. Grete Kotkas, ongi hea, kui on erinevaid tööandjaid nii kontori kui kaugtöö eelistajatele. Küsimus ei ole niivõrd selles, kumb on õige, kas kontor või kodukontor, vaid selles, kui hästi töötaja ootused ja tööandja pakutav tööviis omavahel klapivad, kirjutab IF Kindlustuse personalidirektor Grete Kotkas vastuses. Argentina lõi napilt mänguks kohale jõudnud Burkina Faso noormeeste ja amatööride väravasse 7 palli. Argentina jalgpallikoondis alistas Eesti ajajärgi läinud öösel sõpruskohtumises Burkina Faso tulemusega 7-0. Aafrika riigi meeskond mängis MI finalisti vastu alla 23-aastaste noormeestega, kes maandusid Buenos Airese lennujaamas kõigest 3,5 tundi enne avavilet. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-13 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16, õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Eesti toetab Venemaa majandust ja propagandat, paneme selle piiri kinni. Vene piir tuleb panna kinni ka siis, kui Venemaa ei kuuluta avalikult välja uut mobilisatsiooni. Selle lahtihoidmist on seni kaitstud väitega, et Eestis elavatel venelastel olevat väga vaja käia Venemaal. Enamiku piirületajate puhul ei vasta see tõele ning riik saab selle sise veenduda, kirjutab Tartu Ülikooli tudeng Daniil Martikainen-Jarlukovski. Narva-Jõesuu saab oma esimesed tenniseväljakud. Narva-Jõesuu tenniseklubi algatusel ja Euroopa Liidu rahatoel valmib seal järgmiseks suveks reketialade keskus 4 tennise ja 2 padeli väljakuga. Keskus annab nii kohalikele elanikele kui ka linnakülalistele paremad võimalused sportimiseks ning aitab elavdada Narva-Jõesuu kesklinna piirkonda. Hooaega saunaga alustanud Kullamäe koduklubi rehabiliteeris end, võidukad Kadrell ja Kononchuk. Hooaega Eurokupil ülisuure kaotusega Rooma Maximale alustanud

0: Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Cluj Napoca sai Adria liiga avamängus võõrsil 95-84 jagu pitseviinist. USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv Lukoilitehing. Valge Maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat Lukoili varade tehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
1: York Times.
0: Nit. Ülekäte läinud tehisaruagendid tegid midagi väga inimlikku. Tehisaruagent erineb tavalisest juturobotist selle poolest, et ta võib ülesande täitmiseks ise veebis liikuda, kontosid avada ja otsuseid teha. Just selliste süsteemide puhul märkasid küberturbeuurijad nüüd midagi murettekitavat, osa agente sattus valitsuste veebisaitidele viisil, milleks neil luba ei olnud. Veel kummalisem oli see, et nende tegevuse järel ilmusid võtted, mis muutsid tehtu hilisema jälitamise raskemaks. Keegi ei tea veel kindlalt, kas agendid püüdsid ennast teadlikult varjata või oli see lihtsalt nende optimeeriva käitumise kõrvalsaadus. Kui masin õpib oma jälgi kaotama, siis millal muutub tehniline viga kontrolli probleemiks? Navra-Jõesuu saab oma esimesed tenniseväljakud. Narva-Jõesuu tenniseklubi algatusel ja Euroopa Liidu rahatoel valmib seal järgmiseks suveks reketialade keskus 4 tennise ja 2 padeli väljakuga. Keskus annab nii kohalikele elanikele kui ka linnakülalistele paremad võimalused sportimiseks ning aitab elavdada Narva-Jõesuu kesklinna piirkonda. Kas Eesti jalgpallikoondis avab kodupubliku ees võiduarve? Täna alustavad ETV2 ja ERI spordiportaal otseülekannet Lillekülast.

0: Jürgen Ligi hoovis peatus taas võõras auto, seekord võttis külaline poliitiku täiesti sõnatuks. Alles eile ilmus Jürgen Ligi kodu juurde võõras mees, kes ähvardas teda aktsiisitõusu pärast. Laupäeval peatus poliitiku aia ääres taas tundmatu sõiduk, kuid seekord võttis lugu sootuks ootamatu ja südamliku pöörde.
1: Järgmiseks üks nali. Täiskilutud autobussis. Noormees, te elate juba pool tundi mu seljas. No mis ma teha saan? No tehke ometi midagi.
0: Üksildane vanaproua kaotas kelmidele kõik oma säästud. Mul ei olnud kelleltki nõu küsida. Ei tahtnud lapsi segada. Rahvusvahelise eakate päevaga seoses on tänavu jutuks võetud üksilduse teema ning see, et üksildased inimesed on kelmidele hea saak. Veebipolitseinik Elerin Detsmannil on seesugune näide varnast võtta. Hispaaniat räsivad tõsised tormid ja üleujutused. Albacete provintsis Madriguerases suri 102-aastane naine ja ligikaudu 90 inimest vajasid päästmist pärast seda, kui üleujutuse käigus sadas maha 142 liitrit vihma ruutmeetri kohta. Vihmasadu jätkub ning pühapäeval on lääneosas oodata uut tormi, vahendab Euronews. Võta sõbranna kaasa ja tule vaatama. Politsei poolt tagaotsitav Annika Urm müüb Facebookis aktiivselt kleite. Elu 24 toimetusele saabus vihje pehmelt öeldes kummalisest olukorrast, kohtumenetlusest kõrvale hoidmise tõttu tagaotsitavaks kuulutatud Annika Urmi nime alt avaldatakse Facebookis endiselt uusi postitusi. Värskeimas müügikuulutuses kutsutakse kleidihuvilisi lausa Tallinna kesklinna kaupa vaatama. Jolleri plaan saata laiali ekspertide komisjon külvab meedikute seas pahameelt. Meedikute erialaseltsid pole nõus sotsiaalminister Karmen Jolleri plaaniga saata laiali ekspertidest komisjon, mis annab nõu Tervisekassa nõukogule. Ministri sõnul vajab ta teistsuguseid nõuandeid ja loob selleks uue komisjoni. Meedikud aga kardavad, et rahastamisotsuseid hakatakse tegema kitsas ringis ja ilma nendeta. Jõulumajus jõukatele. Meghan paiskas turule 150-dollarilise adventikalendri. Koos Harry ja lastega ootamatult Inglismaale kolinud Meghan Markle paistab salamisi oma Kalifornia kodu igatsevat. Hertsoginna reklaamib oma hirmkallist jõulukalendrit, mis on inspireeritud Montecito kodust ja aiast. Küttepuud riigimetsast, telli koju või varu tasu eest ise. Küttepuude hankimiseks pakub RMK eraisikutele jätkuvalt mitut võimalust. Vajalike oskuste ja töövahendite olemasolul saab küttepuitu ise riigimetsast varuda, ostes selleks raieõiguse või õiguse koguda raielangile jäänud raidmeid. Kolmanda võimalusena saab tellida küttepuud koju 3-meetriste nottidena. Narva pürgib Euroopa magnetipealinnaks, Neo kavandab juba järgmist tehast. Alles mullu septembris avatud Narva magnetitehas on alustanud kommertstootmist ja saadab Euroopa elektriautode mootorite tootjatele esimesi magneteid. Kuigi tehase täisvõimsus saavutatakse alles 2 aasta pärast lõpus, kavandab Kanada Neo Performance Materials juba järgmist tootmishoonet, mis kasvataks Narva aastase magnetitoodangu 2000 tonnilt 5000 tonnile. Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks. Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Sardiinias läheb viimasele võistluspäevale esikohalt Oliver Solberg, Toyota, MM-sarja üldliider Elfyn Evans, Toyota, jätkab 4. kohalt, kuid virtuaalses edetabelis on vahe Solbergiga vaid 6 puntki. Ekspert, innovatsioon ei sünni käsu peale ega kontorilaua taga. Ettevõtted kutsuvad töötajaid üha enam tagasi kontorisse lootuses, et ühine töökeskkond sünnitab rohkem uusi ideid ja innovatsiooni. Elisa Gruppi meelelahutuslahenduste juhi Joosep Põllumäe sõnul ei peitu innovatsiooni võti aga kohustuslikes kontoripäevades, vaid koostöökultuuris, mis julgustab inimesi tavapärasest kaugemale mõtlema. Kergejõustikutreener Liivi Eerik, mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha. Kergejõustikutreener Liivi Eeriku juhendamisel tänavu 450-punktilise arenguhüppe teinud 7-võistleja Mia Mireia Uusorg alustas treeninguid ja õpinguid USA's Oregoni ülikoolis. Eeriku käe alla tuli taas harjutama Pippi Lotta Enok. Oulus peksis kamp algkooliealisi koolihoovis oma eakaaslast. Eestis on viimasel ajal avalikust raputanud mitu jõhkrat juhtumit,

kus raskete vägivallategude keskmes on alaealised. Ent noorte vägivald ei tekita muret, vaid siinpool lahte, Soome soolus läks koolihoovis enam kui 5 algkoolilapsest koosnev kamp ühele eakaaslase kallale. Rünnakohvriks langenud laps viidi haiglasse tervisekontrolli. Kaks hariduskeskust ühendasid jõud tuleviku inseneride nimel. Pärnu hariduskeskus Park ja huviharidust pakkuv Pärnova hariduskeskus sõlmisid koostöölepingu, et aidata noortel paremini mõista hariduse, ühiskonna ja tööturu vahelisi seoseid ning tutvustada neile inseneeria ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondade õppimis- ja karjäärivõimalusi. See oli ikka päris kõva pauk. Ent tuntuks räppinud lauljatar keeras karjääri pea peale. Maria Annabel Vainumäe nime guugeldades leiab endiselt kirjelduse tema artisti persoonast Mannast kui Eesti naisräpparist. Kuid selle teadmise põhjal 23-aastase lauljatari kontserdile minnes ootab kuulajat ees midagi väga šokeerivat. Pikk kaotus seda venis 1600 päevani, Pärnu kossutiim alistus taas Kalevile. Kui aastaid oli PC Kalev Cramo, nüüdne Big Bang Kalev, Eesti esiklubi ja Pärnu meeskond pidi õnnestuma ideaalselt, et neile üheski matšis säru teha, siis selleks hooajaks on jõuvahekorrad muutunud. Vähe sellest, et kalevlased on uuesti lihtsurelike hulgas, siis käes on hooaja algus, kus tiimide mängujoonised pole veel paika loksunud, niisiis avanes pärnakatel suurepärane võimalus nimekat oponenti näpistada. Kirna mõisa aednik ei soovita tulbisibulate mahapanemisega kiirustada. Paljud aiaomanikud kasutavad sügise alguse päikesepaistelisi päevi aia talvekorda seadmiseks. Aeg on ära õitsenud rooside õienupud maha lõigata, ka tulbisibulad võib juba maha panna, kuid siiski on targem esimene öökülm ära oodata. Raha, poliitika ja meie, Siim Kallase tähtsaimad kirjutised said raamatukaante vahele. Tallinna Viru keskuse rahva raamatus toimus Siim Kallase uue raamatu Raha, poliitika ja meie esitlus. Tegemist on Eesti mõttelugu sarja 191. Raamatuga, mille jaoks valis Siim Kallas välja enda kõige tähtsamad kirjutised, jaotatuna kolme teema vahel, raha, poliitika ja meie. Tartu teadlaste uus uuring kirjutab ümber musta surma loo, see kestis sajandeid. Tartu Ülikooli teadlaste juhitud uus uuring näitab, et Euroopa katkuajalugu oli märksa keerulisem kui kooliõpikutes sageli kirjeldatud musta surma suur laine aastatel 1347-1353. Katkubakter Yersinia pestis ei kadunud pärast seda Euroopast, vaid haigus puhkes eri piirkondades uuesti ja uuesti veel ligi 400 aasta jooksul kuni 18. sajandini. Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etappi Malaisias võitis Max Verstappen, Red Bull, kes edestas itaallast Kimi Antonellit, Mercedes, plus 2,307 ja Britt Lewis Hamiltoni, Ferrari, plus 4,919. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed.

kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr, nurr.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa vannitoas nii kaua oled? Mees, rahulikult. See on ainus ruum, kus keegi ei küsi mult midagi. Naine, kas prügikasti viisid välja?
1: Linnamaratoni võitsid Tippi ja Kula, poolmaratoni Eesti meistriteks tulid Hussar ja Šalkauskas. Täna keskpäeva paiku tõmmati Tartus Raekoja platsil joon alla 15. linnamaratonile, kus kiireim mees rajal oli Bert Tippi, 26, ning väledaim naine Kertu Kula, 10 aastat tagasi. Poolmaratoni Eesti meistriks tuli meeste arvestuses Tenis Šalkauskas, 10 aastat tagasi, ja naiste seas Liis Grete Hussar, 47. Teadlased tegid kindlaks kellaaja, mil keha põletab rasva kõige kiiremini. Pikka päeva järel tossude jalga tõmbamine ja trenni päevakavasse mahutamine võib teinekord olla tõeline katsumus. Kuid mis siis, kui sa teaksid täpset kellaaega, mil trenn aitab kilodel kordades kiiremini kaduda? Kas see süstiks lisamotivatsiooni? Lätis valimistel seisavad vastamisi ida- ja läänevaated. Läti laupäevaste parlamendivalimiste eel on 2 seni pikalt võimul olnud parteiühendust valimiskünnise piiril ja rohkem kui kolmandiku seimikohtadest võivad saada idapoliitika toetajad. Üle 11% valijaist on eelhääletusel või postiteel juba oma hääle andnud. Öelnud siis ausalt. Vaikides haihtumine teeb haiget nii suhetes kui tööotsingul. Pärast töövestlust vaikus. Pärast edukalt kulgenud kohtingut vaikus. Pärast aktiivset kurameerimist taas vaikus. Miks inimesed vahel selgituste andmise asemel lihtsalt vaikides kaovad? Natuke naljakas, kui keskealine mees ei julge öelda, et kuule. Ärme enam suhtle. Arutleb naine sotsiaalmeedias. Jõusaalis ei pea end hingetuks rassima, et trennist kasu oleks. Jõutrenni seostatakse tavaliselt tugevamate lihaste ja parema füüsilise vormiga, kuid hantlite tõstmisest võib kasu olla ka vaimsele tervisele. Värske uuringu järgi vähenesid ärevussümptomitega naistel jõutreeningu ajal märgatavalt ka depressioonisümptomid. Katkutekitajaga katseklaasi purustanud laborant suri, 200 inimest on karantiinis. Irkutski oblastis asuvas Šelehovi linnas suri ööl vastu tänast 28-aastane laborant Darja Šipilova, kes töötas Irkutski katkuvastases instituudis ja nakatus tööõnnetuse tagajärjel kopsukatku. Juhtumi tõttu on piirkonnas kehtestatud ranged ohutusmeetmed ja ligi 200 inimest on karantiinis. Kramatorskis, pommirünnakute all elab veel üle 30 000 inimese. Ukraina idaosas on Venemaa armee jõudnud peaaegu Donetski oblasti administratiivkeskuse Kramatorski lähedale. Kohalikud elanikud elavad pidevate pommirünnakute all. Sellele vaatamata on linnas endiselt üle 30 000 inimese. Valitsus valmistub talveks, arutusel on võrgutasu kärpimine kui selle aasta peale ümberjagamine. Valitsus valmistub kalliks talveks mitmes stsenaariumis.

miga, milles kõige lihtsam oleks võrgutasu kompenseerimine. Energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo, Reformierakond, kaalub aga mitmeid teisi variante, näiteks võrgutasu hooajalist jaotamist, et vältida talviseid hinnašokke. Kas klient räägib inimese või AI-ga? Uued reeglid nõuavad selgust. Kui veebipoe vestlusaknas vastab kliendile tehisintellekt, peab klient sellest nüüd teadma. Augustist kehtima hakanud Euroopa Liidu tehisintellekti määrus nõuab, et AI-ga suhtlemine oleks inimesele kohe arusaadav. See tähendab, et käes on hea hetk vaadata üle, kuidas oma kodulehel või veebipoes tehisintellekti kasutatakse, räägib artiklis e-kaubanduse platvormi voogjuht Kristjan Hiiema. Füks andis raha survele alla, hooaeg lõpetatakse ikkagi Kataris ja Abu Dhabis. Kuningliku sarja vormel üks tegevjuht Stefano Domenicali teatas, et hooaja kaks viimast etappi peetakse algselt plaanitud Kataris ja Abu Dhabis, ehkki julgeolukord Pärsia lahe piirkonnas on veebruaris alustatud sõjategevusega Iraani vastu teatavasti pinev. Brasiilia presidendi valimistel lähevad vastamisi Trumpist ja poliitveteran. Lõuna-Ameerika suurimas riigis Brasiilias toimuvad pühapäeval presidendi valimised, kus vastamisi on neljandat ametiaega taotlev vasakpoolsete vaadetega president Luis Incio Lula da Silva ja parempoolse ekspresidendi poeg, senaator Flavio Bolsonaro, kellel mõlemal arvatakse olevat võimalus võita valimised juba esimeses voorus. Pohlaku passiivsus viskas üle. Fännid toovad meelega jalgpalliliidule priske rahatrahvi. Hetkel, mil Eesti ja Luksemburgi jalgpallurid valmistusid rahvuste liiga mänguks Le Coq Arena murule astuma, tegid Eesti fännid jõulise avalduse. Kõikide eelduste kohaselt tähendab see jalgpalliliidule 10 000 euro suurust trahvi. Pilt emalaev FB maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllap sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis kümmekond aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt, silmast silma, avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõnas ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. Ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse inimeseks olemine. Ja luua seda kõike. Sardiinia ralli viimane võistluspäev algas Solbergi võimsa katsevõiduga. Kes tuleb maailmameistriks? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhkujäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Motoreis 40-graadises Hispaanias viis Sevillast Gibraltari ja Tarifani. Seekordse rännaku sihtkohaks ei osutunud Hispaania päris juhuslikult. Esiteks ootas Andaluusias ees perekondlik sündmus, millest kujunes suurepärane ettekääne teha selle eel ja järel üks korralik ringreis. Teine ammune soov oli jõuda lõpuks Sevillasse, linna, kus olen nooruses ooperilavadel korduvalt käinud, päriselus seevastu mitte kunagi. Kolmandaks põhjuseks oli teha linnuke mandri Euroopas.

0: Pa kõige lõunapoolsema punkti juurde. Laineharjale sattunud ootamatu jokker lõi Eesti koondise veenva esitusega Luksemburgi vastu võidule. Eesti jalgpallikoondis jätkas seni hästi kulgenud rahvuste liigat veelgi paremini, kui kodusel A. Le Coq Arenal teeniti 7211 pealtvaataja ees Luksemburgi vastu 1-0 võit. Autotranspordi top esikoha napsas soomlastelt ülevõetud lennukauba vedaja, kiiret kasvu näitas ka Pirt tütarfirma. Autotranspordi firmade värskes edetabelis on kokku 168 autovedajat ja valikusse pääsesid ettevõtted, kelle eelmise aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2. Pärnu jalgpallinaiskond on taas meistriliiga lävel, kas astuda samm tippseltskonda või mitte. Suvepealinna naiste jalgpall seisab taas meistriliiga uksel. Kui aasta 10 valitses Eesti kõrgliigat Pärnu jalgpalliklubi PIK ja Vapruse naised lõid viimati tippseltskonnas kaasa 3 aastat tagasi, siis nüüd on pääsme kõrgeimale tasemele lunastanud Pärnu IK Poseidon. Pehmed šokolaadiküpsised soolahelvestega. Suured, äärtest muredad ja seest veidi nätsked küpsised lihtsalt sulavad suus. Eriti kehtib see veel sooja küpsise puhul, kus sulanud šokolaaditükid on alles pehmed. Soolahelbeid puista peale just nii palju, kui soovid. Aga pigem mitte liiga palju, et sool ei mõjuks soolasena, vaid pigem teisi maitseid tõstvana.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja, loodan, et ma enam ei taba sind võõrast vihikust maha kirjutamas. Juku, mina loodan seda sama.
0: Seksuaalkasvatus ei ole üks piinlik seksijutt, vaid järjepidev kooskasvamine. Seksuaaltervise veebinõustaja Diana Lehe sõnul vajavad noored täna enamat kui üksikuid teadmisi rasedusest ja seksuaalsel teel levivatest infektsioonidest. Nad vajavad oskust mõista oma keha, seada piire ning rääkida suhetest, tunnetest ja seksuaalsusest ilma häbi ja hirmuta. Eka tundengid kureerivad Poko Popkunsti muuseumi uue püsinäituse. Poko uuendatud püsinäituse ala toob külastajani värsket maailmakunsti koos Eesti popi klassikute ning noorte autoritega. Näituse kureerimise on enda kanda võtnud EKA kunstiteaduste ja visuaalkultuuri magistrandid, kes soovivad esile tuua popkunsti erinevad tahtud. Seekordsetel Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendi valimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. Ekspert, pangad panustavad tehisarule, kuid oodatud võit võib jääda saamata. Tehisaru võimalusi kiputakse esmajärjekorras rakendama klienditeeninduses, sest kokkuhoidu on sealt kõige lihtsam välja arvutada. Tegelikult võib võit aga tulla hoopis mujalt ning tehisaru abil valest kohast kokku hoides on kaotajaks nii ettevõtte ise kui ka selle kliendid, kirjutab Coop Panga müügijuht Kristo Rosin. Helsingi laevateed on suletud, Tallinnasse suunduv Viking Lini laev seisab sadamas. Laupäeva õhtul kinnitati Tallinna sadama reisijate infoliinilt Postimehele, et Helsingi laevateed on suletud. Laeva tööl vastu pühapäeva enne 2 sadamast väljuda ei saa. Soome meedia sõnul toimub lahel politseioperatsioon. Lätis võib 60% häälte lugemise järel seimi pääseda 7 erakonda. Kui loetud on ligikaudu 60% häältest, on ühendnimekiri 15 seimi valimistel endiselt kaugel ees, selgub Läti keskvalimiskomisjoni veebilehel pühapäeva varahommikul avaldatud andmetest. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Veel üks kord.
1: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-13 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16, õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Randvere teel sõitis joobekahtlusega kiaotsa kahele autole, kaks inimest viidi haiglasse. Politsei sai natuke peale viite teate, et Pirita linnaosas Randvere teel on toimunud liiklusõnnetus, kus 34-aastane joobekahtlusega mees sõiduautoga Kia sõitis vastassuunas otsa oma rajal liikunud Volkswagenile, mida juhtis 45-aastane mees. Toitumisteadlased kummutavad müüdi, seda pole põhjust menüüst välja visata. Kartul on eestlaste toidulaual olnud aastakümneid. Keedukartul, kartulipuder, ahjukartul ja kartulisalat kuuluvad paljude perede tavapärasesse menüüsse. Viimastel aastatel on aga üha rohkem räägitud sellest, et kartul sisaldab palju süsivesikuid ning võib peresuhkrut kiiresti tõsta. Nikoni fotovõistluse võitjad kahtlustatakse tehisaru kasutamises. Nikoni maineka teadusfoto konkursi võit on sattunud kahtluse alla, kuna teadlased süüdistavad võidutöö autorit tehisaru kasutamises. Kuigi autor väidab, et kasutas tehisaru vaid pilditöötluseks, viitavad kriitikud video ebaloomulikele elementidele. Ülekätte läinud tehisaruagendid tegid midagi väga inimlikku. Tehisaruagent erineb tavalisest juturobotist selle poolest, et ta võib ülesande täitmiseks ise veebis liikuda, kontosid avada ja otsuseid teha. Just selliste süsteemide puhul märkasid küberturbeuurijad nüüd midagi murettekitavat, osa agente sattus valitsuste veebisaitidele viisil, milleks neil luba ei olnud. Veel kummalisem oli see, et nende tegevuse järel ilmusid võtted, mis muutsid tehtu hilisema jälitamise raskemaks. Keegi ei tea veel kindlalt, kas agendid püüdsid ennast

0: teadlikult varjata või oli see lihtsalt nende optimeeriva käitumise kõrvalsaadus? Kui masin õpib oma jälgi kaotama, siis millal muutub tehniline viga kontrolli probleemiks? Max Verstappen võitis tänavusel hooajal esimest korda GP-etapi kvalifikatsiooni. Aastatel 2021-2024 neljal korral järjest maailmameistriks kroonitud hollandlane Max Verstappen võitis Malaisias sõidetaval Bahreini GP-l tänavu esimest korda Vormel 1 kvalifikatsiooni. Tema kõrval stardib pühapäeval esireas teine vanameister Lewis Hamilton. Läti Seimi valimiste valimisaktiivsus oli iseseisvuse taastamise järgse aja madalaim. Läti parlamendi valimiste valimisaktiivsus oli tänavustel ehk Seimi 15. koosseisu valimistel madalaim alates iseseisvuse taastamisest, selgus uudisteagentuuri Letta kogutud ja laupäeva õhtul pärast valimisjaoskondade sulgemist avaldatud andmetest. Jürgen Mattias Talviku eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali. Sel nädalavahetusel toimub Prantsusmaal Ernees 79. Rahvuste motokross, kus Eestit esindavad Jürgen Mattias Talviku, Kaarel Tilk ja Sebastian Leok. Eesti noorel koosseisul on selge eesmärk jõuda läbi kvalifikatsiooni põhivõistlusele. Tammeõuntes elavad pahkvaablaste vastsed. Tänavu on õunu puudel rikkalikult. Isegi tammed näivad peale tõrude kandvat ka sõrmeotsa suurusi punapõskseid ubinaid. Lähemal vaatlemisel ei ole need õunad siiski tammeokste, vaid lehtede küljes. Nad näivad olevat otse kui loodud söömiseks, aga paraku mitte meie jaoks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Klient, kelner, selles supis ujub kärbes, kelner, ärge muretsege. Ämblik teie leiva peal püüab ta kohe kinni.
0: See igapäevane vahend teeb tušiklaasid püsivalt säravpuhtaks ja veepiisa kindlaks. Tušiklaaside puhtana hoidmine on pidev võitlus. Katlakiviplekid ja inetud veetriibud ilmuvad tagasi peaaegu kohe pärast tüütud küürimist. Nüüd aga levib sotsiaalmeedias lihtne kööginipp, mis hoiab klaasid säravana ning takistab uue mustuse kogunemist. Naine ostis kirbukalt vana kaamera ja leidis mälukaardilt pildi iseendast lapsena. USA's Põhja-Karolina osariigis aset leidnud uskumatu kokkusattumus on vallutanud sotsiaalmeedia. 23-aastane naine ostis $10 eest kasutatud digikaamera ning avastas selle mälukaardilt pildi endast neljas klassi tüdrukuna. Ta võttis süstla välja ja käskis endaga kaasa minna. Balti jaamas rongi oodanud naine sattus hirmuäratavasse olukorda. Tallinnas Balti jaamas rongi oodanud Kristel Hinrikson jagas ühismeedias kõhedust tekitavat juhtumit, mis olevat aset leidnud neljapäeva hilisõhtul. Naise sõnul lähenes talle võõras mees, kes võttis välja süstla ja ähvardas teda sellega torgata, kui ta mehega kaasa ei lähe. Ohtlikuna tundunud olukorrale tegi lõpu läheduses viibinud noormees, kes tõttas naisele appi. Jasmin Üpraus kihutab, arendab ja juhib, elu keerleb ikka motospordi ümber. Jettisportlane Jasmin Üpraus alustas Hiinas Shanghais oma 9. MM-hooaega, kuigi avaetapil pidi pärnulanna tunnistama kahe kange prantslanna paremust, pole varasem rajasõidu maailmameister ja mullune hõbemedalist maha matnud lootust, et just tema seisab tšempionaadi lõpus piedestaali kõrgeimal astmel. Noor tervisenõustaja ehitas pärast New Yorgi veebikursust üles oma personaalbrändi. On läinud palju paremini, kui ma arvasin. Lisaks traditsioonilisele õppele, kus noored gümnaasiumi, kutsekooli või ülikooli pinki nühivad, levib üha enam trend omandada haridus või osa sellest interneti teel. 21-aastane Lisette Meos ammutas nõnda teadmisi New Yorgist. Uskumatu lõpp. Tiitlis kinni olnud Solberg sõitis enne finishit teelt välja, Evans on viimaks maailmameister. Autoralli MM-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Kreml tahab sõjas anda uut ja otsustavat lööki. Mullu lõpus ja tänavu alguses oli Kremlil objektiivne vajadus asuda kurnamissõja strateegia juurest ühe otsustava läbilöögi strateegia juurde, mis pidi sundima Ukraina sõjalispoliitilist juhtkonda sõjalise kaotuse tõttu andma läbirääkimistel järele kõikidele Venemaa tahtmistele. Just seetõttu tegi Kreml tänavu suvel katse

0: see teostada rindel läbimurdeoperatsiooni Slavjanski-Kramatorski operatiivstrateegilisel lõigul, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Alanud on aasta üks kõige keerukam kuu, ole valmis sukelduma sügavale. Oktoober võib viia väga sügavale jäneseurgu oma väärtuste ja teekonna mõistmisel siin elus. Lõpud, lahtilaskmised ja kriitilised arengud suhetes, eelkõige suhtes iseendaga, sillutavad teevõimsale kvaliteedi muutusele. Ole valmis sukelduma sügavale ja läbima puhastustult. Tallinnas jäi 3-aastane laps üksi peatusesse, isa aga vankriga trammilõksu juht eiras peatumispalveid ja sõitis edasi. Tallinnas leidis aset iga lapsevanema õudusunenägu, 3-aastane laps jõudis trammist väljuda, kuid lapsevankrit haarama jäänud isa ees sulgusid uksed. Ehkki paanikas mees jooksis juhi juurde ja palus trammi peatada, olevat juht talle otsa vaadanud, midagi pobisenud ning sõitu jätkanud. Ma ei taha mõeldagi, mis oleks saanud siis, kui peatuses poleks kedagi olnud, ahastavad inimesed. Enneolematu etendus Tallinn Horse Show'l. Tallinn Horse Show'l toimus midagi enneolematut, mitte kunagi varem ei ole tohutu suurel hobuste areenil tulnud ka moeplahvatus publikut rõõmustama. Riina Laanetu on see julge käekirjaga ning tänaseks ka juba rahvusvahelise tunnustuse võitnud Eesti disainer, kes pani hobuste tantsu kõrvale üliseksika ja naiselikult jõulise moe. Vaata videot! Solberg andis endast kõik, aga Hyundai mehed vedasid alt. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Kati Murutar on hädas kosilastega, nad on valmis põhimõtteliselt kohe südamesallu sisse kolima. Kirjanik Kati Murutar mattub kallimaks tikkujate kirjade rahe alla. Enamasti on need temast 15 kuni 20 aastat nooremad mehed. Nad ei ole armukelmid, kes tahavad tädi lohku tõmmata, vaid tavalised mehed, kes otsivad kedagi helget, kellega praeguses hirmutavas ilmas koos olla. Nad ütlevad, ma teen kõike, viskan sitta, niidan, ehitan. Ütle ainult, kohe tulen. Ja ma olen igaveseks sinu. USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv naftatehing. Valge maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat naftatehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
1: York Times.
0: Nit. Suurbritannia esimene tuumapomm plahvatas vanal laeval. Aastakümneid tagasi täna hommikul seisis Lääne-Austraalia ranniku lähedal vana-Briti sõjalaev HMS Plym. Laev oli maailmasõja ajal saatnud Atlandil liitlaste konvoisid, kuid nüüd oli sellel hoopis teistsugune ülesanne. Pardal polnud enam meeskonda, vaid Suurbritannia esimene tuumarelv. Režissöör Hanna Bergholm, Soomes on õudusfilmide seis viimasel ajal paremaks läinud. Värskelt Eesti kinodesse jõudnud õudusfilmi Öölaps režissöör Hanna Bergholm ütles Sirbile antud intervjuus, et film on tema moodus maailmaga suhelda, seega kui ta ei teeks filme, siis oleks kogu oma ülejäänud elu lihtsalt tumm. 2, 4 või 6%, milline valik kasvatab pensioni kõige rohkem? I-samba sissemakse määra muutmine võib aastakümnete jooksul tähendada kümnete tuhandete eurode suurust erinevust pensionivaras. Swedbanki pensioni valdkonnajuht Kaire Peik vaatab arvutuste abil, kui suur võib olla erineva suurusega sissemakse mõju. Üle 2000 jooksja vallutas külgkülje kõrval Tartu südalinna. Külgkülje kõrval sörkimine annab hoopis teistsuguse energia, kui üksi küla vahel kilomeetreid koguda. Täna õhtul 9 kogunes Tartu Raekoja platsile enam kui 2000 inimest, et minna üheskoos Friday Night Runile ehk reedeõhtusele jooksule. Homme. Kuu on lõvis ja toob päeva rohkem enesekindlust, soojust ning soovi oma ideid nähtavaks teha. Pärast vähis veedetud päevi võib nüüd tekkida tunne, et tahad taas rohkem liikuda, suhelda ja midagi enda jaoks ära teha. Hea päev on alustada tegevusega, mida oled liiga kaua edasi lükanud, või võtta julgelt vastu tähelepanu, mida sulle pakutakse. Lõvi kuu tuletab samas meelde, et eneseväärtust ei pea tõestama teiste heakskiidu kaudu. Kui tekib konkurents või soov kellelegi

0: Midagi näidata, küsi endalt, kas see on päriselt vajalik. Kõige rohkem saad täna võita siis, kui tegutsed enesekindlalt, kuid ei kaota seejuures oma loomulikust. Dvigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, millega lõppesid saarikorraldus ja nõukogude aegne õitseng. Tallinna tööstusalasid avastades oleme koos tutvunud kolme väga erineva ettevõtte ajaloo ja tänapäevaga, Volta tehase ning Marati ja Põhjala vabrikuga. Praegu pulbitseb nende tootmishoonetes uus elu. Meie järgmine sihtpunkt on Ülemiste. Täpsemalt see osa Ülemistest, kus tegutses pikki aastaid suurim üleliidulise tähtsusega tehas. Eesti läks kodupubliku ees Peetsoni väravast juhtima. Täna alustavad ETV2 ja ERI spordiportaal otseülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab rahvuste liigas Luksemburgi. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari. Tähelepanu, võte! Eestimaa erilised paigad, mis on ajast aega andnud inspiratsiooni filmitegijatele. Jõgevamaal muutuvad tuttavad paigad Eesti linalugude pärisosaks. Torma kirik kehastas kevades Paunvere kirikut, sest selle torn sobis võteteks paremini kui Palamuse oma ning Palamusel avanevad kevade maailmaga seotud kohad vana koolimaja, Tootsi sauna ja apteegi kaudu. Filmirada ei piirdu sugugi ainult Oskar Lutsu maailmaga. Eesti lõpetas rahvuste krossi 12. kohal, talviku avasõidus 8. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jürgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi tulemuste põhjal kogus Eesti 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kaks tellist, üks noor ja teine vana, kukuvad kõrghoone katuselt alla. Noorem kurdab, küll on kahju nii noorelt surra. Alles ma sündisin. Loll, ütleb vana tellis. Näed seal all seisavad kaks töömeest. Vaat neile kukumegi pähe. Aga neil on ju kaitsekiivrid, hädaldab noor. Me kukume ikka puruks. No küll sa oled alles loll, imestab vana tellis. Vaata, kuidas seda asja tehakse, ja ta hüüab allapoole, au. Mõlemad töömehed ajavad pead kuklasse ja vaatavad üles.
0: Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Neuville on pärast kehva hooaega murtud, saan vaid vabandust paluda. Hyundai meeskonna WRC hooaeg ei kulgenud ootuspäraselt. 13 etapist võideti vaid üks ning üleeelmise aasta maailmameister Thierry Neuville katkestas Sardiinia rallil esikolmiku kohalt. 38-aastane belglane oli terve aasta peale väga nördinud. Kuidas toibuda lemmiklooma kaotusest? Kolm naist jagavad oma ausaid kogemusi. Kui lemmikloom lahkub, jäävad maha tühi pesa, toidukausid, põrandal veerevad mänguasjad ja kõrvulukustav vaikus. Kuidas minna edasi, kui süda on murdunud? Kas avada see kohe uuele neljajalgsele sõbrale või panna lukku uksed nii enda koju kui südamesse, et kaitsta end uue kaotusvalu eest? Kolm naist jagavad oma valusaid, ausaid ja liigutavaid valikuid. Tudengiromans 60-ndatel, pedapeod, piinlikud seigad ja platooniline armastus. 60-ndatel siirdusin õppima Tallinna eelkoolikasvatuse pedagoogilisse kooli, mida kutsuti pisipedaks. Suurepeda üritustel me ei tohtinuks käia, aga keelatud vili on teadupärast alati magus. Nende peod olid tihti reede õhtuti ja siis oli meil lihtne vaikselt oma korrusele jääda ja hiljem peole imbuda. Lennud saartele soodsamaks, tuleb perioodipilet, kaob nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10%-line hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma järgmisel kuul. ERM tähistas vägeva peoga hooaja algust ja uue maja sünnipäeva. Eile tähistas Eesti Rahva Muuseum, ERM, hooaja algust ja 10 aasta möödumist raadil üritusega Ö26. Muuseum ja näitused avanesid üheks õhtuks tavapärases teistmoodi, erituurid viisid hoone salasoppidesse ning tants ja muusika kestsid öötundideni. Esinesid ansambel Winnie Pooh ning Briti kunstnik Monster Chetwynd. Eestlased vaidlevad tuliselt, kas oleme hakanud tehisaru pimesi uskuma. Kas tehisarust on saanud mõne silmis juba eksimatu tõekuulutaja? Ühe eestlase terav sõnavõtt ai pimesi usaldamise kohta pani Redditis veerema tulise vaidluse, kus jagub nii värvikaid näiteid tehisaru eksimustest, kui ka neid, kelle sõnul peitub tegelik probleem hoopis kasutajas. Kõrgkoolidesse pürgijate arv kasvab, kuid raha nende hariduseks ei jätku. Kõrgkoolid saavad tulevaste rekordsuurte ülikooliealiste põlvkondade vastuvõtmiseks riigilt lisaraha, et suurendada õppekohti valdkondades, kus töökäsi praegu kõige enam puudu on ülikoolide hinnangul katab lisaraha vaid 2/3 tegelikust vajadusest ning paljud tudengid peavad jääma ukse taha. Voldemar Kuslap, aeg teeb oma töö, kulumise jäljed on nii hääles kui füüsises. 89-aastase Voldemar Kuslapi jaoks pole sügis kergelt alanud. Septembri keskpaigas pidi maestro terviserikke tõttu esinemise ära jätma, kuid nüüd on Kuslap reibas ning laulab hommik Anuga saates. 89 ei ole enam 88, aeg teeb oma töö, rääkis Kuslap. Ungari välisminister Viktor Orbáni mõju on juurdunud majandusse ja inimeste mõtteviisi. Ungari välisminister ja asepea

0: Minister Anita Orb rääkis pikas intervjuus Postimehele, et Ungari vajab Vene energiasõltuvusest vabanemiseks rohkem aega. Eelmise peaministri Viktor Orbáni loodud süsteemi lahtiharutamine alles käib ning välistatud pole seegi, et endine peaminister võib ühel päeval leida end käeraudadest. Kriisid sundisid toidutööstust muutuma, kasvu otsitakse tootearendusest ja ekspordist. Viimased 5 aastat pole toidutootjatele olnud kerged, koroonapandeemia, energiakriis, sõda ja inflatsioon. Mõju on jõudnud ka investeeringutesse ja tootearendusse, kui Leibur panustab üha enam röstsaiadele ja ekspordile, siis Rumvelt Baltic kasvatab tootmisvõimsust ning otsib kasvu snäkki pähklitest. Robotid hüppasid ise otse sulametalli sisse ja hukkusid seal, miks neid ometi detailideks lahti ei võetud. Kui humanoid robot vananeb, ei pruugi teda olla võimalik lihtsalt lahti kruvida ja vanarauaks viia. Figure pidi oma F2 masinapargi kõrvaldamisel arvestama nii liitiumakkude, salajase riistvara kui ka ettevõtte intellektuaalomandi kaitsega. Lahendus viis robotid lõpuks keskkonda, kus temperatuur, elektromagnetväljad ja ajasurve muutsid kogu operatsiooni omaette insenerikatseks. Enne viimast sammu tuli masinatele isegi õpetada täiesti uus liigutus, mida nad pidid hiljem võõras tehases iseseisvalt sooritama. Kuidas sai robotite utiliseerimisest demonstratsioon nende enda võimekusest? Kui aktsiisi tõstad, läheb jamaks. Võõras mees sõitis Jürgen Ligi koduuele ja ähvardas ministrit, kohale kutsuti politsei. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas laupäeva hilisõhtul Facebookis ärevat vahejuhtumit, mille peale saabus tema koju politsei. Ligi sõnul oli tema kodu juurde ilmunud võõras mees, kes ministrit filmis, tema krundile astus ja kütuseaktsiisi tõstmise korral jama majja ähvardas tuua. Miks tänane 60-ne näeb välja nagu kunagine 40-ne? Poole sajandi vanustelt fotodelt vaatavad vastu inimesed, kes näivad olevat 60-ndates aastates. Tegelikult on nad 2 aastakümmet nooremad, vahel rohkemgi. See ei puuduta ainult tavaliste inimeste koltunud fotosid perekonnaalbumis. Kui vaadata selle ajastu filme ja teatrietendusi, siis ka tollased näitlejad on kuidagi räsitud olemisega ja tunduvad oma tegelikust vanusest märksa eakamad. Praegusel ajal on 60-ne inimene sagedasti veel täies elujõus. Saarlased ja MKM ei jõua planeeritavas elektriliinis kokkuleppele. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Seekordsetelt Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendivalimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. 200-eurone kihlvedu, Maltal alasti purskaevu hüpata, lõppes eestlasele kohtu, trahvi ja riigist lahkumisega. 51-aastane eestlane, kes hüppas kihlveo peale Malta Ebui linnas asuvasse purskaevu, otsustas pärast laupäeval kohtus süü omaks võtmist Maltalt vabatahtlikult lahkuda, kirjutab Times of Malta. Eestlane tuli Tallinn Horse Show MK-etapil 3. Võit läks Leetu. 23. Tallinn
1: International Horse Show
0: takistussõidu maailmakarika etappi ümberhüpetega parkuuri kõrgusel 150 sen võitis leedulane Kristupas Petraitis. Parim eestlane oli 3. jäänud Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg hobusel Tsiorana TT. Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel. Purjelaudur Aksel Haava lõpetas Poolas Pukis toimuvad IKFOIL U-23 maailmameistrivõistlused 22. kohaga 108 mehe konkurentsis. Eesti Purjetamise Liidu projekti Noored Talendid olümpiale LAK 2028 kuuluvale Haavale on see senine parim tulemus U-23 maailmameistrivõistlustelt. hooaega saunaga alustanud Kullamäe koduklubi

0: rehabiliteeris end võidukad Kadrell ja Kononchuk. Hooaega Eurokupil ülisuure kaotusega Rooma Maximale alustanud Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Cluj Napoca sai Adria liiga avamängus võõrsil 95-84 jagu pitse viinist. Täna on kaneelisaiapäev. Testime, millise supermarketi kaneelisai on parim. Taskuhäälingu, mis täna söögiks. Saatejuht Ragne Värk võõrustab seekord alpinist Krisli Meleskit, kes on esimese Eesti naisena jõudnud Mount Everesti tippu. Saate toidutestis lähevad mäetippude asemel vallutamisele, aga hoopis tükkis supermarketite kaneelisaiad. Laual on Maxima, Rimi, Lidli, Prisma ja Selveri küpsetised. USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv Lukoilitehing. Valge maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat Lukoili varade tehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
1: York Times.
0: Nit. Kõige suurem probleem ongi tööandjate leidmine. Noorte huvi õpilasmalevate vastu ületab endiselt võimalusi. Kuigi riik suurendas tänavu malevate toetust, jääb paljudel soovijatel koht saamata. Korraldajate sõnul ei piisa kohtade lisamiseks üksnes rahast, vaja on ka ettevõtteid ja asutusi, kes noortele tööd pakuksid. Verstappen võttis Malaisias aasta esimese võidu, Antonelli hoiab ühe käega MM-tiitlist kinni. Max Verstappen, Red Bull, saavutas füks selle aasta hooaja esimese võidu, kui vihm Sepangi ringrajal tekitas kaose. George Russelli, Mercedes, katkestamine ja tiimikaaslase Kimi Antonelli teine koht tähendab, et 20-aastasel itaallasel on nüüd MM-tiitlist väga vähe puudu. Rappa rajatav Rail Baltic toetub 32 000 sambale. Sellises mahus betooni maa sisse pumpamine tundub esmapilgul hoomamatu. Lisaks hiljutisele edasilükkumise teatele võib Rail Baltic takerduda Eestis mitmes lõigus, kus tuleb ehitada väga keerulistes tingimustes. Üks selline on Raplamaal pikalt läbi turbaraba kulgev lõik, kus trass rajatakse uuenduslikele betoonsammastele. See pealtnäha süütu asi on number üks põhjus, mis meid tegelikult vanaks teeb. Alguses hõiskame küll, et minuga seda ei juhtu. Aga oota, jõuab see ka sinu õuele, räägib Reet Härmat. Millest jutt? Taljele kogunevast pekkist, unehäiretest, kuumahoogudest. Menopausist. Reedu ja Kristinka on mõlemad 50-aastased ning juba mõndagi omal nahal tunda saanud. Kuid on üks eriti tige kurjajuur, mis teeb meid enneaegu vanaks ning tekitab vastikuid sümptomeid juurde. Mis see on? Vaata saadet, saad teada. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-13 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16, õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Rehvi purunemine pani Evansi tiitlilootustele suure põntsu, tegin kõik, mida sain. Autoralli MN-hooaja viimane etapp Sardiinias kujuneb põnevusetenduseks. Eelviimasel katsel rehvi vahetanud Elfin Evansi jaoks pole kõik veel läbi. Kui ta edestab punktikatsel Oliver Solbergi, tuleb ta maailmameistriks. Rail Balticu ehituse edasilükkamine on veel mõttetum kui selle ehitamine. Rail Baltic, RB, see oleks kui propagandistlik ülistuslaul, soomeugrilik sisekaemus ehk baltlaste naer läbi pisarate. Maarjamaa on täis ehitatud viadukte üle mitte millegi, nii nagu Pärnus on lennujaam, kust keegi ei lenda ja uuematel andmetel ei valmi niipea ka raudtejaam, kust mitte keegi kiiresti häädemeeste võssa ei sõida, kirjutab publitsist ja rongisõidusõber Ivo Känd, Reformierakond. Võimsa kaksik tuubli teinud Kotsar rõõmustas koos klubiga publikut koduses hooaja avamängus. Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik Kalev Kotsar pidas koduklubi Yokohama Bekor Sairsiga hooaja esimese mängu kodusaalis ning rõõmustas fänne 85-78 võiduga Shinshu üle. Rekordid purustanud Kulbergs annab Lätile lootust. Laupäeval toimunud Läti valimistel purustati kaks rekordit.

Esiteks sai peaminister Andris Kulbergsi juhitud ühendnimekiri taasiseseisvunud Lätis rekordilise häältesaagi, mis annab neile sajaliikmelises Seimis 42 kohta. Võitu varjutas aga negatiivse rekordi teinud valimisaktiivsus, oma hääle andis vaid 51% valijatest. Siseminister Taro võimalikest Vene sabotaažidest, meie vastuluure saab sellest teada. Euroopa kardab Venemaa hübriidrünnakute hulga tõusu. Selle taustal väitis siseminister Igor Taro intervjuus Postimehele, et sabotaažide korraldamiseks pole Eesti-Vene eriteenistustele mugav koht, kui nad hakkavad midagi sellist planeerima või üritama, siis suure tõenäosusega saame sellest teada. Vastuluure töötab. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: EKA tundengid kureerivad Bocco Popkunsti muuseumi uue püsinäituse. Bocco uuendatud püsinäituse ala toob külastajani värsket maailmakunsti koos Eesti popi klassikute ning noorte autoritega. Näituse kureerimise on enda kanda võtnud EKA kunstiteaduste ja visuaalkultuuri magistrandid, kes soovivad esile tuua popkunsti erinevad tahtud.
1: Järgmiseks üks nali. Fritz jalutab metsas, näeb puuõnes kahte silma. Öökull mõtleb Fritz. Ise oled öökull, mõtleb Stirlits.
0: Pärnu jalgpallinaiskond on taas meistriliiga lävel, kas astuda samm tippseltskonda või mitte. Suvepealinna naiste jalgpall seisab taas meistriliiga uksel. Kui aasta 10 valitses Eesti kõrgliigat Pärnu jalgpalliklubi PIK ja Vapruse naised lõid viimati tippseltskonnas kaasa 3 aastat tagasi, siis nüüd on pääsme kõrgeimale tasemele lunastanud Pärnu IK Poseidon. Randvere teel sõitis joobekahtlusega Kia otsa kahele autole, 2 inimest viidi haiglasse. Politsei sai natuke peale viite teate, et Pirita linnaosas Randvere teel on toimunud liiklusõnnetus, kus 34-aastane joobekahtlusega mees sõiduautoga Kia sõitis vastassuunas otsa oma rajal liikunud Volkswagenile, mida juhtis 45-aastane mees. Sardiinia ralli viimane võistluspäev algas Solbergi võimsa katsevõiduga. Kes tuleb maailmameistriks? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes 3 Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Kuidas õpetada Ukrainas keemiat õhuhäire ajal? Ukrainas võib keemiatund alata aatomimudelitest ja lõppeda mõne minutiga varjendis, kuid õppimine ei pea seepärast seisma jääma. Žõtomõri oblastis viiakse Eesti õppematerjalide abil ellu programmi, mis tahab muuta loodus- ja reaalteadused Ukraina tüdrukute jaoks praktilisemaks, nähtavamaks ja julgustavamaks. Õpetajatele antakse korduvkasutatavad katsevahendid, mängulised meetodid ja koolitus, et teadmised leviksid 7 keskusest palju kaugemale. Eesmärk on pidurdada nähtust, kus algne huvi teaduse vastu kaob enne karjäärivalikute tegemist. Kas hästi ajastatud kogemus võib olla see hetk, mis otsustab, kas tüdruk näeb end tulevikus teadlase või insenerina? Helsingi laevateed on suletud, Tallinnasse suunduv Viking Liini laev seisab sadamas. Laupäeva õhtul kinnitati Tallinna sadama reisijate infoliinilt Postimehele, et Helsingi laevateed on suletud. Laeva tööl vastu pühapäeva enne 2 sadamast väljuda ei saa. Soome meedia sõnul toimub lahel politseioperatsioon. Jasmin Üpraus kihutab, arendab ja juhib, elu keerleb ikka motospordi ümber. Jettisportlane Jasmin Üpraus alustas Hiinas Shanghais oma 9. MN-hooaega, kuigi avaetapil pidi pärnulanna tunnistama 2 kange prantslanna paremust, pole varasem rajasõidu maailmameister ja mullune hõbemedalist maha matnud lootust, et just tema seisab tšempionaadi lõpus piedestaali kõrgeimal astmel. Seksuaalkasvatus ei ole üks piinlik seksijutt, vaid järjepidev kooskasvamine. Seksuaaltervise veebinõustajad Jaana Lehe sõnul vajavad noored täna enamat kui üksikuid teadmisi rasedusest ja seksuaalsel teel levivatest infektsioonidest. Nad vajavad oskust mõista oma keha, seada piire ning rääkida suhetest, tunnetest ja seksuaalsusest ilma häbi ja hirmuta. Jörgen Mattias Talviku eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali. Sel nädalavahetusel toimub Prantsusmaal Ernees 79. Rahvuste motokross, kus Eestit esindavad Jörgen Mattias Talviku, Kaarel Tilk ja Sebastian Leok. Eesti noorel koosseisul on selge eesmärk jõuda läbi kvalifikatsiooni põhivõistlusele. Naine ostis kirbukalt vana kaamera ja leidis mälukaardilt pildi iseendast lapsena. USA's Põhja-Karolina osariigis aset leidnud uskumatu kokkusattumus on vallutanud sotsiaalmeedia. 23-aastane naine ostis $10 eest kasutatud digikaamera ning avastas selle mälukaardilt pildi endast 4. klassi tüdrukuna. Kas klient räägib inimese või AI-ga? Uued reeglid nõuavad selgust. Kui veebipoe vestlusaknas vastab kliendile tehisintellekt, peab klient sellest nüüd teadma. Augustist kehtima hakanud Euroopa Liidu tehisintellekti määrus nõuab, et AI-ga suhtlemine oleks inimesele kohe arusaadav. See tähendab, et käes on hea hetk vaadata üle, kuidas oma kodulehel või veebipoes tehisintellekti

0: intellekti kasutatakse, räägib artiklis e-kaubanduse platvormi voogjuht Kristjan Hiiemaa. Raha ja telefon läinud, lubatud pileteid ei kusagil. Naine soovis Facebooki grupist osta teatripileteid, kuid sattus hoopis mitmetahulise pettuskeemi otsa. Müüja palus raha kanda väidetavalt oma tütre kontole, kuid lubatud pileteid ei saatnud. Hiljem selgus, et rahasaaja müüs hoopis mobiiltelefoni ega teadnud teatripiletitest midagi. Kes kogu skeemi korraldas? Võta sõbranna kaasa ja tule vaatama. Politsei poolt tagaotsitav Annika Urm müüb Facebookis aktiivselt leite. Elu 24 toimetusele saabus vihje pehmelt öeldes kummalisest olukorrast, kohtumenetlusest kõrvale hoidmise tõttu tagaotsitavaks kuulutatud Annika Urmi nime alt avaldatakse Facebookis endiselt uusi postitusi. Värskeimas müügikuulutuses kutsutakse kleidihuvilisi lausa Tallinna kesklinna kaupa vaatama. Lätis võib 60% häälte lugemise järel seimi pääseda 7 erakonda. Kui loetud on ligikaudu 60% häältest, on ühendnimekiri 15 seimi valimistel endiselt kaugel ees, selgub Läti keskvalimiskomisjoni veebilehel pühapäeva varahommikul avaldatud andmetest. Füks andis raha survel alla, hooaeg lõpetatakse ikkagi Kataris ja Abu Dhabis. Kuningliku sarja vormel üks tegevjuht Stefano Domenicali teatas, et hooaja kaks viimast etappi peetakse algselt plaanitud Kataris ja Abu Dhabis, ehkki julgeolukord Pärsia lahe piirkonnas on veebruaris alustatud sõjategevusega Iraani vastu teatavasti pinev. Läti seimivalimiste valimisaktiivsus oli iseseisvuse taastamise järgse aja madalaim. Läti parlamendi valimiste valimisaktiivsus oli tänavustel ehk seimi 15. koosseisu valimistel madalaim alates iseseisvuse taastamisest, selgus uudisteagentuuri Letta kogutud ja laupäeva õhtul pärast valimisjaoskondade sulgemist avaldatud andmetest. USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv naftatehing. Valge Maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat naftatehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
1: York Times,
0: MIT. Suurbritannia esimene tuumapomm plahvatas vanal laeval. Aastakümneid tagasi täna hommikul seisis Lääne-Austraalia ranniku lähedal Vana-Briti sõjalaev HMS Plym. Laev oli maailmasõja ajal saatnud Atlandil liitlaste konvoisid, kuid nüüd oli sellel hoopis teistsugune ülesanne. Pardal polnud enam meeskonda, vaid Suurbritannia esimene tuumarelv. Uskumatu lõpp. Tiitlis kinni olnud Solberg sõitis enne finishit teelt välja, Evans on viimaks maailmameister. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees saabub koju naise matustelt. Kui ta parasjagu hakkab maja uksest sisse minema, vihiseb katuselt kukkunud telliskivi napilt mööda ja kukub vastu maad tükkideks. Kõik on selge, kostab mees. Minu moorikene on taevasse jõudnud.
1: Linnamaratoni võitsid Tippi ja Kula, poolmaratoni Eesti meistriteks tulid Hussar ja Šalkauskas. Täna keskpäeva paiku tõmmati Tartus Raekoja platsil joon alla 15. linnamaratonile, kus kiireim mees rajal oli Bert Tippi, 26, ning väledaim naine Kertu Kula, 10 aastat tagasi. Poolmaratoni Eesti meistriks tuli meeste arvestuses Tenis Šalkauskas, 10 aastat tagasi ja naiste seas Liis Grete Hussar, 47. Tvigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, millega lõppesid saarikorraldus ja nõukogude aegne õitseng. Tallinna tööstusalasid avastades oleme koos tutvunud 3 väga erineva ettevõtte ajaloo ja tänapäevaga, Volta tehase ning Marati ja Põhjala vabrikuga. Praegu pulbitseb nende tootmishoonetes uus elu. Meie järgmine sihtpunkt on Ülemiste. Täpsemalt see osa Ülemistest, kus tegutses pikki aastaid suurim üleliidulise tähtsusega tehas. Kati Murutar on hädas kosilastega, nad on valmis põhimõtteliselt kohe südamesallu sisse kolima. Kirjanik Kati Murutar mattub kallimaks tikkujate kirjade rahe alla. Enamasti on need temast 15-20 aastat nooremad mehed. Nad ei ole armukelmid, kes tahavad tädi lohku tõmmata, vaid tavalised mehed, kes otsivad kedagi helget, kellega praeguses hirmutavas ilmas koos olla. Nad ütlevad, ma teen kõike, viskan sitta, niidan, ehitan. Ütle ainult, kohe tulen. Ja ma olen igaveseks sinu. Narva pürgib Euroopa magnetipealinnaks, Neo kavandab juba järgmist tehast. Alles mullu septembris avatud Narva magnetitehas on alustanud kommertstootmist ja saadab Euroopa elektriautode mootorite tootjatele esimesi magneteid. Kuigi tehase täisvõimsus saavutatakse alles 2 aasta pärast lõpus, kavandab Kanada Neo Performance Materials juba järgmist tootmishoonet, mis kasvataks Narva aastase magnetitoodangu 2000 tonnilt 5000 tonnile. Hommikune häving mähel, veoauto rammis Omniva pakiautomaati ja Krossi poe seina ja seejärel lahkus sündmuskohalt. Laupäeva hommikul jagati sotsiaalmeedias fotosid mähe Krossi poe juures avanenud vaatepildist. Piltidelt paistavad purustatud aknad, kuid mis seal täpselt juhtus ja kes lõhkumise taga on, pole praegu teada. Alanud on aasta üks kõige keerukam kuu, ole valmis sukelduma sügavale. Oktoober võib viia väga sügavale jäneseurgu oma väärtuste ja teekonna mõistmisel siin elus. Lõpud, lahtilaskmised ja kriitilised arengud suhetes, eelkõige suhtes iseendaga, sillutavad teevõimsale kvaliteedi muutusele. Ole valmis sukelduma sügavale.

Lä ja läbima puhastustult. Lätis valimistel seisavad vastamisi ida- ja läänevaated. Läti laupäevaste parlamendi valimiste eel on kaks seni pikalt võimul olnud parteiühendust valimiskünnise piiril ja rohkem kui kolmandiku seimikohtadest võivad saada idapoliitika toetajad. Üle 11% valijaist on eelhääletusel või postiteel juba oma hääle andnud. Noor tervisenõustaja ehitas pärast New Yorgi veebikursust üles oma personaalbrändi. On läinud palju paremini, kui ma arvasin. Lisaks traditsioonilisele õppele, kus noored gümnaasiumi, kutsekooli või ülikooli pinki nühivad, levib üha enam trend omandada haridus või osa sellest interneti teel. 21-aastane Lisette Meos ammutas nõnda teadmisi New Yorgist. Valitsus valmistub talveks, arutusel on võrgutasu kärpimine kui selle aasta peale ümberjagamine. Valitsus valmistub kalliks talveks mitme stsenaariumiga, millest kõige lihtsam oleks võrgutasu kompenseerimine. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo, Reformierakond, kaalub aga mitmeid teisi variante, näiteks võrgutasu hooajalist jaotamist, et vältida talviseid hinnašokke. Nikoni fotovõistluse võitjad kahtlustatakse tehisaru kasutamises. Nikoni maineka teadusfotokonkursi võit on sattunud kahtluse alla, kuna teadlased süüdistavad võidutöö autorit tehisaru kasutamises. Kuigi autor väidab, et kasutas tehisaru vaid pilditöötluseks, viitavad kriitikud video ebaloomulikele elementidele. Tudengiromans 60-ndatel, pedapeod, piinlikud seigad ja platooniline armastus. 60-ndatel siirdusin õppima Tallinna eelkoolikasvatuse pedagoogilisse kooli, mida kutsuti pisipedaks. Suure peda üritustel me ei tohtinuks käia, aga keelatud vili on teadupärast alati magus. Nende peod olid tihti reedeõhtuti ja siis oli meil lihtne vaikselt oma korrusele jääda ja hiljem peole imbuda. Öelnud siis ausalt. Vaikides haihtumine teeb haiget nii suhetes kui tööotsingul. Pärast töövestlust vaikus. Pärast edukalt kulgenud kohtingut vaikus. Pärast aktiivset kurameerimist taas vaikus. Miks inimesed vahel selgituste andmise asemel lihtsalt vaikides kaovad? Natuke naljakas, kui keskealine mees ei julge öelda, et kuule. Ärme enam suhtle. Arutleb naine sotsiaalmeedias. Pilt emalaev FB maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllap sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku Raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis 10 aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt, silmast silma, avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõnas ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. Ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse inimeseks olemine. Ja luua seda kõike. Raha, poliitika ja meie, Siim Kallase tähtsaimad kirjutised said raamatukaante vahele. Tallinna Viru keskuse rahva raamatus toimus Siim Kallase uue raamatu Raha, poliitika ja meie esitlus. Tegemist on Eesti mõttelugu sarja 191. raamatu.

0: raamatuga, mille jaoks valis Siim Kallas välja enda kõige tähtsamad kirjutised, jaotatuna kolme teema vahel: raha, poliitika ja meie. Voldemar Kuslap, Aeg teeb oma töö, kulumise jäljed on nii hääles kui füüsises. 89-aastase Voldemar Kuslapi jaoks pole sügis kergelt alanud. Septembri keskpaigas pidi maestro terviserikke tõttu esinemise ära jätma, kuid nüüd on Kuslap reibas ning laulab Hommik Anuga saates. 89 ei ole enam 88, aeg teeb oma töö, rääkis Kuslap. Pikk kaotuseda venis 1600 päevani, Pärnu kossutiim alistus taas Kalevile. Kui aastaid oli BC Kalev Cramo, nüüdne Big Pank Kalev, Eesti esiklubi ja Pärnu meeskond pidi õnnestuma ideaalselt, et neile üheski matšis säru teha, siis selleks hooajaks on jõuvahekorrad muutunud. Vähe sellest, et kalevlased on uuesti lihtsurelike hulgas, siis käes on hooaja algus, kus tiimide mängujoonised pole veel paika loksunud, niisiis avanes pärnakatel suurepärane võimalus nimekat oponenti näpistada. Kriisid sundisid toidutööstust muutuma, kasvu otsitakse tootearendusest ja ekspordist. Viimased 5 aastat pole toidutootjatele olnud kerged: koroonapandeemia, energiakriis, sõda ja inflatsioon. Mõju on jõudnud ka investeeringutesse ja tootearendusse, kui Leibur panustab üha enam röstsaiadele ja ekspordile, siis Rumvelt Baltic kasvatab tootmisvõimsust ning otsib kasvu snäkkipähklitest. Tammeõuntes elavad pahkvaablaste vastsed. Tänavu on õunu puudel rikkalikult. Isegi tammed näivad peale tõrude kandvat ka sõrmeotsa suurusi punapõskseid ubinaid. Lähemal vaatlemisel ei ole need õunad siiski tammeokste, vaid lehtede küljes. Nad näivad olevat otse kui loodud söömiseks, aga paraku mitte meie jaoks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib paaris, kas abielu muudab inimese elu, baarmen, kindlasti, kuidas, enne abiellumist jõid siis, kui tahtsid. Pärast abiellumist jood siis, kui saad.
0: Hispaaniat räsivad tõsised tormid ja üleujutused. Albacete provintsis Madrigueras suri 102-aastane naine ja ligikaudu 90 inimest vajasid päästmist pärast seda, kui üleujutuse käigus sadas maha 142 liitrit vihma ruutmeetri kohta. Vihmasadu jätkub ning pühapäeval on lääneosas oodata uut tormi, vahendab Euronews. Seekordsetelt Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendivalimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. Enneolematu etendus Tallinn Horse Show'l. Tallinn Horse Show'l toimus midagi enneolematut, mitte kunagi varem ei ole tohutu suurel hobuste areenil tulnud ka moeplahvatus publikut rõõmustama. Riina Laanetu on see julge käekirjaga ning tänaseks ka juba rahvusvahelise tunnustuse võitnud Eesti disainer, kes pani hobuste tantsu kõrvale üliseksika ja naiselikult jõulise moe. Vaata videot! Oulus peksis kamp algkooliealisi koolihoovis oma eakaaslast. Eestis on viimasel ajal avalikkust raputanud mitu jõhkrat juhtumit, kus raskete vägivallategude keskmes on alaealised. Ent noorte vägivald ei tekita muret, vaid siinpool lahte, Soomes Oulus läks koolihoovis enam kui 5 algkoolilapsest koosnev kamp ühele eakaaslase kallale. Rünnakohvriks langenud laps viidi haiglasse tervisekontrolli. Jolleri plaan saata laiali ekspertide komisjon külvab meedikute seas pahameelt. Meedikute erialaseltsid pole nõus sotsiaalminister Karmen Jolleri plaaniga saata laiali ekspertidest komisjon, mis annab nõu Tervisekassa nõukogule. Ministri sõnul vajab ta teistsuguseid nõuandeid ja loob selleks uue komisjoni. Meedikud aga kardavad, et rahastamisotsuseid hakatakse tegema kitsas ringis ja ilma nendeta. Politseinik Janno Tobi hoiatab alaealiste pidude eest, see on puhas probleemide tekitamine. Sotsiaalmeedias aktiivselt noorte ja turvalisusega seotud teemadel sõnavõttev Janno Tobi juhtis tähelepanu üleeile Põhja-Tallinnas toimunud alaealistele suunatud peole. Temas tekitab küsimusi asjaolu, et üritusel müüdi alkoholi. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11 kuni 13 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7 kuni 14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14 kuni 16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11 kuni 15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16, õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. 200 eurone kihlvedu, Maltal alasti purskaevu hüpata, lõppes eestlasele kohtu, trahvi ja riigist lahkumisega. 51-aastane eestlane, kes hüppas kihlveo peale Malta Ebui linnas asuvasse purskaevu, otsustas pärast laupäeval kohtus süü omaks võtmist Maltalt vabatahtlikult lahkuda, kirjutab Times of Malta. Seekordsetel Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendi valimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. Lennud saartele soodsamaks, tuleb perioodipilet, kaob nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10%-line hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma järgmisel kuul. Täna on kaneelisaiapäev. Testime, millise supermarketi kaneelisai on parim. Taskuhäälingu, mis täna söögiks. Saatejuht Ragne Värk võõrustab seekord alpinist Krisli Meleskit, kes on esimese Eesti naisena jõudnud Mount Everesti tippu.

0: Saate toidutestis lähevad mäetippude asemel vallutamisele aga hoopistükkis supermarketite kaneelisaiad. Laual on Maxima, Rimi, Lidli, Prisma ja Selveri küpsetised. Miks tänane 60-ne näeb välja nagu kunagine 40-ne? Poole sajandi vanustelt fotodelt vaatavad vastu inimesed, kes näivad olevat 60-ndates aastates. Tegelikult on nad 2 aastakümmet nooremad, vahel rohkemgi. See ei puuduta ainult tavaliste inimeste koltunud fotosid perekonnaalbumis. Kui vaadata selle ajastu filme ja teatrietendusi, siis ka tollased näitlejad on kuidagi räsitud olemisega ja tunduvad oma tegelikust vanusest märksa eakamad. Praegusel ajal on 60-ne inimene sagedasti veel täies elujõus. Hooaega saunaga alustanud Kullamäe koduklubi rehabiliteeris end võidukad Kadrell ja Kononchuk. Hooaega Eurokupil ülisuure kaotusega Rooma Maximale alustanud Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Klui Napoka sai Aadria liiga avamängus võõrsil 95-84 jagu pitseviinist. Kaks hariduskeskust ühendasid jõud tuleviku inseneride nimel. Pärnu hariduskeskus Park ja huviharidust pakkuv Pärnova hariduskeskus sõlmisid koostöölepingu, et aidata noortel paremini mõista hariduse, ühiskonna ja tööturu vahelisi seoseid ning tutvustada neile inseneeria ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondade õppimis- ja karjäärivõimalusi. Robotid hüppasid ise otse sulametalli sisse ja hukkusid seal, miks neid ometi detailideks lahti ei võetud. Kui humanoidrobot vananeb, ei pruugi teda olla võimalik lihtsalt lahti kruvida ja vanarauaks viia. Figure pidi oma F2 masinapargi kõrvaldamisel arvestama nii liitiumakkude, salajase riistvara kui ka ettevõtte intellektuaalomandi kaitsega. Lahendus viis robotid lõpuks keskkonda, kus temperatuur, elektromagnetväljad ja ajasurve muutsid kogu operatsiooni omaette insenerikatseks. Enne viimast sammu tuli masinatele isegi õpetada täiesti uus liigutus, mida nad pidid hiljem võõras tehases iseseisvalt sooritama. Kuidas sai robotite utiliseerimisest demonstratsioon nende enda võimekusest?
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, sa lubasid 5 aastat tagasi köögis riiuli üles panna. Mees, ma ütlesin ju, et teen ära. Pole vaja iga poole aasta tagant meelde tuletada.
0: Ohlaku passiivsus viskas üle. Fännid toovad meelega jalgpalliliidule priske rahatrahvi. Hetkel, mil Eesti ja Luksemburgi jalgpallurid valmistusid rahvuste liiga mänguks Le Coq Arena murule astuma, tegid Eesti fännid jõulise avalduse. Kõikide eelduste kohaselt tähendab see jalgpalliliidule 10 000 € suurust rahvi. Er Kramatorskis, pommirünnakute all, elab veel üle 30 000 inimese. Ukraina idaosas on Venemaa armee jõudnud peaaegu Donetski oblasti administratiivkeskuse Kramatorski lähedale. Kohalikud elanikud elavad pidevate pommirünnakute all. Sellele vaatamata on linnas endiselt üle 30 000 inimese. Saarlased ja MKM ei jõua planeeritavas elektrilinis kokkuleppele. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Katkutekitajaga katseklaasi purustanud laborant suri, 200 inimest on karantiinis. Irkutski oblastis asuvas Šelehovi linnas suri ööl vastu tänast 28-aastane laborant Darja Šipilova, kes töötas Irkutski katkuvastases instituudis ja nakatus tööõnnetuse tagajärjel kopsukatku. Juhtumi tõttu on piirkonnas kehtestatud ranged ohutusmeetmed ja ligi 200 inimest on karantiinis. Venemaa rikkurite annetused katsid üle 1% riigi kulutustest. Riigieelarve dokumentidest nähtub, et Venemaa jõukaimad inimesed on tänavu katnud üle 1% valitsuse kulutustest vabatahtlike sõjaaegsete annetustega. Annetustes lepiti kokku märtsis toimunud kohtumisel president Vladimir Putiniga, kirjutab. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar Koerast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri ja kogu Eestimaa sügise

Suurim telesaade Laululahing 2026. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal Meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Pehmed šokolaadiküpsised soolahelvestega. Suured, äärtest muredad ja seest veidi nätsked küpsised lihtsalt sulavad suus. Eriti kehtib see veel sooja küpsise puhul, kus sulanud šokolaaditükid on alles pehmed. Soolahelbeid puista peale just nii palju, kui soovid. Aga pigem mitte liiga palju, et sool ei mõjuks soolasena, vaid pigem teisi maitseid tõstvana. Kergejõustikutreener Liivi Eerik, mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha. Kergejõustikutreener Liivi Eeriku juhendamisel tänavu 450-punktilise arenguhüppe teinud 7 võistleja Mia Mireia Uusorg alustas treeninguid ja õpinguid USA's Oregoni ülikoolis. Eeriku käe alla tuli taas harjutama Pippi Lotta Enok. Ekspert, pangad panustavad tehisarule, kuid oodatud võit võib jääda saamata. Tehisaru võimalusi kiputakse esmajärjekorras rakendama klienditeeninduses, sest kokkuhoidu on sealt kõige lihtsam välja arvutada. Tegelikult võib võit aga tulla hoopis mujalt ning tehisaru abil valest kohast kokkuhoides on kaotajaks nii ettevõtte ise kui ka selle kliendid, kirjutab Coop Panga müügijuht Kristo Rosin. Kõige suurem probleem ongi tööandjate leidmine. Noorte huvi õpilasmalevate vastu ületab endiselt võimalusi. Kuigi riik suurendas tänavu malevate toetust, jääb paljudel soovijatel koht saamata. Korraldajate sõnul ei piisa kohtade lisamiseks üksnes rahast, vaja on ka ettevõtteid ja asutusi, kes noortele tööd pakuksid. Kõiki asju saab teha. Kristo N. Vaga rääkis, kuidas tal 3 nädalat pärast terviseriket läinud on kõike saab endiselt teha, aga õigel ajal peab piisavalt puhkepause olema. Nii võtab olukorra kokku eelmisel kuul terviserikke tõttu otse-eetris kokku kukkunud poliitik Kristo N. Vaga. Pärast südame rütmihäirest rääkimist on ta kuulnud paljudelt, et see suunas ka neid end kontrollima ja lahendust otsima. See oli ikka päris kõva pauk. End tuntuks räppinud lauljatar keeras karjääri pea peale. Maria Annabel Vainumäe nime googeldades leiab endiselt kirjelduse tema artisti persoonast Mannast kui Eesti naisräpparist. Kuid selle teadmise põhjal 23-aastase lauljatari kontserdile minnes ootab kuulajat ees midagi väga šokeerivat. Uuring paljastab, millises maakonnas üritakse kodu kõige enam. Eestis elab ürikodus 15% inimestest, selgub Luminori tellitud ja Norstati läbi viidud uuringust. Kõige rohkem üürnike on Tartumaal, kus üüri maksab ligi veerand vastanutest. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase hinnangul näitab see, et üürimine on paljude jaoks loomulik samm enne oma kodu ostmist. Laineharjale sattunud ootamatu jokker lõi Eesti koondise veenva esitusega Luksemburgi vastu võidule. Eesti jalgpallikoondis jätkas seni hästi kulgenud rahvuste liigat veelgi paremini, kui kodusel Le Coq Arenal teeniti 7211 pealtvaataja ees Luksemburgi vastu 1-0 võit. Motoreis 40-kraadises Hispaanias viis Sevillast Gibraltari ja Tarifani. Seekord see rännaku sihtkohaks ei osutunud Hispaania päris juhuslikult. Esiteks ootas Andaluusias ees perekondlik sündmus, millest kujunes suurepärane ettekääne teha selle eel ja järel üks korralik ringreis. Teine ammune soov oli jõuda lõpuks Sevillasse, linna, kus olen nooruses ooperilavadel korduvalt käinud, päriselus seevastu mitte kunagi. Kolmandaks põhjuseks oli teha linnuke mandri Euroopa kõige lõunapoolsema punkti juurde. See igapäevane vahend teeb tušiklaasid püsivalt säravpuhtaks ja veepiisa kindlaks. Tušiklaaside puhtana hoidmine on pidev võitlus. Katlakiviplekid ja inetud veetriibud ilmuvad tagasi peaaegu kohe pärast tüütud küürimist. Nüüd aga levib sotsiaalmeedias lihtne kööginipp, mis hoiab klaasid säravana ning takistab uue mustuse kogunemist. Petrökina ütlus Vene meediale tekitas väikese tormi. EOK ei andnud sellele hinnangut. Eesti tippiluisutaja Niina Petrökina võistleb neil päevil pattumis rahvusvahelise uisuliidu ISU Challenger seeria võistlusel. Pärast võidukat lühikava esitasid Petrökinale küsimusi Venemaa ajakirjanikud ning ta teatas, et suhtub kõigisse uisutajatesse hästi ja suhtleb hea meelega.

0: Eestlane tuli Tallinn Horse Show MK-etapil kolmandaks. Võit läks Leetu. 23. Tallinn.
1: International Horse Show.
0: Takistussõidu maailmakarika etappi ümberhüpetega parkuuri kõrgusel 150 sen võitis leedulane Kristupas Petraitis. Parim eestlane oli kolmandaks jäänud Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg hobusel Tsiorana TT. Jürgen Henn pärast vahvat võitu, meil oli rohkem ja paremad võimalused. Normaalselt, ma arvan. Normaalne töö, kostis Jürgen Henn vastuseks küsimusele, kui rahul ta on enda tööga Eesti koondise peatreenerina olukorras, kus rahvuste liigas on kolme mänguga tabelis 5 punkti ja enda võrgust välja võetud vaid 1 pall. Konto kinni, raha kadunud, Vintediga seotud mured jõuavad ka tarbijakaitsesse. Eestis on tarbijakaitsesse seoses Vintedi ostu- ja müügiplatvormiga laekunud 41 pöördumist. Ka internetis kurdab rahvas probleeme, kord ei saa müüa oma raha kätte või siis sulgeb Vinted jäädavalt kellegi konto. USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv Lukoilitehing. Valge maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat Lukoili varade tehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
1: York Times.
0: Meet. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Ki vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Toitumisteadlased kummutavad müüdi, seda pole põhjust menüüst välja visata. Kartul on eestlaste toidulaual olnud aastakümneid. Keedukartul, kartulipuder, ahjukartul ja kartulisalat kuuluvad paljude perede tavapärasesse menüüsse. Viimastel aastatel on aga üha rohkem räägitud sellest, et kartul sisaldab palju süsivesikuid ning võib peresuhkrut kiiresti tõsta. Kui aktsiisi tõstad, läheb jamaks. Võõras mees sõitis Jürgen Ligi koduuele ja ähvardas ministrit, kohale kutsuti politsei. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas laupäeva hilisõhtul Facebookis ärevat vahejuhtumit, mille peale saabus tema koju politsei. Ligi sõnul oli tema kodu juurde ilmunud võõras mees, kes ministrit filmis, tema krundile astus ja kütuseaktsiisi tõstmise korral jama majja ähvardas tuua. Verstappen võttis Malaisias aasta esimese võidu, Antonelli hoiab ühe käega MM-tiitlist kinni. Max Verstappen, Red Bull, saavutas füks selle aasta hooaja esimese võidu, kui vihm Sepangi ringrajal tekitas kaose. George Russelli, Mercedes, katkestamine ja tiimikaaslase Kimi Antonelli teine koht tähendab, et 20-aastasel itaallasel on nüüd MM-tiitlist väga vähe puudu. See pealtnäha süütu asi on number üks põhjus, mis meid tegelikult vanaks teeb. Alguses hõiskame küll, et minuga seda ei juhtu. Aga oota-oota, jõuab see ka sinu õuele, räägib Reet Härmat. Millest jutt? Taljele kogunevast pekkist, unehäiretest, kuumahoogudest. Menopausist. Reedu ja Kristinka on mõlemad 50-aastased ning juba mõndagi omal nahal tunda saanud. Kuid on üks eriti tige kurjajuur, mis teeb meid enneaegu vanaks ning tekitab vastikuid sümptomeid juurde. Mis see on? Vaata saadet, saad teada. Homme. Kuu on lõvis ja toob päeva rohkem enesekindlust, soojust ning soovi oma ideid nähtavaks teha. Pärast vähis veedetud päevi võib nüüd tekkida tunne, et tahad taas rohkem liikuda, suhelda ja midagi enda jaoks ära teha. Hea päev on alustada tegevusega, mida oled liiga kaua edasi lükanud, või võtta julgelt vastu tähelepanu, mida sulle pakutakse. Lõvikuu tuletab samas meelde, et eneseväärtust ei pea tõestama teiste heakskiidu kaudu. Kui tekib konkurents või soov kellelegi midagi näidata, küsi endalt, kas see on päriselt vajalik. Kõige rohkem saad täna võita siis, kui tegutsed enesekindlalt, kuid ei kaota seejuures oma loomulikust. Petturid sihivad inimesi ajal, mille arveid makstakse kõige rohkem. Kurjategijad ajastavad oma pettuskeeme üha sagedamini perioodile, mil teenusepakkujad saadavad klientidele kuuarveid. Samal ajal levitavad kurjategijad pettuarveid ja õngitsuskirju, mis meenutavad välimuselt ametlikke dokumente, et inimeste tähelepanu hajutada ja sel moel kuritegeliku tulu teenida, selgub Telia küberohtude kokkuvõttest. Üksildane vanaproua kaotas kelmidele kõik oma säästud. Mul ei olnud kelleltki nõu küsida. Ei tahtnud lapsi segada. Rahvusvahelise eakate päevaga seoses on tänavu jutuks võetud üksilduse teema ning see, et üksildased inimesed on kelmidele hea saak. Veebipolitseinik Elerin Tetsmannil on seesugune näide varnast võtta. Jürgen Ligi hoovis peatus taas võõras auto, seekord võttis külaline poliitiku täiesti sõnatuks. Alles eile ilmus Jürgen Ligi kodu juurde võõras mees, kes ähvardas teda aktsiisitõusu pärast. Laupäeval peatus poliitiku aia ääres taas tundmatu sõiduk, kuid seekord võttis lugu sootuks ootamatu ja südamliku pöörde. Kirna mõisa aednik ei soovita tulbisibulate mahapanemisega kiirustada. Paljud aiaomanikud kasutavad sügise alguse päikesepaistelisi päevi aia talvekorda seadmiseks. Aeg on ära õitsenud rooside õienupud maha lõigata, ka tulbisibulad võib juba maha panna, kuid siiski on targem esimene öökülm ära oodata. Nobeli preemiate nädal algab meditsiinipreemia väljakuulutamisega, kes on võimalikud laureaadid. Homme Eesti aja järgi algab Nobeli nädal füsioloogia ja meditsiinipreemia väljakuulutamisega. Kõik nominendid on enne seda teadmata ja nende nominatsioonid jäävad saladuseks 50 aastaks. Postimees toob oma lugejateni otseülekande meditsiinipreemiate väljakuulumiselt. Rekordid purustanud Kulbergs annab Lätile lootust. Laupäeval toimunud Läti valimistel purustati kaks rekordit.

0: Järgmiseks üks nali. Juku, isa, miks panga akna ees on trellid? Selleks, et pangadirektor nendega tasapisi harjuks.
1: Solberg andis endas kõik, aga Hyundai mehed vedasid alt. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhkujäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otse

Esiteks sai peaminister Andris Kulbergsi juhitud ühendnimekiri taasiseseisvunud Lätis rekordilise häältesaagi, mis annab neile sajaliikmelises seimis 42 kohta. Võitu varjutas aga negatiivse rekordi teinud valimisaktiivsus, oma hääle andis vaid 51% valijatest. Autotranspordi top, esikoha napsas soomlastelt ülevõetud lennukauba vedaja, kiiret kasvu näitas ka Pirt tütarfirma. Autotranspordifirmade värskes edetabelis on kokku 168 autovedajat ja valikusse pääsesid ettevõtted, kelle eelmise aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2. Erik Sakkov, kui sa paned Progeroki kodus tapeediks mängima, on see väga igav tapeet. Progerok on raske, tüütu, igavega lõpe iialgi ning pakub parimal juhul huvi üksnes neile, kes proget ise teevad. Erik Sakkov, ansambli pantokraator klahvimees, noogutab selle avalduse peale osavõtlikult, mulle ei meeldi jälle vokaaljazz, prantsuse chanson ja vene romans. Maitsed on erinevad. Sõjasangar unikaalse autasu ja armastatule saadetud kirjadega. Nelja eestlasest Raudristi Rüütlisti kavaleri ehk Harald Nugiseksi, Paul Maitla, Alfons Rebase ja Harald Riibalu kohta on ilmunud hulk käsitlusi. Nelja, ühtlaselt kujundatud, vormistatud ja ühesuguse mahuga raamatu autor on Heino Brunsvelt. Uue raamatuga teeb ta kummarduse Oskar Ruudule. Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etappi Malaisias võitis Max Verstappen, Red Bull, kes edestas itaallast Kimi Antonellit, Mercedes, plus 2,307 ja Britt Lewis Hamiltoni, Ferrari, plus 4,919. Kõrgkoolidesse pürgijate arv kasvab, kuid raha nende hariduseks ei jätku. Kõrgkoolid saavad tulevaste rekordsuurte ülikooliealiste põlvkondade vastuvõtmiseks riigilt lisaraha, et suurendada õppekohti valdkondades, kus töökäsi praegu kõige enam puudu on ülikoolide hinnangul katab lisaraha vaid 2/3 tegelikust vajadusest ning paljud tudengid peavad jääma ukse taha. Sinneri vigastuspaus venib pikemaks, Zverev sihib edetabeli esikohta. Meeste tennise esireket Jannik Sinner teatas ühismeedias, et ei osale järgmisel nädalal Shanghais algaval Masters-sarja turniiril. Edetabeli teisel kohal asetseval Aleksander Zverevil on suurepärane võimalus esimest korda oma karjääris maailma esireketiks tõusta. Rappa rajatav Rail Baltic toetub 32 000 sambale. Sellises mahus betooni maa sisse pumpamine tundub esmapilgul hoomamatu. Lisaks hiljutisele edasilükkumise teatele võib Rail Baltic takerduda Eestis mitmes lõigus, kus tuleb ehitada väga keerulistes tingimustes. Üks selline on Raplamaal pikalt läbi turbaraba kulgev lõik, kus trass rajatakse uuenduslikele betoonsammastele. Üle 2000 jooksja vallutas külgkülje kõrval Tartu südalinna. Külgkülje kõrval sörkimine annab hoopis teistsuguse energia, kui üksi küla vahel kilomeetreid koguda. Täna õhtul 9 kogunes Tartu Raekoja platsile enam kui 2000 inimest, et minna üheskoos Friday Nick Trunile ehk reedeõhtusele jooksule. Solberg juhib nii üldarvestust kui ka pühapäevast paremusjärjestust. Kes tuleb maailmameistriks? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Režissöör Hanna Bergholm, Soomes on õudusfilmide seis viimasel ajal paremaks läinud. Värskelt Eesti kinodesse jõudnud õudusfilmi Öölaps režissöör Hanna Bergholm ütles Sirbile antud intervjuus, et film on tema moodus maailmaga suhelda, seega kui ta ei teeks filme, siis oleks kogu oma ülejäänud elu lihtsalt tumm. Eestlased vaidlevad tuliselt, kas oleme hakanud tehisaru pimesi uskuma. Kas tehisarust on saanud mõne silmis juba eksimatu tõekuulutaja? Ühe eestlase terav sõnavõtt ai pimesi usaldamise kohta pani Redditis veerema tulise vaidluse, kus jagub nii värvikaid näiteid tehisaru eksimustest, kui ka neid, kelle sõnul peitub tegelik probleem hoopis kasutajas. Tartu teadlaste uus uuring kirjutab ümber musta surma loo, see kestis sajandeid. Tartu Ülikooli teadlaste juhitud uus uuring näitab, et Euroopa katkuajalugu oli märksa

keerulisem kui kooliõpikutes sageli kirjeldatud musta surma suur laine aastatel 1347-1353. Katkubakter Yersinia pestis ei kadunud pärast seda Euroopast, vaid haigus puhkes eri piirkondades uuesti ja uuesti veel ligi 400 aasta jooksul kuni 18. sajandini. Tallinnast Budapesti ja tagasi vaid 50 euroga, pilk peale parimatele leidudele. Sügisene lennupiletite sooduskampaania pakub suurepärast võimalust planeerida taskukohast linnapuhkust või pikemat puhkusereisi. Ungari kommertslennufirma Wizz Air ja Norra lennufirma Norwegian on samal ajal käivitanud ulatuslikud kampaaniad, viies Tallinnast algavate otselendude piletihinnad sügisrekordiliselt madalale. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar Koerast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026 ja andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

lihtsalt tükkideks. Kosmoseprügi tekib enamasti aegamisi, kuid vahel võib üks ainus vana satelliit paisata orbiidile korraga terve pilve uusi fragmente. Just nii juhtus USA 32-ga külma sõjaaegse luuresatelliidiga, mis purunes ootamatult sadade kilomeetrite kõrgusel maakohal. Kunagi kasutati seda vaenlase raadiosignaalide püüdmiseks, nüüd jälgitakse selle jäänuseid kui võimaliku ohtu teistele kosmosesõidukitele. Esialgu pole teada, kas süüdi oli sisemine tehniline rike või midagi, mis satelliiti väljas tabas. Kas selle vana spioonimasina viimane saladus jääbki orbiidile laiali? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-13 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16, õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Homme. Päev kulgeb suurema osa päevast vähis oleva kuu mõjul rahulikus ja tundlikus rütmis. Tähelepanu lähevad kodu, lähedased suhted ja vajadus tunda end turvaliselt. Alles hilisõhtul liigub kuu lõvisse, tuues päeva lõppu rohkem enesekindlust, loomingulisust ja soovi midagi tähistada. Seega ei ole täna vaja kogu päeva sama tempoga läbi suruda, hommik ja päev sobivad rahunemiseks, õhtu võib aga anda hoopis teistsuguse energia. Emotsioonid võivad olla täna tugevad, kuid see ei tähenda, et iga tunnet peab kohe tegudeks muutma. Kui miski häirib, anna endale enne reageerimist aega aru saada, mida sa tegelikult vajad. Õhtune lõvi energia aitab sul taas kergemalt hingata ja meenutab, et elu ei koosne ainult kohustustest. 2, 4 või 6%, milline valik kasvatab pensioni kõige rohkem? I-samba sissemakse määra muutmine võib aastakümnete jooksul tähendada kümnete tuhandete eurode suurust erinevust pensionivaras. Swedbanki pensionivaldkonna juht Kaire Peik vaatab arvutuste abil, kui suur võib olla erineva suurusega sissemakse mõju. Kartulivorm suitsulõhe ja valge kastmega. Maitsev ahjuroog perele, mille valmistamiseks hoiad natuke aega kokku, kui on olemas eelmisest söögikorrast alles jäänud või ette keedetud kartulid. Sutsulõhe annab roale õrna suitsumäki, aga koostises võid kasutada ka värsket lõhet. Lasanje juustukastet meenutav valge kaste annab roale mahlasust ja seob nii koostisained kui ka maitsed kenasti kokku. Kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu pidurdamine hoiab kokku üle 30 miljoni. Rahandusministeeriumi andmetel toob valitsuse otsus pidurdada osade kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu 3 aasta jooksul 32,3 miljonit eurot kokkuhoidu. Kohtunike hinnangul võib aga valitsuse tegevus olla põhiseadusega vastuolus. Ungari välisminister Viktor Orbáni mõju on juurdunud majandusse ja inimeste mõtteviisi. Ungari välisminister ja asepeaminister Anita Orbán rääkis pikas intervjuus Postimehele, et Ungari vajab Vene energiasõltuvusest vabanemiseks rohkem aega. Eelmise peaministri Viktor Orbáni loodud süsteemi lahtiharutamine alles käib ning välistatud pole seegi, et endine peaminister võib ühel päeval leida end käeraudadest. Kristin Amani Kiikas pidi Eesti meistritiitli võitmiseks alistama 2 Euroopa meistrit. Laupäeval Tallinna Salme kultuurikeskuses toimunud 58. Eesti kulturismi ja fitnessi meistrivõistlustel pakkus publikule suurima elamuse naiste fit-modeli pikkuskategooria -172 cm, kus nähti maailma tipptaset. Hotellide ja restoranide liit, 10 000 töötajad võivad jääda söögita. Toitlustusteenuse käibemaksu langetamise kohta on kõlanud väide, et sellest võidaksid eeskätt jõukamad restorani külastajad. Ent toitlustus ei tähenda ainult õhtusööki kallis restoranis, vaid ka igapäevast töölõunat, kooli- ja hooldekodutoitu ning kümnete tuhandete kokkade, teenindajate ja teiste restoranidega seotud ettevõtetes või tarneahelas töötavate inimeste töökohti. Miks on restoranide sulgemisel kaotajaid rohkem, kui esmapilgul paistab, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner. Navra-Jõesuu saab oma esimesed tenniseväljakud. Narva-Jõesuu tenniseklubi algatusel ja Euroopa Liidu rahatoel valmib seal järgmiseks suveks reketialade keskus 4 tennise ja 2 padeliväljakuga. Keskus annab nii kohalikele

elanikele kui ka linnakülalistele paremad võimalused sportimiseks ning aitab elavdada Narva-Jõesuu kesklinna piirkonda. Mitte ainult ilumure. Viis põhjust, miks sääred ketendavad. Kuiv ja ketendav nahk säärtel võib näida tühise tervisemurena. Alati see nii ei ole. Mõnikord on põhjuseks lihtsalt kuiv nahk, kuid ketendus võib ka olla nahahaiguse või organismi mõne üldisema tervisehäire tunnus. Seetõttu tasub muutustele tähelepanu pöörata. Jõusaalis ei pea end hingetuks rassima, et trennist kasu oleks. Jõutrenni seostatakse tavaliselt tugevamate lihaste ja parema füüsilise vormiga, kuid hantlite tõstmisest võib kasu olla ka vaimsele tervisele. Värske uuringu järgi vähenesid ärevussümptomitega naistel jõutreeningu ajal märgatavalt ka depressioonisümptomid. Ekspert, innovatsioon ei sünni käsu peale ega kontorilaua taga. Ettevõtted kutsuvad töötajaid üha enam tagasi kontorisse lootuses, et ühine töökeskkond sünnitab rohkem uusi ideid ja innovatsiooni. Elisa Gruppi meelelahutuslahenduste juhi Joosep Põllumäe sõnul ei peitu innovatsiooni võti aga kohustuslikes kontoripäevades, vaid koostöökultuuris, mis julgustab inimesi tavapärasest kaugemale mõtlema. Teadlased tegid kindlaks kellaaja, mil keha põletab rasva kõige kiiremini. Pikka päeva järel tossude jalga tõmbamine ja trenni päevakavasse mahutamine võib teinekord olla tõeline katsumus. Kuid mis siis, kui sa teaksid täpset kellaaega, mil trenn aitab kilodel kordades kiiremini kaduda? Kas see süstiks lisamotivatsiooni? Arvustus. Othello, intriigi punumise kaunis kunst. Uus lavastus Giuseppe Verdi ooper Othello ehk Othello 25. Esietendus ja 27. X rahvusooperis Estonia helilooja Giuseppe Verdi libretist Arrigo Boito Williams, kes pearei samanimelise näidendi ainedel muusikajuht ja dirigent Arvo Volmer dirigent Kaspar Mändlava.

0: Tallinnas jäi 3-aastane laps üksi peatusesse, isa aga vankriga trammilõksu juht eiras peatumispalveid ja sõitis edasi. Tallinnas leidis aset iga lapsevanema õudusunenägu, 3-aastane laps jõudis trammist väljuda, kuid lapsevankrit haarama jäänud isa ees sulgusid uksed. Ehkki paanikas mees jooksis juhi juurde ja palus trammi peatada, olevat juht talle otsa vaadanud, midagi pobisenud ning sõitu jätkanud. Ma ei taha mõeldagi, mis oleks saanud siis, kui peatuses poleks kedagi olnud, ahastavad inimesed.
1: Järgmiseks üks nali. Vanarahva tarkus, parem kast üle kui pudel puudu.
0: Seekordsetelt Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendi valimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. Kergejõustikutreener Liivi Eerik, mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha. Kergejõustikutreener Liivi Eeriku juhendamisel tänavu 450-punktilise arenguhüppe teinud 7 võistleja Mia Mireia Uusorg alustas treeninguid ja õpinguid USA's Oregoni ülikoolis. Eeriku käe alla tuli taas harjutama Pippi Lotta Enok. Öelnud siis ausalt. Vaikides haihtumine teeb haiget nii suhetes kui tööotsingul. Pärast töövestlust vaikus. Pärast edukalt kulgenud kohtingut vaikus. Pärast aktiivset kurameerimist taas vaikus. Miks inimesed vahel selgituste andmise asemel lihtsalt vaikides kaovad? Natuke naljakas, kui keskealine mees ei julge öelda, et kuule. Ärme enam suhtle. Arutleb naine sotsiaalmeedias. Tähelepanu, võte! Eestimaa erilised paigad, mis on ajast aega andnud inspiratsiooni filmitegijatele. Jõgevamaal muutuvad tuttavad paigad Eesti linalugude pärisosaks. Torma kirik kehastas kevades Paunvere kirikut, sest selle torn sobis võteteks paremini kui Palamuse oma ning Palamusel avanevad kevade maailmaga seotud kohad vana koolimaja, Tootsi sauna ja apteegi kaudu. Filmirada ei piirdu sugugi ainult Oskar Lutsu maailmaga. Füks andis raha survel alla, hooaeg lõpetatakse ikkagi Kataris ja Abu Dhabis. Kuningliku sarja vormel üks tegevjuht Stefano Domenicali teatas, et hooaja 2 viimast etappi peetakse algselt plaanitud Kataris ja Abu Dhabis, ehkki julgeolukord Pärsia lahepiirkonnas on veebruaris alustatud sõjategevusega Iraani vastu teatavasti pinev. Kartulivorm suitsulõhe ja valge kastmega. Maitse vahjuroog perele, mille valmistamiseks hoiad natuke aega kokku, kui on olemas eelmisest söögikorrast alles jäänud või ette keedetud kartulid. Sutsulõhe annab roale õrna suitsumäki, aga koostises võid kasutada ka värsket lõhet. Lasanje juustukastet meenutav valge kaste annab roale mahlasust ja seob nii koostisained kui ka maitsed kenasti kokku. Kuidas õpetada Ukrainas keemiat õhuhäire ajal? Ukrainas võib keemiatund alata aatomimudelitest ja lõppeda mõne minutiga varjendis, kuid õppimine ei pea seepärast seisma jääma. Žõtomõri oblastis viiakse Eesti õppematerjalide abil ellu programmi, mis tahab muuta loodus- ja reaalteadused Ukraina tüdrukute jaoks praktilisemaks, nähtavamaks ja julgustavamaks. Õpetajatele antakse korduvkasutatavad katsevahendid, mängulised meetodid ja koolitus, et teadmised leviksid 7 keskusest palju kaugemale. Eesmärk on pidurdada nähtust, kus algne huvi teaduse vastu kaob enne karjäärivalikute tegemist. Kas hästi ajastatud kogemus võib olla see hetk, mis otsustab, kas tüdruk näeb end tulevikus teadlase või insenerina? Argentina lõi napilt mänguks kohale jõudnud Burkina Faso noormeeste ja amatööride väravasse 7 palli. Argentina jalgpallikoondis alistas Eesti ajajärgi läinud öösel sõpruskohtumises Burkina Faso tulemusega 7-0. Aafrika riigi meeskond mängis MI finalisti vastu alla 23-aastaste noormeestega, kes maandusid Buenos Airese lennujaamas kõigest 3,5 tundi enne avavilet. Tanel Leok meenutab oma motivatsiooni, oli vaja, et midagi läheks valesti. Leokite suguvõsast on aastakümnete jooksul saanud rahvuste krossi lahutamatu osa. Eesti on motokrossi maailma hinnatuimal võistlusel kaasa löönud 33 järjestikusel korral, neist vaid 3 juhul polnud koondises ühtegi Leokit. Uuring paljastab,

Millises maakonnas üüritakse kodu kõige enam? Eestis elab üürikodus 15% inimestest, selgub Luminori tellitud ja Norstati läbi viidud uuringust. Kõige rohkem üürnikke on Tartumaal, kus üüri maksab ligi veerand vastanutest. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase hinnangul näitab see, et üürimine on paljude jaoks loomulik samm enne oma kodu ostmist. Muljed on megad. Eesti lõpetas rahvuste krossi positiivselt. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Erndes toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jürgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi kogusid 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Pilt emalaev FB Maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllap sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku Raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis kümmekond aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt, silmast silma, avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõnas ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. Ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse inimeseks olemine. Ja luua seda kõike. Eka tundengid kureerivad Poco Popkunsti muuseumi uue püsinäituse. Poco uuendatud püsinäituse ala toob külastajani värsket maailmakunsti koos Eesti popi klassikute ning noorte autoritega. Näituse kureerimise on enda kanda võtnud EKA kunstiteaduste ja visuaalkultuuri magistrandid, kes soovivad esile tuua popkunsti erinevad tahtud. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laul. Väike nurk,

ta varastab sokke ja magab mu padjal, ta lükkab mu kohvitassi maha. Ma tahaksin pahandada natuke, aga siis ta teeb nurra.

aga kui nurr mulle silma vaatab, siis no vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipois vastu, et kolm inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipois vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Algul läks kõndides, pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli? Kõht lahti. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Mida tema tegi? Algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Köha. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Midagi, istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
1: 1684 sõjapäev, Ukraina andis septembris üle 12500 õhulöögi. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1684 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Mängus on MM-tiitel, aga Solberg ja Ogier viskavad teineteise kallal nalja. Autoralli MM-sarja tiitliheitlus püsib pingeline lõpuni välja. Hooaja viimasel rallil Sardiinias on jäänud sõita 2 kiiruskatset ning pingelisele seisule vaatamata leidsid võidusuunas kihutav Oliver Solberg ja tema kannul kihutav Sebastian Ogier, mõlemad Toyota, kiiruskatsete vahel aega natuke nalja visata. Jürgen Ligi hoovis peatus taas võõras auto, seekord võttis külaline poliitiku täiesti sõnatuks. Alles eile ilmus Jürgen Ligi kodu juurde võõras mees, kes ähvardas teda aktsiisitõusu pärast. Laupäeval peatus poliitiku aia ääres taas tundmatu sõiduk, kuid seekord võttis lugu sootuks ootamatu ja südamliku pöörde. Pehmed šokolaadiküpsised soolahelvestega. Suured, äärtest muredad ja seest veidi nätsked küpsised lihtsalt sulavad suus. Eriti kehtib see veel sooja küpsise puhul, kus sulanud šokolaaditükid on alles pehmed. Soolahelbeid puista peale just nii palju, kui soovid. Aga pigem mitte liiga palju, et sool ei mõjuks soolasena, vaid pigem teisi maitseid tõstvana. Paavst Leo XIV käis Euroopa Liidu loojaid meenutades rahuvõtit otsimas. Eelmisel nädalavahetusel külastas paavst Leo XIV Pariisi, Lourdesi jumalaema pühamut Lõuna-Prantsusmaal ning Metsi, Lotringi pealinna. Metsi linn, mis on mulle südamelähedane, kuna olen seal mitu aastat elanud, üllatas paljusid. Metsi kohtumine oli mõeldud Euroopale ja Euroopa rahvastele, sellepärast oli kohal Metsis Robert Schumanni keskus palju riigi- ja kirikujuhte, kirjutab Eesti katoliku kiriku piiskop Filippe Jordan. Seekordsetel Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendivalimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles

pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mis tõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. Raha, poliitika ja meie, Siim Kallase tähtsaimad kirjutised said raamatukaante vahele. Tallinna-Viru keskuse rahva raamatus toimus Siim Kallase uue raamatu Raha, poliitika ja meie esitlus. Tegemist on Eesti mõttelugu sarja 191. raamatuga, mille jaoks valis Siim Kallas välja enda kõige tähtsamad kirjutised, jaotatuna kolme teema vahel, raha, poliitika ja meie. Olümpiavõitja otsus tekitas küsimusi, ma arvasin, et kedagi ei huvita, mis ma teen. Milano Cortina olümpiamängudel 50 km maratoni võitnud rootslanna Epa Andersson tegi pärast triumfi otsuse, mis läks suusasõpradele hinge. MK-etapil võistlemise asemel osales ta hoopis ühel suusamaratonil ja see pälvis kriitikat. 29-aastane Andersson lubas eeoleval talvel seda viga mitte korrata. Viidumäe looduskeskuses avati Vello Liivi seenefotode näitus. Viidumäe looduskeskuses Saaremaal avati pühapäeval pisut eriline seenenäitus. Eriliseks teeb selle ligi 300 seenega näituse asjaolu, et need seened võivad sinna jääda aastaks või kauemakski. Tegemist on seente fotonäitusega, mille autoriks seenefotograaf ja mükoloog Vello Liiv. Üllatav kutse! Liisa Aadussoo, mul on uue alguse suhtes hea tunne. TV3 uudistesse naasnud Liisa Aadussoo püüab praegu toimetada teadlikumalt, et säästa pöörase tempo juures rohkem tervist. Liisa ütles Kroonikale, et kui varem tõid nad elukaaslase Sander Terrasega uudiseid vaatajate ette koos, siis nüüdne tööelu kummalgi oma ametis vajab veel harjumist. Ungari välisminister Viktor Orbáni mõju on juurdunud majandusse ja inimeste mõtteviisi. Ungari välisminister ja asepeaminister Anita Orbán rääkis pikas intervjuus Postimehele, et Ungari vajab Vene energiasõltuvusest vabanemiseks rohkem aega. Eelmise peaministri Viktor Orbáni loodud süsteemi lahtiharutamine alles käib ning välistatud pole seegi, et endine peaminister võib ühel päeval leida end käeraudadest. Eestlased vaidlevad tuliselt, kas oleme hakanud tehisaru pimesi uskuma. Kas tehisarust on saanud mõne silmis juba eksimatu tõekuulutaja? Ühe eestlase terav sõnavõtt ai pimesi usaldamise kohta pani Redditis veerema tulise vaidluse, kus jagub nii värvikaid näiteid tehisaru eksimustest, kui ka neid, kelle sõnul peitub tegelik probleem hoopis kasutajas. Eesti energiapoliitika ei suuda kuidagi skisofreeniast lahti saada. Kaks päeva tagasi marssis Jevgeni Ossinovski Postimehe stuudiosse ja lõhkas väikese pommi, Eesti põlevkivielektrijaamad võiksid vabalt töötada veel 15 aastat. Igal juhul üllatus eriti just tippsotsi poolt. Ossinovski mõistis seda isegi ja seepärast alustas oma avaldust fraasiga mõnelegi ehk ootamatult. 3 kuud silmakirurgi ootel. Inimesed räägivad, kui kättesaadav on Eestis arstiabi. Kui lihtne on Eestis pääseda perearsti või eriarsti vastuvõtule ja kas saadud abiga võib rahule jääda? Saate pealkirja taga tänavaküsitlusest selgub, et kogemused on erinevad, paljud kiidavad oma perearsti ja arstiabi kvaliteeti, kuid teised kurdavad pikkade ooteaegade ning eriarsti juurde pääsemise raskuste üle. Ühe aegade keeruliseima rajakiuste murdis Eesti meister Jorge Chauvel Needuse. Sel nädalavahetusel peetud Tallinn International Horse Showle tõmbas pühapäeval joone alla takistussõidu MK-etapp, mille märksõnaks oli keeruline parkuur. Vaatamata väljakutsuvale võistlusrajale suutis üks eestlane siiski esikolmikusse murda. Saarlased ja MKM ei jõua planeeritavas elektriliinis kokkuleppele. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Saared, mis murravad kõik müüdid, laustroopika ja salapärane kuningriik, mida reisijad alles avastavad. Valged liivarannad, türkiissinine meri, kirevad korallrahud ja lopsakad palmipuud, Okinawa näeb välja pigem nagu Hawaii kui tüüpiline Jaapan.

0: Ometi peidab see riigi lõunapoolseim piirkond endas kunagise iseseisva kuningriigi pärandit, sõjaajalooga koopaid ning maailma ühe pikema elueaga rahva elustiili. Pohlaku passiivsus viskas üle. Fännid toovad meelega jalgpalliliidule priske rahatrahvi. Hetkel, mil Eesti ja Luksemburgi jalgpallurid valmistusid rahvuste liiga mänguks Le Coq Arena murule astuma, tegid Eesti fännid jõulise avalduse. Kõikide eelduste kohaselt tähendab see jalgpalliliidule 10 000 euro suurust trahvi. Valus lugu. Silvia Ilves Nõmmik räägib uue muusikavideo tagamaid. Mareku tütrega juhtunud õnnetus oli viimane piisk, et ta tuleks isa juurde elama. Eile esitles tšellist Silvia Ilves Nõmmik uut muusikavideot Smells Like Teen Spirit Tallinnas Cinnamon Cosmos kinos. Selle silmjavav sisu on inspireeritud Silvia abikaasa tütrega juhtunud õnnetusest. Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etappi Malaisias võitis Max Verstappen, Red Bull, kes edestas itaallast Kimi Antonellit, Mercedes, plus 2,307 ja Britt Lewis Hamiltoni, Ferrari, plus 4,919. Uskumatu draama. Eelviimases kurvis teelt välja sõitnud Solberg kaotas MM-tiitli Evansile. Autoralli MM-hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Sardiinias uskumatult. Oliver Solberg oli viimase kurvini MM-tiitlis kinni, aga sõitis siis teelt välja ning championiks tuli Elfyn Evans. Võrk kaks klassis jäi maailmameister Robert Virvesel rallivõidust puudu 0,7 sekundit.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb koju ja näeb naist kohvritega. Kuhu lähed? Las Vegasesse. Seal makstakse naistele selle eest, mida mina sulle tasuta teen. Mees hakkab ka kohvrit pakkima. Naine, kuhu sina lähed? Las Vegasesse vaatama, kuidas sa 200 euroga aastas ära elad.
0: Lätis võib 60% häälte lugemise järel seimi pääseda 7 erakonda. Kui loetud on ligikaudu 60% häältest, on ühendnimekiri 15 seimi valimistel endiselt kaugel ees, selgub Läti keskvalimiskomisjoni veebilehel pühapäeva varahommikul avaldatud andmetest. Solberg juhib nii üldarvestust kui ka pühapäevast paremusjärjestust. Kes tuleb maailmameistriks? Autoralli MM-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Rekordid purustanud Kulbergs annab Lätile lootust. Laupäeval toimunud Läti valimistel purustati kaks rekordit. Esiteks sai peaminister Andris Kulbergsi juhitud ühendnimekiri taasiseseisvunud Lätis rekordilise häältesaagi, mis annab neile sajaliikmelise seimis 42 kohta. Võitu varjutas aga negatiivse rekordi teinud valimisaktiivsus, oma hääle andis vaid 51% valijatest. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-13 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3. Lennud saartele soodsamaks, tuleb perioodipilet, kaob nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10%-line hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma järgmisel kuul. Oktoobrikuu pensioniga koos makstakse üksi elavatele eakatele 200 eurone toetus. Sotsiaalkindlustusamet maksab homme koos pensioniga üksi elava pensionäri toetuse. 200 euro suuruse toetuse saavad vanaduspensionias inimesed, kelle igakuine kättesaadav pension jääb alla 992 euro ning kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Siseminister Taro võimalikest Vene sabotaažidest, meie vastuluure saab sellest teada. Euroopa kardab Venemaa hübriidrünnakute hulga tõusu. Selle taustal väitis siseminister Igor Taro intervjuus Postimehele, et sabotaažide korraldamiseks pole Eesti Vene eriteenistustele mugav koht, kui nad hakkavad midagi sellist planeerima või üritama, siis suure tõenäosusega saame sellest teada. Vastuluure töötab. Hotellide ja restoranide liit, 10 000 töötajad võivad jääda söögita. Toitlustusteenuse käibemaksu langetamise kohta on kõlanud väide, et sellest võidaksid eeskätt jõukamad restorani külastajad. Ent toitlustus ei tähenda ainult õhtusööki kallis restoranis, vaid ka igapäevas töölõunat, kooli- ja hooldekodutoitu ning 10 000 kokkade, teenindajate ja teiste restoranidega seotud ettevõtetes või tarneahelas, töötavate inimeste töökohti. Miks on restoranide sulgemisel kaotajaid rohkem, kui esmapilgul paistab, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner. Riik kavandab gümnaasiumivõrgu ümberkorraldust, väikeste koolide saatus jääb esialgu lahtiseks. Haridus- ja teadusministeerium valmistab ette gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamist, mille eesmärk on viia keskhariduse andmine järk-järgult riigi kätte. Alla 100 õppuriga gümnaasiumide sulgemise otsuseid praegu tehtud pole, kinnitab aga ministeerium. Narva piiripunkt suleti ja sillale jäi 60 inimest, PA selgitab, mis neist sai. Narva piiripunktis tekkis kolmapäeva õhtul olukord, kus piiripunkti sulgemise järel jäi Eesti ja Venemaa vahelisele sillale ligi 60 inimest. Vene meedias ja sotsiaalmeedias levis seejärel info, nagu oleksid inimesed jäänud kahe riigi vahele lõksu ning pidanud koguni silla lööbima. Politsei ja piirivalveameti sõnul see siiski tõele ei vasta. Narva pürgib

0: Euroopa magnetipealinnaks, Neo kavandab juba järgmist tehast. Alles mullu septembris avatud Narva magnetitehas on alustanud kommertstootmist ja saadab Euroopa elektriautode mootorite tootjatele esimesi magneteid. Kuigi tehase täisvõimsus saavutatakse alles 2 aasta pärast lõpus, kavandab Kanada Neo Performance Materials juba järgmist tootmishoonet, mis kasvataks Narva aastase magnetitoodangu 2000 tonnilt 5000 tonnile. Nobeli preemiate nädal algab meditsiinipreemia väljakuulutamisega, kes on võimalikud laureaadid. Homme Eesti aja järgi algab Nobeli nädal füsioloogia ja meditsiinipreemia väljakuulutamisega. Kõik nominendid on enne seda teadmata ja nende nominatsioonid jäävad saladuseks 50 aastaks. Postimees toob oma lugejateni otseülekande meditsiinipreemiate väljakuulumiselt. Twigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, millega lõppesid tsaarikorraldus ja nõukogudeaegne õitseng. Tallinna tööstusalasid avastades oleme koos tutvunud 3 väga erineva ettevõtte ajaloo ja tänapäevaga, Volta tehase ning Marati ja Põhjala vabrikuga. Praegu pulbitseb nende tootmishoonetes uus elu. Meie järgmine sihtpunkt on Ülemiste. Täpsemalt see osa Ülemistest, kus tegutses pikki aastaid suurim üleliidulise tähtsusega tehas. Kati Murutar on hädas kosilastega, nad on valmis põhimõtteliselt kohe südamesallu sisse kolima. Kirjanik Kati Murutar mattub kallimaks tikkujate kirjade rahe alla. Enamasti on need temast 15-20 aastat nooremad mehed. Nad ei ole armukelmid, kes tahavad tädi lohku tõmmata, vaid tavalised mehed, kes otsivad kedagi helget, kellega praeguses hirmutavas ilmas koos olla. Nad ütlevad, ma teen kõike, viskan sitta, niidan, ehitan. Ütle ainult, kohe tulen. Ja ma olen igaveseks sinu.
1: Järgmiseks üks nali. Pastor küsib Jukult, kas sa enne söömist ka palvetad? Ei, mu ema teeb päris korralikult süüa.
0: Mis hinnaga noored Tallinnas kortereid ostavad, ma peaaegu kustutasin oma elust aasta ära, kuid see oli seda väärt. Noorte jaoks ei alga esimese korteri ostmine laenust, vaid küsimusest, kust saada raha esimeseks sissemakseks. Mõni kogub aastaid, mõni pöördub abi saamiseks vanemate poole ja mõni teeb järeleandmisi piirkonna ja pinna suuruse osas. Rääkisime kuni 26-aastaste tallinlastega sellest, mis hinnaga nad tänapäeval oma kodu kätte saavad. Elektrilepingu lõpetanud klient sai ebameeldiva üllatuse. Tarbija, kes lõpetas mitu aastat enne tähtaja saabumist 7-aastase fikseeritud hinnaga elektrilepingu, püüdis vaidlustada talle esitatud 880 eurost leppetrahvi. Tarbija hinnangul ei suutnud elektrimüüja tõendada, et lepingu katkestamine talle nii suure kahju põhjustas. Tarbijavaidluste komisjon leidis aga, et trahvinõue oli õigustatud ning jättis tarbija kaebuse rahuldamata. Jolleri plaan saata laiali ekspertide komisjon külvab meedikute seas pahameelt. Meedikute erialaseltsid pole nõus sotsiaalminister Karmen Jolleri plaaniga saata laiali ekspertidest komisjon, mis annab nõu Tervisekassa nõukogule. Ministri sõnul vajab ta teistsuguseid nõuandeid ja loob selleks uue komisjoni. Meedikud aga kardavad, et rahastamisotsuseid hakatakse tegema kitsas ringis ja ilma nendeta. Ekspert, innovatsioon ei sünni käsu peale ega kontorilaua taga. Ettevõtted kutsuvad töötajaid üha enam tagasi kontorisse lootuses, et ühine töökeskkond sünnitab rohkem uusi ideid ja innovatsiooni. Elisa Gruppi meelelahutuslahenduste juhi Joosep Põllumäe sõnul ei peitu innovatsiooni võti aga kohustuslikes kontoripäevades, vaid koostöökultuuris, mis julgustab inimesi tavapärasest kaugemale mõtlema. Häda mõistuse pärast nii lõhkuvate ullikeste seas kui ka Toompeal. Nädal, kus september murdis end oktoobriks, tõi kaasa teadmisi, et häda mõistuse pärast on laiem, kui arvatavagi oskame, olgu küsimuse all mälestusmärke lõhkuvad ullikesed või valitsuse soovitused, millele on vast nende endi erakondade liikmed. Hommikune häving mähel, veoauto rammis Omniva pakiautomaati ja Krossi poe seina ja seejärel lahkus sündmuskohalt. Laupäeva hommikul jagati sotsiaalmeedias fotosid Mähe Krossi poe juures avanenud vaatepildist. Piltidelt paistavad purustatud aknad, kuid mis seal täpselt juhtus ja kes lõhkumise taga on, pole praegu teada. Sõja 1683. päev, Zelenski lubas vastusena Venemaa õhurünnakutele võtta.

sihikule Vene naftatehased. Ukraina suurendab rünnakute arvu Venemaa naftarafineerimistehastele vastusena Moskva uuele õhurünnakute doktriinile, mille eesmärgiks on Kiievist ja teistest linnadest elanike lahkuma sundimine, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski uudisteagentuurile. Kirna mõisa aednik ei soovita tulbisibulate mahapanemisega kiirustada. Paljud aiaomanikud kasutavad sügise alguse päikesepaistelisi päevi aia talvekorda seadmiseks. Aeg on ära itsenud rooside õienupud maha lõigata, ka tulbisibulad võib juba maha panna, kuid siiski on targem esimene öö külm ära oodata. Läti seimi valimised võitis ülekaalukalt peaminister Kulbergsi partei. Läti peaministri Andris Kulbergsi partei ühinenud nimekiri võitis ülekaalukalt laupäeval peetud parlamendivalimised, saades esialgsetel andmetel rohkem kui kolmandiku valijate toetuse. Kulbergs välistas koalitsiooni Vene sõbralike parteidega. Elamusspa asutaja, puhkusest ei loobuta, kuid otsitakse odavamaid alternatiive. Majanduslik ebakindlus sunnib peresid oma vaba aja veetmise kulusid senisest põhjalikumalt kaaluma. Elamusspa asutaja ja juhatuse liikme Andres Tiigi sõnul ei loobuta tingimata ühistest elamustest, kuid kaugemate ja kulukamate reiside asemel valitakse üha sagedamini minipuhkus kodulinnas. Elamusspa jaoks on muutus tähendanud külastajate lisandumist, kuigi teenindussektori üldist olukorda peab Tiik keeruliseks. Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks. Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Sardiinias läheb viimasele võistluspäevale esikohalt Oliver Solberg, Toyota, MM-sarja üldliider Elfyn Evans, Toyota, jätkab neljandalt kohalt. Kuid virtuaalses edetabelis on vahe Solbergiga vaid 6 puntki. Tundsin, kuidas luud olid väljas. Miljonär Marek Nõmmiku tütar hüppas politsei eest aknast alla ja pääses napilt eluga. Reede õhtul eile toimus Tallinnas Cinnamon Kosmose kinos Silvia Ilvese uue muusikavideos Mels Like Teen Spirit pidulik esilinastus, mille keskmes on tema abikaasa tütar Ramona Merimaa. Veel mullu suvel elas neiu üle õudusunenäo, kui hüppas politsei eest põgenedes teise korruse aknast alla ja sai rängalt vigastada. Kohe kui ma kukkusin, sain aru, et ma ei tõuse sealt püsti, meenutab Ramona saatuslikku õhtut. Katkutekitajaga katseklaasi purustanud laborant suri, 200 inimest on karantiinis. Irkutski oblastis asuvas Šelehovi linnas suri ööl vastu tänast 28-aastane laborant Darja Šipilova, kes töötas Irkutski katkuvastases instituudis ja nakatus tööõnnetuse tagajärjel kopsukatku. Juhtumi tõttu on piirkonnas kehtestatud ranged ohutusmeetmed ja ligi 200 inimest on karantiinis. Prantsusmaa pakkus välja strateegiliste kütusevarude kasutuselevõttu. Prantsuse ametnikud tegid reedel toimunud erakorralistel kõnelustel ettepaneku võtta ulatuslikult kasutusele strateegilised nafta- ja diislikütusevarud. Ettepanek järgnes USA ähvardusele, et kui Euroopa riigid reserve käiku ei lase, ootab neid ees kütuse ekspordikeeld, kirjutab Politico. Lätis, lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latkales ja Riias. 100 seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. 16-aastane Margarita, kui ma nüüd kaalust alla võtan, siis nad lõpetavad mu kiusamise. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. 3 tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Bosnia ja Hertsegoviina on surnud. Bosnia valijaid hirmutatakse endiselt kümnendite taguse sõjaga. Bosnia ja Hertsegoviina suundus pühapäeval valimistele pärast tulist valimiskampaaniat, milles domineerisid erakonnad, kes seostuvad tugevalt 1990. aastate sõja etniliste lõhedega. Autotranspordi top, esikoha napsas soomlastelt ülevõetud lennukauba vedaja, kiiret kasvu näitas ka Pirt tütarfirma. Autotranspordifirmade värskes edetabelis on kokku 168 autovedajat ja valikus

0: võrgustikusse pääsesid ettevõtted, kelle eelmise aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2. Jõksi paneb muretsema valijate rumalus. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Vikerraadio reedeses intervjuus poliitikast rääkides muretses ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. Google'i andmekeskus võib osutuda pikas perspektiivis kahjumlikuks nii Soomele kui ka Eestile. Google'i emafirma Alphabeti andmekeskus on tekitanud uute investeeringute vaimustuse ja seadnud ootusi ka Eestile. Prognoositud on elektrienergia hinnatõusuga ka 5 eurot MWh kohta, mis tuleb kanda ülejäänud ühiskonnal. Kas Soome elanikud saavad andmekeskusest kasu või suurenevad nende kulud nii nagu ka meil, küsib Harli Uljas. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Jõu pani jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Järgmiseks üks nali. Lapsed küsivad loomaaia töötaja käest, kas krokodilli juurde võib ka minna. Töötaja vastab, minna ikka võib, tagasi ei saa tulla.
1: Ksi tõi Trumpile kaks pandat. Soome juba teab, kui kalliks Hiina sõprus võib minna. Hiina president Xi Jinping saabus läinud nädalal Donald Trumpile külla ning jättis endast maha ühe Pekingi diplomaatia kõige nunnuma sõnumi. Ameerika saab kaks uut pandat. Pingping ja Fu Shuang maandusid pühapäeval Atlantasse ning alustavad seal 10-aastast sõprusmissiooni. Soomlased võivad ameeriklaste pandaõnne kõrvalt vaid mõrult muiata, nende enda Hiina sõpruse saadikud sõid aastas tonnide kaupa bambust ja neelasid umbes 1,5 miljonit eurot aastas. Pandad läksid lõpuks tagasi Hiinasse, ähtari loomaed aga pankrotti. Tartu teadlaste uus uuring kirjutab ümber musta surma loo, see kestis sajandeid. Tartu ülikooli teadlaste juhitud uus uuring näitab, et Euroopa katkuajalugu oli märksa keerulisem kui kooliõpikutes sageli kirjeldatud musta surma suur laine aastatel 1347-1353. Katkubakter Yersinia pestis ei kadunud pärast seda Euroopast, vaid haigus puhkes eri piirkondades uuesti ja uuesti veel ligi 400 aasta jooksul kuni 18. sajandini. Pärnu jalgpalli naiskond on taas meistriliiga lävel, kas astuda samm tippseltskonda või mitte. Suvepealinna naiste jalgpall seisab taas meistriliiga uksel. Kui aasta 10 valitses Eesti kõrgliigat Pärnu jalgpalliklubi PIK ja Vapruse naised lõid viimati tippseltskonnas kaasa 3 aastat tagasi, siis nüüd on pääsme kõrgeimale tasemele lunastanud Pärnu IK Poseidon. Politseinik Janno Tobi hoiatab alaealiste pidude eest, see on puhas probleemide tekitamine. Sotsiaalmeedias aktiivselt noorte ja turvalisusega seotud teemadel sõnavõttev Janno Tobi juhtis tähelepanu üleeile Põhja-Tallinnas toimunud alaealistele suunatud peole. Temas tekitab küsimusi asjaolu, et üritusel müüdi alkoholi. Kuidas toibuda lemmiklooma kaotusest? 3 naist jagavad oma ausaid kogemusi. Kui lemmikloom lahkub, jäävad maha tühi pesa, toidukausid, põrandal veerevad mänguasjad ja kõrvulukustav vaikus. Kuidas minna edasi, kui süda on murdunud? Kas avada see kohe uuele neljajalgsele sõbrale või panna lukku uksed nii enda koju kui südamesse, et kaitsta end uue kaotusvalu eest? 3 naist jagavad oma valusaid, ausaid ja liigutavaid valikuid. Jõusaalis ei pea end hingetuks rassima, et trennist kasu oleks. Jõutrenni seostatakse tavaliselt tugevamate lihaste ja parema füüsilise vormiga, kuid hantlite tõstmisest võib kasu olla ka vaimsele tervisele. Värske uuringu järgi vähenesid ärevussümptomitega naistel jõutreeningu ajal märgatavalt ka depressioonisümptomid. Lätis valimistel seisavad vastamisi ida- ja läänevaated. Läti laupäevaste parlamendivalimiste eel on 2 seni pikalt võimul olnud parteiühendust valimiskünnise piiril ja rohkem kui 1/3 seimikohtadest võivad saada idapoliitika toetajad. Üle 11% valijaist on eelhääletusel või postiteel juba oma hääle andnud. Üle 2000 jooksja vallutas külgkülje kõrval Tartu südalinna. Külgkülje kõrval sörkimine annab hoopis teistsuguse energia kui üksi küla vahel kilomeetreid koguda. Täna õhtul 9 kogunes Tartu Raekoja platsile enam kui 2000 inimest, et minna üheskoos Friday Night Runile ehk reedeõhtusele jooksule. Homme. Päev kulgeb suurema osa päevast vähis oleva kuu mõjul rahulikus ja tundlikus rütmis. Tähelepanu lähevad kodu, lähedased suhted ja vajadus tunda end turvaliselt. Alles hilisõhtul liigub kuu lõvisse, tuues päeva lõppu rohkem enesekindlust, loomingulisust ja soovi midagi tähistada. Seega ei ole täna vaja kogu päeva sama tempoga läbi suruda, hommik ja päev sobivad rahunemiseks, õhtu võib aga anda hoopis teistsuguse energia. Emotsioonid võivad olla täna tugevad, kuid see ei tähenda, et iga tunnet peab kohe tegudeks muutma. Kui miski häirib, anna endale enne reageerimist aega aru saada, mida sa tegelikult vajad. Õhtune lõvi energia aitab sul taas kergemalt hingata ja meenutab, et elu ei koosne ainult kohustustest. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar koerast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid.

Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026 ja andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Suurbritannia esimene tuumapomm plahvatas vanal laeval. Aastakümneid tagasi täna hommikul seisis Lääne-Austraalia ranniku lähedal Vana-Briti sõjalaev HMS Plym. Laev oli maailmasõja ajal saatnud Atlandil liitlaste konvoisid, kuid nüüd oli sellel hoopis teistsugune ülesanne. Pardal polnud enam meeskonda, vaid Suurbritannia esimene tuumarelv. Kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu pidurdamine hoiab kokku üle 30 miljoni. Rahandusministeeriumi andmetel toob valitsuse otsus pidurdada osade kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu 3 aasta jooksul 32,3 miljonit eurot kokkuhoidu. Kohtunike hinnangul võib aga valitsuse tegevus olla põhiseadusega vastuolus. See maa nähtamatu jõud võib mõjutada seda, kui kiirelt me vananeme. Maa magnetväli on pidev, kuid nähtamatu osa meie elukeskkonnast. Nottinghami ülikooli teadlaste uuring äädikakärbestega näitas, et magnetvälja eemaldamine mõjutas putukate eluiga, liikumisvõimet ja rakkude energiatootmist. See viitab, et maa magnetväli võib olla oluline bioloogiline tegur, millega elu on evolutsiooni käigus kohanenud. 8 halu mõistatus ei lase öösel magada. Inimesed varastavad erinevatel põhjustel, olgu selleks aineline puudus, impulsikontrolli puudumine, patoloogia või ka lihtsalt adrenaliiniotsingud. Mõnikord võib aga mõni kuritegu olla nii veider, et paneb kukalt kratsima nii selle pealtnägijad, ohvri kui ka inimesed, kes sellest kuulevad. Täna on teil võimalus olla üks neist viimati mainitutest. Punased silmad, karvased jalad ja parasiidid, ookeanipõhjast leiti uued mereämbikuliigid. Vaikse ookeani loodeosas asuvast Salisi merest avastati 2 uut mereämbliku liiki, punaste silmade ja karvaste jalgadega kallipallene pilosuspedes ning parasiitne ja ise parasiitidega kaetud Tanistilum kiiksin. Avastus kinnitab, kui vähe me veel teame pisikestest mereloomadest ja kui oluline on neid kliimamuutuste ajastul uurida. Rail Balticu ehituse edasilükkamine on veel mõttetum kui selle ehitamine. Rail Baltic RB, see oleks kui propagandistlik ülistuslaul, soomeugrilik sisekaemus ehk baltlaste naer läbi pisarate. Maarjamaa on täis ehitatud viadukte üle mitte millegi, nii nagu Pärnus on lennujaam, kust keegi ei lenda ja uuematel andmetel ei valmi niipea ka raudteejaam, kust mitte keegi kiiresti häädemeeste võssa ei sõida, kirjutab publitsist ja rongisõidusõber Ivo Känd, Reformierakond. Aleksei Turovski, Aristoteles eksis, ka hundid ajavad poliitikat ja naljatlevad rääkimata ronkadest, see pole vaid inimese pärusmaa. Naljategemist peetakse sageli millekski väga inimlikuks, kuid loomade käitumine muudab selle oletuse üha keerulisemaks. Aleksei Turovski toob näiteid mängust, ehmatamisest ja teadlikest signaalidest, millega loomad näitavad kaaslasele, et näiliselt tõsine olukord on tegelikult ohutu. Koera mängukummardus või kiskjate maadlus võib väljast vaadates meenutada võitlust, kuid osalised teavad, et päris lõppvõtet ei tule. Mõnikord lisandub sellele veel ootamatu kõrvalepõige, just kui katse näha, kuidas teine reageerib. Kui loom suudab kaaslast teadlikult üllatada ja seejärel näidata, et tegu oli mänguga, kui kaugel on see siis naljast? Raha ja telefon läinud, lubatud pileteid ei kusagil. Naine soovis Facebooki grupist osta teatripileteid, kuid sattus hoopis mitmetahulise pettuskeemi otsa. Müüja palus raha kanda väidetavalt oma tütre kontole, kuid lubatud pileteid ei saatnud. Hiljem selgus, et rahasaaja müüs hoopis mobiiltelefoni ega teadnud teatripiletitest midagi. Kes kogu skeemi korraldas? Hooaega saunaga alustanud Kullamäe koduklubi rehabiliteeris end, võidukad Kadrell ja Kononchuk. Hooaega Eurokupil ülisuure kaotusega Rooma Maximale alustanud Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Cluj Napoca sai Adria liiga avamängus võõrsil 95-84 jagu pitseviinist. Eesti läks kodupubliku ees Peetsoni väravast juhtima. Täna alustavad ETV2 ja ERI spordiportaal otseülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab rahvuste liigas Luksemburg

0: Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari. USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv Lukoili tehing. Valge Maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat Lukoili varade tehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
1: York Times,
0: MIT. Pisarais Brigitte, ma ei taha oma lapsele teist isa tutvustada, olen siis pigem elu lõpuni üksi. Appi, minust saab üksikema. Just selline teadmine jõudis Brigitteni poole raseduse pealt. Kuidas edasi? Saate beebijutud Brigittega uues osas lahkab jurist Katrin Orav vanemate õigusi ja kohustusi, pereterapeut Riin Tammiste aitab aga Brigittel mõtestada tema valusat lahkuminekut, üksijäämise hirmu ja küsimust, kas süda võib kunagi uuesti avaneda. Mitte ainult ilumure. Viis põhjust, miks sääred ketendavad. Kuiv ja ketendav nahk säärtel võib näida tühise tervisemurena. Alati see nii ei ole. Mõnikord on põhjuseks lihtsalt kuiv nahk, kuid ketendus võib ka olla nahahaiguse või organismi mõne üldisema tervisehäire tunnus. Seetõttu tasub muutustele tähelepanu pöörata. Tammeuntes elavad pahkvaablaste vastsed. Tänavu on õunu puudel rikkalikult. Isegi tammed näivad peale tõrude kandvat ka sõrmeotsa suurusi punapõskseid ubinaid. Lähemal vaatlemisel ei ole need õunad siiski tammeokste, vaid lehtede küljes. Nad näivad olevat otse kui loodud söömiseks, aga paraku mitte meie jaoks. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-13 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3. Petturid sihivad inimesi ajal, mille arveid makstakse kõige rohkem. Kurjategijad ajastavad oma pettuskeeme üha sagedamini perioodile, mil teenusepakkujad saadavad klientidele kuuarveid. Samal ajal levitavad kurjategijad pettuarveid ja õngitsuskirju, mis meenutavad välimuselt ametlikke dokumente, et inimeste tähelepanu hajutada ja sel moel kuritegeliku tulu teenida, selgub Telia küberohtude kokkuvõttest. Jasmin Üpraus kihutab, arendab ja juhib, elu keerleb ikka motospordi ümber. Jetisportlane Jasmin Üpraus alustas Hiinas Shanghais oma 9. MM-hooaega, kuigi avaetapil pidi pärnulanna tunnistama kahe kange prantslanna paremust, pole varasem rajasõidu maailmameister ja mullune hõbemedalist maha matnud lootust, et just tema seisab tšempionaadi lõpus piedestaali kõrgeimal astmel. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar koerast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri ja kogu Eestimaa sügise suurim telesaade Laululahing 2026. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Pikk kaotuseda venis 1600 päevani, Pärnu kossutiim alistus taas Kalevile. Kui aastaid oli PC Kalev Cramo, nüüdne Big Bang Kalev, Eesti esiklubi ja Pärnu meeskond pidi õnnestuma ideaalselt, et neile üheski matšis säru teha, siis selleks hooajaks on jõuvahekorrad muutunud. Vähe sellest, et kalevlased on uuesti lihtsurelike hulgas, siis käes on hooaja algus, kus tiimide mängujoonised pole veel paika loksunud, niisiis avanes pärnakatel suurepärane võimalus nimekat oponenti näpistada. 200-eurone kihlvedu, Maltal alasti purskaevu hüpata, lõppes eestlasele kohtu, trahvi ja riigist lahkumisega. 51-aastane eestlane, kes hüppas kihlveo peale Malta Ebui linnas asuvasse purskaevu, otsustas pärast laupäeval kohtus süü omaks võtmist Maltalt vabatahtlikult lahkuda, kirjutab Times of Malta. See pealtnäha süütu asi on number üks põhjus, mis meid tegelikult vanaks teeb. Alguses hõiskame küll, et minuga seda ei juhtu. Aga oota-oota, jõuab see ka sinu õuele, räägib Reet Härmat. Millest jutt? Taljele kogunevast pekkist, unehäiretest, kuumahoogudest.

0: Menopausist. Reedu ja Kristinka on mõlemad 50-aastased ning juba mõndagi omal nahal tunda saanud. Kuid on üks eriti tige kurjajuur, mis teeb meid enneaegu vanaks ning tekitab vastikuid sümptomeid juurde. Mis see on? Vaata saadet, saad teada. Motoreis 40-kraadises Hispaanias viis Sevillast Gibraltari ja Tarifani. Seekordse rännaku sihtkohaks ei osutunud Hispaania päris juhuslikult. Esiteks ootas Andaluusias ees perekondlik sündmus, millest kujunes suurepärane ettekääne teha selle eel ja järel üks korralik ringreis. Teine ammune soov oli jõuda lõpuks Sevillasse, linna, kus olen nooruses ooperilavadel korduvalt käinud, päriselus seevastu mitte kunagi. Kolmandaks põhjuseks oli teha linnuke mandri Euroopa kõige lõunapoolsema punkti juurde. Ta võttis süstla välja ja käskis endaga kaasa minna. Balti jaamas rongi oodanud naine sattus hirmuäratavasse olukorda. Tallinnas Balti jaamas rongi oodanud Kristel Hinrikson jagas ühismeedias kõhedust tekitavat juhtumit, mis olevat aset leidnud neljapäeva hilisõhtul. Naise sõnul lähenes talle võõras mees, kes võttis välja süstla ja ähvardas teda sellega torgata, kui ta mehega kaasa ei lähe. Ohtlikuna tundunud olukorrale tegi lõpu läheduses viibinud noormees, kes tõttas naisele appi. Eestlane tuli Tallinn Horse Show MK etapil kolmandaks. Võit läks Leetu. 23. Tallinn
1: International Horse Show
0: takistussõidu maailmakarika etapi ümberhüpetega parkuuri kõrgusel 150 sen võitis leedulane Kristupas Petraitis. Parim eestlane oli kolmandaks jäänud Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg hobusel Tsiorana Tete. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Veel üks kord.
1: Joe pidem meenutab poja sõnu pärast abikaasa ja tütre traagilist surma. See on kõige ilusam asi, mida mulle on öeldud. USA endine president Joe Biden jagas südamlikus videoklipis üht oma elu kõige kallimat mälestust. Vastates küsimusele, mis on kõige ilusam asi, mida talle kunagi öeldud on, meenutas Biden oma väikese poja sõnu, mis on temaga püsinud aastakümneid. Pärnumaalased eelistavad harvem, kuid rohkematesse küladesse sõitvaid busse, samuti ümberistumisi kogu päeva vältel. Regionaal- ja põllumajandus

0: Helena Koivu sõitis autoga kahele jalgratturile otsa, nüüd määrati talle karistus. Soome meediategelane Helena Koivu sattus mullu suvel Turus liiklusõnnetusse, milles põrkasid tema autoga kokku kaks jalgratturit. Üks neist lõi pea vastu sõiduki esiklaasi. Nüüd määrati Koivule juhtunu eest karistus, vahendab Ilta Sanomat.
1: Järgmiseks üks nali. Pastor küsib Jukult, kas sa enne söömist ka palvetad? Ei, mu ema teeb päris korralikult süüa.
0: Oktoobrikuu pensioniga koos makstakse üksi elavatele eakatele 200 eurone toetus. Sotsiaalkindlustusamet maksab homme koos pensioniga üksi elava pensionäri toetuse. 200 euro suuruse toetuse saavad vanaduspensionieas inimesed, kelle igakuine kättesaadav pension jääb alla 992 euro ning kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Neuville on pärast kehva hooaega murtud, saan vaid vabandust paluda. Hyundai meeskonna WRC hooaeg ei kulgenud ootuspäraselt. 13 etapist võideti vaid üks ning üleeelmise aasta maailmameister Thierry Neuville katkestas Sardiinia rallil esikolmiku kohalt. 38-aastane belglane oli terve aasta peale väga nördinud. Üllatav kutse! Liisa Aadussoo, mul on uue alguse suhtes hea tunne. TV3 uudistesse naasnud Liisa Aadussoo püüab praegu toimetada teadlikumalt, et säästa pöörase tempo juures rohkem tervist. Liisa ütles Kroonikale, et kui varem tõid nad elukaaslase Sander Terrasega uudiseid vaatajate ette koos, siis nüüdne tööelu kummalgi oma ametis vajab veel harjumist. 1684. sõjapäev, Ukraina andis septembris üle 12500 õhulöögi. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1684. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Sõja 1683. päev, Zelenski lubas vastusena Venemaa õhurünnakutele võtta sihikule Vene naftatehased. Ukraina suurendab rünnakute arvu Venemaa naftarafineerimistehastele vastusena Moskva uuele õhurünnakute doktriinile, mille eesmärgiks on Kiievist ja teistest linnadest elanike lahkuma sundimine, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski uudisteagentuurile. Draama. Evans lõhkus rehvi. Maailmameister selgub punktikatsel. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Enneolematu etendus Tallinn Horse Show'l. Tallinn Horse Show'l toimus midagi enneolematut, mitte kunagi varem ei ole tohutu suurel hobuste areenil tulnud ka moeplahvatus publikut rõõmustama. Riina Laanetu on see julge käekirjaga ning tänaseks ka juba rahvusvahelise tunnustuse võitnud Eesti disainer, kes pani hobuste tantsu kõrvale üliseksika ja naiselikult jõulise moe. Vaata videot! Kuidas õpetada Ukrainas keemiat õhuhäire ajal? Ukrainas võib keemiatund alata aatomimudelitest ja lõppeda mõne minutiga varjendis, kuid õppimine ei pea seepärast seisma jääma. Žõtomõri oblastis viiakse Eesti õppematerjalide abil ellu programmi, mis tahab muuta loodus- ja reaalteadused Ukraina tüdrukute jaoks praktilisemaks, nähtavamaks ja julgustavamaks. Õpetajatele antakse korduvkasutatavad katsevahendid, mängulised meetodid ja koolitus, et teadmised leviksid 7 keskusest palju kaugemale. Eesmärk on pidurdada nähtust, kus algne huvi teaduse vastu kaob enne karjäärivalikute tegemist. Kas hästi ajastatud kogemus võib olla see hetk, mis otsustab, kas tüdruk näeb end tulevikus teadlase või insenerina? Erootiline põnevik, mis pani ühe naise kinosaalis valjult oigama. Esilinastus. Saal on pime ja film pole veel õieti alatagi jõudnud. Ekraanile ilmub kaader, kus näitleja Josh Hartnett kannab ebaproportsionaalselt lühikesi pükse ja väga ebaseksikat kardigani. Ma tahaks öelda, et see kardigan oli pruun. Üks naine oigab saalis valjusti. Argentina lõi napilt mänguks kohale jõudnud Burkina Faso noormeeste ja amatööride väravasse 7 palli. Argentina jalgpallikoondis alistas

Ta Eesti aja järgi läinud öösel sõpruskohtumises Burkina Faso tulemusega 7-0. Aafrika riigi meeskond mängis MM-i finalisti vastu alla 23-aastaste noormeestega, kes maandusid Buenos Airese lennujaamas kõigest 3,5 tundi enne avavilet. Bild emalaev FB maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllap sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis 10 aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt, silmast silma, avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõnas ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. Ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse inimeseks olemine. Ja luua seda kõike. Tudengiromans 60-ndatel, pedapeod, piinlikud seigad ja platooniline armastus. 60-ndatel siirdusin õppima Tallinna eelkoolikasvatuse pedagoogilisse kooli, mida kutsuti pisipedaks. Suurepeda üritustel me ei tohtinuks käia, aga keelatud vili on teadupärast alati magus. Nende peod olid tihti reedeõhtuti ja siis oli meil lihtne vaikselt oma korrusele jääda ja hiljem peole imbuda. Euroopa Liidu 17 riiki kutsusid üles ELi eelarvet mitte kärpima. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegi ühispöördumise, mille kutsusid hoiduma põllumajandus- ja regionaaltoetuste kärpimisest EL järgmises 7-aastases eelarves MFS, astudes sellega kohe algavatel läbirääkimistel vastasseisu Saksamaa ja teiste rikkamate riikidega, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Elu on nagu matemaatika, ainult valemid tuleb ise välja mõelda.
1: Toitumisteadlased kummutavad müüdi, seda pole põhjust menüüst välja visata. Kartul on eestlaste toidulaual olnud aastakümneid. Keedukartul, kartulipuder, ahjukartul ja kartulisalat kuuluvad paljude perede tavapärasesse menüüsse. Viimastel aastatel on aga üha rohkem räägitud sellest, et kartul sisaldab palju süsivesikuid ning võib peresuhkrut kiiresti tõsta. Neuville katkestas. MN tiitlit jahtiv Solberg, pagan küll. Autoralli MN sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhkujäänud küsimusele, kes kolmes Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Jörgen Mattias Talviku eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali. Sel nädalavahetusel toimub Prantsusmaal Ernees 79. Rahvuste motokross, kus Eestit esindavad Jörgen Mattias Talviku, Kaarel Tilk ja Sebastian Leok. Eesti noorel koosseisul on selge eesmärk jõuda läbi kvalifikatsiooni põhivõistlusele. Lätis, lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latkales ja Riias. Sajale seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. Jasmin Üpraus kihutab, arendab ja juhib, elu keerleb ikka motospordi ümber. Jettisportlane Jasmin Üpraus alustas Hiinas Shanghais oma 9. MN-hooaega, kuigi avaetapil pidi pärnulanna tunnistama kahe kange prantslanna paremust, pole varasem rajasõidu maailmameister ja mullune hõbemedalist maha matnud lootust, et just tema seisab tšempionaadi lõpus piedestaali kõrgeimal astmel.

Voldemar Kuslap, aeg teeb oma töö, kulumise jäljed on nii hääles kui füüsises. 89-aastase Voldemar Kuslapi jaoks pole sügis kergelt alanud. Septembri keskpaigas pidi maestro terviserikke tõttu esinemise ära jätma, kuid nüüd on Kuslap reibas ning laulab hommik Anuga saates. 89 ei ole enam 88, aeg teeb oma töö, rääkis Kuslap. ERM tähistas vägeva peoga hooaja algust ja uue maja sünnipäeva. Eile tähistas Eesti Rahva Muuseum, ERM, hooaja algust ja 10 aasta möödumist raadil üritusega Ö26. Muuseum ja näitused avanesid 9 õhtuks tavapärases teistmoodi, erituurid viisid hoone salasoppidesse ning tants ja muusika kestsid öötundideni. Esinesid ansambel Winnie Pooh ning Briti kunstnik Monster Chetwynd. Jõulumajus jõukatele. Meghan paiskas turule $150 advendikalendri. Koos Harry ja lastega ootamatult Inglismaale kolinud Meghan Markle paistab salamisi oma California kodu igatsevat, hertsoginna reklaamib oma hirmkallist jõulukalendrit, mis on inspireeritud Montecito kodust ja aiast. Miljonid istusid teleri ette ja ootasid imet, suri perestroika suurim telehüpnotisöör Anatoli Kašpirovski. 87-aastasena suri Anatoli Kašpirovski, mees, kelle hüpnoosi ja tervendamisseansside ajal istusid televiisori ette 100 miljonid nõukogude inimesed. Perestroika tõstis ta mõne kuuga superstaariks, kuid tema teleajastu jäi lühikeseks ning hiljem keelati Venemaal massilised tervendamisseansid. Lätis valimistel seisavad vastamisi ida- ja läänevaated. Läti laupäevaste parlamendivalimiste eel on 2 seni pikalt võimul olnud parteiühendust valimiskünnise piiril ja rohkem kui 1/3 seimikohtadest võivad saada idapoliitika toetajad. Üle 11% valijaist on eelhääletusel või postiteel juba oma hääle andnud. Punased silmad, karvased jalad ja parasiidid, ookeanipõhjast leiti uued mereämbikuliigid. Vaikse ookeani loodeosas asuvast Salisi merest avastati 2 uut mereämbliku liiki, punaste silmade ja karvaste jalgadega kallipallene pilosuspedes ning parasiitne ja ise parasiitidega kaetud Tanistilum kiiksin. Avastus kinnitab, kui vähe me veel teame pisikestest mereloomadest ja kui oluline on neid kliimamuutuste ajastul uurida. Sõnakõlk saab päriselt teoks, avalikustati Mihhail Kõlvarti vastane ja heategevusliku matši eesmärk. Järgmisel kuul Tondiraba jäähallis toimuval Teleague 13 võitlusõhtul lähevad klassikalise boksi matšis vastamisi Mihhail Kõlvart ja Teleague peakorraldaja, endine tippsportlane Kevin Renno. 10 aastat pärast Renno viimast võitlust jõuab ta tagasi samasse Tondiraba ringi ning seekord seisab tema vastas Mihhail Kõlvart. Selgub, et sellel vastasseisul on ka oma ajalugu. Eesti lõpetas rahvuste krossi 12. kohal, Talviku avasõidus 8. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jörgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi tulemuste põhjal kogus Eesti 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Häda mõistuse pärast nii lõhkuvate ullikeste seas kui ka Toompeal. Nädal, kus september murdis end oktoobriks, tõi kaasa teadmisi, et häda mõistuse pärast on laiem, kui arvatavagi oskame, olgu küsimuse all mälestusmärke lõhkuvad ullikesed või valitsuse soovitused, millele on vast nende endi erakondade liikmed. Kramatorskis, pommirünnakute all elab veel üle 30 000 inimese. Ukraina idaosas on Venemaa armee jõudnud peaaegu Donetski oblasti administratiivkeskuse Kramatorski lähedale. Kohalikud elanikud elavad pidevate pommirünnakute all. Sellele vaatamata on linnas endiselt üle 30 000 inimese. Natuke liiga palju. Kasiinomiljonär Marek Nõmmik olevat tütre traagilise muusikavideo eest hingehinda maksnud. Reede õhtul esilinastus Tallinnas Silvia Ilvese uus muusikavideo, mille keskmes on tema abikaasa tütre Ramona Merimaa traagiline aknast välja hüppamine ja valulik taastumine. Toimetusele laekunud vihjete kohaselt tuli kasiinomiljonär Marek Nõmmikul emotsionaalse suurprojekti eest välja käia lausa uue auto hinnajagu raha. Kui ühed peavad krõbedat hinda produktsiooni mastaapi arvestades põhjendatuks, siis teiste hinnangul maksis mees taas kord üle.

0: Sinneri vigastuspaus venib pikemaks, Zverev sihib edetabeli esikohta. Meeste tennise esireket Jannik Sinner teatas ühismeedias, et ei osale järgmisel nädalal Shanghais algaval Masters-sarja turniiril. Edetabeli teisel kohal asetseval Alexander Zverevil on suurepärane võimalus esimest korda oma karjääris maailma esireketiks tõusta. USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv naftatehing. Valge Maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat naftatehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
1: York Times.
0: Mit. Hommikune häving mähel, veoauto rammis Omniva pakiautomaati ja Krossi poe seina ja seejärel lahkus sündmuskohalt. Laupäeva hommikul jagati sotsiaalmeedias fotosid Mähe Krossi poe juures avanenud vaatepildist. Piltidelt paistavad purustatud aknad, kuid mis seal täpselt juhtus ja kes lõhkumise taga on, pole praegu teada. Laineharjale sattunud ootamatu jokker lõi Eesti koondise veenva esitusega Luksemburgi vastu võidule. Eesti jalgpallikoondis jätkas seni hästi kulgenud rahvuste liigat veelgi paremini, kui kodusel A. Le Coq Arenal teeniti 7211 pealtvaataja ees Luksemburgi vastu 1-0 võit. Google'i andmekeskus võib osutuda pikas perspektiivis kahjumlikuks nii Soomele kui ka Eestile. Google'i emafirma Alphabeti andmekeskus on tekitanud uute investeeringute vaimustuse ja seadnud ootusi ka Eestile. Prognoositud on elektrienergia hinnatõusuga ka 5 eurot MWh kohta, mis tuleb kanda ülejäänud ühiskonnal. Kas Soome elanikud saavad andmekeskusest kasu või suurenevad nende kulud nii nagu ka meil, küsib Harli Uljas. Eka Tundengid kureerivad Pokko Popkunsti muuseumi uue püsinäituse. Pokko uuendatud püsinäituse ala toob külastajani värsket maailmakunsti koos Eesti popi klassikute ning noorte autoritega. Näituse kureerimise on enda kanda võtnud EKA kunstiteaduste ja visuaalkultuuri magistrandid, kes soovivad esile tuua popkunsti erinevad tahtud. 200-eurone kihlvedu, Maltal alasti purskaevu hüpata, lõppes eestlasele kohtu, trahvi ja riigist lahkumisega. 51-aastane eestlane, kes hüppas kihlveo peale Malta Ebui linnas asuvasse purskaevu, otsustas pärast laupäeval kohtus süü omaks võtmist Maltalt vabatahtlikult lahkuda, kirjutab Times of Malta. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, mõõdukas vihm, sooja 11-13 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sööb sööklas suppi ja viimasena näeb kausipõhjas kasutatud karvast kammi ja oksendab kikk tagasi.
3: Tüdruk, kes ta kõrval lauas istub, kostab, noh, jutsika kammini.
0: Jürgen Henn pärast vahvat võitu, meil oli rohkem ja paremad võimalused. Normaalselt, ma arvan. Normaalne töö, kostis Jürgen Henn vastuseks küsimusele, kui rahul ta on enda tööga Eesti koondise peatreenerina olukorras, kus rahvuste liigas on 3 mänguga tabelis 5 punkti ja enda võrgust välja võetud vaid 1 pall. Prints Harry turvatiim sattus paparazzo intsidendi järel terava lubi alla. Kuidas see üldse võimalik on pärast Harry ja Meghani naasmist Suurbritanniasse ning nende lastekooli juures toimunud fotograafide intsidenti on Sussexite turvameeskonna tõhusus ja rahastus taas avalikkuse ning ekspertide lubi all. Eestlased vaidlevad tuliselt, kas oleme hakanud tehisaru pimesi uskuma. Kas tehisarust on saanud mõne silmis juba eksimatu tõekuulutaja? Ühe eestlase terav sõnavõtt ai pimesi usaldamise kohta pani Redditis veerema tulise vaidluse, kus jagub nii värvikaid näiteid tehisaru eksimustest, kui ka neid, kelle sõnul peitub tegelik probleem hoopis kasutajas. Saared, mis murravad kõik müüdid, laustroopika ja salapärane kuningriik, mida reisijad alles avastavad. Valged liivarannad, türkiissinine meri, kirevad korallrahud ja lopsakad palmipuud, Okinawa näeb välja pigem nagu Hawaii kui tüüpiline Jaapan. Ometi peidab see riigi lõunapoolseim piirkond endas kunagise iseseisva kuningriigi pärandit, sõjaajalooga koopaid ning maailma ühe pikema elueaga rahva.

Elustiili. Xi tõi Trumpile kaks pandat. Soome juba teab, kui kalliks Hiina sõprus võib minna. Hiina president Xi Jinping saabus läinud nädalal Donald Trumpile külla ning jättis endast maha ühe Pekingi diplomaatia kõige nunnuma sõnumi. Ameerika saab kaks uut pandat. Pingping ja Fu Shuang maandusid pühapäeval Atlantasse ning alustavad seal 10-aastast sõprusmissiooni. Soomlased võivad ameeriklaste pandaõnne kõrvalt vaid mõrult muiata, nende enda Hiina sõpruse saadikud sõid aastas tonnide kaupa bambust ja neelasid umbes 1,5 miljonit eurot aastas. Pandad läksid lõpuks tagasi Hiinasse, ähtari loomaed aga pankrotti. Öelnud siis ausalt. Vaikides haihtumine teeb haiget nii suhetes kui tööotsingul. Pärast töövestlust vaikus. Pärast edukalt kulgenud kohtingut vaikus. Pärast aktiivset kurameerimist taas vaikus. Miks inimesed vahel selgituste andmise asemel lihtsalt vaikides kaovad? Natuke naljakas, kui keskealine mees ei julge öelda, et kuule. Ärme enam suhtle. Arutleb naine sotsiaalmeedias. Mingi tõuks kihutab minust mööda nagu postist. Kuressaare 10 km piirang pani rahva vaidlema. Kuressaare kesklinnas autoga lubatud piirkiirusel liikunud naine vaatas hämmeldunult, kuidas elektritõukeratas temast suure hooga möödus. Sotsiaalmeedias vallandunud arutelu näitas, et segadust jagub nii liiklusmärkide, tõukerataste kui ka 10-kilomeetrise tunnikiiruse vajalikkuse ümber. Eesti läks kodupubliku ees Peetsoni väravast juhtima. Täna alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab rahvuste liigas Luksemburgi. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari. Siseminister Taro võimalikest Vene sabotaažidest, meie vastuluure saab sellest teada. Euroopa kardab Venemaa hübriidrünnakute hulga tõusu. Selle taustal väitis siseminister Igor Taro intervjuus Postimehele, et sabotaažide korraldamiseks pole Eesti-Vene eriteenistustele mugav koht, kui nad hakkavad midagi sellist planeerima või üritama, siis suure tõenäosusega saame sellest teada. Vastuluure töötab. Nobeli preemiate nädal algab meditsiinipreemia väljakuulutamisega, kes on võimalikud laureaadid. Homme Eesti aja järgi algab Nobeli nädal füsioloogia ja meditsiinipreemia väljakuulutamisega. Kõik nominendid on enne seda teadmata ja nende nominatsioonid jäävad saladuseks 50 aastaks. Postimees toob oma lugejateni otseülekande meditsiinipreemiate väljakuulumiselt. Läti Seimi valimiste valimisaktiivsus oli iseseisvuse taastamise järgse aja madalaim. Läti parlamendi valimiste valimisaktiivsus oli tänavustel ehk Seimi 15. koosseisu valimistel madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Selgus uudisteagentuuri Letta kogutud ja laupäeva õhtul pärast valimisjaoskondade sulgemist avaldatud andmetest. Lätis võib 60% häälte lugemise järel Seimi pääseda 7 erakonda. Kui loetud on ligikaudu 60% häältest, on ühendnimekiri 15. Seimi valimistel endiselt kaugel ees, selgub Läti keskvalimiskomisjoni veebilehel pühapäeva varahommikul avaldatud andmetest. Uskumatu draama. Eelviimases kurvis teelt välja sõitnud Solberg kaotas MM-tiitli Evansile. Autoralli MM-hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Sardiinias uskumatult. Oliver Solberg oli viimase kurvini MM-tiitlis kinni, aga sõitis siis teelt välja ning championiks tuli Elfyn Evans. Võrk-2 klassis jäi maailmameister Robert Virvesel rallivõidust puudu 0,7 sekundit. Kui aktsiisi tõstad, läheb jamaks. Võõras mees sõitis Jürgen Ligi koduuele ja ähvardas ministrit, kohale kutsuti politsei. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas laupäeva hilisõhtul Facebookis ärevat vahejuhtumit, mille peale saabus tema koju politsei. Ligi sõnul oli tema kodu juurde ilmunud võõras mees, kes ministrit filmis, tema krundile astus ja kütuseaktsiisi tõstmise korral jama majja ähvardas tuua. 3 kuud silmakirurgi ootel. Inimesed räägivad, kui kättesaadav on Eestis arstiabi. Kui lihtne on Eestis pääseda perearsti või eriarsti vastuvõtule ja kas saadud abiga võib rahule jääda?
Saate pealkirja taga tänavaküsitlusest selgub, et kogemused on erinevad.

Paljud kiidavad oma perearsti ja arstiabi kvaliteeti, kuid teised kurdavad pikkade ooteaegade ning eriarsti juurde pääsemise raskuste üle. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar Koreast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026 ja andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Hotellide ja restoranide liit, 10 000 töötajad võivad jääda söögita. Toitlustusteenuse käibemaksu langetamise kohta on kõlanud väide, et sellest võidaksid eeskätt jõukamad restorani külastajad. Ent toitlustus ei tähenda ainult õhtusööki kallis restoranis, vaid ka igapäevas töölõunat, kooli- ja hooldekodutoitu ning 10 000 kokkade, teenindajate ja teiste restoranidega seotud ettevõtetes või tarneahelas, töötavate inimeste töökohti. Miks on restoranide sulgemisel kaotajaid rohkem, kui esmapilgul paistab, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner. Läti seimi valimised võitis ülekaalukalt peaminister Kulbergsi partei. Läti peaministri Andris Kulbergsi partei ühinenud nimekiri võitis ülekaalukalt laupäeval peetud parlamendi valimised, saades esialgsetel andmetel rohkem kui kolmandiku valijate toetuse. Kulbergs välistas koalitsiooni Vene sõbralike parteidega. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Tudeng, milline on kõige parem haigus? Professor, skleroos, iga päev kuuled ainult värskeid uudiseid ja uusi nalju.
1: Miks tänane 60-ne näeb välja nagu kunagine 40-ne? Poole sajandi vanustelt fotodelt vaatavad vastu inimesed, kes näivad olevat 60-ndates aastates. Tegelikult on nad 2 aastakümmet nooremad, vahel rohkemgi. See ei puuduta ainult tavaliste inimeste koltunud fotosid perekonnaalbumis. Kui vaadata selle ajastu filme ja teatrietendusi, siis ka tollased näitlejad on kuidagi räsitud olemisega ja tunduvad oma tegelikust vanusest märksa eakamad. Praegusel ajal on 60-ne inimene sagedasti veel täies elujõus. Mitte ainult ilumure. 5 põhjust, miks sääred ketendavad. Kuiv ja ketendav nahk säärtel võib näida tühise tervisemurena. Alati see nii ei ole. Mõnikord on põhjuseks lihtsalt kuiv nahk, kuid ketendus võib ka olla nahahaiguse või organismi mõne üldisema tervisehäire tunnus. Seetõttu tasub muutustele tähelepanu pöörata. Tammeuntes elavad pahkvaablaste vastsed. Tänavu on õunu puudel rikkalikult. Isegi tammed näivad peale tõrude kandvat ka sõrmeotsa suurusi punapõskseid ubinaid. Lähemal vaatlemisel ei ole need õunad siiski tammeokste, vaid lehtede küljes. Nad näivad olevat otse kui loodud söömiseks, aga paraku mitte meie jaoks. Rappa rajatav Rail Baltic toetub 32 000 sambale. Sellises mahus betooni maa sisse pumpamine tundub esmapilgul hoomamatu. Lisaks hiljutisele edasilükkumise teatele võib Rail Baltic takerduda Eestis mitmes lõigus, kus tuleb ehitada väga keerulistes tingimustes. Üks selline on Raplamaal pikalt läbi turbaraba kulgev lõik, kus trass rajatakse uuenduslikele betoonsammastele. Kas klient räägib inimese või AI-ga? Uued reeglid nõuavad selgust. Kui veebipoe vestlusaknas vastab kliendile tehisintellekt, peab klient sellest nüüd teadma. Augustist kehtima hakanud Euroopa Liidu tehisintellekti määrus nõuab, et AI-ga suhtlemine oleks inimesele kohe arusaadav. See tähendab, et käes on hea hetk vaadata üle, kuidas oma kodulehel või veebipoes tehisintellekti kasutatakse, räägib artiklis e-kaubanduse platvormi voogjuht Kristjan Hiiemaa.

konto kinni, raha kadunud, Vintediga seotud mured jõuavad ka tarbijakaitsesse. Eestis on tarbijakaitsesse seoses Vintedi ostu- ja müügiplatvormiga laekunud 41 pöördumist. Ka internetis kurdab rahvas probleeme, kord ei saa müüa oma raha kätte või siis sulgeb Vinted jäädavalt kellegi konto. Paavst Leo XIV käis Euroopa Liidu loojaid meenutades rahuvõtit otsimas. Eelmisel nädalavahetusel külastas paavst Leo XIV Pariisi, Lourdesi jumalaema pühamut Lõuna-Prantsusmaal ning Metsi, Lotringi pealinna. Metsi linn, mis on mulle südamelähedane, kuna olen seal mitu aastat elanud, üllatas paljusid. Metsi kohtumine oli mõeldud Euroopale ja Euroopa rahvastele, sellepärast oli kohal Metsis Robert Schumanni keskus palju riigi- ja kirikujuhte, kirjutab Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jordan. Naine ostis kirbukalt vana kaamera ja leidis mälukaardilt pildi iseendast lapsena. USA's Põhja-Karolina osariigis aset leidnud uskumatu kokkusattumus on vallutanud sotsiaalmeedia. 23-aastane naine ostis $10 eest kasutatud digikaamera ning avastas selle mälukaardilt pildi endast neljas klassi tüdrukuna. Kati Murutar on hädas kosilastega, nad on valmis põhimõtteliselt kohe südamesallu sisse kolima. Kirjanik Kati Murutar mattub kallimaks tikkujate kirjade rahe alla. Enamasti on need temast 15 kuni 20 aastat nooremad mehed. Nad ei ole armukelmid, kes tahavad tädi lohku tõmmata, vaid tavalised mehed, kes otsivad kedagi helget, kellega praeguses hirmutavas ilmas koos olla. Nad ütlevad, ma teen kõike, viskan sitta, niidan, ehitan. Ütle ainult, kohe tulen. Ja ma olen igaveseks sinu. Ühe aegade keeruliseima rajakiuste murdis Eesti meister Jorge Chauvel Needuse. Sel nädalavahetusel peetud Tallinn International Horse Show'le tõmbas pühapäeval joone alla takistussõidu ümkaetapp, mille märksõnaks oli keeruline parkuur. Vaatamata väljakutsuvale võistlusrajale suutis üks eestlane siiski esikolmikusse murda. Külalisi seitsmest rahvusest. Sisulooja Birgit Kool abiellus Itaalias taanlasest kallimaga, kummagi kodumaal pulmi pidada ei tundunud õige. Sisulooja ja pisipoja ema Birgit Kool abiellus oma pikkaajalise taanlasest kallima Hendrik Clemenseniga idüllilises Itaalias. Pulma lendas kohale seitsmest erinevast rahvusest külalisi ning tänavu augustis sulasid eri kultuurid üheks. Kõik olid nagu üks suur perekond, polnudki mingeid kultuurierinevusi, ütleb Birgit. Eesti energiapoliitika ei suuda kuidagi skisofreeniast lahti saada. Kaks päeva tagasi marssis Jevgeni Ossinovski Postimehe stuudiosse ja lõhkas väikese pommi, Eesti põlevkivielektrijaamad võiksid vabalt töötada veel 15 aastat. Igal juhul üllatus, eriti just tippsotsi poolt. Ossinovski mõistis seda isegi ja seepärast alustas oma avaldust fraasiga mõnelegi ehk ootamatult. Gerdo Mölder kurvastab lammutatava peokoha pärast, täna olen omamoodi leinas, see oli üks peatükk minu elust. Laulja Gerdo Mölder jagab sotsiaalmeedias postitust, kus kurvastab Mustamäel asunud peokoha kannu kõrts lammutamise pärast. Sa ei olnud minu jaoks lihtsalt üks koht Tallinnas. Sa olid üks peatükk minu elust, ütleb ta. Seekordsetelt Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendi valimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. Arvustus. Othello, intriigi punumise kaunis kunst. Uus lavastus Giuseppe Verdi ooper Othello ehk Othello 25. Esietendus ja 27. X-rahvusooperis Estonia helilooja Giuseppe Verdi libretist Arrigo Boito William Sakespeari samanimelise näidendi ainedel muusikajuht ja dirigent Arvo Volmer dirigent Kaspar Mändlavastaja Vincent Poussard, Prantsusmaa kostüümi ja dekoratsioonikunstnikud Vincent Poussard ja Domenico Franchi Itaalia, videokunstnik Nicolas Hurtevent, Prantsusmaa, valguskunstnik Rasmus Rembel osades Dimitris Paksoglou või Alessandro Fantoni, Othello, Pedro Carrillo või Dragutin Matti, Jaago, Kadri Raalik, Olena. Prašnõkk või Arete Kerge, Testemona, Heldur Harri Põlda või Mart Madiste, Kassio, Helen Lokuta või Aule Urb, Emilia, Reigo Tamm või Rafael

0: Isenta, Roderigo, Raiko Raalik või Priit Volmer, Lodovico, Drago Andrei Jonel või Revere Taylor, Montano, Jakob Tomson või Rein Saar, Unaraldo, Seli Loorits Kämbre või Mehis Saaber, Ingel, Rahvusooperi Estonia orkester, koor ja poistekoor arvustus ilmus Sirbis. Meil pole siiani olnud esinemist, kus meile päriselt makstakse. Alustavad muusikud murravad sageli pead, kuidas oma loominguga jõuda laiema kuulajaskonnani. Esinemisvõimaluste leidmine, enda nähtavaks tegemine, sotsiaalmeedia haldamine ja muusika eest tasu saamine on vaid osa raskustest, millega nad kokku puutuvad. Muljed on megad. Eesti lõpetas rahvuste krossi positiivselt. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Erndes toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jürgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi kogusid 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Rail Balticu ehituse edasilükkamine on veel mõttetum kui selle ehitamine. Rail Baltic RB, see oleks kui propagandistlik ülistuslaul, soomeugrilik sisekaemus ehk baltlaste naer läbi pisarate. Maarjamaa on täis ehitatud viadukte üle mitte millegi, nii nagu Pärnus on lennujaam, kust keegi ei lenda ja uuematel andmetel ei valmi niipea ka raudteejaam, kust mitte keegi kiiresti häädemeeste võssa ei sõida, kirjutab publitsist ja rongisõidusõber Ivo Känd, Reformierakond. Mul on süda paha sellest, et minu küsimusele ei vastata. Vägistamise eest trellide taga istuva taksojuhi ennetähtaegse vabastamise arutamine sai ootamatu lõpu. Mul on kõrini teie rassistlikust Eestist. Teatas koolitüdruku vägistamise eest trellide taga istuv Muhammad Ibrahim Osman Salih. Tema ennetähtaegse vastamise arutamine lõpuni ei jõudnudki. Narva piiripunkti sulgemise tõttu jäi sillale 60 inimest, pa selgitab, mis neist sai. Narva piiripunktis tekkis kolmapäeva õhtul olukord, kus piiripunkti sulgemise järel jäi Eesti ja Venemaa vahelisele sillale ligi 60 inimest. Vene meedias ja sotsiaalmeedias levis seejärel info, nagu oleksid inimesed jäänud kahe riigi vahele lõksu ning pidanud koguni silla lööbima. Politsei ja piirivalveameti sõnul see siiski tõele ei vasta.
1: Järgmiseks üks nali. Ma ütlen teile viimast korda, makske mu 1000 krooni tagasi. Jumal tänatud, et viimast korda. Ausalt öeldes hakkas mind teie pealekäimine juba ära tüütama.
0: Pisarais Brigitte, ma ei taha oma lapsele teist isa tutvustada, olen siis pigem elu lõpuni üksi. Appi, minust saab üksikema. Just selline teadmine jõudis Brigitteni poole raseduse pealt. Kuidas edasi? Saate beebijutud Brigittega uues osas lahkab jurist Katrin Ora vanemate õigusi ja kohustusi, pereterapeut Riin Tammiste aitab aga Brigittel mõtestada tema valusat lahkuminekut, üksijäämise hirmu ja küsimust, kas süda võib kunagi uuesti avaneda. Tartu linnamaraton tõi linnatänavatele nii suured kui ka väikesed jooksusõbrad. 15. Tartu linnamaratoni võidud tulid Eestisse. Meestest võidutses Bert Tippi ajaga 26, naistest Kertu Kula, kel kulus 42,195 kilomeetrit läbimiseks 3 järgmisel kuul. Ekspert, innovatsioon ei sünni käsu peale ega kontorilaua taga. Ettevõtted kutsuvad töötajaid üha enam tagasi kontorisse lootuses, et ühine töökeskkond sünnitab rohkem uusi ideid ja innovatsiooni. Elisa Gruppi meelelahutuslahenduste juhi Joosep Põllumäe sõnul ei peitu innovatsiooni võti aga kohustuslikes kontoripäevades, vaid koostöökultuuris, mis julgustab inimesi tavapärasest kaugemale mõtlema. Autotranspordi top, esikoha napsas soomlastelt ülevõetud lennukauba vedaja, kiiret kasvu näitas ka Pirt tütarfirma. Autotranspordifirmade värskes edetabelis on kokku 168 autovedajat ja valikusse pääsesid ettevõtted, kelle eelmise aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2. Pärnu jalgpallinaiskond on taas meistriliiga lävel, kas astuda samm tippseltskonda või mitte. Suvepealinna naiste jalgpall seisab taas meistriliiga uksel. Kui aasta 10 valitses Eesti kõrgliigat Pärnu jalgpalliklubi PIK ja Vapruse naised lõid viimati tippseltskonnas kaasa 3 aastat tagasi, siis nüüd on pääsme kõrgeimale tasemele lunastanud Pärnu IK Poseidon. Tartu teadlaste uus uuring kirjutab ümber musta surma loo, see kestis sajandeid.

Tartu Ülikooli teadlaste juhitud uus uuring näitab, et Euroopa katkuajalugu oli märksa keerulisem kui kooliõpikutes sageli kirjeldatud musta surma suur laine aastatel 1347-1353. Katkubakter Yersinia pestis ei kadunud pärast seda Euroopast, vaid haigus puhkes eri piirkondades uuesti ja uuesti veel ligi 400 aasta jooksul kuni 18. sajandini. See igapäevane vahend teeb tušiklaasid püsivalt säravpuhtaks ja veepiisa kindlaks. Tušiklaaside puhtana hoidmine on pidev võitlus. Katlakiviplekid ja inetud veetriibud ilmuvad tagasi peaaegu kohe pärast tüütud küürimist. Nüüd aga levib sotsiaalmeedias lihtne kööginipp, mis hoiab klaasid säravana ning takistab uue mustuse kogunemist. Mis hinnaga noored Tallinnas kortereid ostavad, ma peaaegu kustutasin oma elust aasta ära, kuid see oli seda väärt. Noorte jaoks ei alga esimese korteri ostmine laenust, vaid küsimusest, kust saada raha esimeseks sissemakseks. Mõni kogub aastaid, mõni pöördub abi saamiseks vanemate poole ja mõni teeb järeleandmisi piirkonna ja pinna suuruse osas. Rääkisime kuni 26-aastaste tallinlastega sellest, mis hinnaga nad tänapäeval oma kodu kätte saavad. Eesti korvpallurid särasid, Lips tõusis üleplatsimeheks, TASS oli lähedal kaksiktuublile. Laupäeval toimus Poola korvpalli kõrgliigas põnevuskohtumine, kus Karl-Johan Lips kerkis üleplatsimeheks ja aitas lisaajal võidule Ostrov-Vilkopolski klubi Lublini starti vastu, kuhu kuuluvad Mattias TASS ja Janari Jõesaar. Prantsusmaa kõrgliigas oli võidukas Gregor Hermeti tööandja Dion ja Hispaania esiliigas Kaspar Treieri meeskond Estudiantes. Lennud saartele soodsamaks, tuleb perioodipilet, kaob nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10%-line hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma järgmisel kuul. Narva-Jõesuu saab oma esimesed tenniseväljakud. Narva-Jõesuu tenniseklubi algatusel ja Euroopa Liidu rahatoel valmib seal järgmiseks suveks reketialade keskus 4 tennise ja 2 padeli väljakuga. Keskus annab nii kohalikele elanikele kui ka linnakülalistele paremad võimalused sportimiseks ning aitab elavdada Narva-Jõesuu kesklinna piirkonda. Raha ja telefon läinud, lubatud pileteid ei kusagil. Naine soovis Facebooki grupist osta teatripileteid, kuid sattus hoopis mitmetahulise pettuskeemi otsa. Müüja palus raha kanda väidetavalt oma tütre kontole, kuid lubatud pileteid ei saatnud. Hiljem selgus, et rahasaaja müüs hoopis mobiiltelefoni ega teadnud teatripiletitest midagi. Kes kogu skeemi korraldas? Elektrilepingu lõpetanud klient sai ebameeldiva üllatuse. Tarbija, kes lõpetas mitu aastat enne tähtaja saabumist 7-aastase fikseeritud hinnaga elektrilepingu, püüdis vaidlustada talle esitatud 880-eurost leppetrahvi. Tarbija hinnangul ei suutnud elektrimüüja tõendada, et lepingu katkestamine talle nii suure kahju põhjustas. Tarbijavaidluste komisjon leidis aga, et trahvinõue oli õigustatud ning jättis tarbija kaebuse rahuldamata. Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks. Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Sardiinias läheb viimasele võistluspäevale esikohalt Oliver Solberg, Toyota, MM-sarja üldliider Elfin Evans, Toyota, jätkab neljandalt kohalt, kuid virtuaalses edetabelis on vahe Solbergiga vaid 6 puntki. Noor tervisenõustaja ehitas pärast New Yorgi veebikursust üles oma personaalbrändi. On läinud palju paremini, kui ma arvasin. Lisaks traditsioonilisele õppele, kus noored gümnaasiumi, kutsekooli või ülikooli pinki nühivad, levib üha enam trend omandada haridus või osa sellest interneti teel. 21-aastane Lisette Meos ammutas nõnda teadmisi New Yorgist. Nädala lood, Kohilas liigub ebatavaliselt palju raha, Coop Panga aktsiatele joosti tormi. Äripäev kirjutas sel nädalal audiitorilt hävitava hinnangu saanud mainekast nõustamisfirmast ja uuest investeerimiseksperimendist, aga ka pealinna müüki paisatud Coop Panga aktsiate ostjatest ja Tallinna kuldsesse ringi pürgivast vallast. 8 halu mõistatus ei lase öösel magada. Inimesed varastavad erinevatel põhjustel, olgu selleks aineline puudus, impulsikontrolli puudumine, patoloogia,

äkkia või ka lihtsalt adrenaliiniotsingud. Mõnikord võib aga mõni kuritegu olla nii veider, et paneb kukalt kratsima nii selle pealtnägijad, ohvri kui ka inimesed, kes sellest kuulevad. Täna on teil võimalus olla üks neist viimati mainitutest. Kristin Amani Kiikas pidi Eesti meistritiitli võitmiseks alistama kaks Euroopa meistrit. Laupäeval Tallinna Salme kultuurikeskuses toimunud 58. Eesti kulturismi ja fitnessi meistrivõistlustel pakkus publikule suurima elamuse naiste fit-modeli pikkuskategooria miinus 172 sentimeetrit, kus nähti maailma tipptaset. Tähelepanu, võtte! Eestimaa erilised paigad, mis on ajast aega andnud inspiratsiooni filmitegijatele. Jõgevamaal muutuvad tuttavad paigad Eesti linalugude pärisosaks. Torma kirik kehastas kevades Paunvere kirikut, sest selle torn sobis võteteks paremini kui Palamuse oma ning Palamusel avanevad kevade maailmaga seotud kohad vana koolimaja, Tootsi sauna ja apteegi kaudu. Filmirada ei piirdu sugugi ainult Oskar Lutsu maailmaga. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-13 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3. See oli ikka päris kõva pauk. End tuntuks räppinud lauljatar keeras karjääri pea peale. Maria Annabel Vainumäe nime googeldades leiab endiselt kirjelduse tema artisti persoonast mannast kui Eesti naisräpparist. Kuid selle teadmise põhjal 23-aastase lauljatari kontserdile minnes ootab kuulajat ees midagi väga šokeerivat. Riik kavandab gümnaasiumivõrgu ümberkorraldust, väikeste koolide saatus jääb esialgu lahtiseks. Haridus- ja teadusministeerium valmistab ette gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamist, mille eesmärk on viia keskhariduse andmine järkjärgult riigi kätte. Alla 100 õppuriga gümnaasiumide sulgemise otsuseid praegu tehtud pole, kinnitab aga ministeerium. Võta sõbranna kaasa ja tule vaatama. Politsei poolt tagaotsitav Annika Urm müüb Facebookis aktiivselt kleite. Elu24 toimetusele saabus vihje pehmelt öeldes kummalisest olukorrast, kohtumenetlusest kõrvale hoidmise tõttu tagaotsitavaks kuulutatud Annika Urmi nime alt avaldatakse Facebookis endiselt uusi postitusi. Värskeimas müügikuulutuses kutsutakse kleidihuvilisi lausa Tallinna kesklinna kaupa vaatama. Seksuaalkasvatus ei ole üks piinlik seksijutt, vaid järjepidev kooskasvamine. Seksuaaltervise veebinõustaja Diana Lehe sõnul vajavad noored täna enamat kui üksikuid teadmisi rasedusest ja seksuaalsel teel levivatest infektsioonidest. Nad vajavad oskust mõista oma keha, seada piire ning rääkida suhetest, tunnetest ja seksuaalsusest ilma häbi ja hirmuta. Trumpi endine, peaaegu minja ja tema salapärane saatja tõmbavad Kreekas niite. Kui 57-aastane Kimberly Guilfoyle, Ameerika suursaadik Kreekas, osaleb mingil sündmusel, ilmub ta sinna sageli koos mõistatusliku ning endast paarkümmend aastat noorema härrasmehega. Tõmmu noormees ei ole tema elukaaslane, ta pole ka osa USA diplomaatilisest korpusest, tal pole tegelikult üldse mingit ametlikku rolli. Ta võttis süstla välja ja käskis endaga kaasa minna. Balti jaamas rongi oodanud naine sattus hirmuäratavasse olukorda. Tallinnas Balti jaamas rongi oodanud Kristel Hinrikson jagas ühismeedias kõhedust tekitavat juhtumit, mis olevat aset leidnud neljapäeva hilisõhtul. Naise sõnul lähenes talle võõras mees, kes võttis välja süstla ja ähvardas teda sellega torgata, kui ta mehega kaasa ei lähe. Ohtlikuna tundunud olukorrale tegi lõppu läheduses viibinud noormees, kes tõttas naisele appi. Elamus spa asutaja, puhkusest ei loobuta, kuid otsitakse odavamaid alternatiive. Majanduslik ebakindlus sunnib peresid oma vaba aja veetmise kulusid senisest põhjalikumalt kaaluma. Elamus spa asutaja ja juhatuse liikme Andres Tiigi sõnul ei loobuta tingimata ühistest elamustest, kuid kaugemate ja kulukamate reiside asemel valitakse üha sagedamini minipuhkus kodulinnas. Elamus spa jaoks on muutus tähendanud külastajate lisandumist, kuigi teenindussektori üldist olukorda peab Tiik keeruliseks. Ülekäte läinud tehisaruagendid tegid midagi väga inimesed.

inimlikku. Tehisaruagent erineb tavalisest juturobotist selle poolest, et ta võib ülesande täitmiseks ise veebis liikuda, kontosid avada ja otsuseid teha. Just selliste süsteemide puhul märkasid küberturbeuurijad nüüd midagi murettekitavat. Osa agente sattus valitsuste veebisaitidele viisil, milleks neil luba ei olnud. Veel kummalisem oli see, et nende tegevuse järel ilmusid võtted, mis muutsid tehtu hilisema jälitamise raskemaks. Keegi ei tea veel kindlalt, kas agendid püüdsid ennast teadlikult varjata või oli see lihtsalt nende optimeeriva käitumise kõrvalsaadus. Kui masin õpib oma jälgi kaotama, siis millal muutub tehniline viga kontrolli probleemiks? Saarlased ja MKM ei jõua planeeritavas elektriliinis kokkuleppele. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Täna on kaneelisaiapäev. Testime, millise supermarketi kaneelisai on parim. Taskuhäälingu, mis täna söögiks. Saatejuht Ragne Värk võõrustab seekord alpinist Krisli Meleskit, kes on esimese Eesti naisena jõudnud Mount Everesti tippu. Saate toidutestis lähevad mäetippude asemel vallutamisele, aga hoopis tükkis supermarketite kaneelisaiad. Laual on Maxima, Rimi, Lidli, Prisma ja Selveri küpsetised. Võimsa kaksik tuubli teinud Kotsar rõõmustas koos klubiga publikut koduses hooaja avamängus. Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik Kalev Kotsar pidas koduklubi Yokohama B-Corsairsiga hooaja esimese mängu kodusaalis ning rõõmustas fänne 85-70.